өдө нам цохуулжээ. Өглөө үүд тогшиг чимээгээр сэрсэндээ сажралтын найж Сритер гай болоод түүний гэргийн наран цэцэг байлаа. Сритер 57-тай Говалтай аймгийн сонны хорооны дараг Авьяс билэгт сэтгүүлч хүн. Бид Сритер даргын 69-р хөнгөр зугаацлын зусаал болоод Монголын их элсэн цүлийн сувд болсон Эрен нурыг зорим мартлаа. Зам тоже дуудуулж үлгэр онсог яран инээд баяртай л явлаа. Говалтай аймаг бол Монгол улсын хамгийн баян тансаг өсвөлн сайхан газар орон. 14 томон тэрчтрүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй 6 томон хүн амтай. Ямагар Монгол улстай оройлж тарайлан бараг байдаггүй. Алтай хот бол Монгол улсын далайн түвшнээс хамаг өндөр өргөдөж байгаа хот. 2181 метр. Улаанбаатараас 1000 гаруй километр алсад байгаа ч зилгөр гадаадын зугаасгасд өлөм жаргнаар хурч зугаасан тойрдог юм байна. Энтэй ижи хайрхан хар азар хуул, сутай уул зэрэг нэр алдартай цасад уул хайрхан байдаг мөртэй ганцхан машин явж болдог богтын хавчил байдаг. Хойто талаар нь Монголын их элсэн цул өргөжилэн хөвөө хисгаргүй элсэн далайн дундах мэлмэлсэн тунарсан эрээ нур болоод ажиг нуурын эргэн тойронд гайхамшигт ногоон бүрд бий. Говалтай говь маш нэр алдартай, хөйсийн говь, шаргын говь зах хисгаргүй уудам мөртэй цэл ногоон, Говалтай өндөрлөгийн уул нурууд говь элсэн чул тал нутагт янгар хандгай даг хулан говийн баагай зэрэг тоогүй олон зэрлэг амьтан арайтан оргонон амьдарч олон улсын зэрлэг амьд бодсын хамгаалтын улаан дэвтэрд жагсаагдсан байна. Говалтай нутагт эртдээс Дорно өрнөгийн Аржачны замын чухал газар орон болно. Дэлхийд дахин алдартай хан улсын үеийн эртний торгон замын хойд шугам нь үүнэр өнгөрч цагаан голын дэнжиндэх хөгнүүгийн хатан зураг зэрэг маш яруу эртний хууч буур байдаг. Одоо ч гэсэн Говалтай нутаг Монгол улстай үлэм жаргал зохиолж урлагчдын хүмжүүлэг өгсөн юм. Их жохоолч Чэл Уди Дамба энд төрж өсөж, Тонглог Тамир Руман нь Монгол улсад тэдэггүй бүх дэлхийн монголчуудын сэтгэлд хүнд байрыг эзэлдэг мөртөө хятадаас эхлээд гадаадын олон хэлэнд орчуулагджээ. Их зохиолчийн утгад түүний төрүүлж үсгсэн унган байгалийн бахархан ширтэж зогсгод тал нь улам удам, тэнгэр нь улам гүн цэнгэрэжээ. Тэл ногоон талд адуу мал таатай бэлчээд зурагч юм шиг шүлэгч юм шиг гоёхон. Ийм сайхан их байгаал хүн ардаас их зохиолж урлагч мэдлэхгүй ч яах вэ? Бид нэг өндөр даваг таваад хавчуу нарын ихч өксөр уул оройсон замд ороход би айхдаа нуруунаас хүй торгож байлаа. Хөнгөр зугаацлын газар ойртоо төрөхөд бид дахиад машин суухын зориг алтран бууж явган алхан Сритер дарга ганцаараа машинаа жолоодон уулнаас буу. Хөнгөр зугаацлын зусаалгыг чинь өндөр уул гүн хавчлын хооронд байрлаж уулын хөндийн нам хөмгөн ой модо яхч уран аяар холоос горох хорчгоны уурсхан сонсогдоод үнэхээр арсын орон хэмаарэ. Энд юунд зусаал байгуулсан байгвал энд олон ариун аршаан булга байдгаас зум болсоор хол ойрын хүмүүс ирдгэн бие сэтгэлээ сувлан амардаг байна. Бид нарин горхийг дагсан зүргээр урсгал өгсөн гараад очвол өнгө зүмж өнөхөр гайхамшигтай ажээ. Уулын жалхын ихэнд таван булга оргилон шүд ташим хуйтан. Хажууд нь толгойн засал, үе гишүү хуйн шар усны засал, нүдний засал гэж хавдсан дээр бичээстэй байлаа. Бид болго болгоноос нь сүсгэлэн амслаа.
ганц амсаад өвчин эдгэрэхгүй нь мэдээж чи онгон сахиусна ивэх болоосай. Өдийн хойны 4 цагт бид хоол идэхээр боллоо. Монголчууд ер нь хятадчууд шиг хуурлах харьлах тогоо шанагантаа сагаарсан биш болохоор бид яаран төрүүлүүлэх гэсэнд юу хийхээ олж ядан уг нь бууз хоньны махтын шүл гаргах гэж байснаа яарж бачимдахдаа тогооч нь буузны мах ногоо зэрэг нэг тогоонд хийгээд чанчлаа. Гэсэн ч тон амттай. Бид идэж бараад зоосо үгэй гэсэнтэй чохом ямар хоол хийгээд хэдий зоос авахаа мэдгүй байлаа. Тэдний зан аран шин үнэхээр хайрламар цайлгантай. Зусаалын захирал нь бидний их элсэн цөлийн эрээн нурт очих гэж байгааг сонсоод доороо өөрийн жолоочоо дуудан бидний машиныг жолоодуулв. Тэрээ манай жолооч зам сайн мэднэ, нар жаргахаас түрүүхэнд та нарыг лав эрээн нурт хөргнэ гэж хэллээ. Бид нэг өндөр уулыг даваад Монголын баруун хэсгийн өндөрлөгийн тэгш уудам талыг жирилцтэл дахгүйлв. Сретер дараг миний 69 уулд янгар говд тэмэ талд зэргэж омх шин ярьж байлаа. Бид үнэхээр 8 цаг хагасын өмнө Монголын их элсэн цөлийн эрээн нуурт хүрчээ. Эрээн нуур яг их элсэн цөлийн дундаа шигтгсэн ногоон хас шиг бинтрээтэн

Сэритер дарга хадаг тайтайгаа хоёулаа гой сайхан монгол төрлөгийн өмсөн нуурын хуванд сэтгэл бэлхэм дуулна. Тэдний сэтгэл зүрхээс өндөрсөн ая дуунуудаас монголын ууд өмнөдхийн тал говь элсэн чөл ой хөвчи уул нурууд нь ээлжлэн тодром нанчи энэ сайхан нутагт өрн болж төрсний амх бахтал эзэн нь болж хайрлан хамгаалах итгэл зург нь илхэн мэдрэгдэнэ. Наран уулын саахур жаргаж өдшийн толонд ирээн нуур мэлмэрэн өргөлжилэн залгалцсан элс манга алтран шаргалтаад амгалан намуухнараа их байгальдын дарагдшгүй амжирлын хүчнийг гайхуулна. Бидний буцах цаг ойртон сачралтын санаачилгаар авч явах ариг тамхи төрөвтнээ гаргаж газар дэс суун азтай сайхан уулзсан тасалцсанаа билэгдэн бид бүгд төрөө аз жаргал эрүүлэнх алива сайн сайхныг зүгнэн өрөөцгөлээ. Тэнгэр аажмаар харангуй боллоо. Гүвчи бидний хэнэнч ирээ нуураас салах дурггүй байлаа. Монголын их эссэн цүлийн гоо үзэмжээ, эрээн нүрийн гайхамшигтай рид шидэ, монгол хүний дотносон халуун зан миний сэтгэлийг эрэхгүй тогтлуулан байлаа. Би тэднийг удтал ширтэн суулаа. Монгол хүн агуу их гайхамшиг түүхийг бүтээсэн их өндөстөн. Эцэгдээд Синке эрлэх баатар эрэм хайшулан байсангүй бахтамжтын зан аран шинийг хадгалсаар байна. Тэд асуур шулуун чээж уужин уудамних тал нутагдаа дураараа аж түрэн амьдрахтай улам жил орохгүй боловсны ч гадуур чилдэггүй. Тэд хээнчэр тааламжтай амьдрал дурлахгүй эд урсанд шундаггүй. Нэнчи одоо үеийн соёлын дайралтад бууж өгөхгүй. Тэд хүн байгалийн ээж өгчил орчин тойрон хийгээд амиахын жимийг чанг баримтлан хизээгүрд өөрийгөө алдалгүй насаараа тал нутагдаа аж түрэн амьдарч байдаг. Тэд ёстой тал нутгийн жинхэнэ эзэн мөн. Алтан бэ минь үү алчаавас үү алчаа тугай ахуу төр минь үү бүү алдар тугай гэдэг Чингис хааны сургаал санаанд орлоо. Тиймээ, Монгол гэдэг Чингис хааны байгуулсан улс бүрэн одоо 800 жилийн өмнөх шиг Ази Европыг сундалсан уудам их нутаг дэвсгэртэй дэлхийн гэрэгшээнд дагуулсан хүчрэг их хүтэн чадалтай биш ч гэсэн хатуу ширүүн онжилуудыг туулж алхам бүрд давшин хүчрэхэж байна. Нутагтаа харсан хасаа

бүлгэд нүүдлэн оцсон юм. Оршин суух, орчин тойрон, амьдралын уламжилт зан датгал, хором төрийн ёс заншил аль ч талаараа ч юм өөрийн үндэснийг ончлох шинжээ уул хөвөр нь баримтлан уламжилсаар байна. Тэд турк язгуур хэлний хасах хэлээр хэрэглэсээр байна. Хасагчуудын монгол гэр нь халхан монголчуудын монгол гэртэй жаахан ялгаатай. Хасагчуудын монгол гэр нь монголчуудын адилаар ганц ши хатаас хэрэглэхгүй хана уня тооно хийж ишхи бүрөөстэй ч тоон битүү өрхөд татдаггүй. Монголчуудын гулжаар нь тооныхоо өмнө хэсэгт нь байхад хасагчуудынх нь харин хар хэсэгт нь байдаг. Би энэ тухай монголчууд болоод хасагчуудаас чүн асуухад олигтой хариулт олохгүй. Зарим нь уламжилт татгалт хийдэг нь зарим нь гаднаас нь харахад монгол айлуу хасах айлуу гэдгийг ялгахад амархнаас болвоо гэж хэлж байна. Хасагчууд ан агнахтай авийн нохоогоос гадна бүргэдтэй байдаг. Тэд ахт хулагдаа мордоод авийн бүргэдээ царвуудаараа зогсоон уул талар уухайлан дахиулж байдаг. Тэд голдуу хүрээ аав хийж хасгиралдан бахирлдах дуун уул талар цуурятан амтан арайтныг сочон өргөнө. Зэр зүр үнэг хярс туулай гургуул агандаг байна. Данир гэдэг хасах залуугийнд би айлчилж өнгөрсөн. 26-т тэр том тариачин мөртө гарамгай малчин мөн чи ардын урлагчин хүн. Данирын монгол гэр уужуу том цэвэр тэгш. Хасагчуудын гар урлаллын бүтээгдэхүүн маш алдартай гэж сонсоод энэ удаа нүдэрээ үслээ. Ханын хевсэ, шалын хевсэ, зүйл зүсмийн богч зэрэг ур сайтын нарлаг хийсэн гар урлын бүтээгдэхүүнийг гэрте өлөгкинүүл гэж тавихын тавин дэвсхийн дэвсэд бичхэн урлагийн ертөнцид орсон шиг гойд сайхан. Хасагчуудын ардын өлгөр дуу уулаг баян хэлмэр олон. Өөрөө найруулан зохиож өөрсдөө тоглон үеийн үедээ уламжилэн ирсэн. Олнороо чугларгуул домбра алгадан товшиж үндэсний бүжиг баяр хөөртэй бүжиглэн их байгалийн соёрхсон хишиг буйныг эдлэн. Жил бүрийн баяр дурсгалын өдрүүдэд тэд олон янз хэлбэрийн ардын дууны цуглаан явагдуулж бас наадам эрхэлэн морь уралдан ишиг буялдаж хөөгтийг хөөрсөлдөх зэрэг удамшилт бие тамирын ажиллагаа эрхэлдэг гэж Данир надад ярьж өгдөө. Төвхийн ном судраас үзвэл хасагчуд бол Алтан Ордод улсаас тасран гарсан турк хэлтэй нүүдэлчин аймаг ухсаа болно. Олон китоны хасагчуд Думдад улсын Шинжангийн ойгурын өөр тансах орнд оршин аж турж Монгол улсад 10 том хүн амл амьдарч байдаг. 20-р зууны 90-р оны дунджаар Казахстан уулын зөвлөлтөөс тусгаар гарч өөрийн улс гүрнээ байгуулан Назарбаев ерөнхийлөгч бүх төрлийн хасагчуудаа Казахстан улсад ирж аж төрөн сууршихыг урьсан байна. Монгол улсын баруун хэсэг ойрын жилүүдэд байгалийн гай гамшигт дайрагдсан ядуурлах хүчирдэлд тулгарснаас бараг 6 түмэн хасагчуд морь гунжи, мала туун, гэр бүлээр уул бартайх туулан ядрал зүтрэлийг хайхралгүйгээр нүүдлэн Казахстан улсад очиж сууршжээ. Монгол улс бол ганц үндэстний чогчд улс болохоор засгийн ордноос нь хасагчуд Казахстан улсад очиж сууршихыг хориулсангүй. Ирж очих эрэгчүүлэгийг бүрэн олгосон байдгэ. Казахстаны хасагчууд гаднаас ирсэн хасагчуудыг тийм дуртайгаар ухтан авсангүй. Нийгэмдэж тэр, ажил олгогдож тэр гаднаас ирсэн хасагчууд тэдийл дасгүй байж, очихосны өмнөх хүсэл бодолтын огтхонч адилгүй байлаа. Ингээд нэг бүлэг хасагчууд Монголда харж ирэн угийн тасарсан нүүдэл малжил ан ангалдын амьдралаа дахин сэргээсэн байдгэ. Энэ явдал нь унсан шарай алт гэдэг хууч үгийг гэрчилж байгаа юм. Хэрвээ танд аз тохиол таарч баян өлгий аймагт очиж хасаах малчдын кар очвол жочинс халуун хасаах малчин лавтая таных ахтуушига сайхан жочлох юм.
өндөр сүрлэг алтан часад харихны хормойд хасаах мачдын баяр баясгалантай бүжгийн дум дуусаж, тэдэнтэй цуг айраг ууж, адууны хүйтэн өмс шатааг шир ширж ажилан хасаах өвгний айжим чохлог тэнцсэн домбор хөгжмийг сонсон хасаахын гуа өхтийн уран дэг

Жин бүжгийг сонирхон суул, та лавтай ясох дурун, цинкер охтургүй цагаан үлэс, цасад дуулас нохон тал хийгээд хасаакийн гуа өхтийн хоорондох зүрх сэтгэлийн оюун сүнсний холбоох эрхгүй мэдрэх юм аа. Тав дугаар бүлэг Чингис хааны мэндэлсэн газраар сурулж ирсэн тэмдэглэл. Мянган оны агуу хүн Чингис хаан. Ажлын хааж авч хүлээгээр би Монголын түүх болоод Чингис хааны тухай гадаа дотоодын ном зохиолуудыг унших суухтай Монгол үндэстний нүүдэл малжил амьдрал хийгээд тал нутгийн ам ахуй яахын аргагүй ээж зогсолтой байгааг улмаар таньж ухаарлаа. Унших тусам Монголын түүх улам ул гүн нарин өргөн дэлгэрэнгүй холбогдох төрөг бүрэн олон газар нутгах уудам болж Монголын түүхийг бүх талаар нарилаг гүнзгий нэвтрэхийг ойлгоно гэдэг тэнгэрт гарахаас ч хэцүү шиг санагдлаа. Хоо хизгаргүй уудам талд амглан цэнкэр тэнгэрийн доорх жижигхэн Монгол гэрүүдийг ширтэн зогсохтой би. Энэ хөө жижигхэн Монгол гэртээ хожмын хүмүүс бурхан шиг хүндэтгэн биширдэг өрлөг их Чингис хаан мэндэлж түүний дагуулахаар жижигхэн Монгол хян аймаг чирэгжин хөчрөгжиж дэлхийн түүхийн хөгжлийн ханд шиг эрэгшээсэн агуу их үндэстэн болсныг итгэж ядан байлаа. Уянгас хураалаг морин хуурийн өвөрүн жавхаалаг их шигтэй Монголын өрлөг түүх өчөдрөхний юм шиг л ойр санагтна. Мянган оны агуу хүн нэгэн үеийн тэнгэрлэг богд Чингис хаан дэлхий дахин танд анхаарлаа төвлөрүүлэн таны бүтээсэн гайхамшигт түүхийг тайлбарлан таныг судалж гаж байна. Та хожмын хүмүүст уншаад барахгүй ном тайлбарлаад дуусшгүй онсог ултаач. Яг дэлхийг дайлан дагуулагчийн зохиогч Фийнигийн ишрэн магтсан шигээр Чингис хааны бусад улс гүрнийг дайран довтлж эсэлэх, дайснаа устгах, өөрийн цэргээ хөчрөгжүүлэх зэрэг арга бодлогон ч юм өөрийнх нь оюун ухаан авьяас билгээс төрсөн юм аа. Яг үнний хэлбэл арга бодлого гүн нарин дайснаа алганыгаа зураас шиг тодорхой мэддэг Александр хэрвээ Чингис хааны үед амьдарч байсан бол ухаан хэрэглэж бодлого тогтоох талаар Чингис хаанд сурахчил болох мөртөө хотыг өвдөх зөөл зүйлийн арга бодлогын талаар тэр Чингис хааны сохор балайгаар дагуул таарчин гэж бодно байхаа. Европ болоод Орсын Монгол эрдэмтэд Чингис хааныг хорсож занахын хамт хүмүнж чанарын боловсон хийгээд зэрлэг балмад хоёр туйлыг бүрэн төгөлдрөөр авч төрсөн гэж эрэхгүй бишрэн магтдаг нь сонин явдал биш юм. Талын салхин хацрыг илвэн санаа бодол тархинд удтал эрхэлтнэ. Дарах уяврах нэгэн хүсэл сэтгэлд аянтаа ургалаа. Би Чингис хааны төрсөн нутаг Хэнтэй аймагт очино. Чингис хааны төрсөн газар Дадал сумны дэлгэн бултгад очиж маратна. Би сэтгэлээрээ ойлгоно. Чохом ямархан орчин тойрон дэлхийг тоцлогсон хүнийг хөмжүүлсэн болтой. Ямархан үлцгий тэмбрэлт газар орон нүж атхан төрж дэлхийг эрхшээсэн ахуй хүнийг мэдлүүлсэн юм бэ? Монгол улсын 1-р сар хавраг нэвт хүйтэн хамт ява бид гурула хитгэрлэж хээр хоноглохоор Nissan 4-5 тэгтэг машин, 2 суулаг бензин, хөрөлцөхийч идэн, суу, бүлэн ментор зэргийг өөртөө бэлтгэн шихэр, боб, борсог, хадаг зэрэг гарын бэлэг бэлтгэлээ. Бид шинэ бараг баруун хошууны арх хашаатын хилийн бомтоор хил гарах үедээ хошууны нэгдмэл фронтын дарга Ванха бидэнд тусгайлан өхрийн борц авч ирж өгөөд замдаа хэрэгтэй шүү гэлээ. Өдийн хойно 3 цаг 50 минутад бид хилийн бомтоор яршиг төвөггүй гараад Монгол улсын Зоромт аймгийн төв Чойвасан хот руу давхууллаа. 135 км талын замд цас нэмгэн 45 км хурдцаар 3 цаг хагас жирвэлзүүлэлтэй. Найз нөхөд маань
өвлийн гэрэнд Монгол усад очи хэрэггүй. Тэнд хүн зон цөөн, цаас их, тэрэг тэмээчийн эндл осол гарвал тон аимшигтай. Монгол усын цагуур туйлын хуйтан, тэгээс доошо 30-40 градус амархан хөлдөж өхнө. Хэрвээ шүн машин чинь хунгардчихвал ойртоо 100 газар хүн зон байдаггүй. Талда чон нарван сүргэлж явдаг туйлын аимшигтай очи хэрэггүй гэж сайхан санаасаа ятгаж байсан. Бас жарам нь заавал очих гэвэл адх нь хоёр машин цугдаа явбал батлахтэй гэж байсан. Замдаа эдгээр үнэн сэтгэлийн ятгалыг санахтаа үнэхээр багсаг санаа зовлоо. Гэвч Монгол улсын алдарт гэрэл зурагчин сачралт болоод түүний найз Сүхбаатар профессор хамт яваг бодохдаа сэтгэл баахан уужирлаа. Оройн бид чой болсон хотын хэрлэн буудалд буудлаа. Гэрн дулаан цэвэр тогтой үжилгэн ч сайн. Дараа өдөр нь 9 цаг хагасд хэрлэн буудлаас гараад Хэнтэй аймгийн төв Өндөр хан хотыг чиглэлээ. 330 км-ийн талын бор зам хүмсэд айдас төрүүлнэ. Мартхоос өмнө буудлын ажилтан бидэнд цаас их явход амаргүй, цагалгааны мод дагаад явбал төөрөхгүй гэсэн билээ. Чайвасан хотоос гарамгч энэ айны хатуу бэрхийг анх эдэлсэн. Хараа алдам талдаа цаас цайлзаад бордос хийсэж оморсон хатуу хонгор хойно хойноосоо өргөжлээд машин торчид хөвгөлөн арай л 30-40 км-ийн хурдцаар жүтгүүлнэ. Замда айл зон мал хар харагдсангүй хамт яваа орчуулагч болд залуу бидэнд малчид одоо ч юм өвөлжэнд нүсэн зун болвол сая гол уснаас ойр тал газрын зусландаа буудаг гэж хэлж өглөө. Замда бид аюр занаа гэдэг малчны хий сургалж явлаа. Би тэдэнд саяхан хөвлөгдсөн Монгол улсын аралжаачин урх зөвлөр гэх зурх дэвтрийг өргөх гэсэн юм ээ. Энэ зөвлөрт надан би тэдний дайлчилаад сүудрлсэн тэдний гэр бүлжич настны сүудрийг нийтлүүлсэн байх юм. Тэр үед настай ээж надаас сүудрийн сүулт манд илгээж болно гэсэнд би лавти өөрөө хөргөж ирнэ гэж ам бардам зөвшөөрсөн болохоор энэ удаа энийг биелүүлж настай ээжийн амьд сэрүүн үед нь өөрийнх нь нас агсан хэрн эрс хатуу дүрхэн домдод улсын жургат дэвтэрт нийтлэгдсэнийг үзүүлж баярлуулах гэсэн юм. Зам тууж сургалтаад тэднийхээ олсонгүй өвлжэнтэй нүсэн байхтай. Арын 7 цаг хагасд бид Хэнтэй аймгийн төв Өндөр хан хотод арай чамай хөрч эртэш буудалд буудлаа. Энэ буудалд бид хэд удаа буусан болохоор үйлчлэгч тань аль хэдийн таны тасал болсон. Тэд удаж төдлгүй хонох гөр хоол умд базааж өглөө. 8 цагт бид буудлын Европ хоолн гэрт хоол идэн зоогдож суухад хажуугийн хэдэн ширээнд Монгол залуучууд пивун гэрийн дээвэр авч хаям диск бүжгийн аяг дахан галзуурсан шиг дэкрэн хүрэн мушхарлдан бүжгэлж орилж хасгаран энд өөр хөнгүй юм шиг байлаа. Энэ нь өрнөтийн соёлыг шүтдэг одоогийн Монголын залуучуудын сул сэлүү чагаа өнгөрүүлдэг романтик галзуу хөв нам байгэнэ. Ботончирийн өвөлжөний нутаг. Өвөхөн анчныхаас буцах замда бид аварг бүдүүн нарсанд бүрхөгцөн тэгшүүжим энгэр газраар өнгөрөхөд Сүхбаатар багши бидэнд. Энэ бүдэ Чингис хааны алтан ургагийн өвөгдөдс Ботончир Монголын өвөлжөний нутаг болно. Ботончир ахトゥ нараасаа салж яваад энд өвлийн хөтнийг өнгөрүүлэн харцгаа 50 ан хийж амжуулсан мөртөө ахトゥ нартайгаан ахлан давуулагчгүй уранха овогтныг мал хартын хуран авч өөрийнх нь иргэнэ болгочи. Монголын нүүдэд очоод алунгаа их бэлгсэн босныгаа хойн наран сарны гэртлэр журамслан ботончир монголыг төрсөн гэж тэмдэгдэж байдаг. Монголын нүүдэд овцонд бас алунгаа их дог мөргнэс хоёр хүүтэй нэг нь бүхнүүдэд нөгөө нь бэлхнүүдэд гэж тэмдэглэж байдаг. Дог мөргөн өгснээ хойно алунгаа их бас гурван хүү төрвөө. Отхон нь ботончир монгол. Бэлхнүүдэд бүхнүүдэд хоёрыг том болж ухаа орохдоо олон жилийн дараа гурван хүүтэй болсон дэс сэжиг төрж далдуур ярилцаж байгаах алунгаа их мэдээд таван хүүгээ дуудан авчирж хүн болгонд нэг нэг хүмүүс өгч хугал гэсэнд чүн амархан хоглов.
Дахиад 5 мөсийг нэг багш болгон өгөөд хугалт.

0: гэсэнд хэнэн ч хугалж чадсангүйд алангуй ах. Бэлхнүүдэ, бүхнүүдэ та хоёр намайг энэ гурван хүүхд төрөв хиний юуны хүүхэн гэж сэжиглэж байна. Сэжиглэх тань цөв. Сүн бүр цэгэн шар хүн грийн өрхөт хооны гэгээгээр оржи, хэвлийг минь нийлжи гэгээн гинүү хөвөл түр минь шингэх болгоо. Хараран наран сарны хилээр шар нохой мөттэй шарвалцаж гарах болгоо. Тэлмай яхан өглөгтэй. Түүгээр ухвасу тэмдэг инүү тэнгэрийн хөвгөн бойжа. Та таван хөвгөд минүү ганц хөвлөөс төрөв. Та дугаарын таван мөс мөттэй ганц болгоосу тэдэ нэжгээр мөсөд мөттэй гинээр хялбар хоглогдохунтай. Тэр цогтой мөсөн мөттэй хамт нэгэн эйдэн болгоосу гинээр хялбар яахан болохотой химэн сурахчи. Алангуй ахэ таван хүүхдээ л биш тэдний үр хойчсыг таван мөс мөттэй бату бүлхэмдүүлэн хинч хялбархан хугалж ис чадах хөчрөх их үндэстэн болгосон билээ. Мандул хаан хамаг анхны Монгол хаант улсыг байгуулж, Чингис хаан олон удааны дайн хийж, бостоос хэтийдэм оюун билэг итгэл хүндээр орондоо хөвтөх цайгүй уулгалдан тэмчилдэж байсан Монголын ил аймаг ухсах Алтан Жолоондоо хураан Монгол хаант улсыг байгуулв. Төвний үр хойчс өгөөдэй хаан Хувлай хаан Монгол үндэстнээ улам хүчрөхжүүлэн дэлхийг ноёрхсон их үндэстэн болгожээ. Алангуй өхөө таван мөсөр хүүхдээ сургасан үлгэрийг монголчуудаа бахархан дэдэлж одоо хүртэл уламжлан ярсаар байна. Бутанчир Монгол Монголын алтан ургийн каны чухал хүн. Монголын хян ухсааны буржхан овхтон Бутанчир Монголоос эхлэн бий болсон юм. Жамхаа бол Бутанчирын талаас олж авсан жүрмсэн бүсхийн төрсэн хүүхдийн хойчс жадран овхтон. Бас чи Монголын түүхэндээ хаан. Жамха чэж сэтгэл явчих чухал журмыг тэрсэлдэг хойхор хулжин журамгүй үйл олон хийсэн хүн. Тэр Чингис хааны найз Анд мөртэй хүчрхэх дайснын юм хэмээн ярилээ. Нэрэн хүй. Зарим талаас нь хэлбэл Жамха Чингис хааны дагтан Чингис хааныг хүмжүүлжээ. Чингис хаан Жамхатыг олон жил тэмчилдэгтэй ой бэлэг нь улам хурц болж ухаан бодол нь улам өргөжин өчс сүлд дэлхийг ноёрхох ууган үйлсийн суурийг тавьжээ.
1: Сая Монгол улсад зорчсон тэмдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Энэ дугаарыг радио туулис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал энэ болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шууд нэхрүүлэг.

Золгүй явдлыг төвчин гарч чадахгүй байгаа тэр хүн л хамгаас золгүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүр нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийн дугаараар эхлээд хайрын улирал гэдэг дууг хүргэн намсрай норов дуулна.

түшиг эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэцгээр хучигдсан ч нэг л эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднээр бялхсан ч нэг л хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорвоо дэлхийн холвоос билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялахуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүйчүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагна.

0: гарын атгаж урамшуулаарай. Бүсгүй амьдрал нэвтрүүлэг.
1: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Хөлн Баяр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За, ингээд бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг маань Гариг бүрийн Гаригийн дөрөвний өртийн 9-өөс 10 болтол цагийн туршвал та бүхэнтэйгээ хамт байлцдага. За, энэлжийн нэвтрүүлэгт хайр дурлал ба гэр бүл хүн ба мөнгө гэдэг энэ номнуудаас бас одоо хэсгэлж номнуудаас бол одоо зарим манай амьдралд тохиромжтой манай бүсгүйчтэй холбоотой бүсгүйчүүдийн хоббийн хөгжилтэй холбоотой хэсгээс бол ярьж санирхуулахд бүлэн болж байна. За, ингээд нэвтрүүлгийн эхнэр нэг сайхан дуу хөргий хамтдаа бас ер нь өглөөг нэг сайхан сэтгэгдлээр эхлүүлэхээр өдржингөл бол гой гэрэлтэд явцдаг. А тийм болохоор бас нэг сайхан дуу сонсоод энэ дууны дагууд хэдүүлээ бас өнөөдрийн энэ сайхан одоо урам сэтгэлгээгээ сайхан хөгжүүлье. Өвөр хангай магтаал.

За. Зангад бүсгүй чүүдийнх хувийн хөгжилд холбогдуулж өөрийнхөө хүчийг бүрэн ашиглахуй гэдэг нэг хэсэглийг хүргэе. За, өөрийнхөө хүчийг бүрэн ашиглахуй. Илүү ихийг хийж бүтөөж чадах байтлаа хийдгүү хүмүүс амьдрал дундуул олон байдгаа. Ийм хүмүүс өөрийнхөө бүх чадлыг бүрэн дайцалдаггүй. Аа, тийм хүмүүс заавал ийм нэг онцлогтой байдаг. Аа, энэ удаа үнэн сэтгэлөө гаргах санаагүй байгаа гэж хэлдэг. Тэгвэл үнэн сэтгэл гаргах үе нь хэзээ ирэх юм бол? Яагаад ч юм одоо хамаг хүчээ гаргаад ашиггүй гэж бодно. А дараагийн удаа болоход нь дахиад л тэгж бодно. Нөгөө бодлоо бодно. Тэгж бодсоор байж бүх зүйл хоосон хоцордог. Энэ акшинд бүхэл хүчээр байгаа чадлаа дайцлан гаргах хэрэгтэй. Хамаг хүчээс авхаад хов хоосон болсон цагт чинь шин бодол, санаа, хур бороомт бууна. Хүчээс шавхаж чадахгүй хүнд шин санааны хур буудгүй. За, ингэж хэлсэн байна. Тийм болохоор та амжилт гаргая гэж бодож байгаа л юм бол альц удаа гэсэнгүй ажилда адилхан сэтгэл хүчин чармаалттай хандах хэрэгтэй. Өөрийн хүчээ бүрэн ашиглаарай гэсэн юм сануулмж байж гэн. Аа, ер нь илүү их хийж бүтөөж чадах байтлаа. Одоо ийм чадварлаг авиаслаг хүмүүстэй хойшоо одоо суугаад байдаг хүмүүс амьдралд олон байдгаа. Ийм хүмүүс өөрийнхөө бүх чадлыг бүрэн дайцалтгүй ийм хүмүүсийн нэг нийтлэг онцлог байдаг. Энэ онцлог гэвэл энэ удаа үнэн сэтгэлээ гаргах санаагүй байгаа гэж хэлдэг. Тэгвэл үнэн сэтгэл гаргах үе нь хэзээ юм бол? Яагаад ч юм одоо хамаг хүчээ гаргаад ашиггүй гэж тэд боддог. Дарааны удаа болохоор нь дахиад л тэгж бодно. Тэгэд бодсоор байж бүх зүйл нь хоосон хоцордог. Энэ ахсанд бүхэл хүчээрээ байгаа чадлаа дайцлан гаргах хэрэгтэй. Хамаг хүчээ шавхаад хов хоосон болсон цагт чинь шин санаа бодол хур бороомт бууж ирдэг. Хүчээ шавхаж чадахгүй хүнд бол шин санааны хур буудгүй. Тийм болохоор та амжилт гаргая гэж бодож байгаа юм бол аль ч удаа гэсэнгүй ажилда адилхан сэтгэл хүчин чармайлттай бол хандах хэрэгтэй гэсэн байна. За, энэ бол Китарыг байн шидэт зарчим. Хамаг хүчөө шавхаад хов хоосон болсон танд шин санаа боломж хур мэд бууна гэж шүү. Хамгийн хүчөө шавхаад одоо хов хоосон болсон энэ үед чинь нөгөө тархин чинь харин яаг хэр шин санаа бодол ийм боломж бол хурмт бууж ирнэ гэсэн. За, энд итгэж болно. Манайхаанд итгэж болно шүү.

За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За залгаад хувь хүний хөгжилд холбогдлоо холбоотой. Бусдаас урьдж эхэл гэсэн энэ хэсгэлээс хуваалцъя хоорондоо. Сайн хүн бусдын хэлсэн зүйлийг нэгт намбай хийж дуусгадаг. Альва үйлийг үргэлж бусдаар хөлөөсний дараа хийж гүйцэтгэдэг, санаачлаггүй байвал юу болох вэ гэж асуусан. За тэгвэл ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ заавал бусдын зааврыг хүлээдэг болно. А ийм санаачлаггүй байдаг нь ахиж дөвшиг сэтгэхүйг унгадаг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр альва үйлийг үргэлж бусдаар хөлөөсний дараа хийж гүйцэтгэдэг. Заавал хүнээр хөлөөлнө, тийм хүний хэлснийг сонсдог, тийм ээ. Им санаачлаггүй байвал юу болох вэ гэсэн өөрөө юм нэг ямарт нэг ховийн үзэлт бодолд санаачлаггүй. Тэгвэл ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ заавал бусдын зааврыг хүлээдэг юм зан зөрчилтэй болно гэсэн үг. Хүний заавраар л явждаг. За хүний заавраар л явждаг өөрийн юм үзэл бодол сул дараах юм эсвэл ахиж дөвсөх тийм ээ хүний энэ дөвсөх сэтгэхгүйг унгадаг гэж хэлсэн. Аз жаргалтай байхыг хүсвэл өөрийн санаачилгаар ямар нэгэн юм хийх хэрэгтэй. Өөрийн чинь сэтгэл санаа ягаад ч юм зогсон байдалтай байгаа үед аз жаргалын мэдрэмж бүдгэрөөд байгаа үед өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг дахин нэг чагнаад үз. За аз жаргалын мэдрэмж бүдгэрөөд байгаа одоо өөрөө аз жаргалгүй мэт санагдах ийм үед өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг дахиад нэг сайн чагнаад үз. Ямар нэг сонирхолтой юм байхгүй бол хэн нэгэн хүн намаа хөгжөөн байсгахгүй юм байх та гэсэн энэ одоо хүлээлт горьдлтын байдалтай хүмүүс бидний амьдралд олон тоог үзэлдэг. За энэ яг энэ үгийг сонссны дараа өөр өөр юм бид нэ тунгаад үсэж болно. Одоо жишээ нь та, жишээ нь би өнөөдөр жоохон одоо гундуухан сэтгэл гундуухан байяач байж гин гэж бодъё. Тэгвэл за хэн нэгэн хүн ирээд намайг ингэж хөгжөөж байсгахгүй юм байх та гэд хүнөөс харна. Ахта төрөл саданч байж болно, найз нөхөдч байж болно, үр хүүхдэж байж болно, тийм хүүхдэлсэн. Гэсэн одоо ийм хүлээлт горьдол тийм байдалтай хүмүүс бидний амьдралд бол олон тоог үзэлдэг. Иймэрх аз жаргалгүй хүмүүс аз жаргалтай болгож өгөхийг бусдаас хүлээж суудаг. Зөвхөн хүлээснөрөө ямар ч сайхан зүйл болохгүй. Хүлээлээгэд юу ч дээрдэхгүй. Гунигэлж хүлээлээгэд зөвхөн өвчин, зовлон, төвөг, бэрхшээл ч юм уу ийм татварын шалгалтанд ирэхээс өөр сайхан зүйл юу ч болохгүй. Сэтгэл санаагаа сайхан байлгыг гэвэл өөрөө юм хий. Хэн нэг нь ирж таныг баясгахгүй. Одоо жишээ нь шүү. Зуны дэлгэр цагийн зугаатай сайхан наадмыг үзмөр байвал гэрээсээ гарч тэр гунаанд суугаад наадмын талаа өрөө очихтай л адил зэ шүү. Гэртэ хүлээлээ гэд бүхчин уяачин таны гэрт ирэхгүй тодорхой. Доочин бүжигчин танид зочлохгүй ойлгомжтой. Авраг нартай уулзмаар байвал өөрийнхөө хөлөөрөө наадмын талбай уруу орхол хэрэгтэй. Тийм үгүй юу хүмүүс? Бас
наадам цэнгээний газарт очноосч илүү аз жаргалыг сансан хэмжээгээр мэдрэх өөр аргач бий.

та өөрөө үндэстнийхээ хувцсаар гойлоод өндөр наснаа асрамжийн газар совиллийн газруудаар орж хүмүүсийг хөгжөөн баясгаж болно. Ийм маягаар өөрөө өөрийнхөө санаачилгаар бусдыг үнэхээр баярлуулах болсон үед өөрөө юм хийн гэдэг ямар жаргалтай юм гэдгийг анх удаага үнэхээр үнэн сэтгэлээс мэдрэх болноо.

нөхөн нэгэн хурц ирээд намайг хөгжөөж байсгах юм болов уу? Аза зэрэгтэй болгож өгөх юм болов уу гэж хүлээгээд намргүй. Тим зүйл болохгүй. Огт болохгүй. Та өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэлээр ямар нэгэн зүйлийг хийснээр бусдын сэтгэлийг баясгаж чадсан тохиолдолд та аз жаргалыг гүн гүнзгий мэдрэх болно. Та өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэлээр ямар нэгэн зүйлийг бусдын бусдын сэтгэлийг баясгаж чадсан тохиолдолд аз жаргалыг гүн гүнзгий мэдрэх болно. Нэ тогтоогоо даваарай. Тэгснээр таны хувьд за яачин, хувь за яачин огзом сайхан болж өөрчлөгднө. Хүлээлтийн байдалтай байлаа гэд ямар ч сайн зүйл болохгүй гэж энэ шидэт зарчимдаа ингэж хэлсэн. Хүлээлтийн байдалтай байлаа гэд ямар ч сайн зүйл болохгүй, харин танырхан нэгнээс өөрийг чинь баясгах тий зүйлийг хүлээж суух юм уу, одоо хоосон мөрөөдөж суухаас хөдлөөл гэсэн. Тий хоосон мөрөөдөж суухаас нь үйл ажиллагаагаараа эхлүүлж хий. Та өөрөө хүнийг байна баярлуулж чаддаг хүн бол, хүний баярлуулсан тийм үйл ажиллагаанд оролцсон хүмүүс бол, тэгвэл ийм тохиолдолд та аз жаргалыг гүнзгий мэдрэх болно шүү гэсэн. За аз жаргал бол нэг зүйлийн чадвар гэж хэлсэн байна. Хятаар бол бас ярьж исэн юусэн блэ аз жаргал тийм ээ. Аз жаргал бол нэг зүйлийн чадвар гэж хэллээ. За ийм чадвартай байх нь үгүй нүү гэдэг та бүхний өөрийн буюу сэлтгэлнэ. Өнөөдөр аз жаргалтай мэдрэмж байна уу? Өн мэдрэмжи авч чадж байна уу гэдэг нь бусд хүнөөс шалтгаалж энэ бусад гадаад орчноос шалтгаалах биш, харин өөрийн бие дорч юм байна. А яаж бодохоос болно. Би өнөөдөр аз жаргалтай байна л гэж бодвол та аз жаргалтай. Та өөрийн бие чинь аз жаргалтай байсан ч би аз жаргалгүй байна гэд бодож суух юм бол та аз жаргалгүй.

Цаангад манай бүсгүй амьдрал шууд навтруулаг маань үргэлжилж байна. Эрхэм сонсогчдаа. Ингээд бүсгүйчүүдийн хоббийн хөгжилтэй холбоотой дугаар явагдаж байна. Хайр дурлал ба гэр бүл гэсэн номноос, хүн ба мөнгө гэдэг номноос бидний хувхны одоо хөгжилтөд холбоотой зарим зүйлсийг ярьж өгж байна. За эндээс бид ана ярьж байгаа зүйлээс өөрийн бойд нааж тийм ээ аль талаараа алдаж онж байгаагаа ойлгож хамтдаа давшъя. Зөвхөн өөрийгөө өөрчил. Хүмүүсийн харилцаанд нэг зүйл ихээхэн сэтгэлийн зовлон болдгоо. Тэрх нэг зүйл гэдэг нь бусад хүн өөрийнх нь бодсноор байж чаддгүйг хэлж байгаа юм. Жишээлбэл хүүхэд нь өөрийн бодсон чиглэлээс тас өөрийнхөө одоо бодсон чиглэлээс тас өөр зам сонгох өмгтэй бүсгүй хүний хувьд хэлж шүү. Хүүхэд нь одоо бодсон чиглэлээс тас өөр зам сонгох өр нөхрийнх нь хүнгөмсөг зан хүүхэмсэг чанар нь засаргүй байх өндөр настай эсэг ихэн хэчнээ анхааруулаад чи өрүүл мөндөд харстай зуршлаасаа салж чадахгүй байх гэх мэтэр бодсноор болдоггүй зүйл маш олон байдгаа. Тэгээд бодсноор нь болохгүй болохоор яа хара надад үргэлж ийм юм болдог байна хэмээн одоо бурхан тэнгэр залвирч бохимддаг хүмүүс зөндөө гардаг аа. Мөн тэрнийг өөрчилнө гэж урам зориг орох хүнч байдаг. Гэтэл альт тохиолдолд өөрчлөгдөх ёстой хүн нь огт өөрчлөгдөггүй. Учир нь хүн хүнөө хөзөөч гэсэн өөрчилж чаддаггүй юм. Зөвхөн өөрийгөө л өөрчилж чадна гэж өрс шийдвэл сэтгэл хамаагүй юм амар байх болно. Цаашлбал хүн хүнөө өөрчилж чадахгүй учраас өөрчлөгдөхгүй энэ хүний төлөө би юу хийх вэ гэж боддог болвол оюун санааны хувьд хамаагүй дээд хүмүүжил болно. Жишээ нь аав хүү хоёр байсан ч эхнэр нөхөр байсан ч цаад хүнийхээ бодлыг өөрчлөе гэж бодвол асар их энерги шаарддагна. Энэ хүн өнхөөрөө байг. Яахын ч аргагүй гэж бодож сэтгэл чинь зөөлрөнгүүд нөгөө хүний чинь сайн тал танд харагдаж эхэл. Таашаалвал сэтгэл чинь зөөлрөнгүүт танаас гарах үйлцэл өөрчлөгдөж нөгөө хүн нь өөрчлөгдөх явдал байдгаа. Ийм сонин үйлцэл өрнснөөр нөгөө өтгөөдийнхэн сэтгэл зүрх бодол санаа гэнт өөрчлөгдөх нь би. Энэ хүн өөрчлөгдөхгүй гэж тас дүгнсэн хэрэг 180 градусаар зүгээр эргэж ийм баярлуштай гэнтийн бэлэг би болох боломжтой. За сүүлчийн нэг мөрийг давтаад авъя. Ийм одоо сонин үйлзэл өрнснөөр нөгөө өтгөөдийнхэн сэтгэл зүрх бодол санаа гэнт өөрчлөгдөх нь би. Жишээ хэлж байна. Одоо энэ хүн өөрчлөгдөхгүй наад хүн чинь өөрчлөгдөхс өнгөрөө гэж тас дүгнсэн хэрэг 180 градусаар одоо зүгээр эргэж ийм баярлуштай гэнтийн бэлэг би болох ийм боломж биш шүү гэж хэлсэн. За энд
дурдсан шидэт зарчим бол зөвхөн өөрийгөө л өөрчилж чадна гэж өрс шийдвэл амьдрал танд хялбар болно. Зөвхөн өөрийгөө өөрчилж чадна гэж өрс шийдвэл амьдрал танд хялбар болно гэсэн. За

сайхан бас сайхан бодоод үзэх хэрэгтэй байж байна. Зөвхөн өөрийгөө өөрчилж чадна гэж бид өрс хийж чадах уу? Чаддаг уу? Чадчихно уу? Чадмаар байна уу? Чадахгүй гэж хэлмээр байна уу? Ямар юм бол

Ан хүртэл бол хүн бам мөнгө гэдэг номноос манай бүсгүйчүүдийн хоббийн хөгжилд холбогдуулж ярьлаа. Одоо дараа нь бол хайр дул дурлал ба гэр бүл гэдгээс ярина. Энэ хооронд нэгэн сайхан дуу хүргэе. Жаргал дуулаарэ гэдэг. Сайн сайхан дууг бүгдээрээ сонсож сайхан амьдралаа өнөөдөр бидэнд ирж байгаа, тохиолдож байгаа. Амьдралаа маш зөвөр хүлээн авч тийм ээ. Амьдралынхаа үнцэн бүхнийг зөвөр ойлгож өөрийн амьдралаа ингэж өдөр болгон жаргал дуулаар ухтаж байхын сэтгэлгээнээс жаргал дуулаарай гэдэг дуу хүргэнэ.

За залгаад хайр дурлал ба гэр бүл гэдэг номноос гэр бүлийн харьцааны талаарх одоо гэр бүлийн харьцааны талд холбогдуулж хоёр зүйлийг ярьнаа. Өдрөг сэтгэлийг өрхмөлж үргэлж уучлж чаддаг бай гэж энэ гэр бүлийн одоо нухсын харилцаанд хандуулж ирсэн. Тэгвэл ханаа махтан биширж тэрэнд таалагдахыг хичээх хэрэгтэй. Номноос хэсгэлээд авч шүү би. Номноос өөрөө номын уншингаа энэ дотроос бидний одоо нөгөө бүсгүйчүүдийн мань хөгжилд айл хэсгэл нь холбоотой юм шиг байна гэдэг ингээд түүгөөд ярьсан шүү. Тэхээс биш яг нэг одоо нэг сэтгэл барьж аваад одоо тэрнийг тойронд ямар ямар ингэж ингэж задруулаагүй харин ном уншсан байдлаасаа боттой байдлаасаа бол хуваалцаж энэ хэсэг нь энэ хэсгийн бүсгүйчүүдийнх нь одоо гэр бүлийн одоо харьцааны талд бол ярьж хөргүүл болох юм шиг байна гэж бодохтой ингэж хэсгэлж авсан шүү. Өдрөг сэтгэлийг өрхмөлж үргэлж уучлж чаддаг байх гэсэн. За тэгвэл асуух асуулт байна. Бүсгүйчүүд та нар өдрөг сэтгэлийг өрлөж чаддаг уу? Өдрөг сэтгэлийг хэрхэн өрлөж байна? Өдрөг сэтгэлийг өрхмснээрэ танд ямар одоо амьдрал чинь ямар үр ашигтай байна уу? Энэ эсрэгээр өдрөг сэтгэлийн эсрэгээр байсан нөхцөл байдалд танаас гарах одоо үг яриа. Үйлдэл ямар байсан уу гэдгийг бас сонсонгоо ингээд бодоод авах хэрэгтэй юм шиг санагдж байна. Өдрөг сэтгэлийг өрхмөлснөрөө ямар шүү одоо амьдрал чинь одоо хувирлттай үр ашиг дагуулсан уу гэдэг талаар өдрөг сэтгэлийг өрхмөлж үргэлж уучлж чаддаг бай. За тэгвэл та нар хэр зэрэг хүний уучлдаг хүн үү? Хүнийг уучлах чаддаг уу? Хүний уучлснараа таны биед ямар хувирлт гарах уу? Хүний уучлах гэдэг нь яг чухам юу хэлж байгаа юм бол хүний уучлахаар хүний уучлснаас одоо болж хүний уучлах нь өөрийгөө уучлж байгаатай адил гэж бас ийм хэлцүүд би байдаг би тийм би. Тэгвэл уучлах чадсанараа та юу ялав? Уучлах чадаагүйгаараа та юунд хажигдав? Гэх асуултнуудын дагуу өөрөө одоо дараа ярих хэсэгт анхаарлаа хандуулад тийм ээ өөрийн бие дээр бас асуулт асуугаад тийм ээ хариултаа олоод явахыг чинь хүсэж байна. Гэр бүлийн амьдралд санаа зовох байдал их гардаг ч та тэр бүгдэд санаа зовох хэрэггүй. Олон хүмүүс санаа зовохгүйгээр яаж амьдрах юм бэ гэж хэлдэг. Үнэн дээ одоо олон хүмүүсээс одоо энийг бол хүлэн зөвшөөрөхгүй санаа зовохгүйгээр амьдрна гэж байдаг юм уу? Санаа зовохгүйгээр яаж амьдрах уу гэдэг нь бол амьдрал донд бол тийм одоо юу гэдгийг одоо ямар ч бодлоогүй гэдэг юм уу ямар ч одоо одоо тийм амгалан тайван шуур шулуухан учир гэж байхгүй амьдрал гэдэг чинь унж босно бүдэрж тийм ээ алхна дахиж унна дахиж босно ингээд л явхаас биш. Тэг хүний амьдрал бол ер нь бол одоо тийм шуршолон урахшаага асын шугамар явна гэдэг тийм учир бишээ. Алж
одоо алдаж, онж, унж, бус, босч, тийм ээ, орж, гарж ингээд энэ тэр зам бол их одоо тийм дардан биш ээ. Аа их одоо төвхтэй, тий, харсаад ихтэй. Тийм болохороо санаа зовхгүйгээр амьдрал гэж байдгүй гэж ингэж ярьдаг. А үнэн дээ санаа зовоод ирэхэд бараг бүх юмыг муугаар боддог шүү дээ. Тийм үгүй манайхаа бодоод үзээрэй. Яг үндэн санаа зовоод ирэхээрээ байхгүй да. Бүх юмыг бол муугаар бодгоо. Тийм байдал байна уугүй юу та нарт? Тийм шүү. Амдрал харамсал гунигаар дүүрэхээр ирээдүйд итгэх итгэлгүй болдог. Ингэж өөрөө өөрийгөө бодол санааныхаа боол боргох ингэж өөрөө өөрийгөө бодол санаанаагаан боол болгох хэрэг байна уу? Санаа зовноод байвал сэтгэж чадхаа болж санаа зовнох байдал нь аз жаргалтай амьдрах амьдралын хаалгыг хааж байдаг. Магдгүй та мөнгө төгрөг ажил төрөл үр хүүхэд гэж санаа зовоод дөрн ханчин таны гомдоосон бол хэцүү л байна. Тэгэд хэцүүгээд яах вэ? Амьдралд бууж өгөлтэй ч биш. Тэгвэл тэр олон санаа зовоосон асуудлаас яаж гарах вэ? Хамгийн түрүүнд та өөрийнхөө сэтгэл санаагаа бүрэн тайвшруулж тайван л байлгах хэрэгтэй. Тайван, тогтун. Ан тайван тогтун гэдгийг хүний сэтгэл тогтун байхад л бүх зүйл бол ажил бол эхлэгдэж хийгдэнэ. Сэтгэл тогтворжоод ирэхээрээ бүх зүйл чинь зүв өргөөд л ирнэ. Сэтгэл тогтохгүй орон торонгүй өнтөнд сэтгэл тогтохгүй л юу ч хөтхгүй. Тийм болохоор өөрийн сэтгэл санаагаа бүрэн тайвшруулж тайван байлгах хэрэгтэй. Тэгвэл би юунд санаа зовохгүй энэ бүгдийг давн туулж чадна гэж та өөрөө өөртөө урам зориг итгэл өгөх хэрэгтэй. Би чадна. Би хийнэ. Би бүтөөн гэсэн итгэл өөртөө өг. Унэн та бол хүн та агуу шүү дээ. Яг хий бүтөөй гэх юм бол хүнд чадахгүй зүйл гэж үгүй юм болохоор амьдралд хөзөөч бүү бууж үг. Хичээд зүтгэх юм бол та ямар ч зовлонгоос бүрэн ангижир чадна. За яг энэ үгүүдийг сонсохгоо та нар өөрийн биедээ яг энэ үг ихлээд яваарай. Та ямар ч зовлонгоос бүрэн ангижир чадна гэсэн амьдралд хөзөөч бүү бууж үг. Хичээд зүтгэх юм бол хичээд зүтгэх л юм бол энэ зовлонгоос ангижир чадна. Харин санаа зовноод байвал хүний бүй өрт хөгширж өвчин зовлонд автад юм шүү. Та ирээдүйг гэрэл гөгөөтэй хар. Ирээдүйг бүр ирээдүй улам сайхан болноо гэд ингээд сэтгэлдээ бодно. Одоо нөгөө нэг юу явж штэ. А өнгөрсөн бүхнийг март. Бүхнийг сайн сайхнаар төсөлөн бод. Ирээдүй гоё болно, тийм ээ? Үр хөхөд гоё болно, өөрөө гоё болно, амьдрал сайхан болно гэд ингээд бодно. Бодлын хүчинд бүх юм өргнө гэдэг чтэй, тийм ээ? Та юу бодож байна? Амьдралд чинь тийм л зүйл ирэх болно. Өндөл одоо сайн бодвол сайн, муугийн бодвол муу. Хүний бодол бол бэлдэх гэж шүү дээ бодол. Тэгэхээр сайн бодол муу бодол зэрэг бэлэн. Тэгэхээр сайн бодол сайн бэлэн, муугийн бодол мууг бэлэн.
Хэзээч муу юм бодож өөрийгөө зовоох хэрэггүй шүү. Бүх зүйл санааг чинь дагна. Тэгэхээр та байгаа бодот байдалтайгаа л өвдөрөх хэрэгтэй. Бодот байдалтайгаа өвдөрснөөр санаа зовхон болно. Санаа зовхон болохоор мөргэн ухаан гарна. Мөргэн ухаандаа итгэснээр ажил үйлс бүтэнэ. За, энэ дэс дараагийн мэдээ даваарай. Бодол өөрийн бодот байдалтайгаа өвлөрснөөр санаа зовхоо болно. Өөрийгөө боттойгоор хүлээж авах гэсэн үг. Одоо өнөөдрийн амьдралд би ямар шоу байна тийм ээ? Тэрнийгээ бол одоо юу чадж дээ, юу чадахгүй байна тийм ээ? Тийм ээ. Өннийгөө бол хүлээж ав. Хүлээж ав. Ер нь бол хүлээж ав. А сайн бол сайн шигээр, муу бол муу шигээр нь хүлээж ав. Өвлөр. Бодот байдалтайгаа өвлөрснөөр санаа зовхоо болно. Одоогийн байдлаа өвлөр гэсэн. Санаа зовхон болохоор мөргэн ухаан гарна. Санаа сэтгэл тогтун тайван бол хүн гой тайвширж ирнэ. Ингээ сайхан тайван байх үед хүний энэ ухаан бол бодлоо сайхан цэлмэж мөргэн ухаан ирнэ. Мөргэн ухаандаа итгэснээр ажил үйлс бүтэнө. За ийм дэс дараатай. За тэгвэл өөртөө бол зүгээр суух боломжгүй гарга. А заримдаа ингээ зүгээр суух юм. А зүгээр суу буюу амраа гэдэг ба. А энэ бол одоо адил босоор ойлгоно нэг. Ямар нөхцөл байдал гэдэг. Йоо намар нойр хүрээд байгаа юм да. Нөтрөлгийн өрөө жаахан салих агааргүй ингээ тэгс нэг юм уу. А өөртөө зүгээр суух боломжгүй гаргаа гэсэн. Хүн зүгээр суух тусам уйтгардаг. Тэм шүү. Өөрийгөө завгүй байлга гэдэг үгэн дээр би нөмё. Өөрийгөө бол завгүй байлга. Өөрийгөө зав муутай байлга. Хүн зүгээр суух тусам уйтгардаг. Уйдах тусам гонигалдаг. Гониглах тусам санаа сэтгэл зовох байдал гардаг. Тэм үгүй юм манайхан та нар яг одоо бодоод үз да. Өдөр чинь яв яруу ажилтай байх юм бол тийм ээ. Ямар ч ингэдэг гониглох зав гарахгүй. Зав гарахгүй шүү дээ. Иймээс цах хугацааг ямагт үр ашигтай ажил хийж өнгөрөөж байх хэрэгтэй. Тэр хийж буй ажил чинь таны хань болно. Таны гар хөдлөх тусам ажил чинь бүтэх болно. Хэн их завтай байна? Бод анхаараарай энэ дэр. Хэн их зав чөлөөтэй байна, тэр хүн уйтгарлж гонгилж олон болох болохгүй бүтэх бүтэхгүй зүйлийг бодож суудаг. Тийм үгүй юу манайхаа үзэтг бодотох. Хэн их завтай байна, тэр хүн уйтгарлж гонглаад байдаг. Хэн их ажилтай байна, өдөржин ажлынхаа дунд яарсаар байгаад ямар гонглох бодох илүү дутуу наан цаан бодох зав юу байхгүй шүү дээ. Хүн их ажилтай байна, тэр хүн зовлонгийн мэдэрдэггүй өнөр шүү. Тим зовлонгийн бодох завгүй. Хүн завгүй байж л аз жаргалтай байдгийн учир. Хүн завгүй байх тусмаа аз жаргалтай байдаг. Та өөртөө зүгээр суух боломж бүү гаргаарай. Зөв шөнөл маш зөв үг. Ёстой 100-ны 200-ын зөв үг байна гэж бодож шүү. Та ямар ч үед уучлах чаддаг байх хэрэгтэй. Та хүний өхөр зэрэг уучлах чаддаг хүн бай. Миний хувьд бол хүний уучлах уучлах чаддаг

Тэгтээ одоо маш өөрийн дотоодосоо үүсч танилтаа одоо маш танилтын төвшин чинь маш зүв байсан суурин дээр ингээд чаддаг, уучлах чаддаг байх хэрэгтэй ямар ч үед. За хайрланд гэдэг бол уучлахын нэр буюу гэсэн. Та хандаа гомдсон бол ямар нэгэн муу зүйл хийж гомдоосон одоо та бол хандаа гомдсон бол гомддгүй та хандаа гомдох уу? Хандаа та нар гомдох уу? Гомдсон үе тохиолдол байна уу? Гомдсон бол ямар нэгэн зүйл хийж гомдсон сэтгэлээ буу даллах гэж оролдоорой. Та хандаа гомдсон бол ямар нэгэн муу зүйлийг хийж гэжин шүү да. Гомд одоо энэ хариугаа авна гэсэн үг. Чи намайг гомдоосон бол би чамаас ингэж хариу авна гэсэн юм. Хариу авах бодлоор гомдсон сэтгэлээ буу даллах гэж оролдоорой гэсэн. За тэр чинь төр зуурынх болоод зогсохгүй. Та цаашид өөрөө улмал зовох болно. Агуу их хайр бол агуу их уучлал юм. Агуу их хайр бол агуу их уучлал юм шүү гэсэн. Та одоо бас нэг үг санаанд орж ийн. Хайртай бол хайртай бол тавьж явуул гэсэн. Юу гэсэн бэ? Айши фантом гэсэн. Им айтар нэг ярьжсэн. Хайр бол юу гэсэн бэ? За байж байгаа дэрж үгүй.

Хайртай л бол одоо нөгөө юу гэсэн гэхээр одоо дураар нь одоо юу гэдгийг хүл гарын одоо боож хаах биш, харин тэр хүний эрх дураар нь байлга. Тэ мэ? Чөлөөл тавьж явуул. Аа нөгөө л одоо үнэн яг хайртай гэдэг үгийн одоо утга гэдэг хэлсэн нэг санаанд орлоо. Одоо миний бодхоор бас тийм ээ. Нэрэ хайртай гэж чи тушаад хардаад тийм ээ. Өлдвийн муугаар одоо үзэл санаанд нь даралт шахалт. Тэгвэр одоо нөө Махмудын бид нь бол хохирл гэдэг юм нүдэн дээр ил харагдахгүй боловч цаанаа одоо нөө хорон үгийн хардлтын тэр үгийн үг гэдэг чинь одоо яг үндэ үл зөвсөх шүү дээ. Үгээр хүний өхүүлж болно, үгээр хүнийг амьдруулж болно. Энэ үед хайртай гэдэг нэрийг урдаа бариад хайртай гэдэг нэрээр нөгөө хүнөө одоо ингэж унгааж тусгааж тийм ээ амьдралын боож хүл гарын боож сэтгэл санаагаар ингэж тарчилгаж зовоож байх юм бол хэрэггүй. Тэгэхэд хайртай гэдэг зарим үедээ хайртай гэдгийн жинхэнэ утга нь бол хайртай бол одоо тавьж явуулц гэдэг юм уу. Энэ хүнд өрх дураа, энэ хүнийг өөрийнхөө нь байлга, тий өөрийн дураар нь байлга. Энэ бол сая одоо жинхэнэ хайр тавьж явуул гэдэг юм уу гэдэг ч та. Хайрлна гэдэг бол уучлахын нэр гэдгээс ингэж ярьлаа. Та хандаа гомдсон бол ямар нэгэн муу зүйл хийж гомдсон сэтгэлээ бүд алдлах гэж орлоорой. Тэр чин төр зуурынх болоод зогсохгүй та цаашид өөрөө одоо улмаас л зовх болно гэсэн. Тийм шүү дээ. Одоо тэр хүнд гомдсноороо хариугаа авъя гэдэг хийсэн нь муу зүйл чинь таныг улам одоо зовоох болно. Харин баяр жаргал авчирахгүй. Тэгэхээр өөрийн биетгээ төрсөлж тэр хүний одоо буруугаар өөрийгөө одоо буруутгахад яндаа гэсэн юм уу бас байдаг шүү дээ. Агуу их хайр бол агуу их уучлал юм аа. Та ханаа хэдий ч наа уучлж чадна. Тэрэнд агуу хайраа мэдрүүлж чадна. Ханчин уучлашгүй уучлашгүй хэрэг үйлдэлсэн ч бүү шөмжлөрэ. Харин заавал уучлах хэрэгтэй. Тэнэг байтугай ухаантай хүнч шөмжлөлд дурггүй шүү дээ. Тийм шүү. Хэн бүхэн хүн бүхэн өн дотор бол хүн бүхний хэлж шүү. Ана ямар ч хүн ухаантай ч байг, тэнэг ч байг, дундуур ч байг, ямар ч байг ана шүүмжлэл дуртай хүн нэгч байхгүй. Шүүмжлэл дуртай хүн нэгч байхгүй. Энэ бол хүний чанар. Хүний чанар метараа рэнсин гэж штэ. Энэ хүний чанар гэдэг үл ийм. Угаса. Муу зүйлд хүн нэгч дурггүй. Муу хөлөглөх хүн нэгч дурггүй. Хэдий тэр энэ хэлцгаа зүйл чинь үнэн байлаач гэсэн дурггүй. Цаанаасаа өсөргөлттэй байдаг. За ийм болохоор хараа. Та ханаа буруутгаж шүүмжлэхгүйгээр уучлалт чадвал агуу амжилт юм аа. Таны сэтгэл бүрэн тайвширж та өөрөө бахархах болно. Та тэрнийг дэмлэх тусам тэр буюу мөрөх болно. Энэ бол одоо хүний чанар. Харин уучлалт чадвал тэр өөрийн гүмдэ харамсаж өөрийгөө буруутгаж танаас уучлал гуйх боломжтой. Тэр үед та тэрнийг яаж уучлахаа мэдэж байна уу? Би чамайг ийм хэрэг хийсэнд чинь уучлаа гэхүү. Нөхөр чинь ханчин танаас уучлал гуйх үед та юу гэж хэлэх үү гэхээр би чамайг ийм хэрэг хийсэнд чинь уучлаа гэхүү. Үгүй тэгж болохгүй. Та тэрний сэтгэлдээ л уучлах хэрэгтэй. Харин бүү өнгөд уучлал гуйхаар шууд урдаас нь би чамайг тийм хэрэг хийсэнд уучлаа
гэж хэлэхгүй нь вэ шүү. Тэгж яг болохгүй нь вэ шүү. Харин сэтгэлдээ уучлах хэрэгтэй гэж сэтгэл дотроо. Хүнч өөрийгөө буруутгах дурггүй гэдгийг санаарай. За, манайхан бүгдээрээ сонсож байна та нар. Яг бодоорой. Хүнч өөрийгөө буруутгах дурггүй гэдгийг санаарай. Хүн болгонд байна шүү. Ярангу би буруул би сонсё. Би мэдё. Над хэлээрэ сануулаарэ гэж хэлж байгаа боловч яг үнэн боттой тэр зүйл нь хүрээд ирэхээр дотор гасуунаас гасуун байдаг шүү. Манайхан хүнд муугаа хэлүүлэхээр тийм ээ. Хүнд буруутгах үед буцаад чи буруугаа хүлээх үед дотор чинь хачин муухай сонин болоод авдаг шүү. Өнийг үл танаас мэдтгэл байх та тийм ээ. Өнөөдөр нээрээ миний буруудлаа гэж бодоод нээрээ ингээд буюу шүүмжлээ суух үе тэр нэг өөрөө өөртгөө ярилцаад өөрөө өөрийнхөө буруу мөдөд би энэ дээр алдсан байна гэж суух үе тэр нэг одоо юу гэдгийг сэтгэлийн одоо юу гэдгийг татгшаа буудах харуулсал гэх юм тийм ээ. Тэр л хамгийн их зүй байдаг шүү дээ өнөр нээрээ. Хүн чамаа буруудах үед заримдаа хүлээж авахгүй хүлээж авахгүй шүү дээ би бидэн наахгүй. Нэр за би яг өөрийн дотоодоосо буруугаа мэдрээд энэ дээр алдсан байна. Алдаа оноогоо тунгаах үед одоо нэрээ үнэхээр миний буруу боллоо гэх үед бол дотор чинь хачин өвгүй байдал болоод тэр чинь бас өөрийн чинь одоо юу гэдгийг унгаах талдаа байдаг шүү. Нэрээ шүү. Та нар тийм санагдж байна уугүй юу? За тэгээд хүнч өөрийгөө буруутгах дурггүй гэдгийг үргэлж санаж байгаарэ. Та ханаа шүүмжилвэл юу гэж хэлнэ гэхээр би чамаас л болж ийм хэрэг хийсэн гэж хэлэх байх та олонх нь. Би чамаас болж ингэж хийсэн штэ. Гэхдээ чамаас л болоод тэгсэн штэ гэдэг штэ. Та хандаа гомдсон бол ханчин танд гомцол байх. Харилцан гомцол байгаа. Та гомцвол нөгөө хүн чинь

авах болно. Тиймээс та ханаан зүрх сэтгэлээрээ уучлаад дараа нь ханийнхаа сэтгэлийг ойлгохыг хичээх хэрэгтэй байна. Хань чинь яагаад гомдсон бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Магадгүй үнэн үг хэлсний төлөө танд гомдсон байж болох юм шүү. За би сайн хэлсэн шүү дээ. Үнэн үг гэдэг үл их гашуун гэж. Үнний гашуун гэдэг. Үнэн үг гэдэг бол хүн одоо юу гэдэг би үнэн үг хэлээл гэдэг шүү дээ. Яг үндэ бол үнэн үг хэлж байвал маш гашуун нөгөө хүнд бол хатуу санагддаг юм да. За манайхаа амьдралдаа нэг хэр зэрэг туулжсэн хүн бэ? Үнэн үг хэлж сонсчсэн бэ? Үнний гашуун гэдэг хорвоот хэр хамт байсан бэ? Гэхдээ таны хэлсэн тэр үнэн үг тэрнийг шүүмжилж хэлсэн үг шүүд. Тэгэд та эхлээд ханаан гомдосон бүх зүйлээ бодож тунгаах тун өөрөө та. Тэгэд ханаасаа уучлал гуйх тун та. Жишээ нь чи минь намайг уучлаарай. Би чинь чамайг ойлгохгүй явж байсан байна. Уучлал гуйхтаа бас ингэж ярих нь байна шүү. Чи минь намайг уучлаарай. Би чинь чамайг ойлгохгүй явж байсан байна. Чиний сэтгэлийг ойлгохгүй чамайг буруутгаж байсанд маань уучлаарай. Гэх мэд үг хэлээд үзээрэй. Тэгэхэд нь хань чинь зүгээр би ч гэсэн буруутай. Ханийгаа уучлаарай гэж танаас уул одоо үнэн сэтгэлээс уучлал гуйх юм аа. Ийм нөхцөл байдалд бүх зүйл таны л гарт байдаг шүү дээ. Тэгэхээс биш чамаа тэгж буруу хийснээр би чамаа уучлчихъя гэдэг ч юм уу. Тэрнийг болихтун гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр надаа үг ярих гэдэг бас хэчнээ чухал үлээ тийм ээ. Үгний энерги хүч энерг гэдэг хүний өхөөлж болдог, амдруулж болдог тийм болохоор үгээ ярихтаа маш хичээж ярих хэрэгтэй байна. За архим засагчдаа тэгээд бүсгүүчүүдийн маань хувь биеийн хөгжилтэй холбогдуулж энэ номноос уншсан хэсгээс та бүхэндээ хуваалцлаа. Хайр дурлал ба гэр бүл гэдэг номноос бол ярьлаа. Энэ ном бас их сайхан ном. Бидний амьдралд бол маш тустай ном гэж бодож байна. За энэ үйлжийн нэвтрүүлэг маань цагийн хараагаас нь хурж байна. Нэвтрүүлгийг Боян Гшиг найруулж хөтөлжээ. Хинэгцаар Уран Сод, ерөнхий хинэгцаар Бүрэн Баяр ажиллажээ.

Манай хорооны мэд төрөөхөн Манжуур үртэний олон улсын чингэлгийн талбайн хилээр оруулах амбуданы зам тогтоосон хянан хамаарх талбар бомбын ерөнхий захиргаагийн шалган байцаалтыг өнгөрхөн жинхнэр ажхалтанд орсон байна. Энэ үл Манжуур бомбын хилээр оруулах амбуданы хянан хамааралтын 5 дугаар талбар газар болно. Газар эзрэх талбай нь 50 түмэн төгчдөрвөлж метр байж чингэлгээр ачааж тээвэрлсэн арбай буудай зааг зэрэг амбуудаг байцаан шалгах, хүлийн авч буулгах, төр хадгалах ажлыг хүлийн авч гүйцэтгэх болно. Ойлгосноор Манжуур үртэний олон улсын чингэлгийн талбай бол Дундад Европын жишээний галт тэргийн зүүн шинэвтрэх замын зангилгын хүйсийн нэг болох юм. Үүнээс гадна хидэр оруулах амбуданы зан тогтоосон хянан хамаарх талбарын хэр хэмийг бүрдүүлсэнгүй болохоор чингэлгийн амбудааг үртэнд хөрсний дараа эрх биш жившээрэл олсон бусад талбарда шилжүүлэн хөргөж байцаан шалгаж өөрийн үртэх нь нилээд өндөр үеилдийн хугацаанд нилээд урт байлаа. Холбогдол бүхий гойчилдыг олсны дараа Манжуур бомбынх нь хамгийн түрүүнд ажлын тусгай анги байгуулан шалган авах баримжааг 69 зүйлийн гүйцэтгэл тоо болгон задлж

хижгийн сэргийлэг чадвар, ачаалж буулгах чадварыг нэгд нэгээр нарийн хянамгай харгуулсан байна. Шинэ байцаан шалгах талбарыг ашиглалтанд оруулсан нь Домдод Европын жишээний галт тэргийн тээврийн хэлхээний зангидхын дутуудлыг нөхрөлсөн байна. Домдод улсын Өвөр Монголын цөлөө дарааллын туршилтын ордны Манжурийн хэсэг орон Пайс өдөгсөний дараа Манжур бомбтч шинэ хөвжилтийн аз дэхойг ухтан авчирлаа. Манжур бомбтынх нь төмөр замын түргэн нэвтрэх амбуданы тээврийн тусгай галт тэрэг дарыудан буулгаж ачаалах зэрэг загварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн амбудаг амар төвшин өндөр бүтөмжтгээр гадаадаас оруулах шийдвэрийг байгуулж улсын амбуданы амар төвшин болон умрааш нээлт хийх их талд нэн сайтар үйлчлэх болно. Шинэ барга баруун хошууны хамзууч төрийн төвийн сургуульчлагч Уяхан Хөөжин Мэмчвэн талагийн мэдээснэр ойрын өдөр 1926 онд байгуулагдсан шинэ барга баруун хошууны 1-р баг сургууль 100 жилийн ойгоо тэмдэглэдэг. Тус сургуулаас төгссөн сурлагын хамтад багш зурагчид Гэри Ахмад Баяр Хөөртэйгээр 1-р баг сургуулийн хүрээнд цуглан гоо сайхны хүмүүжлийн өргөтөлийг хамтар сонирхон сургууль байгуулагдсан 100 жилийн ойгоо хөрхөгжөнтэй бэлгэлсэн байна. Тус удааны 100 жилийн сургуулийн баярын өвдөгш ёслол нь Эл Жагсаалын игнэний талбайд орохоор хөшгөөсгсэн байна. Хөлбөмбөг олон улсын шатар, шинжил ухаан мэрэгжлийн үзүүлэг, эрийн гурван наадам зэрэг өвөрмөц онцлогтой 13 жагсаалын игнэ тус тусын давулгаа бадруулан ховчс засал багаж хэрэгсэл бүтээч үзүүлэг нь тус тусын уран сэтгэмжтэй байж үзүүлэг нэг бүрэн чүм тус сургуулийн сургууль эрхлэх онцлог хүний хүмүүжүүлэх хүсэл эрмцэлдийг ачааллан хэдэн үеийн хүмүүсийн шаргуут чармайлгаар хүний хүмүүжүүлэх урт айна өвхөж ирсэн яруу алдар болон сургуультай ээнэгчсэн хайр сэтгэлэг жичээ одоох байдлыг дэлгэн харуулж сургуулийн хөрөөний гүн зузаан уулхан хийгээд шин цаг үеийн багчуудын цовоо хөөрхөн оюун санааны дүрс байдлыг бүгд талаар илрүүлсэн байна. Уран сахны тоглолтод тус сургуулаас төгссөн оргилын гочлолдоо бойр хөлний босоо хүлгүүд 100 сурагчдаар бүрдсэн үндэсний савхан бүжиг товшор хөгжим жангар тууж бүх багш сурагчдын дуусан амьдлын улаан сараалан гэх сургуулийн дуун тал нутгийн ардын зан үйл сургуулийн төвхийн хайр сэтгэлэг болон үндэсний соёлыг уулсалт цуулан уулгаар баялаг утга санаа тод бүхэл тоглолт нь гоц сайхан бөгөөд үүдэлд чанараар чанга байж соёлоор солонгорсон урлагийн нар болж чадсан байна. Тус удааны сургууль байгуулагдсан 100 жилийн баярын ширс ажиллах нь шинэ барга баруун хошуурийн 1-р баг сургуулийн тал нутгад үндэслэн суур сургаан хүмүүжлийг гүнзгэрүүлсэн 100 жилийн өнгөрлөлтийн бүх талаар эргэцүүлэн үе үеийн сургаан хүмүүжлийн ажилтдын ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлсэн эдвэг баялаг өрвөтөлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн бөгөөд нэгч Домдуудын шилдэг уламжлалт соёлын уулахууны гүн үндэслүүлэн Домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батдахж хил хязгаар орны тал нутгийн сургаан хүмүүжил соёлыг уламжлан дэлгэрүүлсэн амьдлыг үйлдэг болох юм а. 100 жилийн хөгжилтийн төвхийн шин зангилгын чигт зогссон 1-р баг сургуулаас тус удааны сургууль байгуулагдсан 100 жилийн баяраар шин гараа болгож намын төлөө хүний хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүлэх уг санаа үр хариуцлага бат цахин онцлогт гоо сайхны хүмүүжил болон үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг гүнзгий айхулан сараалан мэт бадарн дэлгэрч эрэмхээлэн давшсан тал нутгийн багчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хил хязгаарын малжих орны сургаан хүмүүжлийн чанар сантын хөгжилтийн урт аянт итгэл төгөлдөр урагшилж байна. Манай хорооны мэт 7-р сарын 1-ний өдөр явагдсан Домдод улсын хамтлан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэдэх их хурал дээр бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын төрөүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг хөвхүүлэн сайшаах тухай Домдод улсын хамт намын төв хорооны тогтоолыг уншин нийтлэв. Үүнд Манжур хотын Шинкайх балгасны Арка нийгэм тойргийн намын үр ярвалдартайгаар сонгогдсон бүх улсын төрөүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын цолыг хөрдсөн байна.
Аркан нийгэм тойргийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвд хөрөхөд ажилтад яралтай ажиллаж байлаа. Энэхүү улсын дэсийн яруу алдар нь нийгэм тойргод яруу алдрыг авчирн бүх ажилтан болон харийн орны суугаал ардын сэтгэлийг урамшуулан байрлуулсан байна. 72 насны суугаал ард Жоу Юйжи өглөө өрт энэхүү хялбар бусаар олсон яруу алдрын шагналыг тусгайлан үсэхээр нийгэм тойргод ирсэн байлаа. Манжур хотын Шинкайх болгосны Арк нийгэм тойргийн суугаал ард Жоу Юйжи хэлэхдээ нийгэм тойрог ийм их яруу алдар олсонд би маш их сэтгэл догдлон баярлж байна. Би хараага мялахаар ирсэн юм гэж ярьж байлаа. Аркан нийгэм тойргийн намын үүрийн их улсын умраатын хил хязгаард хэдэн 10 жил үндэслэн нарийн хянамгаа ажилласан бөгөөд үг дунгуугаар бат сахисаар ирсэн байна. Хилийн шугам дээр сахин хамгаалалт хийж байгаа хувьсгалт бэхлэлт болсны хувьд Аркан нийгэм тойргийн намын үүр ямагт намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг үндсэн шатны засалтын бүх явцад туушдуулан гол шижин болгож Хилийн нийгэм тойргийн өвөрмөц орон байрын дагуулгад суурлан Бичхан улаан онгоцын хичээлийн танхимгийн ховьсголт 6 хүмүүжлийн нэрт тэмдгийг үүдсэн байна. Уламжлалт намын хичээлийн хурлын гэрээс Арзуху нуур хилийн хөшөөний хажууд нүүлгэж намын гишүүн олон төмний онгоцоор хил дагуу цагдан хамгаалахыг зохион байгуулан явхын дагуу тухайн үеийн ховьсголт нууц зам харилцааны шугамын гайхамшигт үлгэрийг ярьж өгсөн байна. Үүний хамт олон төмөнтэй ойртсон тариан газар дахь хичээлийн танхим нь төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах тариалгын мэрэгжлийн жолоодлогын тариачин өрхийн тариан газар болон тариачны гэрийн хансан дээр нь хөргөж олон төмний сонсож ойлгох сонсох дуртын өнгийн үг яриагаар намын дууныг дамжуулсан байна. Манжир хотын Шинкайхэ болгосны Аркан нийгэм тойргийн намын үүрийн шүүжи Хүү Яжин хэлэхдээ Аркан нийгэм тойргийн намын үүр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монгол тушаалсан 5 их үүргийн ямагт бат цэгжилэн эх улсын умраатын амар төвшин тогтооны халхавчийг бат цогцоолохыг дөрвийн холбож ажиллах аргын амтлаг үйлдэг болгосон байна. Домдодын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг бат цогцлог гол шижимийг Бичхан улаан онгоцны хичээлийн танхим зэрэг эрх зүйн ажиллагтыг уулсцуулсан байна. Нутгийн ахад дуунараа дагуулсан уламжлалт тариалгын ажилсээс хөдөө аж ахуй зуучлалын уулсцуулах хөгжилд тийш шилжин боттын ажилсан боттын амжилтаараа намдаа үнэч чудраг байхыг бичгэлсэн байна гэлээ. Аркан нийгэм тойргийн намын үүр хилийн нийгэм тойргийн орон байрын давлгад суурлан намын байгууллалт хөдөө аж ахуй ба зуучдын уулсцлын хөгжилтийн загварын шиний үүдэн сөвөгчилж онцлогт том хүлэмжийн нарилаг тариалах хэлбэрийн тармилын суурныг байгуулж гүзэгнэ үзм зэрэг уулаасаа өмнөд оронд ургаж байсан жимс эдшин ногооны төрөл зүйдийг оруулан авчирж өмнөд орны жимсийг умраат оронд тарж ургуулах хамтар байж төрөл зүйдийг цогцлон байгуулсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ ээлжийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана уу хүм сонсогч хэдөө. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энийлжийн нөтрүүлгээр дээрээ ээлжийн нөтрүүлгээ залхан Хөлбөмбөр хотын хайлаар тех 1-р дундас сургуулийн тамирын багш Сэрэмплий сургуулжилсан тусгай сургуулийн доод хэсгээс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.

0: Энэ дугаа ихлэр бол 2012 онд бүхэл дугаа ийсэн. Бүгдийн энэ дугаа гэдэг сайн дугаа гэдэг нэг буин буйвэн дөрвөн мүч гэж одоо хүнээр ярил дөрвөн мүчтэй одоо дугааш нь хоёр бүхүрд
1: тоолт тий.
0: Хоёр болоо оргож ираад тэр хүнд хөнгөний тохируулах одоо хатар үл бен сүчи бай.
1: Тий. Араастай
0: араа төрөлт
1: тий.
0: Хди арааныхи зарна хди араа хди арааныхи зарна гэсэн бүр өрөнгөө бүйдэ тохируулжаад хийд болдог. Энэ бол энэ дугаа бияс хүний өөрөө хийснийн бүлнийн би өөрөө худалдаж авсан байжээ.
1: Үнэс үү?
0: Миний дугаа анх тадын өзнө хөлхөд бол анх ахуд бол 3 том төгрөг орж ижээ эхэллээ. Ардын 9000 гарыг орж ижээ эхэллээ. Тэр үед бол үнэтэй шүү дээ. Гэтэл өнөөний шүн маягийн бүнгэн материалтай олон одоо ийм шин маягийн дугаа гарснаас миний дугаа болоод хамгийн үтэлсэн дугаа болоод байна.
1: Ер нь одоо энэ дугаа бол 10-ийн жил болсон байж байгаа
0: шүү дээ.
1: Ер нь одоо өөрөө одоо афны сөүлөр бас энэ одоо яа өөрийн санаа гараад атсан байж байна.
0: Тийм ээ. Би энэ бол одоо өөрөө юу нь болохгүй л юг нь одоо жоохон сайн одоо сайн гэхлээр лафтын үн ханд үнтэй болно шүү дээ.
1: Тий, тий.
0: Өөрөнгөө бүйдэ тохируулсан үн ханд тохиромжтойг нь олж хийнэ. Тэгж яагаад одоо үн энэ дугаа бол би нэг дэмэл юм хөдөлгөөгүй одоо ихэд нэг багсаага өдрлөг аруул өөрөө засаад болохгүй юм. Одоо өөрөө яа засаадгүй одоо шат мэддэхгүй нэг асуудал авал заагаад өөрөө нэг болгоод өнөө энэ бол тэр энэ дугуй над нэгээс хамаагүй байна.
1: Оо тийм биз. Энэ дугуй одоо таны дагаад бас баг хөдөөг ачаа аялж байна.
0: Оо нээ ярихад бол одоо бүл 1000 км зүлвэг гарч байна.
1: Оо тийм бай тийм. Юу нэ одооны дугуйгаар авч хэлвэл чи тусгай уралдаан дорог дугуй одоо хөндөн бол баг хөдөөний хооронд байд.
0: Энэ дугуй гэдэг нь хоёр янз юм байна. Тэр засван замын уулын замын дугуй гэдэг. Тэр нь засван замын дугуй. Энэ нь л одоо олонх нэг нэлээд сайн нь бол одоо үн ханш нэлээд сайн үнтэй нь бол 7 кг 8 кг-ны наавар сагуур гэдэг. Энэ уулын замын дугуй бол одоо 12 11 кг тийм үр хүнтэй.
1: Тийм байж. За тэгвэл одоо өөрөө бас одоо энэ одоо дугуйгаан унж өгсөд байна. Одоо өөрийнхөө хурд цан бас одоо анхаардаг байж байна. За тэгвэл өөрөө одоо хамгийн хурдандаа нэг цагийн хугацаанд хөдөө километр аялсан байж байна.
0: А хамгийн хурдандаа нэг цаг дотор би 35 км байдаг ба. Нэг хамгийн хурдандаа нэг цаг дотор. Энэ бол миний хамгийн хурдан шүү дээ. Гэтэл хамгийн хурдан төгсхөн зам дээр хамгийн хурдандаа бол 57-8 хүрдэжээ.
1: Түл одоо сэн дугуй байх хар барахгүй бас одоо ямар жилийн шаарддаг юм байна.
0: Одоо уралдаанд ороход бол авти амрын хамгаалах талаар бол олон байст. Тусгай дугуйнах өмд хувцсаа. Тусгай малгай нүдний шил шоли шахи. Энэ шахи гэдэг нь өнөө уралдаанд ордог хүн болгонд тэр дугууны шахи байхгүй бол нас нэлэн хөвчөөр нөлөөлөгдөнө.
1: Тэр
0: битэн жоо. Энэ бол шууд шахага аваачаа тэр гişхөр дээр анслаа хийдэг.
1: Тийм
0: үл шахаа. Өргөд малгай, боли, нүдний шилсэт.
1: Тэгвэл одоо буян мэрсэн тийм их өмдөг нэ.
0: Тэр нь одоо тусгай уралдаан дээр тусгай дугуй тэрний өмд хүчтэй. Хүчийл төлрүүл ирнэ.
1: Энэ
0: бүй барьсан учраас тэр нь намирлцсан юм байхгүй шүү дээ.
1: Хийсэн
0: юм байхгүй. Энэ юм л бас хурдч дөрүүл нэлэн ашигтай тал байна.
1: Бас
0: өргөж арга гэлгэр.
1: Тийм
0: салхай одоо тийм л бүр олхомөр гэлгэр өдөр хийн шүү дээ.
1: Тийм. Ер нь энэ чинь бас одоо бүр л тусгай уралдаан дорхтой бүр одоо бас нэг одоо жоо гэсэн тиймийг өлтнө
0: тийм ээ. Энэ бүх юм л одоо бөмөн.
1: Тийм ба.
0: Сайн нэвсээр нэг нүдний шилхэд 1000 төгрөх.
1: Тий.
0: Аргаад одоо малгай хэд 1000, өмөөд ховцос хэд 1000, шахаа хэд 1000 гэхдээ энэ юм дугуй төрөөсөөс үнтэй болоод явах боломж өндөр байна.
1: Одоо манай хүлэн бэрийн утгаараа авч хэлвэл одоо энэ тусгай дугуй гунж их мөн уралдаанд оролцож эрен байж гэнэ үү?
0: Яа, яг энэ дугуй төрөө гэсэн манай энэ газрын байцаас болоод манай хүлэн бэрд уралдаанд тусгайлан уралдаанд оролцож байгаа гэсэн хүний би бас яг мэдгүй байна.
1: Цөөхөн
0: оргод газрын салтгаас манайд зун цаг нь охор.
1: Тий.
0: Өвөл цаг нь урт. Өвөлдөө бид өнөхөд тэр өвдөгөө хамгалах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Эгэд бас оноохон өнөрд бэр өний тусгай мөрөгдлийн биш болохоор энийг хүйтэн басаар дугаа хураагаа тавьчихна.
1: Тий.
0: Дараа хавар юм уу дараа зундаа гаргаж өгнө. Ийм учраас бид одоо яг өнхөн цөөхөн гэсэн үг. Манжурд нэг өнөөдөр нөрлөн бас нэг гурав төрсөн нэг манжурд нэг одоо хатад зүтэй тэр.
1: Аа.
0: Хатад ах. Тэр өөрөө дуу төрний дэлгүр нөөж штт. Тийм өөрөө бас адлийн төрөти өөрөө эм нэг мөрөгдлийн талаар бүх юм руу байна. Өвөлдөө гэр дотор дугуун.
1: Аа. Тийм.
0: Жохол дулаан болсоор хувцас зузаалгаад цаг төрөти уучраас гадаагур өдрийн жилийн дөрөвөн дэлдэ бүр дугуун жина тэр.
1: Энэ өвөл цаг одоо Хүлмэрийн утгаар дугуун гэсэн амаргүй тий.
0: Амаргүй.
1: Хүлс гаруулаад бас сайхан тагшруулж болно одоо тий. Түүнээс одоо цаас ихтэй хэлтраа тий. Одоо үйлчлэлийн шалтгаан байж тий. Ерөнхийдөө нийл одоо Хүлмэрийн утгаар энэ дугуй төрний уралдаанд жохон байгуулж байгааг бол ямар шухан байж байна. Таны анх гэр тий эдл хавлаад.
0: Өн Хүлмэрийн одоо 14 онд миний ярьдсан 14 онд нэг төрүүллээ. 15 16 он 3 жил хийсэн байжээ. 17 оноос эхлээд дуу төрний уралдаан байхгүй. Манай Хүлэмбэрт байхгүй. Эргэж бараад одоо энэ уралдаан гэж хийгээгүй одоо хөдөлгөөн нийлээд нэг дуунд хүмүүс хоорондоо нэг энэ дэр нэг энэ төртөл явъя хэн төрөлхий үзээгээд хоорондоо игээд наадаг нь нөхөд байдаг байжээ. Би бас өөрөө адлын хараанаас болоод тэдэнтэй нийлд илэхгүй сте. Эргээд одоо энэ 2 жил 25 оноос эхлээд манай Хүлэмбэрийн шинэ бараг баруун хошуу алтай өмөл болгохстой хөлн нуурын тойрох уралдааны зохион байгуулж байна. Энэ нь одоо 2 дугаар жил болж байна. 25 он чинь анхны жил.
1: Оо тийм байж.
0: Энэ уралдаанд бол хар мөрөн мож өмнө орноос тусгай мөрөгдөл дугаар тусгай мөрөгдлөөр явж байгаа үлдэлт олон ирж байна.
1: Оо тийм байж. Ер нь одоо өөрөө бас одоо 2 жил оролцсон байж гэнэ үү?
0: Тий, 2 жил оролцсон.
1: Тэгвэл одоо энэ 2 жил энэ урдаанаас авчилвал энэ 2 удааны урлаанд ямар талаараа зөрөөтэй байж гэнэ? Өөрөө бас одоо ямар шугам хөрөнгө үзэмж холсон байж гэнэ?
0: Энэ л одоо нэтнэн 25 онд тоо бас 6 сарын сүүлт байж гэж. 6 сарын сүүлчүүд 7 сарын үеэр байсан үйл зүйлийн шалтгаанаас болоод хойшлоод 8 сарын сүүлч болжээ. Өн нь бол надад их ашигтай тал. Би энэ хооронд нь боловсрол дийлжээ. Өөрөө олон удаа унцтай. Өөрөнгөө тусгай зориулжаад боловсрсан байжээ. Өн жил дийлээгүйс цаг нь өрт. Өөрөө би өөр адлын хараанаас тийм цөлөө зав байхгүй. Над нь өөрөө сайн боловсрсон нь сайн одоо өрөнгөө би шаардаж боловсрсон нь сайнаар 10 төрсэн байж зээ. Энэ нэг хөхтэйсэлэг хөхчөндөсний өрөнгөө одоо насараа насны хазгараар орсон болгоор хөхтэйстэй.
1: Тий.
0: Нэмэрхүү. Өргөөд уралдааны зохион байгуулсан талаар бол анхны уралдаан анх удаа зохион байгуулгаа учраас явс жоохон хөрөлцгөөд л байна сте.
1: Тий.
0: Өргөөд энэ жил бол нэн одоо хөрөлцгөөд надны хөрөлцгөөд л бүгдийн нөхөрлөөд бас л уралдаан гэдэг юм ямар ш хийх болгон автын нэг дутгатай байна шүү
1: дээ. Тэгэл
0: улам сайн болж байна.
1: Тий, тий. Одоо энэ уралдааны зохион байгуулалтын талаас бол одоо улмаас улам одоо төгөлдөрч чиж байгаа
0: тий. Төгөлдөрч байна.
1: Тий, тий. Энэ хоёр удааны уралдаанд одоо энэ зам шугамаар авчихвал ямар шугам байна?
0: Зам шугам нодлон гэхээр баруун хөшнаас гараад хойшо Манжури замаар яваад Тэргээд Чингисийн морин уяа гэдээ байна сте.
1: Тэр
0: нэг бас нэг зугаалцлын газар. Нуурын хөө. Тэр нуурын хөө хурж бараа тэргээд нуураа дагаад баруун хөшөний зүүнд байгаа баруун сүм гацаа.
1: Тий.
0: Тэр гацаанд төвсгөлэн чиг байж байгаа. Надны зай нь бол 86 км байдаг ба. 86 км тэгээд нэг тойроод ирнэ. Надны би өөрөөс боловсралтын учраас өмнө 50 хэдэн км үл нэгэн тэр төрүүлдэх нэг бүлхэн дотор явж ижээ.
1: Тэгээд
0: сүүлд нь болоод шүрмөөс татчихын зөвлийн шалтгаанаас болоод тэднээс хосроод тэгээд өөрө чармаасаар бас шүрмөөс татчихээ бас дөөш хоёр удаа дөөш харахад шүрмөө татлаа би өөрөөс нэг мөдөгшин. гүйж буугаад алхаад өөрөө ажааж алхаад жоохон нухаж мохохтэй тэгээд уулаас буух оллаа. Тэгээд буюу сул тавиад тэгээд одоо уралдаж баргаас та. Өнөө жил өглөр бол өнөө жилийн зам шугам нүн гой байж. Гэтэл уртай уралдааны уртай харин их бороон цагаурын байдлаас болоод зам харилцаа замын гулгаа хаалгаанаас болоод 88 км нь хувраад 49 км болж
1: байна. Йоо, зам нь охорволж байна
0: тийм. Зам нь охорволж. Гэтэл одоо энэ жилийн уралдаан надны Чингис Мариан уяа хүрээд өргөд баруун сүм гацаа хүрдэг хэвчээ. Өн жил яг эсрэгээр нь унаад явж.
1: Оо, тийм бай.
0: Хошносоо гараад яг тэр замаараа унаад Чингис Мариан уяа хүрээд төгсөө.
1: Оо, тийм
0: бай.
1: Шин баруун хөшөнд уралдаан дөрөгтөө маш тайвур төгөөд авчих юм уу? Унаад авчих.
0: Өн надны хөр би одоо гариг тааруулжгаад гэрэлтгээ бүгдөлөн машинаа дуугаавал машин дээр төгөөд аваад авчихжээ. Тэгээд өн жил өглөр энэ надны бас энэ үйлдэлгээ байж дээ. Өндөөс дугаагийн төг төрөг байна. Хүний наваасаа машин бүдүн одоо бүдүн анчны тэр анчны машин төрөгстэй пасс дээ одоо байна. Өн жил бас өн жил гэрэлд явуулаагүй аваасаагүй би өөрөө ганцаараа дугаагаа тэр энэ зохион байгуулсан тэргэн дээр төгөөд өөрөө тэр пасснаар суугаад нас өн зардал мөн гэж авахгүй сте. Тусгалан урлаан зориулж байгаа тэрх.
1: Үгүй тийм байх.
0: Ийм гоё.
1: Одоо урлаанд явхад бас одоо олон жилийн бэлдэг бодлого байна. За тэгвэл энэ бэлдэг бодлогны талаас нь хэд тийм ярихгүй.
0: Энэ байлдах бодлого гэхээр бол одоо өөрөө хүний өрөнгөө хүчээ үзад хүний үйлс тест. Би одоо энэ бараг да хэрэг төмс бах сатэ гэж бодлоо.
1: Нөхөр төвшин дээр шүү дээ.
0: Нөхөр төвшин дээр байвал биний дах юм уу? Эсвэл өнөө л би барина. Өнөө дагана. Эргээд одоо боломж явал өнөө жоохон дагуулад хойлон одоо энэ чинь анги нөхчөөр оруулаа одоо тэгэд тийм болцоогүй шүү дээ. Анги нөхчөөр оруул анги нөхчин нэгэл хүнийгээ төрүүлэх юм суурн дээр бүгдлэн тэр нэгэ хавсраа дагуулхын дагуулад салхын хагалж өгөн нөгөө одоо хүчин ариулж өгөн ийгээ тэргээ үзүү төрүүн дээр аваач өгөн шүү дээ. Өнөө бид чинь бүр хуу хөнөөр орж авах учраас хөдөлөн хойлон таньдаг бол хойлон хамтрая. Хойлон гээд өөр хөнөртэй буй явь. Хойлон гараад хойлол явь. Хам бид хоёрын хүч бараг багсаатай. Холон чи 100 м дагуул, би 100 м дагуулъя. Тэгээд хүчээгээд ариулжгаа тэгээд явна. Энэ одоо олонхдо толоорох одоо юмстай байлгуулах хэрэгтэй. Одоо тэр анги нөхчөөр орсоорвол одоо энэ нь өнөөдрийн үзүрийн хэн дүгэн. Эсвэл одоо энэ хөдөөдрийн урдааны хамгийн үтсийн төрөгийг бид авнаа бол өдөр өдөр нэг өн хүнийг хамгаална. Иймэрхүү нэг олон байлгуулт байна.
1: Тийм бай. Өнөө жилийн хувьд бол 7-ны цаг болсонд хотын хүмүүсүүд бол дугуун жигүүлс бол олон байж байна тий.
0: Тийм олон байна.
1: Тусгай урдланд орох хүмүүсүүд бол одоо дур бахтай хүмүүсүүд бас ондоо байдаг ч тий.
0: Ер
1: нь энэ дур бахтай хүмүүсүүд банк гээд дугуй үн жиг хөтэй авчирвал одоо нэг өдөр бараг хэдийжээ он бол одоо бүйд нь их төрөмтэй байдгийг
0: өнөө өнийл до хөрвөөс до би анх ихэл дугуй үн жин унзгаа хүн нэг дуу эргээд адал нэг өдрөөр тийм адалгүй адлын шаардлага гэж байхгүй ийм хүн бол одоо нэг өдөр до нэг 50-аас 80 км унахад бол хамаагүй асуудалгүй эргээд өөр тарианыга цөлөндөө өдөр нь адлын өөр тарианыга цөлөндөө унзгаа хүн нэг өдөр бол одоо нэг анх унзгаа хүн 25-аас 35 40 км 40 км их хол болно. 25-аас 35 км энэ бол одоо тохиромжтой бай.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ ер нь одоо нэг хүмүүсд бол одоо энэ нэг дугуй тэрэг нь ямар дүнээр тэмдэгдэх техникний ер нь анхаардаг юм байж байна. Тэгээд ер нь одоо өнгийн хүмүүсүүдэнд авч хэлвэл үн амшаар тэрэмтэй мөртөө одоо энэ өдөл хэрэглэл болмор шиг дугуй нэ нэр тэмдэгөөс хэлвэл одоо
0: энэ нэр тэмдэг бол одоо үнтэйстэй гадаа бүр олонх мөр гадаа дэнстэй энэ одоо манай энэ газар орондоо тохируулсан хүн болгон одоо үнж болмор дугуй бол одоо олон нийтийн хараанд ордог нь бол Жианто гэдэг нэг байна.
1: Оо тийм.
0: Менида гэдэг байна. Энэ хоёрд бол одоо өмнө энэ орчмын 10 хүн жил нийтэм нь 2 та. Гэтэл энэ манай дундуур ус нэг шидэшин тэмдэг туу гаргаад
2: тит
0: энэ дугуй бол ямар хүн үн хайсних байна, үн тэнх явал үн тэнх байна. Жи өрөнгөө бид тахварлаад авч болно. Энэ дугуй энэ намаа хөрөө дугуй тэргийн над нэг тань над нэг үнөөг бол би шидэшин тэмдэг тань солино.
2: Оо тийм байх.
0: Шидэшин энэ манай усын нэр тэмдэг.
2: Тий, тий. Ер нь одоо энэ үн амхийн талаар боломжтой
0: юм байна.
2: Чанар нь бас зүгээр шинэг
0: болоо одоо
2: тийм ба. Улсын хаан нэг нэр тэмдэг юм басна одоо.
0: Тий.
2: Зарч боллоо тий.
0: Тий. Энэ шидэшин гэсэн нэр тэмдэг байна.
2: Тийм байт. Одоо бодлоо одоо том том урдланаар хэд удаа явсан байж та.
0: Том том урдланаар хэлэр одоо хамгийн том нь одоо дугаарыг тэр бүх улсын хөх нуурын тайрах их сургуулийн айдтын урлаас та. Тэр нь хамгийн их урлаа нэг том урлаа л даа. Эргэж ураа тэрнийг дараад нь л төмөжийн ундад урлаа.
2: Бараг жимжин уулш.
0: Бараг жимжин тэр хоёр л орж эргээд дахиад нэг оролцсон бөөжин нэг талвайн. Талвайн уулын замын дугуй тэрний урлаа нь орцсон байжээ. Тэр уртай өдөр нь энэ замаа үзэн штэ.
2: Тий.
0: Гоё гошин зам байж. Арайд нь бороороод маргаашны өдөр шавар. Тэнд л одоо хамгийн мөрөгдлийн шалган сты. Энэ шаварт яаж унно уу? Дөөшөө нь яаж аль үед нь хүчилнө үү? Аль үед нь яаж унно уу? Хүний дагна уу? Хүний яаж давна уу? Тэгээд энэ урдан энэ бас 13 оны өшөөрлөж байна. Эргээд дахиад өөрөөр нэг 16 он, 17 он Улан хатын хавчин баран гарын дунд тошо. Тэнд нэг урланд одоо бидэн өндөөс 2 төрөх хүн, 2 машин хүн, 8 хүн, 9 хүн тусгалан төр урланд оролцохоор очижээ. Тэгээд тэнд нэг оролцсон байж дээ. Эргээд энэ 2 жилийн хүлэн нуурын тайрах дуутар нуурлаас тэ. Хүн болгоо нэг өөрөө нэг өөрөө сонгосон тамирын хөдөлгөөн байдаг сте.
2: Тий.
0: Би өөрөө тусгаа мөрөлөө хүлэн мөгө гаргавал голж оролцдог, голж оролддог. Энэ одоо миний дугуй төрх шүү дээ. Нэг одоо цөлөөлгөр бол энэ урлаан байвал урлаан норно. Одоо энэ жилийн энэ урлааныга дараад нь өөрөөс урлаан болгоны дараа нь өөрөө нэг дүгнэлт хийхгүй дээ.
2: Тий, тий.
3: Эрхэм хүндэт сонсогч хэдөө энэ цахи нөвтрүүлэг маань энэ хүндэрлэж байна. Нөвтрүүлгийг сурвалж илж найруулсан нэг үеий нөвтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хинэгч Гавра. Хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхой баяртай
4: төр гүрний дархан сүр түмэн ардын нийтийн сахиа нийт одны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ хуулийн тавчин
3: Сайн бацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хэн дугаар та бүхнийхээ сонорт хүрэхэд бэлэн боллоо. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэхүү энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүрэхээр боллоо. Би дурдаар хуулийн тайлбарж болонда анхаарал хандуулъя.
5: Асуу нөвлөх зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай хуулийн зөвлөг авах нь.
3: Ирхэм сонсогчдаа энэ цагийн нөвтрүүлгийн хуулийн тайлбарж болонгаараа хуулиар засах домдод улсын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг бий болгох тухайтай та бүхэнд тайлбарлан хүргэе. Ягаад гэвэл төрийн явдлын хорооны сонин мөдөний албан гэрийн сонин мөдөний нийтлэг хурлууд 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд их бүх талаар хуулиар усаа засахыг ахиулахад бол анхаарлаа төвлөрүүлсэн байдаг. Төрийн явдлын хорооны сонин мөдөний албан гэр орчмын өдөр 15 дугаар 5 жилийн

Лин сайн гихлэлт даруулаг алхаа гэх ширээс гол сэдвт сони мөдөө нийтлэх хурал хуралдуулж бүх талаар хуулиар усан засгийн ахиулах холбогдол бүхий байдлыг үл танилцуулсан байдгийма. Тэгвэл төвийн улс төр хууль цаажийн хорооны төд нарийн бичгийн дарга тэмжээгүү улсын улталын ажлыг хуулиар засахыг бүх талаар ахиулж хуулиар засахын үндэс суурийг бэхжүүлэх жишилтийг тогтворжуулах алс хэдэд ашигтай байлгах баталгааны үйлдэлийг гүйцэд бадруулж нэн төгөлдөрдсөн домдод улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуулиар засах систем нэн өндөр төвшин бүхий нийгэм журмын хуулиар засах улсыг чармайн бүтээн байгуулж хуулиар засах домдод улсын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг бий болгоно гэж илэрхийлсэн байдаг юм а. Тэгвэл доор хамтдаа 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд хуулиар усаа засах энэ тухайтай чухам одоо ямар шүү байрлуулалт хийсэн энэ тухайтай ойлгоцгоё.

За тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх талаар хуулиар усан засахыг ахиулахад бол бүрэн төгөлдөр хууль цаажийн журамжлын системийг төрөгтгөн бүрдүүлэх юм байна. Сайн хууль бол чадамгай засгийн урьдтал мөн байдаг. Тариан газрын хамгаалалт болон яс чанарыг дээшлүүлэх хууль, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хууль, мөнгөн гүйлгээний хууль, мөнгөн гүйлгээг тогтворжуулах хууль, нийгмийн аварын туслах хууль, өмчлөгээний баталгааны хууль, найдан хүмүүжүүлэх үйлчлэгээний хууль, хил алсасан ялзралыг эсрхүүчих хуулийг тогтооно. Аж ахуйн тампурлын хууль, банкын үйлсийн хяналт хамааралтын хууль, багшийн хууль, зам харилцааны амар төвчний хуульд заспор оруулна. Саний мэдээ нийтлэг хурал дээр бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль цаажийн ажлын зөвлөлийн дэдэрхлэгч Хуанвэй 2026 онд тогтоож заспор оруулахаар байгаа хууль цаажийг танилцуулж, зарим нь улсын их явдлыг цөөжиндээ багтааж, зарим нь зангилгийн бага явдлыг анхаарч, чүм 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн харалт үүрэг арга хэмжээг туушлуулан найдваржуулахтай нягт уялдуулж байна гэлээ. Танцуулснаар 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль тогтоох төлөвжүүлэх урагштай ахив. Үүнд тушаалын хугацаанд хянан зөвлөөлөхөөр дэвшүүлэхээр байгаа 79 нэгдүгээр төрлийн төрөл зүйлийн 58-ыг нэгэнтэй биелүүлж, биелүүлсэн норм нь 173-4-д хүрч, бусад хууль тогтоох төрөл зүйлийг эмх журамтайгаар ахиуллаа. Ирэхчлээс дараа хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль тогтоох төлөвжүүлгийг найруулан зохиох ажлыг цаг тухайд нь тохируулан эхлүүлнэ. Хуанвэй гүйцэд судлан нотолж илталгийн хууль тогтоох төрөл зүйлийн сануулгыг өргөнөөр сонсож бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн санал сануулгыг сайтар судлан эмхэлж хууль тогтоох төрөл зүйлийг шинжилгээ ухаанчаар тохируулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг урагштай хэрэгжүүлэхэд хүчтэй хууль цаажийн тулгуурлал хангана гэж илтгэлээ. Олдлоготой хөрөө, шинээр мандсан хөрөө, гадаадд холбогдох хөрөөнтэй хууль тогтоолтыг чангатгаж, ард олны хүсэл шаардлага чанга, үйлдэлгээд бачим хэрэгсэх зүйлсийн хууль тогтоолтыг төргөн цуриад нь дагах тогтцыг бүрэн шүлэх хэрэгтэй. Тэнгжигүү намын дотоодын хууль тогтоолыг улсын хууль цааж хууль тогтоолтой золгуулан зохицуулах тогтцыг бүрэн шүлэн хууль тогтоолтын системт чанар, бүхэл цогцот чанар, хамжилтцах чанар, хугацаат чанарыг дэвшлүүлж, нэн шинжилгээ ухаанч бөгөөд бүрэн төгөлдөр нэгдэлтэй бөгөөд эрх сүртэй хууль цаажийн журамчлалын системийг байгуулна гэж илтгэсэн байлаа. Хууль цаажийн яамны дэд сайд үүзэн бүх улсын нэгдэлтэй том зах зээлийн бүтээн байгуулалтын дүрмийг тогтоож, хууль тогтоолын дүрмийн хатуу чанараар бүх улсын нэгдэлтэй том зах зээлийн бүтээн байгуулалтыг харшилж байгаа харш саадыг арилгана.

үүний зэргээр зохиомол оюун чадварын эрүүлэр хөгжих ерөнхийсэн чанартай хууль тогтоолт, ойр охторгүйн аж ахуйн хууль тогтоолт зэргийг түргэтгэн ахиулна гэж танд сулав.

Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд хуулиар улсаа засахад чанар сайнтай хууцаажийн үйлчлэгээр чанар сайнтай хөгжилтийг батлна. Хуулиар засах бол хамгийн сайн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл байгаа. Дотоодын хамгаалах яамны дэд сайд Янгуйлин 2025 оноос нааш дотоодыг хамгаалах яаман бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагыг зохион байгуулж аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах тусгай ажиллагаа үргэлжлүүлж аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийн асуудлыг нийт 5-7 том байцаан залруулж байцаан битүмжилсэн эд хөгжлийн үртгийг нийт 13-8 доншуур төхрөг хүчингүй болгож барьцаанд үлдээсэн бүл мөнгийг 22-2 доншуур төхрөг буцаан өгч 19-9 тэмн дансан үрхийг хууль ёсоор ховруулах юм уу хүчингүй болгож 89-8 доншуур төхрөгийн бүл мөнгийг сулгалжээ гэж таньцуулсан байна. Янгуйлийн дараачийн алхамд дотоодын хамгаалах байгууллагын аж ахуйд холбогдох засаг захиргааны байцаалтыг чанга журамжуулж засаг захиргааны байцаалтын нэг явдлыг төвлөрүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж шат төрөл хуваан байцаах нарын дансчилсан байцаах дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж аж ахуйлын хөвийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгана гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ. Шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх болон аж үйлсийн шиний үүдхийг гүнзгий уусалцуулахыг ахиулна гэж дурджээ. Ардын дэд шүүх хорооны шүүн таслах зөвлөлийн дэд яамны дэсийн тусгай тушаалт гишүүн Лёгүй Шан тоочлсон аж ахуйн шин эзэгнэтийн байдлыг чиглүүлэн ардын дэд шүүх хорьо зохиомл оюун чадвар та баримтын өмчлөлийн эрхийн хууцаажийн хамгаалалтад холбогдох журамжлын чанартай бичиг материалыг судлан тогтоолоо. Та баримтын эрхийн хараалал, та баримтын арилжаа, AI үүсмэл бодис зэрэг талын таслан тогтоох дүрмийг төгөлдржүүлж, та баримтын элементийн суур дүрмийн системийг төгөлдржүүлэхэд хүчин нэмэрлж, тоочлсон мөрөгжил болон бодит цогчийн аж ахуйн гүнзгий уусалцдыг ахиулна гэж илтгэлээ. Байцаах байгууллагын хууцаажийн хяналт бол хуулиар засах хяналтын системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ардын дэд байцаах хорооны дэд байцаах дарга Мяушин Мин байцаах байгууллагыг хэрэг болгон данслах, тангнан байцаах, шүүн таслах, гүйцэтгэх зэрэг ажиллагаанд тавих хяналт бүх талаар чангатгаж, хүчинтэй болсон таслан тогтоолтод тавих хяналтаа хүчлэн чангатгаж, ард иргэний биеийн эрхэд холбогдсон албадлагын арга хэмжээ болон байцаан битүмжүүлэх, барьцаанд үлдэх, цөвдөглэх зэрэг албадлагын арга хэмжээ, өрөө шийтгэлийг тушаан гүйцэтгэх, иргэний хэргийн таслал тогтоолтыг гүйцэтгэх зэрэг заргын ажиллагаанд тавих хяналтаа чангатгаж, хяналт тавих хандлагат чанараа чангатгана гэж илтгэлээ. Үүний зэргээр Мяушин Мин байцаах тангнан байцаахыг хууль ёсоор үргэлжлүүлж, хууль барих ажилтны эрх тушаалаа ашиглан ховын найраар хууль ёсыг гажуудуулсан, хууль босоор хорьсон, өрүүдэн шахаж үчгэлүүлсэн зэрэг ялт ажиллагааг хууль ёсоор байцаан шийдвэрлж, хууль барихын ялзарлыг чанга шийдэх нэ гэж илтгсэн байдаг.

Тэгвэл хуулиар засах дундад улсын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг бий болгоход амгланд дундад улсын үндэс суурийг тасралтгүй бэхжүүлнэ. Ерөнхийдлэн засах төв бол амгланд дундад улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулах чухал тавчин мөн. Шинэ цаг үеийн Фэнчжоугийн туршлагыг баримтлан хөгжүүлж

Итэмдэн захаалгын худалдаачны бохирдлгүй бодлого хэрэглэх зөвлөрийн орон нутгийн баримжааг нийтэлж захаалгын бодол баглааны орчин тойрны хамгаалалт чанар болоод хэрэглэгээний чанарыг бол хамтад нь харгалзах тухай бол жолоодлох хийсэн байна. Тэгвэл захаалгын хоолны бодол баглаа нь яг л одоо ухсарга хөөхөлтэй шиг болчихсон байдаг. Энэ бол маш олон одоо хэрэглэгчдэд өгсөн төрөгдөл. Захаалгын хоол захаалх нь өдөр тутмын амьдралын нэгэн хэсэг болохыг дагалдаж хэрэглэгчд бол хамаа бүхий тавчин дээр захаалсан хоолоо хэрхэн үнэлэх нь маш их хэмжээнэ. Худалдаачны нэр хүнд болон борлуулгын хэмжээг нөлөөлж байдаг. Иймээс бол зарим худалдаачин тохируулан хөргөх замдаа бол дан гоож хос зайлс хийхин төлөө давхар давхар бодлоор бол багладаг. Эсвэл зочдод одоо сайхан суугдл үлдээхин төлөө бодлын хэлбэр төрс чанар чансаа дэрвэл хүч тавьдаг. Энэ удааны Бээжингийн нийтлсэн орон нутгийн баримжаа нь урдаар хэрэгжүүлсэн урдаар туршсан туршлагыг хурамдуулж нэн олон орон нутгад лавлалт болгож болох бүгэд бас нэг зүйлийн хамтын танилтыг бий болгосон. Амар төвшин бохирдлгүй хөмжөөг багсгах бол манай захаалгын хоолны бодол баглаад тавих хүсэл найдлага болж байгаамаа.

Бүх орны дотоодын хамгаалалт систем 2026 оны цагдааны явдлын мэрэгжил чадварын уралдаан хийсэн байлаа. Бодит байлдааны сургуулилт хийх голлох тайчин хүчнийг дэмжлүүлэх тухай дотоодын хамгаалалт яамны ажлын байрлуулалтын шаардлагыг гүнзгий тууштуулан найдваржуулж бүх орны дотоодын хамгаалалт системийн өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн өнөөний тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрол болон бодит байлдааны чадварыг бүх талаар чангатгахын тулд давал ойрын өдөр өөртөө засах орны дотоодын хамгаалалт тэнхим Хүх хотонд 2026 оны бүх орны дотоодын хамгаалалт системийн цагдааны явдлын мэрэгжил чадварын уралдаан жич 6 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өрүүгийн хэргийн мэрэгжил чадварын уралдааныг үл эрхлэн явагдуулсан байна. Тус хугацааны уралдааны тагнан байцаах гэрчийг гарган авах, шалган байцааж хянан тогтоох их сурвалжийн мөрдөх зэрэг өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн чадварыг бүх талаар шалган хянжээ. Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт байгууллагын 13 төлөөлөгчтэй анги 117 оролцогч ориглом халуун сэтгэдэг Эрс Бат тэмцлийн зоригоор уралдаанд оролцож үйл зүйлийн уралдааны төрөл зүйлийг амжилттай биелүүлсэн байна. Уралдааны хичээл төрөл нь өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн суур, онлайн хэрэгмжээ болон тусгай мэрэгжлийн бодит ажиллагааны чадварыг голдлогтой шалган хянж, ойрын жилд манай орны эрхлэн явагдуулсан өрүүгийн хэргийн тагнан байцаах хүрээ хүчээр хамгийн их тусгай мэрэгжлээр хамгийн бүрэн нэг удааны цагдааны явдлын уралдаан болжээ. Хуулийн эмчи, ДНА мэрэгжил, улмөр, физик хим, дүрсингэлт, дуу, электрон бодсын гэрч, соёлын байцаалт зэрэг 8 тусгай мэрэгжлийн хүрээний оролцогсод нэг тайсна уралдаж, уралдаанд оролцогсдын тусгай мэрэгжлийн суур онлайн хэр төвшин болоод хүчир төвөгтэй байдалд орох шалган байцааж задлах чадварыг л гүйцэд хянан шалгасан байна. Хурц ширүүн өрсөлдөөнөр дамжин Хөлөнбөр хотын төлөөлөгчтэй анги нь бүлхмийн 1-р дэсийн шагналыг хүртэж Шигу Чан, Лю Чунши, Хови зэрэг 8 хүн тусбар тусгай мөрөгжлийн хов хүний уралдааны 1-р нэрсэд тодорсон байлаа.

За дараа нь дөрвөн салаам үчир хамтран сүлжээний эсэлм 2026 тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн тухайт мэдээлэлээс хуваалцъя. Сурвалжлагчийн ойлгосноор улсын хөвлийн эрхийн тавчанаас улсын хөвлийн эрхийн тавчаа аж үйлдвэр болон мэдээ зангжилтийн яаман, дотоодын хамгаалах яаман, улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэр ойрт сүлжээний хөвлийн эрхэд халдах ажиллагаанд бол цохилт өгөх сүлжээний сэдэм 2026 тусгай ажиллагааг хамтран эхлүүллээ. Энэ үл дөрвөн салаам үчирийн 22 дахь

0: удаа голдлогтой бүтөлийн хөрөөж иж голдлогтой сүлжээний тавчанд анхаарлаа төвдрүүлэн тусгай засалтын ажил өрнүүлж байгаа явдал болно. Тус удааны тусгай ажиллагааг 6 сараас 11 сар болтор өрнүүлж 4 голдлогтой хөрөөнд анхаарал төвлөрүүлнэ. Нэгдүгээр кино телевиз жүжигчийн хөвлөлийн эрхийн хамгаалалтаар голдлог болгож сүлжээний 5 хайгуур хайлтын хөдөлгөөгүүр зэрэг сүлжээний үйлчлэгээний тавчингийн санаачилгаас хөвлөл хулгайлсан кино телевизийн их баялагын холбоос хангахчиж хамаа бүхий үйлчлэгээ хангахыг хүчлэн цогцлон засаж шууд нэвтрүүлэг орлон хайх урсч урттгах зэрэг арга маягаар хөвлөл хулгайлсан кино телевизийн их баялагыг уламжлан тараах юм уу худалдах зэрэг хуулиас зурсан үйл ажиллагааг хүчлэн цогцлон засна. Хоёрт нь бол соёлын үүдлтийн хөвлөлийн эрхийг хамгаалахаар голдлог болгоно. За гуравт нь бол ном бичгийн хөвлөлийн эрхийн хамгаалалтаар голдлог болгоно. Дөрөвт нь зохиомол оюун чадварын хүрээнтэх хөвлөлийн эрхийг цогцлон засахаар голдлог болох юм байна. Эрхэм сонсогчдаа, энэхүү дээрхэр та бүхэнтэй ойрт болсон хуулийн сонсголоос хүргээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ өндөрлүүлэхээр боллоо. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Дээжээлсэн хянагч Боолын юм, ерөнхий хянагч Боожинхоо. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд
2: Улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэхийг хурал, хоёр академийн академичийн хурал, дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал Бээжинд болж, Ши Жинпин чухал яриа тавьж, Ли Чан хурлын эрхэлж, Жолоожи Ван Хүнин, Цайчи Ли Ши оролцож, Дин Шуэ Шан шагнан хөхийг үлэх тогтоолыг уншин нийтэлсэн.
1: Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэл дээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттай тулгуурлан жолоодё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
2: Үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлыг хөвлөн тараасан.
1: Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал, 2-р удааны бүгд хурал хийж, Цайчи хуралд оролцсон баяр хүргэснээ хамт намын тухрааны өмнөөс яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоон уу?
2: Төвөрөгийн мэдээ. Улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэх их хурал, дундад улсын шинжилх ухааны академийн 22-р удаанаа академичийн их хурал ба дундад улсын инженерингийн академийн 18-р удаанаа академичийн их хурал, дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал 8 наадын өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөг шигээр явагдсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин их хуралд оролцож, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналал хүртэгсэд зэрэг хүмүүсэд шагналал гардуулснаа хамт чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухал ялгартаа 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жангалгын цаг үе болно. Эрх биш түүхэд ажид холын эжмдэж цаг үеийн өрсөлдөөний ухтаж, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр биеэн дааж хүчирхэгчхийг түргэн ахуулж, 2035 онд шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах харалт руу эрс бат алхаж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэл дээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттай тулгуурлан жолоодох хэрэгтэй гэж. Ли Чан их хурлын эрхэлж, Жолоожи Ван Хүнин, Цайчи Ли Ши их хуралд оролцож, Дин Шуэ Шан шагнан хөхийг үлэх тогтоолыг уншин нийтэлжээ. Үдийн өмнөний 10:30 минутад их хурал эхэлж, талбай даяар босч жогсон улсын сүлд дууг сурж авхатай дуулсан байна. 2025 оны Улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнан хөхийг үлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооны тогтоолыг Дин Шуэ Шан уншин нийтэлжээ. Ёслын бүрөө дуурсач Ши Жинпин энэ төрөнд улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналал хүртсэн дундад улсын шинжилх ухааны академийн физикийн судалгааны гажрын академич Чэн Ли Чэн болон дундад улсын электрнээ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны гажрын академич Бендэд шагналын медаль үнэмлэлийн бичиг гардуулж тэдэнтэй халуунаар гаргатхаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүн болон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналал хүртсэн хоёр академич хамтар улсын байгалийн шинжилх ухааны шагнал, улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагнал, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал, бүгд найрамдах дундад арад улсын олон улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагнал болсон төлөөлөгчдөд үнэмлэлийн бичиг гардуулжээ. 2025 оны улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагналд нийт 258 төрөл зүйл ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн 11 тусгай мэрэгжилтний сонгон шалгаруулжээ. Үүнд улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг 2 хүнд олгосон байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны шагналд 51, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 48 байна. Улсын техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шагналд 58, үүнд 1-р дэсийн шагнал 3, 2-р дэсийн шагнал 55 байна. Улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал 149, үүнд онч дэсийн шагнал 3, 1-р дэсийн шагнал 13, 2-р дэсийн шагнал 133 байна. Гадаадын 9 тусгай мэрэгжилтэнд бүгд найрамдах дунд дараад улсын олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг олгосон байна.
1: Халуун алга ташилтын дунд Ши Цзиньпин чухал яриа тавьжээ. Тэр жаахтан намын 18-р их хурлаас нааши намын төв хороо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтийг одоогчлох байгууллалтын довайн байранд тавьж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалтын хэтийн төлбөрийг системтэй жургалан үүдэлд шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлт хөдөлгөөний гүнзгий ахуулан хэрэгжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлснээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил үйлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж бүхэд чанартай хувьсэлт гарсан байна. Манай улс одоо бүх дэлхийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн оролцогч, ховь нөмөр үзүүлэгч гэсэн үүдэн бүтээгч, жолоод нь дагуулагч тээшээ түргэн шилжиж, үүдэлт шинжилэлтийн хүчин хамгийн түргэн дээшилж байгаа улсын нэг нь боллоо гэжээ. Ши Цзиньпин чухалчлагтан шин нэгэн ээлжинэ шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба ажвисийн хувьсэлт нь хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг ба дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнзгий хувируулсан юм. Бид шин байдал шин шаардлагатай зохицож, нэн эрч хүчнтэй арга хэмжээ авч манай улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэн боттой шийдвэрлэн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төв хорооны ил төрлийн байрлуулалтын найдваржуулахыг бүх хүчээрээ сайтраадах хэрэгтэй гэлээ. Ши Цзиньпин жаахтан шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн системчлсэн боомтой шавтлах чадвараа дээшлүүлж, улсын үүдэлт шинжилэлтийн системийн ерөнхийлсэн үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд хандуулсан байлдах бодлогын удирдамжийг баримтлан шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг, төрийн бодлого арга хэмжээ, чухал их үүрэг, шинжилгээ судалгааны хүчин, их баялагын тавчин, орон бүсийн үүдэлт шинжилэлт зэрэг талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг чаашид чангатгах хэрэгтэй. Улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн чухал их үүргийн байрлуулалт ба зохион байгуулж хэрэгжүүлэх тогтцоон төгөлдржүүлж, шинжилгээ судалгааны суур нөхцөлийг биеэн дааж батлахыг чангатгах хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлогын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хүчний чадамжийн байр тогтоолт ба байршлыг шилдэгжүүлж, үүргийг зохицуулах, их баялагийг хуваалцах, давуулах талаар харилцан нөхөрлөлгийг айхуулах хэрэгтэй. Ил шат давхаргааны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жолоодох нь чангатгаж, төв ба орон нутаг хамжилтсан бүс нутаг

0: дахь холбоолон хөтлөлтсөн дөрмийн тохируулалтыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагта шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжигээ уусалчулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодтой бэлтгэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг хэрэглэгээгээр удаатдамж болгохыг товойлгож аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд шинжлэх ухаанч асуултыг дурдж гаргах хэрэгтэй. Улсын техник мэрэгжлийн шилжүүлэх тогтчийн байгууллалтыг чангатгаж, олон жилийн хэрэглэгээний орчин ахуй болон өндөр хэр төвшөнтэй аж үйлсийн сүргэжлийг бий болгож, Биян дан судлан нээсэн мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний түгээмэлжүүлэн ашиглах ба үе шат өгсүүлэн шилдэгжүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Оюуны өмчийг хамгаалах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлттэй жогцсон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээний тогтчийг байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жагтаа шинжлэх ухааны ирээдүйн жалуучуудад байгаа юм. Шинжлэх ухааны судалгаан болон сургаа хүмүүжлийн уйлдуулан хүн хүмүүжүүлэх тогтчийг шилдэгжүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шилдэг жалуу чадвартны хүч тавин хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны дэмжих эрч мэн чангатгаж, бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч, тэднээ сэтгэл тавин ажилдаа шамдаж, бие сэтгэл амар ажил үйлсэн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй. Жалуу багчуудын сонирхол болон давуулга тал шинжлэх ухааны хэр боловсрол туршилт хийх чадварын уудалж хүмүүжүүлэхийг чухалчлан, шинжлэх ухааны судалгааны нөөц хүчинтэй нэн олон жалуучууд багчуудыг шинжлэх ухааны үйлсэд оролцуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагта шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд болорулсан ашигламжийг дэвшлүүлж болорулах хэвчээг нэмэгдүүлэх болон бэл мөнгөний ашигламжийг дэвшлүүлэх ажлыг нэгтгэх хэрэгтэй. Төвийн эдийн засгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талын жардал мөнгийг хуваарлах болон хамаарч хэрэглэх тогтчийг төгөлдржүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чухал их үүргэд төв болон орон нутаг хамтаар болорулж хамтаар дааж авах тогтчийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтыг сайжруулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйлд хяналт тавьж байчаах ба ажлын бүтэмжийг үнэлэхийг чангатгах хэрэгтэй. Аж ахуйлын удирдан дагуулж судалгааны боловсролтын нэмэгдүүлэн нийгмийн нэн олон хүчний дайчилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жагтаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үнэлэн жишгийн өөрчлөлтийг гүнжигэрүүлж шинжлэх ухааны үнэлэлтийн удирдан жолоодох үйлдэлийг сайн ашиглах хэрэгтэй. Төрөл зүйлийн үнэлэлт, байгууламжийн үнэлэлт, чадвартнаа үнэлэлтэд бүр үүдэлт шинжилэлтийн чадвар, чанар чансаа, бодит үйлдэл, улс орнд үзүүлэх хов нэмэр зэргээр удирдамж болгохыг чангатгах хэрэгтэй. Өгүүлэл, ажлын чол, сурлагын намтар, шагналын хөхийгүүлэл голчлох үйлдэлтийг түргэн орхож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээндх чол мяндгын дураараа олгож байгаа үжигдлийг үргэлжлэн гүнжгийж асан чигчлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаантнаа жорох санааг ихээр бадруулж шинжлэх ухаанаас судалгаанаа итгэмжийн байгууллалтыг чангатхан ариун чигч төв шударга шинжлэх ухаанаас судалгаанаа орчин ахыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагтан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн эс ёсоо ба амар төвшнээ засан чигчлэлтийг чангатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар ахилт давшилттай зөв чиглэлээр хөгжүүлэх аюулгүй эзэмдэж болох ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төрийн бодлого дүрм тогтоол, хууль чааж, хууль дүрэм ба засан чигчлэлтийг дүрмжүүлэн төгөлдржүүлж, олон талын оролцсон хамжилчин ажиллаж хамтран засах тогточ системийг байгуулан бүрэн шүүлэх хэрэгтэй. Голдлоготой чар хүрээний эс ёсын баримжаа ба жолоодлогыг тодорхойлон аюул эрсдлийг магадлан тогтоох хэнэн хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэх ба бачин байдлыг арга чаах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тогтчийг чангатгах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн засан чигчлэлтэд гүнжгэ оролцсон манай улсын жорилт ба дундад улсын төслийг өргөнөөр ухуулан сурталчлах хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпин жагтаа манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил үйлсийг өөдлөлөн хөгжүүлэхэд бүх нам, бүх нийгмийнх нь хамтар чармайх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо засгийн ордон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг өдөр тутмын гол ажил болгож засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгэж үйлч

0: хүү атхам боттой ажиллажээ. Урт хугацаа гавьяаж үтгэл гарган тасралтгүй шинэ үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Дундад улсын шинжлэх ухааны академи, Дундад улсын инженерингийн академи, бүх улсын шинжлэх ухаан технологийн этгээд ихнийг бүлхэмдүүлэн шин нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгалын чиглэлийг эзэмдэж дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн оргилд зоригтой мацх хэрэгтэй. Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийнх нь сувин судалж үүдэлт шинжилэлт хийхийг баримталж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудад бүх сэтгэл бүх хүчээр үйлчлэн шинжилэлт үүдэлтээр хөдөлгөх хүчин болгосон хөгжилтөд үйлчлэн бүх ардын шинжилэх ухаан техник мэрэгжлийн хэр төвчнийг дэвшлүүлэхэд үйлчлэн нам болон засгийн ордны шинжилэх ухаан техник мэрэгжлийн шийдвэрт бодлого тогтооход үйлчлэх хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпин Ираныхан төгсгөлд хэлэхдээ хоёр академийн академич болон нам болон ард түмний омогшил болно. Ирүү алдраа нандгэнж чөхөршгө тэмчиж шинжилэх ухаан техник мэрэгжлийн төрөвний мэрэгжлийг нөх чухал их үүргий даах залуу чадвартныг хүмүүжүүлэх шинжилэх ухааны зориг санааг үйлдэлгжүүлэх талаар дуурал үзүүлэн дайчлан дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг олонд хүсэж байна. Шинжилэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд бол нийгэм журамт одоогч хэлсэн хүчрэхэг улсыг байгуулах энэ чухал хүчин болно. Улс орондоо үйлчлэх, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, шилдэг уламжлал бадруулж, шинжилэх ухааны техник мэрэгжлийн хүчрэхэг улсыг байгуулахын төлөө нэн олон гавьяаж үтгэл гаргахыг олонд хүсэж байна гэжээ.
1: Ли Чан Их хурлын эрхлэх үе жаахтай, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал иран ойрын жилд манай улсын шинжилэх ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсэд олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүйцэд нотолж шинжилэх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарж байгаа шинэ байдлыг гүнж гээж адалж үүр харуулчлагт сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээг нь цаашаа чангадах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжилэх ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төв хорооно эл төрлийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчнээр сайн атгах талаар тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал иран дээд давхаргаас төлөвлөж үжил санаа нь гүн гүнжгий агуулгах тухайн нь баялаг байж маш чанга улс төрийн чанар, байлдах бодлогын чанар ба жолоодох чанартай байж шин чаг үед шинжилэх ухааны техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийхэд урагшлах чиглэлийн жанг өгч үндсэн журамлал хангасан байна. Бид чухал ирагийн гүнжгий суралцсан ойлгож эрс туушлуулан найдваржуулж үжил санаа ба үйл ажиллагаагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажлыг сайн хийх шийдвэр жорох ба итгэл хүчнээ цаашаа чангадгаж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар айхуулахд нэн их шинэ хов нэмрэн үзүүлэх хэрэгтэй гэж хурал дээр Чонли Чон болон Бэндэ шагнал хүртгсдийн өмнөөс үхэлсэн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө хэсэг гишүүн, төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хороо, төвийн чиргээ явдлын хороонө хамаатай удирдах нөхөд хуралд оролцсон байна. Төвийн нам засаг чирэг олон түмний хамаатай салаан мөчрийн гол хариуцлагат нөхөд төвийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн гишүүн, улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шагнал олгох комиссийн гишүүн, Ээлэн Муж Орон хот ба тусгаар төлөвлөх тогтоох хот, Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн хамаатай хариуцлагат нөхөд улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгч, хоёр академийн академич, гадаадын зарим академич, Дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч зэрэг 4300 гаруй хүн их хурлд оролцсон байна. Хурлаас өмнө Ши Жинпин зэрэг удирдах нөхөд улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шагнал хүртгсдийн төлөөлөгчтэй дотноор уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахулсан байна.
0: Төвөрөж үг юм бэ? Манай хороо шинжилэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттай тулгуурлан жолоодыг гэсэн гарчигтай төв телевизийн шуурхай шүгэмжийн идэлсэн байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төвийн жохон байгуулах хэлтсээс жохон байгуулж найруулсан үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиомлолыг ойрд намын байгуулалтын ном бичгийн хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж улс даяар тараасан байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин бол үндсэн шат ба ард түмнээ дунд усан байж ирсэн том нам, том улсын удирдагч мөн. ард түмэнтэй ямагт гүн сэтгэлэгтэй байж үндсэн шатны ажлын 4-3-ийн нэвт ойлгосон байдаг. Орон нутагт ажиллаж байсан ч тэр төвд ирж ажилласнаа дараач гисэн нөхөр Ши Жинпин ямагт үндсэн шатыг чухалчлан үжиж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнжгэрэн үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг сайтратгаж, үндсэн шатыг алс холын төсөв төлөвлөг ба үндсэн бодлогоон болгохыг баримталж, аль олон баялаг онолын ач холбогдол ба бодит үйлдэлгийн үн чинтэй үндсэн шатны ажлын арга маягийг бүрдүүлсэн байна. Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягтай уялдуулан нийтэлсэн аль олон чухал өгүүлэлт нь алс холын санаа бодолтой, элвэг баялаг агуулгад хүнтэй үжил санаа гүн гүнжгий байж, юуг үндсэн шат гэх, хэрхэн үндсэн шатанд гүнжгэрэх, үндсэн шатанд хэрхэн үйлчлэх зэрэг чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудалд шинжлэх ухаанч хариулт өгсөн байна. Үндсэн шатны ажлын дүрм тогтоолын чанартай танилтыг гүнжгэрүүлж, шин чаг үеийн шин замнал дээрх үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд чиглэлээ жааж чухал их журмдал хангасан байна. Үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцах тохиолдлыг хэвлүүлэн тараасан нь эс шатны намын жохон байгууллт ба намын гишүүн кадрчуудын нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын арга маягийн тухай чухал өгүүлэлтийг системтэй суралцан эзэмшихэд хавсарамж болж үндсэн шатны ажлыг сайн хийхин чухал ач холбогдол үндсэн шаардлага шинжлэх ухаанч үжилт танилт бүтөмжтэй арга хэлбэр үндсэн баталгааг гүнжгий ойлгож үндсэн шатыг нэн сайн таньж үндсэн шатанд гүнжгэрж үндсэн шатанд үйлчлэн намын төр барих үндсэн журмдлыг чармайн бэхжүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтын үндсэн шатанд суурийг бэхжүүлэхэд маш чухал ач холбогдолтой юм.
0: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын шинтел ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р удааны бүгд хурл 8-ны өдөр ардын их хурлын танхимд болсон байна. Дундад улсын ухаант намын төв хорооны улс төрийн төвчааны байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи цайчи хурлд оролцсон баяр хүргэж намын төв хорооны өмнөөс шинжил ухаан техник мэрэгжлэр усан хүчрэгжүүлэх бөхөө уралдааны жангэлгэний бөхөөг чармайн дамжуулах хэрэгтэй гэсэн сэдвээр яриа тавьсан байна.
1: Төвөрөө жүг юм дэ. Дундад улсын ухаант намын төв хорооно улс төрийн төвчааны байнгын хорооны гишүүн Дрэйвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншөө Шан 8-наа үдийн өмнө ардын хурлын танхимд бүгд найрамдах дундад ард улсын 2025 оны олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын ажиллагааны шагналыг хүртсэн гадаадын тусгай мэрэгжилтдийн хүлээн авч уулзсан хамт медаль гардуулсан байна.
0: Төвөрөө жүг юм дэ. 2025 оны улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шагналыг 8-ны өдөр тодорхойлсон байна. Үүнд улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хамгийн дээд шагналыг Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн физикийн судалгааны газрын академич Чингли Чэн, Дундад улсын электронны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич Бэндэд олгосон байна.
1: Төвөрөө жүг юм дэ. Бодит жогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтаа. Бодит жогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодит жогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салжиж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Xi Jinping хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг байлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагуурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-с 2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Xi Jinping бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахтаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Xi Jinping хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлтөнд шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд аждана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд аждаа гаргаж олоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бучиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж үйлдвэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч үйлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Тинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч үйлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч үйлдвэрлэх клуб тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлөгийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэг олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгжихийг дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдөө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гаргаж одоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролоо чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрж өгөө мэдээ. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэржжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байла. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмг хоёулих Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэгч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгийнтин хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн нуртхийх үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэгжүүлэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Алтан Дөшөө Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Байран танаа гэсэн киноны тухай, Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуугаар нутагтай улсын 1-р дасын тоглогч Хасугаах сурвалжилсан сурвалжлагын хүргэе таалам болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг киног Өвөр Монголын киноны бүлэглэл Бээжингийн Шриюэ Тян соёл жуучийн хязгаартай компани болон Бээжингийн Үгүй Лөв соёл жуучийн хязгаартай компани хамтарж 2019 оноос эхлэн сүүдэрлэн үйлцсэн бөгөөд энэ жилийн эхээр Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуунд үзэгчдэд анх жолгох ёслолоо хийсэн байна. Улсын 1-р дэсийн найруулагч Мави Ган киноны найруулагчаар, улсын 1-р дэсийн тоглогч Удардаач Баян Ерөөл Удардаачаар, улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасгуа кино үйлдэгч ба гол тоглогчоор тус тус ажиллаж, Номон далай танаа, Буян нэмэх нар, Эрэгтэй эмэгтэй гол дүрийг тоглож, улсын 1-р дэсийн урлагчин Нэрт дуучин Тэнгэр киноны гол дууг жохон бүтөөж дуулсан бөгөөд жалуу дуучин орчлон дуучнаар оролцсон энэхүү Байран танаа гэдэг кино бол Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын талаар Алс Сэтийн ач холбогдолтой нөлөөлөх хүчинтэй кино юм. Байран танаа гэдэг кинонд гол дуу тоглогч Байран танаагийн Аавын хаан элсэн шуурган дунд жолобсаар нас барснаа дараа эсрэг хэгжлийн хүн төрлөختөнд үжүүлэх хор хөнөөлийг гүнжгий ойлгон мэдэрж ам ахуйн ногооруулалтын үйлсэт альваагаан жоруулахаар жорогшуудч нутгатан бучиж ирээд аль олон хүчрэг брэгшээлийн ялан давж нутгийнхаан хүмүүсийн дагуулан мод тарж ойжуулах ам ахуй грорнон сахин хамгаалахаар чөхрөлтгүй тэмцсэн үлгэрийг дүрсэлсэн юм. Энэ кинон Нас барсан аавын хаан элс манханд тарсан ой модноос өөрийнхөө үнцгийг олж харснаар барахгүй. Нэнч аавын хаан элсэн нутагтан хоргодох гүн хайр сэтгэлгийг бичлэн ойлгосон Байран танаагийн үйл явдлаар дамжуулан онгон байгаль уул усан хайрлан хамгаалж байгаа тал нутгийн охид хөвгүүдийн дархан хамгаалагчийн дүр төрхийг амьдлагаар харуулж ам ахуйн боловсноо бүтээн байгуулалтын чаг үеийн үн өртөг ба жорох санааны эрч хүчний гүнжгийг илрүүлсэн юм. Жалгаад Байран танаа гэсэн киноны кино үйлдэгч гол тоглогч улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасгуагийн тус киноны тухай танилцуулахыг хамтдаа сонсцгоё.
3: Байран танаагийн сүүдэрлэн гээд эхэлж

0: ажилласан чи 2019 он нэг нэг сарын үед манай сан киногаан ихлүүлэн дээр нь тэрэд дээр нь нутхи бараг хагасаар тэржээ. Чи манай нейрологч баян нейрол гэж манай дунд тустай бас их нэртэй нейрологч миний хамт сурагч. Чи манайсаа бараг л дээр нь нутхи бүгдийн тэржээ. Чигээд энэ киногаан нэг ихлүүлээ дөвтөр мөвтрийн бичээд одоо яг ихлэе даа гэж хэлээ. Нэг дугаар амтдах нэг хөрөн гаргаа гэж тэр нэг хүн надаа хөрөн гаргахгүй лээ. Одоо яана цэгээд багш бид хоёр хөлчиж ягаад бордоор нь яасан дээ киногаа удаар ихлүүлж яа. Манай багш хэлж өн кино ясан дөрөө нулаа одоо өнгөд жогсох санаагүй. Учир нь өн кино тиймсэн кино бол дэлхүүгээр тахлаа. Тийм муу бас бол дэлхүү гэсэн юм нэг санаа над хэлжээ. Болно зүгэл багши уртын өрөн юм би гаргаагаа тэгээ манус ихлүүлээ. Хөрөө өн киногийн 4 сартаа нь ихлгөө биш. Өн чи яа улаар л дагаж явчих чинь. Хавар болсоор одоо яг ихэлж мод тэрнэ. А чи хөрөө өн улаар л дөрн ихлүүлэх бол өн кино одоо ч ихлдэх үлээ. Цэгэд одоо ингээд ихэлжээ өн кино яа. Бас нилээдгүй болчтой ихэлж. Ингээд бараа одоо болтлоо. Би бэрэндаа навж ирээд киноныс хэлтийн амтдах үзэгчтэйгээ жолгох юм нэг яслаа яхаар даглаа бэрэндаа хийё чирмэгээд одоо бэрэндаа навж ирээд юм нэг ясл хийгээд бас нилээдгүй их амжилт олчихлаа. Ясл дээр бас манай бэрний үзэгчд олон иржээ. Жирмэн бас плед олсонгүй. Сүлдэн сонсхлээ бас тэр годамжаар нь ингээд суусан тэр малчидууд артууд бас олон байна. Манай кино бас нилээдгүй амжилттай. 35 дугаар удааны дунд болсон энэ кино жинжи байха. Тэгээд жижиг хөрөн оруулсан тэр кинон нүр дурдлаа. Зөвхөн манай өвөр Монголын үгийн гүнхэн 16 жие жинхэнэ мөнгөний гүнхэн үгийн гүнхэн энэ дээр бас шилдэг киноны шагналлаа. Энэ нь чи надаа анчхэлэн үгийг гүн чонч яда манай хошондан нөбөг хэвэн мөрөнд төвшүүлээ. Өөрийн ажлын хөмжөөнтрөө чармайгаад би бас ийм чарлаганд хүрчээ гэж би бодож байна. Иймээс энэ бас сэтгэл нийлүүлдгөө дүр. Тэн киногаан энэ ч нэг гол тоглогч нь өмгдөө биш та. Циклэгэн одоо Берн нутагт сүдэрлэн. Чөвөл би бас Берн нутгийн хүн. Цэгэд одоо тэдэнд дөвтрөө бичих ч хүндэ надад нэр баджээ. Нилөөд тэдэнд нэр бодоод хамгийн сүүд нь ээ Бэрн тана гэсэн нэр өгөө гэж одоо Бэрн тана гэсэн нэр өгч. Энэ нэрийг бол манай багш өгчээ. Баян багш. Энэ М ахыга хамглан гэдэг явдал чинь дэлхийн явдал. Гатхан биднээ Бэрн нутгийн явдал биш. Иймээс нүлний өн сэдвийн үлний хамгийн өрт манай нэг хамс сурагч. Томнах гэж алдар тоглогт нэрвэт одоо бурхан болчихъя. Тэрнтэй нэг удаа жоохтой төлж аяа. Ийм нэг хүн хөрөн оруулан гэж яана. Томнах би хийн үгүй юу энэ явдлыг гэж. Яагаад хийх удаа иймсэ явдлыг хүн хөрөн оруулан гэж юм хийн шүү гэна. Би чигээр хийвэл би одоо ямар сэтгөөр өнө киногийн оролдоно гэсэн чинь чишая гэнэ. Борлдээ гэнэ. Би ч болохгүй борлдээ гэсээр одоо сүйд нь бас нэг ерөөний явдал гарна. Өнөө хүнэ борлдэнэ хүүвээ нэхэн бэ сүнс бэ одоо сүйд нь ан кино өнтөр таарх вэ тэмтэр миний өмг өөжнээ үлгэртээ жүрч одоо өнгөд орж ирүүлэн хэнэ ч одоо мэтгэд жохсоно. Үнэн хүнээр өнгө сүдэг болгохгүй гэсэн. Сүйд чи бичиж дээ гэнэ. Өн үлгэр тэр үе тэр зүг хэлжээ. 环保是世界性的问题，大事，听吧， 就比起吧， 无论如何，很大的 탈락이지. 최고다다 은혜노가 흘러올지. 아, 내려올지 흔히 흘러. 콜롬비아선 과분 함수럭지한 거 받지. 은발두글로 드럼발두글로 드럼칠로떼올로 은거다. 최고 함수울던 바인박샤 잘 잡지. 엔 블롱몽은 어로라드. 우르테는 불긴 비 어로라드. Хэдэн нэг бүлгийн бас нэг хүний олжээ. Бас над нэг дүү нар болох хүн. Чигэд орж ирээд уучир нь юм шүү. Чи жоосон жоос олоод хамтарч ажирхаа. Энэ нь л хэлдвэра. Хамтарч ажилласны хандараа энэ хоёр хүний үжил санаа нэгтэр зорж ирнэ үү гэдэг чинь бас нэг асуудал. Уучир нь кино чинь сүдрлөд баруун багт гэх юм биш. Хэн бас олон явдал байна. Олон ажил байна. Иймээс надад чи энэ ажлыг хийж их дундаа чимээг хөрөн орж ирсэн хүн та хоёроо сэтгэл салаагаа нэгтгөөгөөд чамайгийн ингээд дөмжиж явна уугүй юу? Иймээсээ нь бол одоо олон жилийн энэ талаар хүчрэхгүй бол харагсан байна. Юу болсон ч энэ 7 жил одоо шүдэн жуужигаад барглаа. Хамгийн наач хагдан бидний тим жаахан жоос оруулаад дундад улсын тим олон киноны дунд тим үн өртөгтэй кино хүний төр жоос ч одоо бидний жоос бидэн ч одоо юуч бишээ. Ийм юуны дунд бидэн жүр одоо томчилдод гарч ирсэн чинь өн чинь жоо хамгийн их амжилт гэж. Анчхайлан нэг үндэснэ кино. Нутагдан хэрий гэж нэг илүү бодно. Чөлөөтэй л болоод энэ тутагураа ярина шүү дээ. Жалуугийн үед бол нэг өө явбай хаа таглаж ажил яар. Нэгэд ажил яар уу? Хоёр өө яв мөнхрөг шиг санагдан ший. Аа чөөд л ажилдаа няраа гэхгүй чиг. Одоо өө яв уу болсны дараа одоо секомд шүү дээ. Яа, тэрий би одоо илүү хэрчээсэн юм. Илүү жалтыгаа өө завигаа очиод үжиж хэлсэн бэл. Одоо ийм харамсал нь одоо ярина. Чигээр талын энгийн жиш хүний эмтрэлийн жирчил. Жалуугийн үед чи чармайд ажиллахгүй болох уу? Тинши өөж архиан төлөөч. Өөрийн биений хаан төлөөч. Аа чи чармайд ажиллана. 15 дэ улаан мөчөрд орч. 5 жил ажиллаа чигээр манай өвөр Монголны нэг кино чөнгөй шин голдом тассан гэсэн Монгол кино чигээр Тэр үед манай улаан мөчөр чөлөөд хэрчээ би гэртөө байж ирсэн. Чөлөөд л нэг манай хамтарч ажиллаж исэн нэрөөд доог чимээ дуудаж байна гэнэ. Би чи яахан мэ тарсан биш юм яг л мөтхөө гэнэ. Нөхөд хүн иржээ гэнэ. Би чөлөөд ирсэн орсон алонгөрт нөхөд хүн суужий. Чөлөөд л нэг хоёр жоохт чөлөө зуба. Чиний юм жаа. Яахан таклэ шууш дунши ян дэйн чүгэн. Яа дэйн яндгий мөтхөө. Чөөд л тэр үеийн хүн одоо бодож бас их амраха тийси чөөд л тэргээрэн төгөөд манай дэтлээ эчээд манай муу юм төлж одоо юмэн чивэрлэгнэ нэг хөдн явчихсаа бүгнөө чөөд кино тохоохор юм нэ манай муу явуулчих тэр үед л явуул одоо бол яаж ингэж явуулдгий тэнэгч хөө мөтгөх бол тийси явэн үл явуулчих гэмээ явчихсан нэр нь өнгөд л чөөд л манай муу Чэмэ чанаад л уулуулад л мөцхөд
1: явуулчихсан. Энэ одоо хаа явда?
0: Кочи хөсөгтнээ баян цагаан тэнд очиж. Тэр бас тийм ээ тэнд очичхоод ба өн гол дүрийн бас нэг хоёр хүн хүлээж ийна. Нэгэнтээ очиод бас нэг хагассар болчихжээ. Чөөд дараа нь бас нэмэг яваач энэ одоо гурван хүн болчихгүй да. Энэ гурван хүний дундас нэгийг шилж авч. Чөөд нэмэг үлдээгээд чөөд гол дүрийн тоглоулжээ. Ийм нэг явчихтээ. Эн киногам баргаага цэр Шанхайны шижигэн сургууль. Эч чи 43 жил болчихлоо. Улаан мөчрийн хааны бодвол өнчнөдий 49 жил.

0: тийм үү, ямар ажил хийхээр дахлаа бүр дур бах байна. Чи өн ажилдаа хээртэй, чи хээртэй үе чи ямар хүчтэй явдал харах гээд дахлаа. Чи өн ажилаа хайхгүй. Чи өрөө өн хийжсэн ажилдаа дур бахгүй хүчтэй харгуул чи одоо тэрийг нь
1: хайчих.
0: Имосон бид батчина өн 40 хэдэн жил нэ даваагийн ингээд даваж гарч ирээд өнөөдөр хурж ирсэн чинь би лав өн киноны үйлстэй хэрэгтэй. Чөөхтөн бисээ өнөөдөр нэг багсаг амжилттай гэж хэлнэ. Цааш нь би бас 40 жил чирмэнэ.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэтгүүлсэн Байран танаа гэдэг кино нь 2025 онд Урд хожид 35 дугаар хугацаанд Алтан таха өнөр чичиг шагналд нэр дэвшүүлэгдэн Өвөр Монголын Орт онд зас хорно 16 дугаар хугацаанд оюуна боловсна байгуулалтын 51-ийн инженерингийн шагнал зэрэг сайшаалх хөхийг гарцсан байна. Тус киноны анхны нээлтийг энэ жилийн ихээр Байран баруун хошуунд хийснээс нааш Өвөр Монголын олон аймаг хот хошуунаа ил байгууллагын нэгжийнхэн тус киног ажилтан ажилчдаа сонирхуулж ам ахуйн бүтээн байгуулалтын сурчлах хүмүүжлийг хийсээр байна. Эрхэм сонсогчдоо, мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаарыг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Өвөр Монголын Байран баруун хошуунаа хам жуулчлуурын төвд талархаж байна. Программын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
5: Сайн байж хаана уу хүндэт сонсогчдоо? Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны чингүнд Өгшгийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу Rock Pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Чи болон Ирээдүй гэх дууны эжин C Family хамтлагийнхантай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцах хар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно уу?
6: За сайн байцгаана уу? Бид бол C Family хамтлаг намайг үнсгэдэг болчи манай бүтээсэр сүрлэг хийсэн тэрвэл Си Фэмли хамтлагийн одоо яг уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа дөрвөн залуу болно. Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 болохоор одоо ажил гээд тийш тийш явцсан. Тэгээд өхөд дээр үлдчих бүтээл хийж байгаа манай дөрв байна.
7: Тэгэхээр хамаг ан эхлэр бол 18 онд бол чихээр гэж болгоцсон. 18 оны хавар. Тэгэхээр Итэр нас бах сая өндөр дунд сургалт байжсэн. Тэгж эхлээд бол доо өгшм гээд дуртай бүгдөө чи наадам тоглоом гээд доо өгшм наадам тоглоом болгоод чиг явж хагаад битсэн эцэст ажил юм уу? Яг үнийл бас л өөрийн дур бахаара чиг явж чи. Манай дүүл чин яг эхлээд нөгөө дууны юм тусгай мэрэгдэл сураг өөрөөдөө бүр тэгээ тань манай олж болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй тэгээд энэ насуух болохоор байгалийн зөвлөх тэгээд нөгөө энэ хэлсэн бит хоёр бол нийгмийн зөвлөх ухаан сураа тэгээ байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасан зүрлэг бит хоёр багасан тэгээд дуурлах бахтай тэгээд дандаа нэг дууны уралдаанд ороод тэр энэ зүгээр л дуур бах ингэж явж ийж гэнт нэг юу гарч ирсэн шүү дээ нэг дүнг уу юм шиг хаа гэд нэг тэр юм нилээд нөлөө гаргасан дунд тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой юм нэг монголоор нэг юм хип хоп бүгэлчүүл болж гин үгүй юу гэд тэгээд нэг сүлжээнд дээрээс нэг бит мэт буулгаа тэгээд энэ дээр ингээд нэг үг мөг дарж яваа Улсуудын монгол хип хоп сонсдог монгол хип хоп эртний тэм нэг 2000 он ч юм уу 2010 5 оноос өмнө өмшин дэмэг хип-хопод байдаг штэ. Тэгээ Монгол хип-хоподыг сонсож байгаа. Энд чинь юм нэг стилийн гоё юм байж нөө өрөөдөө оролдвол оролж чадах юм байна гэд. Тэгээд нэг эхэлж оролцсон юм аа. Тэгээд энэ донд хас нэг дуртай юм дээр шимднэ гэдэг чинь бас нилээ жорог гарах юм байна лээ. Жорог гаргаа. Тэгээд энэ манай сүүхийг эхлээд энэ юмыг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нэг арын ажил яасан гэдэмэтгүй байжсэн шүү дээ эхлээд. Тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явлаа. Санаа оноо авсан юм гэж байхгүй юм даа.
1: Энэ туу чинь 100
7: нэтэн жоно шүү дээ.
1: 24 оны
7: 24 он гэж байна.
1: Атан төлөстэйг өнөө хүн сэргэлэн цогтах юм. Уран бүтээлийн хүчлэг гэж хийжсэн. Тэгээд манарын дуулах байж болов. Тэгээд би хадаа маш нэрээс хүчтэй. Хүчтэй. Тэгээд аяар ирсэн. Дооноо. Тэгээд би утсаар өнцрөө ярьчих яаж гарэв юм шиг байна. Болж байна уу сайн. Тэгээд үнцээ дууд гаргаж ирчихээд байл машин дээр сууж байгаа ингээд аял нуулаа. Намайг болон боломжийн дээр. Тэгээд эргээд хамтлагаараа хийгээд шигтэй.
7: Утсан утсанчгүй
1: утсангүй.
7: Тэг.
1: Гэргийн дотор борыг үг аяан бүрий бичээд хөгжим найруулгын талаар шингэлтэй хийгээд тэгээд дуугаан гаргаад эргээ дархан шууд клип хийсэн. Тэр тоо юм гэж харсан.
8: Танай амсгай нэг анчдаг шиг дууны хаалтаа үүс хай хөгжим найруулгын бүгдийн өөрсдөө
7: хийх.
8: Тэг. Яг зорн дээр гарч байгаа.
7: Энэ юм дээр бүгэн дээр ажилладаг нэг юм үстэй талын нөгөө улсад нийтийн уран бүтээл урдаар үгэн гараад ханаас маяг гараад бид нэг гард бэлнэ хөлт юм биш урдаар аяна урдаар аяна аяаныг сонсож байгаа бид энэ сүкэл одоо яг сайхан хаваал нэг хэсэг үүштэй юм дуусна эндээс юм хэм дуусна бид яг сайхан өөрийн төр нэг хэсэг нь сонсож байгаа тэгээ аян дээр нь өөр өөр нэг хэсэг нь өөр өөр хэсэг
1: хөгжим хай
7: бүх төсөөлөл
8: хөгжим болох гэсэн юм
7: өөрөмчлөө Иймэн уулын тоо хийж гаргавэ нэг юм уу манай хөлийг эсрэг манайс нь тоож юм хөгжим хай бүх шингэл гэж хэлж болно. Гүстер үед би яаж их юм бэ? Одоо тэгээд аваач энэ гоёж байгаа зэрэг компьютер авалаа. Компьютер дээр одоо бичлэг үүсгэнэ. Сүлжээн дээр чадвар бичлэгүүд дээр их мастер яаж хийж юм бол хүний дураагад юм. Тэгж яаж хийж одоо 7-8 жил өнгөрөө ухаанаа одоо ирсэн юм. Тэгж сурчсан. Тэгээ. Би бол 2000 онд Тараалангийн их сургууль төрсэн. Яг юм мэдэхгүй. Аа мэдэхгүй тохтой. Яг мод судалт, гурван мод судалт. Тэгээд жил сураад. Аш жил сураад биомедч биен талаар яваад баг. Тэгээд услаа авэж байгаа юм. Тэгээд гацсан гарсан яа. Бэжинт нэг юм. Таны мэрэгжлийн хамтын сургууль юм байна. Тэгээд очиад гоё юм сурья гэхэд тэгээд ээж аван гоёа очиад сураад хаш дуртай юм хийх бол яалтгүй гоё юм байна. Би очиад баг яхаа божинд яхасан бол би хөгжмийн найруулгын талаар юуч болохгүй шүү дээ. Яаж ийм юм хөгжмөнд яаж гарч ирэв. Тэгээд божинд очиад би баг 3-4 хүн хичээл орж тэр багш нарын хичээлийг тэгээд доор нь ухаан олцсон. Тэгээд нэг хэсэг суралцаад яг энэ хөгжмийн найруулгын талаар хэлж эхэлсэн.
1: Миний одоо дуртай манай өдний 3-аас хойлгсанаар бол манай үлжи нэми дотроо болно гэж илтгэж байгаа.

0: Жоогн дээр нөгөө яг ингээд нэг сурвалжлаг энэ төр гээд болоо ирсээр манай хүмүүс нөгөө арай жоохон бэ хураалт нөгөө энгийн үедээ нөгөө жоог мог гэхгүй эмар монд
1: эсвэл үед тагт дарагдаа аа их пинчуу гэж хэлж байна. Олон олоо зарлах. Тэгээд ойроос үлжихэн хэвчлээ. Олгон яхаа илүү байхын үед. Тэрхүү хамгийн их баярлжсэн олон байна. Тэгээд одоо хамгийн дөрөв санаанд байж байгаа.
0: Орсны хамгийн их баярсан нэгсрээ яг байл. Одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн амьдралын арга маяг хүмүүс бол ингээд адилхан ажиллагээд Салан Батар чинь явчих шүү дээ. Тэр тийж ингээд нэг нийлэл, дөрвөлэн нийлэл гэж. Яг яг болоод баярлаж байгаа. Би үс одоо очгоо тийм болсон ажил мэж гэж байна. Тэгээд ингээд өөрийн амьдралтай хөтөл. Тэгээд яг аймаг дэж урт хугацаагаар ажилгүйд байхад бол би олон гэдэг дуудана. Мэж аа.
1: Би үс бизард
0: ажлаан барлал гараад л хэдэн цаг л хэдэн цаг ирсэн.
2: Би юу сүлжээ
0: ба.
2: Чи таглаа. Тэгээд нөгөө тусгай наадаг нэг л таглаа байна. Нөгөө хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэргэний тоглох төртэй л юм да. Чи.
1: Би л сүлжээ баар юм. Гэтэ өөрөөх нь Оне тоглоом байдаг. Өнийхэн тоглоом амар. Тэгэл ч чөлөөч байгаа юм дээр. Тэргээд хэлэртнаа бас.
0: Эдгээр хамтдаараа ингээд бүтэл их юм уу? Тим аргийн ботхгүй гэсэн. Зөөр өөрсдөө гэн зэрс ажлааны цагдаа бүрийн хийж байгаа цаад хэлэл. Тим арим дүрм тогтоол юм уу ямар ярьсаас ингэ байхгүй байна. Бид нар бол царцсан гоё чөлөөтэй.
1: Тийм чөлөөтэй.
0: Ямар компани оператороос байх ч биш. Одоо дуу ямар дуу хийвэл хийх бодвол ямар дуу хийх
1: вэ?
0: Аймаар бүрч лээт. Би бас зарим өөрөө дуудаж авахгүй л ингээ бодож өвтдөг. 5 жилийн дараа ямар болт? Үний ямар болт? Айлгэр болно. Нэг. Одоо гооч чухтай юм.
2: Надав чилүүл ямар ч болсон манай дөрвийн хавгийн амтрал ямар ч болсон 5 жилийн дараах C-Family мөн л C-Family байх гэж байна. Тэгэхээр муу гол нь болохоор таргалахгүй л болсон. Таргалахгүй л болсон.
0: Нөгөө утсан дээр би л юу хийсэн шүү дээ. Тангараг маягт юм хийсэн шүү дээ.
3: Амалт
0: хийсэн. 25 оны 6 сар хүртэл өчгүй л хамтлагаас гарна.
3: Өчлөө шүү дээ.
0: Арай нэг эн тосуу бол 3-4 жил явчихсан өнөөдөр сая
3: явчихчих.
2: Манай дэл чинь танд тайсан гараад тэгээ тайснаас нь болж шүр нөгөө өөрийн бичлэгийн сүдрээний үзик төртөө. Энэ жун болохоор гэнт нөгөө тавлтуудаар явж ирээд нөгөө сүдр бичлэгийн үзик хэл. Чин яг сайхан нэдний нөгөө тавлтуудаас нь яг нэг ингэдэг нэг илүү дун галтсан байлаа.
0: Ингээд нэг мэдсэн юм а одоо юу ч болсон
2: ямар ч байсан ичихгүй зүйл болохгүй гэдэг. 5 жилийн дараа нэг хүсэл минь биелэгдэрэй л гэж бодчихын гэсэн. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчихгүй дөрвөл тайс ч гэсэн биднийг олох байхаа.
0: Тэгж бодчихсон шүү дээ.
2: Айнамч гэдэг юм яг одоо мат авчихвал нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонхын болохоор бид наснаас баг дүүнэр байсан. Тэгэд бидэн тэднийг нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлсахгүй ганц мод галгуулдаггүй гэсэн шиг тэгээд нэг улсуудын нөлөөлөд оюуны өмчлөл гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл 5 жилийн би нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ 5 жилийн дараах Cef Family байдгаараа байна. Учир нь яагаад бидний дэмжигчүүд бол нас баг ингээд тэтгээд явж л байвал цааш явах л байх гэж бодож шүү дээ. Тэгээд эднүсний нөлөөлөд тэгээд эдэн одоо 20 гараад 30 хүрээд ирэх үед бол одоогийн

0: хартай, 30-тай залуучуудаас нэн илүү юм мэдэрсэн, нэн олон мэдрэмжтэй залуучууд болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө баяна үйлчил гэдэг имийг одоогоос илүү хөнтгөж өгөх байхаа гэж бодчих.
1: За баярлалаа, сайн амтлахын жишээ дуудах.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн C-Family хамтлагийнхэнтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Арааж телевиз хараанаа Монгол Арааж.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ энэ сараас эхэлж хатан гол дагуу 8 мажорны гадаадын бэл оруулагчдын хэрхэмийн хэртлэг бичиг материалыг харилцан мэдрэх болсон. Манай орон сургуулийн гадных боловсруулын байгууламжид аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт хийж байгаа. Өртөн жас хорны ажилтны ерөнхий эвлэл 2026 оны аагам халууны гарах цаг ажилгийг эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.

Өвөр Монгол Шандун Шанси Хэнан Шанси Гансу Хөхнөр Нинсян Найм Мажорнай Жагтэлгүрийн Ханалт Хамааралтын Салон Мөчрийн хамтран нийтлсэн Хатангол Дагуу Найм Мажорнай Гадаадын Бил Оруулагчийн Хэрхэмээ Гэртлэг Бичиг Материалыг Орон Бус Асалж Харилчин Мэдрэх Адлийн Төслийг 7-р сараас эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Тус адлийн төслийг хэрэгжүүлснээр гадаадын бил оруулагчид манай улсад орон бус аслан бил оруулахад дахин давтан албан гэрчилгээ хийлгэх газар болгоны шаардлага хийгээд баримжаа нэгдлгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлж Хатангуулын савгажрын засгийн явдлын үйлчилгээг нэг чухчлах яхуулан хилэн гадных бил оруулагчдын дүрмийн чанартай арилжааны өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулахар барахгүй бас ил газрын гадаад арилжааны худалдаа ажигних оршин нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулах болно. Ажлын төслийг хэрэгжүүлснээр Хатангол дагуу 8 мажорнд бил оруулсан гадаадын бил оруулагчид аж ахуйлал байгуулахар данслуулах, стокин эрхээ хувруулах, стокин эрхээ данжилахар данслуулах зэрэг 3 төрлийн гарг үйлчил хийхэд хэрхэмийн гэрчлэлийг харилцан мэдрэх болж албан гэрчлэгийг давхардуулан хийх чухалгүй болов. Энэхүү адлийн төслийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь манай орны худалдаа ажигнах ортон нөхцөлийг шилдэгжүүлэх Хатангуулын савгажрын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх боддог эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Энэ нь гадаад бүлийг татан оруулах арга замын чааш шулуутгаж Хатангуул дагуу орон бүсийн засгийн явдлын үйлчилгээг баримжаажуулах нэг чухчлах төвшнийг дээшлүүлж манай орны гадаад бүлийг хурамдуулан төвлөрүүлэх татах хүчнийг үргэлжлэн чангаруулах болно. Жона амралт болгод ашрамда өртөн жас хорны 6 модлын тэнхэм жагтлгүүрийн ханалт хамааралтын товч ажирэг 7 салаа мочр хамтран бохорны сургуулийн гадных боловсруулын байгууламжийн аюулгүй илдвэрлэлийн байчаалтыг өрнүүлж хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогыг улам нэг алхам гүнжгээ туушлуулж сургуулийн гадных боловсруулын амар төвчнээ хорошохмиг бацаахж бий. Байчаалтад голдуу ил жилийн хичээл төрлийн бус боловсруулын байгууламжийн гэрч үнэмлэгийг баачааж, гэрч үнэмлэгүй юм уу гэрч үнэмлэл нь бүрэн бус эсвэл хэвчээгээс хэтрүүлэн сургууль эрхлэгчэж, ханин зөвшөөрүүлсэнгүүгээр дураараас жан сургагчийг гаргах, орон бус алсалж тогтолоос зөрчсөн сургууль эрхлэгч зэрэг асуудлыг чанга баачааж байна. Бас ил боловсруулын байгууламжид тогтолоос зөрчсөн 74 хичээл төрлийн боловсруулах хичээл төрлийн бус боловсруулын байгууламж тогтолоос зөрчсөн хичээл төрлийн бус боловсруулах өрнүүлэх өн ханшин хуулаас зөрчих худал хуурмын хуулах их зэрэг асуудал оршиж байх хэсгэд байчаал хийж бий. Энэс хатан ажил эрхлэг хэрхэмгүй хүмүүс адлийн байрд байгаа багш нарыг тогтолоос зөрчин урд хэрэгэлсэн хэсэг сургууль эрхлэг талбар нь амар төвчнээ баримжаад нийтийн хэсэг зэрэг асуудал ичиж чанга байчааны ойлгосноор ил гадрынхан нэгэнтэй зурга өмөжил жагтлгүрийн хяналт хамааралт шинлуухан мэрэгжил соёл жуултал биеийн тамир ардын явдал жич гали сэргил унтраж аврын туслах зэрэг олон салаа мөчрийн хамжилчин адлах тогтч байгуулж хараа орныхоо сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийг бүртгэн дансалж асуудалтай байгууламжийн чигтлэн сайжруулсан байдлыг хүснэгчлэн тэмдэглэж суур тоо тодорхой асуудал тодорхой эхтанс бүрэн байхыг батлав. Энэс гадна ил гадар ил салаа мөчрийн комбаса сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн тогтолоос зөрчсөн асуудлыг илчлэн мэдүүлэх арга замын ил нийтлэгийн хамт сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжийн чигтлэн засахд төрийн бодлого хууль тогтоолыг өргөнөөр ухуулж гэрээ хатын тогтоол нийцсэн боловсруулын байгууламж сонгохыг жолоодн дагуулж нийгэм даяар хамтар хяналт тавих хамтар засах сайн сайхан урамсгалыг бий болгож байна. Жонаагам халуун дөргөн олон ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн хамгаалахын төлөө ойр дөртөн жас хорны ажилтны ерөнхий авиллаас мэдэгдэл буулгаж 7-р сарын 7-р сараас 9-р сар хүртэл бохорны хэвчээнд ажилтны авиллийн агам халууны арга чахалтлаг өрнүүлж нам болон засгийн ордны хайрхаламж ажилтны авиллийн жохон байгууллалтын хайрхаламжийг өргөн олон ажилтан ажилчинд хүргэхээр болов. Ойлгосноор бохорны шатны ажилтны авилал үндсэн шатны 1-р франтд гүнжгэрэн үйлчилгээний агуулга баялагжуулж ажилтны авиллийн өртөө ажилтан ажилтны үйлчилгээний төв ажилтны соёлын ордон зэрэг ажилтны авиллийн үйлчилгээний жагсаалын гадрыг ашиглан олон хэлбэр маягийн үйлчилгээний хадлаг өрнүүлэхэр бий.
ажилгаар дамжуулан ачааны машины жолооч сүлжээгээр болжох машины жолооч төрөөсөн машины жолооч жахаалгын хоол хүргээгч төргөн хүргээгчээр голдлого болгосон шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин жич жам харилцаа барааны гүйлгээ жахалгаан хүчин байрлал орчин тойрны ариун чивэр дотоодын хамгаалах галын сэргийлэн унтраг зэрэг адил төрөлдөж байгаа хүмүүсэд наашихаа сэргийлж халууны бууруулах эдвэтс омдан ММ-ийн хайрчиг зэргийг төгөөж наашихийн сэргийлэх талбар наашихийн сэргийлэх төгөөрөмж ханган ажилтан ажилтны сөрвүчхэд дохимжүүлнэ. Бохолсын дундад баг сургуулийн хоолн гэрэ жан сургалтын жолоодох материал сургуулийн хувьчаас 3 жигтлэн жасах ажлыг ахуулах хурал ордос хотод хуралдлаа. Хурлаас жагтаан жил бол 3 жигтлэн жасах ажлын боомж хөвтлөх жил болно. Элгажринкэн асуудлаар удирдамж болохыг баримтлаж сургуулийн хүрээний хоолн гэрэ жигтлэн жассан амжилт ивэхжүүлж жан сургалтын жолоодох материал ба сургуулийн хувьцыг дураараа жахалах асуудлыг жигтлэн жасах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Өвөр Монгол Бээжин зэрэг 7 мажийн төсийн 6 модлын жасах жихарханы салам учраа туршилгаа солиулж ээ төвийн захлобот байжах хороо хинэн байжах зөвлөлийн намын суртал жасхийн суртал дэх хяналт явах халуун гэрийн хариуцлагатнаас жолоодох санал дурджээ. Гондон Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийн судлын ярилцах хурал 7-р сарын 8-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд явагдав. Чунгшан их сургууль, Хуанан байгаль техникийн ухааны их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг 6 ихтэй сургуулийн энергийн төрлийн шинжилгээний салаагийн хариуцлагатан тусгай мэрэгдлийн дагуулгач чаас энерги болоод жохомлын оюун чадвар том дэйта доор нүүрстрэгчд мэрэгжил зэрэг шинжилгээний салаа аслан уусалж болон хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын жавгар цуурлан Шинжилгээний салаагийн байгууллалтын нийтлэг туршилгын хуваалц ажлын хүчрээ асуудлыг жадлан туршилтын тасгийн мэрэгдлийг аж бүсчүүлэн хэрэглэх явуулж Гуандун, Шангаан, Омны том болонгийн орны төрөний энерги мэрэгдлийг Өвөр Монголын энергийн том суурин газрын бүтээн байгуулалтад бэлтгүүлэх талаар боттой арга хэмжээ хайсан байна. Өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялуга нийгмийн батлагын тэнхимэ Бээжин хотын хүнээ хүчнээ их баялуга нийгмийн батлагын төвчөөс голлон эрхэлж өртөн жас хорны ажил олголтын үйлчилгээний төв Улаан хат хотын хүнээ хүчнээ их баялуга нийгмийн батлагын төвчөөс даатлан эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээний ажилтан элсэг ширээс ажилгийн Улаан хат дахь тусгай талбай ажиллаг ойрд Улаан хат хотын Сүмшан тойрогт явагдав. Ажилгааны ихтэй сургууль төгссөн сурагч Малчин Тараачин ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг ажил олох хүсэлтэй ил төрлийн хөдөлмөрчдөд хандуулан адлын байрын их байлгийн төвлөрүүлэн хөргөж нэг чогтжуулсан арилгоновчтой адил олголтын үйлчилгээ хангажээ. Тус удааны тусгай талбарын ажилтан элсэх ажилхан орон бус алсалсан хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилчих төвчны байгуулахаар дамжуулан малжиг тараалх орны хөдөлмөр хүчнийг шилжүүлж ажил олохыг бүтэмжтэй ахуулв. Ажилгад 68 аж ахуйлал оролцож 1600 гаруй адлын байр хангаж тэрүүнээ бэлтгэлийн үйлс одоогийн үйлчилгээний үйлс шинэ энерги малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэх зэрэг голдлоготой ажил төрлийг хамарсан байна. Ажилгийн тухайн өдрөө сүлжээгээр 220 гаруй хувь товч намтрыг тоосож адлын байр танилцуулах шууд нэвтрүүлгийн үдсэн хүнээ то 28,000 хүн удаад хүрчээ 600 гаруй хувь төрийн бодлогын ухуулгын материал тараасан байна. Кореагаас нисэн Бусан агарын аялын компанийн Биагс 3455LG-ийн нисгэл 7-р сарын 8-ны өдрийн 11:25 минутад Хохотын Чагаан Суврэг олон улсын нисгэлийн буудалд тогтуунар гаргав. Энэ Хохотоос Кореагийн Бусан хүрэх олон улсын шууд нисэх агарын аялын шугам чинхнэр нэвтрсэнийг харуулж байна. Хохотоос Бусан хүрэх агарын аялын шугам нь гараг бүрийн гаргийн 3 гаргийн өдөрт тусвар нэг ээлж нисэн. Бусанаас 9:10:55 минутад Хохотод хүрнэ. Хохотоос 11:55 минутад нисчээ 16:00 Бусанд хүрнэ.
Кореагийн Бусан хүрэх агарын айлын шугам урагштай нэвтрхий дагалтан хохотын чагаан суврог олон улсын нисгэлийн бодлын Кореа жүгн нисэх ээлжийн нисгэл үргэлдлэн нэмэгдэж одоохонд нэгэнтэй Сөүл, Дэгу, Бусан хүрэх 3 шугамыг нэвтрүүлв. Энэхүү байршуулалт нь хохотын жүн хадаазад хандуулсан олон улсын агарын айлын шугамын торыг уламг алхам төгөлдөрж өгүүлжээ. Хохотын чагаан суврог олон улсын нисгэлийн бодлын олон улсад нэвтрэх чанар болон орон улсын агарын айлын хөлсийн нөлөөлөх хүчнийг улам дээшлүүлв. 7-р сарын 8-ны өдөр болтол Хохотын чагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудлын Корея жүг нисэх 3 айллын шугам нэгэнтэй 22 удаа нисчээ 3500 жуушхан баянчдыг зөөвөрлөв. Жуна амралтын Төмөр жамын тайврын оргол хугацаа болоход Төмөр жамын чагдаан нарыг хараа орны хамар тогтун ба аймагт иргэний батлахын тулд тойрон баачааж сэргийлэн эжимдэх ардд төхөмжүүлэх хилчилгээг байнгөрнүүлж аянчтын аян жамын амар төвшнийг бүх хүчээр баталж бий. 2026 оны жуна амралтын Төмөр жамын тайврын ажил 7-р сарын 1-ний өдрөөс нэгэнтэй эхэлж 8-р сарын 31-ний өдөр болтол нийт 62 өдөр үргэлжилнэ. Жуна амралтын жөөврийн хугацаанд дундад улсын Төмөр жамын бүлэглэлийн хохотын жа жишэлтэр 973 том 4000 аянчныг зөөвөрлөх болно. Энэ жилийн жуна амралтын аянчдын урсгал нь жуулчд, сурагчд ба төрөл садна эргэж үжих хүмүүсээр голдуулж жуулчдын олимпийн Бээжин, Шиан, Датун, Харбин зэрэг чиглэл төвлөрж байна. Аянчдын урсгалын оргил хугацаан жишэлтэр 7-р сарын дундч ба 8-р сарын сүүлчээр илрэх болно. Долдугаар сарын 6-ны өдөр 1-2-3 дугаар ээлжийн дундад Европын жишээнэ галт тэрэг Эрене Төмөр жамын боомтоор Европ жүг аялахыг дагалдан энэ жилийн дундад Европын жишээнэ галт тэргийн дум жамар аялсан жишээнэ галт тэрэг 2500 чавааг давж Неднайхаас 23 өдөр гуртлан энэхүү хэмжээтэл хүрчээ. Одоохон болтол Эрене Төмөр жамын боомтын галт тэрэг нэвтрсэн хэмжээ барааж өвөрлсөн хэмжээнд ч юм түүхийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Энэ жил Төмөр жамын салаан мөчөр дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны Эрен хот хуваар тойргийн чадамжийн байр тогтоолтой нэгт уялдуулан тоочолсон бомбын шишчэм Төмөр жамын түргэн нэвтрэлтийн жагварын байгууллалтыг гүнжгэрүүлж дундад Европын жишээнэ галт тэргийн тайврын чаг чанарыг дээшлүүлж бомбоор өнгөрөх хугацаа хамгийн ахурдан 30 минут орчим болгон гаргансан байна. Төрөөхөн улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний зөвлөл болон өртөн яс хорны ардын засгийн ордын шинэг ээлжийн хамтралчааны зөвлөлчээр тохиролч өгв. Хоёр талаараа 2027 оноос 2031 он болтол жил бүр 6000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж Өвөр Монголын шинээр нэмж байгуулсан орон бүсийн шинийг үүдэх хөгжилтийн холбоо суур мөнгөний жалуучуудын төсөлд хэрэглэхээр тогтжээ. Энэ жил манай орон төвөөс ихтэй сургуулийн өөртлөл хөгжилтийг дэмжих 9 дүншүр 7200 төмөн төгрөгийн тусгай бэл мөнгийг эрэмдлэн олсон байна. Эдгээр бэл мөнгө төшиглэн бүх орны ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг шишчэмтэй сайжруулах болно.

2026 оны өртөн жас хорны бохирдлогын эдэнэ ухуулгын сар жич органик бүтээгдүүний гэрчилгийн ухуулгын гаргийн ажиллагаа 7-р сарын 7-ны өдөр Улаанчавх хотод эхлэв. Хойрд орцын 400 кВт-ийн шинэ энергийн төслийн 500 кВт-ийн гол хүчтэл өөртлөгчийг жалгаагаар бор тохион хүчтэл өөртлөх өртөөд хүргэж ухсран тохируулах шатанд орлоо. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бээжин Хэнжин Хөбэ орнд 1.40 кВт-ийн чивэр чахалгаан дамжуулах болно. Овөр Монгол ба Гэрэн Можорон алссан амь ахын чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний айдлын өртөө ойрд Хорчны улсын засгийн байгууллагын хамгаалтын орны хамралтын төвчөгийн хөрийн амтны аврын туслах төвд жинкнэр илэрхийлэл гэж баримжаажуулсан хамтарсан үйлчилгээний өртөө чиг орон бус алссан хамтран хөдлөлчийг тогтчийг найдваржуулав. Энэ жилийн дээр хагас жилд арх хашаад бомбтоор дамжсан барааны тэврийн хэмжээ 4,945 тонд хүрчээ. Наднайд хугацаанаас 131 шахмаар нэмэгдэв. Гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөнөө 1,550 тонд төрөлд хүрчээ. Наднайд хугацаанаас 104 шахмаар нэмэгдчээ. Хойд Өвөр Монголын улс төрч жахалгааны шинлуухан мэрэгдлийн бүрэн бос харуулгад компанийн 70 шууны жахалгаан торын баяндаасан энерги нөөтлөг жишөөжүүлэх төсөл нь 70 аж ахуйн нээлтийн тойрогд жинкнээр барилга эхлүүлв. Аршан хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн эсгэлчүүний сүрээр ам ахуйг тойрон хамгаалах дунд Хойд тойрон чагдагтай жэрийн сүргийн олц үзүүлсэн байна. Энэ бол Аршан хотын хажгаар дэж унаа уралдаж жирлэг жэрийн сүргийн анх удаа олж харж байгаа явдал болно.

Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын уртан жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэгээ дунд биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг зүүн биеийн хангаж руу дарагдсэж жүрөвсгөн бороо юм уу? Аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн бие хөх хотын баруун өмнө бие, Шилэн голын зүүн хойд бие, Улаан хатын зүүн өмнө бие, Түнглёгийн өмнө бие, Хянганы дунд бие болоод хойд бие, Хөлөмбөрийн хойд биеийн хойд хэсгүүдээр дунд жиргэн бороо орж жарам гажруулаар нь их бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар төржөөр их салах салхлах, аян жаглаган жаглах, мөндөр орох юм уу? Төржөөрийн шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хангажаар дунд биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж жарам гажруудаар салхинаэрч 8 дэсд хүрнэ. Алсиагийн зүүн бие баян нуурын өмнө бие ордсын хойд биеийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрж жарам гажруудаар агарын дулаан бороо 37 градусыг давх юм байна. Маргааш бүхөрний их хангажруудаар үлсэж баг бороо юм уу? Аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн өмнө бие болоод өмнө бие, бухтын өмнө бие, хөх хот улаан чавийн дунд бие болоод өмнө бие, Шилэн голын өмнө бие, Улаан хатын дунд бие болоод өмнө бие, Түнглёгийн дунд бие болоод өмнө бие, Хянганы хойд биеийн хойд хэсэг, Хөлөмбөрийн өмнө биед дундаас их бороо орж ордсын зүүн хойд бие, хөх хотын өмнө бие, Улаан чавийн баруун өмнө биед шүрэн бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар төржөөр аян жаглаган жаглах их салах салхилах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг дунд зүүн биеийн их анх гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу? Аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн хойд бие, хөх хотын өмнө бие, улаан чавийн өмнө бие, Шилэн голын өмнө бие, улаан хатын өмнө бие, Түнглёгийн өмнө биед дундаас их бороо орно. Улаан хатын өмнө биеийн өмнө хэсэг, Түнглёгийн өмнө биеийн өмнө хэсгүүдээр шүрэн бороо орно. Мөн дээр хэлсэн ажруудаар төржөөр аян жахалган жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж жарам гажруудаар салхинаэрч 8 дэсд хүрнэ. Хөх хот орны чагаагарын байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол үүсэж баг бороо орно. Баруунаас 3-аас 4 дэсэн салхи салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 33 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 21 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол их бороо орж байна. Баг бороо болно. Зүүн өмнөөс 3-аас 4 дэсэн салхи салхилж байна. Эргээд баруун өмнөөс салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 27 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ

0: Худангар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тара уулын тавчаас дамжуулъя. Хотын намын хориогын онол суралцах голдог ойлон хамтын суралцлагын хурал хуралд болсон.
2: Хүлэнбор хотын шатны удирдлага ялзарлын эсэргүүчин ариун чигчийн эрхэмдэг сэрэмжлэл хүмүүжлийн ажиллах өрнөсөн.
0: Жиюн Чен, хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удааны банкын хорооны хурал. Жичи тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хуралд оролцсон. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах голдог байлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулан Ши Жинпин амиахын боловсны үзэл санаа гүнзгий суралцсан ойлгож бүгд найрамдах тундад ард улсын амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийн бүх талаар суралцсан ухуулан туушлуулж сайн сайхан амиахын орчин тойрон бол хамгийн төгөөмөл ашиг хөртөх ардын амьдрын буян жаргал болох юм гэх үндсэн зогсолтыг бат эзэмдэж зөв оновчтын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бат бий болгон үйлдэг амиахын орчин тойрны хамгаалтын хуульчлалын төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюн Чен хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээрээ дундад улсын улс төр хуульцаасын их сургуулийн иргэний хуульд худалдаа аж ахуйн хуулийн ухааны дээд сургуулийн дэд захирал амиахын ба их байлгийн хуульчлалын судалгааны төвийн эрхлэгч дундад улсын улс төр хуульцаасын их сургуулийн Чан Туаншин тайлымчийн профессор, докторантын жолоодогч багш Юун Шван тусгай сэдвүүд хавсран жолоодлох хийсэн байна. Хурлаас чухалчилсан нь улс төрийн зогсчаа үнэнхүү дэждүүлэн амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийн нийтлэн хэрэгжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньжээ. Хуулийн бичгийг суралцсан туйшлуулахыг Ши Жинпин амиахын боловсны үзэл санаа болон Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг суралцсан туйшлуулахдээ үйлдүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлэхдээ үйлдүүлэн хуульчлалын ойлгогдхон хуульчлалын арга хэлбэрээр амиахын боловсны байгууллалтын ахиулж бодит ажиллагаар хоёрын тогтоолсны эрс гүрэлэн хоёрын хамгаалахын эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай хуулийн бичгийн нийтлэгдсэн аз дэхиолоор чанар сантай амиахын орчин тойрноор чанар сантай хөгжилтийг тулгарлах харалтыг нягт уйлдуулж элдвэрлийн төрийн бодлого төлөвжүүлэг дөрмийн хооронд хамжилтсан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг цаашид чангадахж шичим сэтгүүгээр аж үйлсийн бүтчин тохируулалт бохирдлын засалтай амиахын хамгаалалт уур амьсгалын хувирлтын арга заахыг бүх орон бүсээр нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулж бохирдлогүй тийш хэлбэрээр хориулах хөгжилтийн замыг үргэлжлэн үргэтгэж ард олдны амиахын орчин тойрны хөртөмжийн төрөлдөл жаргал төрөлдөл амар төвчний төрөлдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хуулаас чухалчлагтай бүх хотороо бүх орон бүсийн хуульцаасын мэдлэгийг төгөөмжүүлэх ухуулаг ба суралцлах боловсролтыг гүнзгийрүүлэн ижвэрдсэн тогтчийг төгөлдржүүлж жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулахыг чангадах нь амиахын орчин тойрны засалтын хуульчил баримжаа ажилт журамжилтийн төвчний бүх талаар дэждүүлэн суралцлахын үр бүтээлийн үнэх амиахын боловсны байгууллалтыг анхулах бодит үр бүтэмж болгон хуруулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Хүлэнбор хотын шатны удирдлага нар хотын ялцралыг эсэргүүцэн ариун чигчийг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрчээ. Сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа урднуулжээ. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюн Чен зэрэг хотын дөрвөнгийн удирдлага ажиллагаад оролцов. Хотын ялцралыг эсэргүүцэн ариун чигчийг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт Жиюн Чен зэрэг хотын удирдлага нар ээл гол сэдвүүд үзүүлгийн тойрогт хүрч тайлымчиг хянамгай сонсч зург үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэх хэргийн жишээгийн задлалт болон сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг нарниан бай үзсэн байна. Үнэн хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийг гүн бодлогоошруулж хүмүүсэд сэрэмжлүүлэх хүмүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцсон хуваалцсан. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа намын өөрийн биед хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж төвийн сахилгавата байцаах хорио улсын хянан байцаах зөвлөл болон өөртөө засах орны сахилгавата байцаах хорио хянан байцаах зөвлөлийн байрлуулалтын шаардлагыг тэр хэвээр нь найдваржуулж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралтын асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж ялцрахаас зүрхшөөж ялцралтыг эсэргүүцгийг нэг цогцжуулан ахиулах талаар нэнгийх хүчин оруулж Сурталчигч овор төв улс төрийн ам ахуйгаар одогчлсон хүлэн байрын бүтээн байгуулалтад Батчанг батлаг хангана гэж сэтгэл нэгтэй илтгэж гэв. Тойрон үзэх ажиллагаа дуусны дараа Жиун Чен бүх намын гишүүн удирдах кадрыг дагуулан намдорох тангаргийн өгсгийг дахин та эрэх зүйлв. Дундад улсын Ухант намын тугын өмнө олноро баруун нүдрхаа өргөж төв чангара тангархлан намд орсон уг санаага дахин та бат цээжлэв. Хотын намын хорио, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорио, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хорио, байцаа хориогийн дарга ажиллагад оролцов.
2: Аны хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удааны банкны хорооны хурал жижиг тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хурал хурлдаж нэн шилдэх худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн бий болгож ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн батвих суурийг бэлчүүлэх тухай зөвлөсөн байна. Хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга Чи Юнчэн хурлд оролцсон яриа тавьж хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжийг

0: Хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Гүнфэй Тян байцаан судалтын байдлын тухай тодорхойлолт хийсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний хэсэг банкин гишүүн арчилсан нам бүдэг хошуу хот тойргийн төлөөлөгчид идэвхтэйгээр санууд дурдан арга ухаан гаргасан бөгөөд хотын шууд хариу холбогдол бүхий салаа мөчөртэй харилцан зөвлөлдсөн байна. Жиюн Чан тус удааны тусгай сэдвүүд зөвлөлдсөний үр бүтэмжийг гүйцэд нутлан холбогдол бүхий салаа мөчрийг нарийн хянамга эмхлэн судалж нэгд нэгээр найдваржуулахыг шаардсан байна. Тэр хэлэхдээ аж ахуй нөл болон олон төмөнд үйлчлэхий засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдвэржүүдийн чухал уулга болгож өөрчлөлт хийж шинийн үүдхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн байгууламж тогтчийн харсаадыг арилгаж гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн аж ахуйн бүх амнасны үеийн хугацааны үйлчлэгийг чангадахж мөрдөн шалгуулж гүйцэтгэх хариу сурвалжилан үнэлхий чангадхан аж ахуйл болон олон төмний хүлэн барьд ажил явдал хийхэд урагштай бод оруулахад санаа амар эзгэнэхэд тааламжтай хөгжүүлэхэд санаа амар байлгах хэрэгтэй. Хуулаар засгаар хөтлөн дагуулахыг баримтлж дүрмийн шичим ижвэрдүүлэх төрийн бодлогын бүрэншүүлэнт өдөржүүлж мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх хэрхийн хамгаалалтыг чангадхан хууль хэрэгжүүлэх хэрхийн хязгаар дараалтыг дүрмжүүлэн эрх төрдийн эзгэнэлтийн бит цогцын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах хэрэгтэй. Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын аз дохиолыг амжиж бомб дүнгэрхийн дүгэмчилдэх хил алсалсан барааны гүйлдэг хил алсалсан мөнгөн гүйлдэг хилийн ардын харилцан маймайлах цагтэдгүүр засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг хүрээнтэх дөрмийн шинчилэлтийг ахиулан бомбын давлгын нээлтэд маягийн худалдаа эрхлэх орчин тойрны давлга болгон хориулах хэрэгтэй гэлээ. Дүүгүйхөө чухалчлагтай бүх хотын ил шатны улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд голдлогын тойронд их талд үйлчлэхийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхийн тэрүүн чухал үүрэг болгож худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн ард засгийнсан аж ахуйд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нэгдүгээр фронтод гүнзгэрэн бодит байдлыг байцааж нарийн оновчтойгоор судлан магдалж сайн арга бодлого дэвшүүлэн хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулж арчлалаар хяналт явахыг чангадхан манай хотын тэрүүн зэргийн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бий болгоход улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх суралцлага хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш манай орны ил газар ил салаа мөчрийн хин баримжаа болон ерөнхий шаардлагатай чанга харгуулж суралцах байцаанд дэлгэх цэгцлэн сайжруулах бүх хөлхөгийн найдваржуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж сэтгэлээ нэгтгэн үзэл санаагаа гүхэжрхэгжүүлэн гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож суйраа баттхан сурснаа хэрэгжилж хувиралтай ахиулахыг баримтлав. Өргөн олон катер тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадвараа давтан боловсруулж хөгжилтийн хатуу үүргийг үүргэлэн суралцлах хүмүүжлийн яс чанар үр бүтөмж олохыг ахиулсан байна. Уртаа засах орны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах үйлчилгээний төв олон төмний тусгал чанга байгаа хэрэглэгээний хүрээндэх бачим тулгум хүчир завууртын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн онин дээр нь хүчилж чанга гадхан чанга хамаарах үнэн бүтийг хүндэх арга хэмжээгээр засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийг Лавдунбаттай өрнүүлж хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хэрэглэгээний эрх ашигыг хамгаалж ардад ашиг хүртэх бодит явдлыг үнэн сэтгэлээсээ сайтар хийж бий. Системийн байгуулалтын талаар бүх орны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгмийн зохион байгуулагчдын бүтцийг үргэлжлэн бүрэншүүлж ил амин хотод байнга хүрч тухайн газарт нь тухайлсан ажлын хянан жолоодлого өрнүүлж ил төрлийн хяналт тавиултын холбоолон хөдөлцөх давчанд төшиглэн ил шатны ажлын хариуцлагыг чанга буддайжуулж Өвөр Монголын 12 амин хотын хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгийн бүхний хамрав. Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах талаараа дээр хахс жилд манай орны ил шатны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгийн зохион байгуулалт ил төрлийн хэрэглэгээний зуурлал даныг нийт 1567% хүлээн авч шийдвэрлэн хэрэглэгчдэд 32.47 төмөн төгрөгийн аж ахуйн хохирлыг өгүүлэн авчирж өглөө. Санаа амар хэрэглэгээг үүдэн байгуулах талаар эзэгнэгчдийн хос амлалтын дүрмийг найдваржуулах болон санаа амар хэрэглэгээгийн жишээ үзүүлэх ахуй талбайг байжуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж дундад улсын хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгийн

0: хэрэглэгээний байдлын байцаалтын сүлжээнд дээрх тавчанд түшиглэн эзэгнэлтийн голцогчийн амлалтын мөдөө зангийг ил нийтэлж хос амлалтад оролцсон 5127 худалд ачин болон санаамор хэрэглэгээний талбарыг нийт 142 бий болгов. Засаг захиргааны хамгаалалтын талаар Өвөр Монголын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын системийн хин бүх улсын 1,2315 тавчанд түшиглэн төрөө хагас жилд хэрэглэгчдийн заалдлага илчлэн мэдүүлэлт асуун лавлсан зүйлсийг нийт 13,5754% шийдвэрлэн заалдах болон илчлэн мэдүүлэхийг ерөнхийлөн шийдвэрлэж дуусгасан норм нь 180.72% хүрч олон төмний хэрэглэгээний хүртөмжийн төрөгдөл ханамжийн хэмжээ үргэлжлэн дээшилсэн байна. Суралцах болон хэрэглэхийн уялдуулах ардын төлөө бодтын ажиллахад суурилж, Алшаа аймгийнхэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлэр аз тохиол болгож, өндөр төвчнөр нэгдэлтийн төлөвжүүлэн байрлуулж, найдваржуулах арга хэмжээг нарилгажуулж, кадрын чадварыг дээшлүүлэх, намын гишүүний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг суралцлах хүмүүжлийн гол гардац болгож, суралцахаар ажиллахыг ахиулах бүтэн ажилч ардд ашиг хүртхийг баримтлж, суралцлагын үр бүтгэлийг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодит үр бүтөмж болгон хувирлуулв. Бүх аймгийнхэн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх тусгай сэдвүүд боловсрал, худаа тасганы хөгжүүлэн мандуулах жишээ үзүүлэх анги, эрдэм чадвараа мөрийцэн тэрүүнд орохоор чармайх зэрэг арга маягаар дамжуулан, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын шүүжийн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадвар болон ерөнхий хөв чанарыг дээшлүүлэх боловсрал үзүүлгээр ачаалур болгож, үндсэн шатны кадрчүүдийн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар давтан боловсруулж, цагаарсан кадрчүүдийн өгнөд түшиглэн намын байгууллалт болон хамтын байгууллалтыг гүнзгийрүүлж, сайн дурын үйлчилгээг байнгужуулан өргнүүлж, хэрэгцээ их баялаг төрөл зүйн нарийн дансыг хэрэгжүүлэн, шанжи тун тоочилсан үйлчилгээний тавчингийн ашиглан олон төмний хүсэл шаардлагын бэрхсэдвийг нарилаг оновч тавьгаар шийдвэрлэв. Одоохондоо бүх аймгийн 543 байгууллага аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжийн намын зохион байгуулалт, хослол байгуулан үндсэн шатанд бууж, 6,000 гарын намын гишүүн ажлын байрдаа байнга үйлчилж байна. Энэ жилээс нааш сайн дурын үйлчилгээг 631 талбаруудаа өргнүүлв.
1: Шинварга баруун хошууны хам 104-ийн төвийн сургуульдагч уяхан Лившин Йо Мингчэн талаа Тянхолдын говаагийн мэдээснэр. Хөвөн нүх цагаан үл хөх тэнгэрэ эмжэрлэн хөхрөн ногоорох уул тал хүний сэтгэлийг баясгасан дэдгэрх сууны 7 сарын 5-ны өдөр шин бараг баруун хошины 4-р хугацааны ардын наадам хөдөө тосхны нар жичи дөрөөн дүнд иссэн богдул дэмбрэл ерөөлтийн улаан моржил богдулсан болон салхин хурд галуяаны 3-р хугацааны адуун соёлын наадам үзий баяртын өргөн дэлгэртийн явагджээ. Тус удааны адуун соёлын нарт бүдүүн морины уралдаан морь унаж адуургалах, явганар адуургалах эмнэгч хэдийн уралдааныг тохируулан Шилэн гол аймаг Баяннуур хот, Тунгалаг хот, Хянган аймаг Монгол улс жичээ хөлөн борийн 4 малжах хошууны 200 гарын уяачин, уурхчин, эмнэгчин уралдаанд оролцож Бэртэнк, Уруухан, Шадган, Хурсан ооланд эрийн шанцаа гайхуулан адуучин эрийн жавхаагаа гайхуулсан байна. Тухайн талбайн үзэгчид нэг бүр адуун соёлын сүр далаачдын хүчин чадлын өвөрмөц ричидийг гүн ойлгосон байна. Омон онцгой засаг захиргааны орны лив авахаа хэдэгтэй би омноос ирсэн нэг гариг морь ууны гэж төлөвлөж байсан бүлгминх нь энд адуун соёлын найртай гэдгийг сонсоод тусгайлан ирж үзсэн тун гой байна гэлээ. Адуун соёлын гол сэдвүүд дэлгэн үзүүлэг бодсон бос соёлын өвгийн дэлгэн үзүүлгийн тойргод эмээл дүрэ уурга зэрэг уламжлалт морины идэл хэрэгсэл ишхий уурлал арсан сийлэмэл мөнгөн чимэглэл мануу чулуун сийлэмэл зэрэг онцлогт гаруурлын бүтээгдэхүүн дэлгэгдэн бодсон бос соёлын өвгийн өвлөн уламжлагчаас тухайн талбайд үйлдэн бүтээх бүх явцыг зуучлагчдад сонирхолтой үзүүлж бодсон бос соёлын өвгийн урам мөрөгчлийн үүргэмц үнэр амтыг мэдрүүлжээ. Өнөө жил бол Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой улаан морин жил болох юм. Олон улсын холбоот байгууллагаас жил бүрийн 7-р сарын 11-ний өдрийг дэлхийн адууны өдрөөр тогтоосон 2 дахь жил болно. Тус удааны адуун соёлын наадам нь шинэ бараг баруун хошууны ардын соёлын гүн уулахныг бүх талаар олон хараасаас идрүүлэн хүчир бүрхий сүрч буцалтгүй урагшилсан зорилгодоо хүрэхгүй бол яасан ч зогсохгүй Монгол морины зориг санаг амжилтгаар тайлбарлсан байна. Дараагийн алхамд шинэ бараг баруун хошуу Дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бад зохицуулахаар гол шижин болгож, адуун соёл, боцсон бос соёлын үе уламжлан залгамжлахын, соёл зуучлалын аж үйлсдийн гүнзгий уцуцуулахыг айхулж, уламжлалт соёлын шин цаг үед шин амжилтын хүчинтэй болгон, нэн олон зуучлагчдыг тал нутгадаа татан авчирж, хөдгийн нуруунд мордуулан хөдөө нутгаар айлуулах болно.
0: Манай хорооны мэд Төрөхөн Манжир өртөгийн олон улсын чингэлгийн талбайн хилээр оруулах амбуданы зан тогтоосон Хянан хамаарах талбар бомтын ерөнхий захиргын шалган байцаалтыг өнгөргөж жинхнэр ашиглалтанд оруугүй. Энэ бол Манжир бомтын хилээр оруулах амбуданы Хянан хамаарлтын 5-р талбар газар болно. Газар эзлэх талбай нь 50 түмэн тэгсдрүүлжин метр байж чингэлгээр ачаалж төвөрлсөн арбай, буудай, сааг зэрэг амбудаага байцаан шалгах, хүлэн авч буулгах, төр хадгалах ажлыг хүлэн авч гүйцэтгэх болно. Ойлгосноор Манжир өртөгийн олон улсын чингэлгийн талбай бол Дундад Европын жишээний галт тэргийн зүүн шинэвтрэх замын зангилгын хүйсийн нэг мөн. Өнөөс өмнө хилээр оруулах амбудаагийн зан тогтоосон Хянан хамаарах талбарын хэрэг миг бүрдүүлсэнгүй болохоор чингэлгийн амбудааг өртөнд хүрсний дараа эрхөвш зөвшөөрөл олсон бусад талбарт шилжүүлэн хөргөж байцаан шалгаж өөрийн өртг нь нэлээд өндөр үеийн хугацаанд нэлээд урт байв. Халбагдал бүхий гойчлыг олсны дараа Манжир бомтын хин хамгийн төрөнд ажлын тусгай анги байгуулан шалган авах хэмжээг 69 зүйлийн гүйцэтгэл тоо болгон задлж хижгийг сэргийлэх чадвар ачаалж буулгах чадварыг нэгд нэгээр нарийн хянамгай харгуулсан байна. Шинэ байцаан шалгах талбарыг ашиглалтанд оруулсан нь Дундад Европын жишээний галт тэргийн төврийн хэлхээгийн зангилгын дутуугдлыг нөхөрлөв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулга сэчин билэг анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан Мөргөжилтэн Жүдэн
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндээ сонсогч таа, эрхэм та бүхэндээ амглан мэндийг хүргэе. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг тань бичгэн малчин хэмэх хөгжмийн гочлолоор аюу ингийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Таалан сонирхно.

Эхэм сонсогчдоо, миний нутаг хэмэх нутаг усны дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

За ингээд хатхан мөлчин хүүхний дуу гэмэх сэтгэлийн зөөлөн уянгалаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Тус дуун бүх чулуу бадрагын бүтээлсэн таалдан сонирхно.

хүндэт сонсогч таа. Сая та бүхэндээ гоч сайхан дуунуудыг сонирхолон сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байлцгаана уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

Чэрэг дүчин томнэн аббат Таа сэнгванны чэглэ жу явсар Исэн уджур тола чи уян шанни толлат Чи уян шанэ баргуан саргуал дур ширэг дүчин том богат Хэдн уддэр чэрэгэ амруал жуян жо Дүддөр болдыны зүүлөр тұқс ұқчын. А дүдін дөмін шеррэг даасян ғанжуғы табадар лесо. Үні даасян ғуал даасян ғуан ғыддық. Сэхэн саргүл талдуан дой бэгу лұқсын юхат мұна. Эсонан нэн гэдэр холлочи уянсан хатдолын төслөхтэ А умчанан болболны дүтэн гэдэр гатл олад туквэ А барьянан дэрэн гэдэр чуун шэнан болбол батхэм гэдэр Мим юхо саргул дэлэн

0: чирэг амлахтар бега дуддэр иннэр барвун те болхын уйхот
1: таахангэ арин хайсан хаалэг дими холвэл тулж жуж жаяд шуой
0: хөрүгша тогэги хатгэ чирэги долсон ахтл хөллөгмэр ам бол бушвар бэлтерла
1: Болсингэн хэбаванг нэ ханум дэгэн толлад уи. Вана холлэгой мэрна сомбоган.
0: Чэдди,
1: гажратга чоло дөрн өвөгдө тэлбад алхэджин нөрон, карби тулад буй бухид ясы хи.

дөө сүдэн чэвай өтрэ. Нуудэ намэн болбол, таашэн гуан ододдимэ холуулэ болжэ. Худи холуу чэрэ бонаа.

талибарин дон табын нунгин до хатгсын нэгөлөр табын дойн хүрэ тарахад бодлэн хүс хасдэр хувагөрм бод хүмэн мертэнэн ма төрний хангадвар хүрнолам бовран тэг дондэн дарла арэл дүүдэр арл халлар багат албын хэрүгинган төрний хангадвар алыголлам бовран тэг дондэн дарла чиертэн бон читерни гумэн чиг чигэн дарат болхадувэдэ буригэмэн өвсэнуудан өвднэвинүчэн болхадувэдэ чилибалодэ татыгига дэрлэ хатибулболло намада уулигэл чидэдэн шэтиэмэндэс татыгига дэрлэ хателэрболло дан уулигэл чидэдэн нэйёушин вайё баваджэнэр бахтэлэ добат багла догот баваджэнэр багат муйнунгин догот уходэнэр багат таммаха батар тотлэкэйэмбэ тэрсэнэгэ дундэгин жохтэлэ дөбошинэгэ бодго вэтин хот туриру жер тучин домэйэн бэл туургэн гэж атрэгэн толла хаттуи домин дохн ваттагу тонгрэгэн толла жо хунэгу хол улисарога хаттау тучанэн бэ гэж атрэгэн толла махар мэйянсан хамэ

хосороо гэдэг чинь чигэн дөгөр хэгэж хуа аттерэ толгой дэнаи хүнээ мори бан дуур аттерт хай хингээд бэкгүй бэдэллад доо таашин ван крино сарэгэл талдор галм юурги хүнэтлаи хаттал норраа хайнан дурмдэлэн ноцнад дөхтөр дөхтөндэд халад хуурийг лиман бувай таашин ванне чиригэн нол додо гуснора дассана балэ бусдам таммара гүйгэ суан хайл тугар юу гай гай тоо тоо сон юу да нэрдэги мэнноо вачэдиги мэдүлэ жүрэ нави сонгида сонсэнаран а харслэ гэдэг чинь хөдөн дараад ураттай гүн болжээ шимаги навлэ чэллүн хэд болдо доор чуцгэстэний чимаги лада уннаны тахтэй тууд доттор харслэн дуура хөдөө боол гэрэгэ таашэни гэрэгэ хүлээж ясан бол сууи тууд сонгидэ сонсророхол согр үсрэн боччээ буйны хоёр долог тэгэл жатны төлөөр блоги бирэ таашин банны хөт хаалга хайсан гэж

sondern der Gott. Hohen Dotschi. Horbarrögdeg gildirachin hüss argulig gudung hüllad. Horsigtum gudchindoon huyidoarad. Бриг дон хандад дуурджин. Чонгян гуан хэтлэн чин ной чириг бар хас. Хайяри дурие бүмүмүмүн тэгэн жир бай бай жан дау дау юутар. Харигари нуудэ нога дунгаб чиги гарэгат. То таммад даам жур бүлдо. Тэндэр дийм жаны байгийн үлэг. Өрэгэ өттэр ой, яг бэр тулагий үсгэн гэж дэвду сонгий дэмэн жэрлэгэ болгаага дуйтэр хайсэн асэрасу боже. Өрэгэ дорджи дуй өмрэн ной ижинуан. Гау хийн мангли бэндон мүл ошчээдэгий мүдүлсэнээ сүүлэр. Ашвэдэ дуга дэлжэн ха-ха чэллу. Бидо чэнээгээдэ үрэсэн үлгэмжи юлу бодсансэн ембэн. Үдэн өджээн бахадээрэлла нүрэ чэн жирэгтэг дөрэн нөмсэр бэгэд арба хоэрвай болго. Ахтаатын чуулдээ дуи хэрн нөмэнжэрүй хэрн өрэгэрэн жангжуэн тэгэн орж үгнээ гэж хорсал отоо хормостоо толжээ жаны жайээ дүрэ жэнград. Чиээнэ бауду сонгээ дэдэн чум чирэгэнэ өсэрэгэ хо тусаадхтээ имэ. Чиээ бэдэлэн үчээ гад бээр тола үсгээ гад баауан янжау нарроуды бүгдэ бэрдад бодолгэнэ өвчэнэ алдарэгаан хэммээба. Чогэд жээрлэ хүллээ гад ой сонгээ дэ шашанан гарджа. Бэнэ гэлэвэ? Уолгээр үглэ тэлбэл. Ичээн нэмэрхгэй бэссэн хуон ендоу. Чирэгэй болгаад барад, тагэрэн баддаагэй иддулсэнээ сүүлэр, тачээлэгэй чанглэд, чагдаа мана гаддур гуайдур манна дотур тогсур мана, хамгэн дотгодан болбол харрангэй мана. Гуорбэн дахгүүрвэй харманнаагэй чагдлэд. Ой, баамам лиангам сон, кенивам гуахам дауду наррут. Чивангин жирго челлон өттіну хүдің хүммін. Ой, таахин ваннян арлдагин отта, ускохин өстір татырхи хүсчан ямбар гэжжуан. Ой, челлон дауду гэд асту челлон, черреги тэббалга чэгэд. Бауангя өннөддөр би даасян ваннээ өсірігі үнүшілладе бұл төдіне сөрі мандоллад өмірін сөрім бөөрі болгаджаг еттэл шуайы. Бауангя өне бойны өкө енне бастыганы дарқын додо бодылғынне жабырвалла дювенді. Бауан дуэржэн бүйэрэн бігасэрэн бұлу бэрэ бармалі ба тогто чэксэмі ха-ха даасэн гвана. Аңха шаңаса навад алдэртэ өбдэр жолсунгэ даасэн гванамі шаажу валдэн бауангэн бүйэндэр өрхөпсі өбдэрлэгачэ ихтэ бочгэ. Мэнэ чэлэксэн бэйсуат чэллэнгэн жэргэй хунчгэд бауангэн бүйэн бэшэрэн шу.

Маяар сардэн долоонэ очиг өлсөр бегаат өөрийгөө өдөрөө болж өмнөл сенгачээрас толан пети өндөр дөр үлгэчихдэг юм ээ хуян до кгар хийн үйсүдүй ой мэлдэн дээн дөрөй толан петиг үсэргэсэн үлгэл дөө тэлэвжээ төрин хөлөгөө өдөрөн нар мандгад өмнөд өмнө Ташэн гоне гатэн хаддаа яхгэй мэтгүй. Талэгэлэ дууны бодогрыж жой. Агарин нар маттэлэн шин арбун горбун жиргэ богэн дог мандэт. Чиргүдэ дашсана норжэ жой мэтдүлгэн. Ni hulu wa umul ol tin do do dirin nar mansne sulur

Ингээд дагуулаад танараал хади дангуу таагаад ширээг төсөнд нэмээ сабат гараад явлээсөө. Арлэнэ гэж ирж сонлон гянган. Чиригөний амьяанига бэдэн зогсгоочээ. Өмнө шинэ бараа хараад үдингэлээ өмнөөсөн жангдун тогаа натга чирэг засгаж юм. Төмбөл би өндөө өнөг юм яа нөхсөө ялгууртай хөлчих юм. Үди балтал ялгууруугаа байсаар байна. Энэ хоёр итгэдэн жангдуна 2000 дагуул хоолвол 3000 дагуул жилэн. Хөр аваад гараад л өнө хөрөггүй нөгөө баядаар тава засал болгосон юм эдл бай. Тийм бишээ шүү. Жангдун хоёр итгэдэн жангдун дуурад бэлдлээ гэсэр хоёр итгэдэн чирэг баг ханда жимнов ин арлаа үүчих юм. Түдэн бат болгээл бай. Төлөөр хоорч уу лодгийн долоолаад тахгүй байжлаа тэр шоошо чиргүдийн бол толуулдаг бай. Өглөө гардир бол ханжимэн таарчихна мөн шинэ. Тэр юу вэ? Хоолаа уна. Уувэн диги үргэт. Үндэсгэн кыгад хэбаа дэрлээ шохой. Арбын яг гэж нэрч. Токко тохтлээ. Цонгоо. Голод атлээ жишиг дэрж юм. Айв хинэ нүдэ дэвэрүүлэ дэвэр хэрэд үжилээд. Өмэнөл хинги янжуанал дэгоя мэнгэн дуулэг. Дэй! Асуджэр! Урфнол хинг янжуан обог ягун дөрэ хэнэл гэж. Пэнэ его янжуан валли. Хэбэ тунэр янэгэ дунхэлжэн. Өмэнөл дол дүлхи дүбэ. Долонур хинг янжуан таасан ванэ гэтэр бэна. Тотырн би бахчэнар. Бенгу жангдун валли гэдэг би мөнэ. Туал хэнэ нэл жангдун. Чиний овог ягун дөрхөн. Хорто болга. Би болвол баван хууэн догдог хүнэ бага хүгэн мөнэ гэн. Мэнгэ тэлнэр үхүвэлэ үй сах гэнэ арбан бормэн үй ахгада ба тэбэ чхды эммийн үй. Үйгэн хэнэ гадыг үйргэ тата дамад дэрлэн дэг мэг үсту дэргэн дэг үн. Горэ бэрэ гэлнэр үндэс гэнэ гэгэ тэба дара дэрлээсо. Өмнөлтэн альгэртэй бэлгүй жангдүн. Хуулхуулан дуулж өвтгэн дам юнэгэд балахтуу ятруу шит. Айхэн үдэр чинхау жан. Толээ дамад дэрлээч. Чэдгэрэн бүйгэ дэрсэн хуулхуулан. Доттэлэн аж. Эрэвэр хэгэр. Юттан дэн тэхэн үйсэн. Сунгэн үхуу бэлаа тосаад амлээ. Пэшгэр. Пүнсэхтэхгар. Хүдэн тэжан бутэрэгээ. Токко жохсад гүйдэр хардэж бүй. Түрэ гараад явлээ шоу. Хэй. Чаадэ дэсэг хардэ. Бэнгүй жанжур уолли. Хүнээ тоадэ хад. Хадэндэр тохтэнээ тэлэмэй. Хараадуу санагдэжээ. Хамаг бий жилхгэн. Хамруу шаардуй, хуэхгэн. Хүлүбэрий хэдэн армэдэнэ гэдэр гаргасын хүрүүбтэл хадаж. Дуагарий дуалс өхсэржи дохсэн төрдий мандүрлэдүү дэхадороо дэхтэл хуусонлан гүйдэр хачихсэн үнүү. Тэггэн чохсэй чохсэй мэй. Киргүн дүлүрж ой. Мэнгнэрэй хэдэ улэн жоло уарбалаг гарлэ. Улэн дагаад үлэс шарооны уарбэжэ уатсэдэн нүгэдлэй Ялгаар хүн болвол урмж хөрвлээ биш үү? Доотлоо дэрсэн. Валлигий тоштолдан амжээ. Арнэ хүч, алгарт үргээ хүч. Оолуа дасан эдл. Хэх гэл, юхтарнгийн чирүүд, юмүрээд могодарлээ. Нарангэрлээ хавулдээ гэдлээ мигүй хүвээн. Бугаа дэртл. Алгар үзүрчээд. Аба гасаар түүлүхөө сэдчээ. Хоёр жүвц харгаад. Нэтхэн дугар. Нэмэсэн төнжөнөөр галбахтар гэж. Хүлүмээр гаса нэг нэгад гаттүрээ сороо утхэж бай. Саасанаан гараад явжээ. Габахтүү санагдан төмөр дүсэндөөр дуутсан мэдэл мэн төрнээж дөө шанар. Дэрэхгэй өрвэй. Үүхүй бээн үзүрэн дөө шанаан дэрэхтэж. Хадан дөө дуснээд хараатүү санагдаж. Хоёлороон хөнөхний ан хүчин мүджээ. Хойх гэсэж хүд хүд. Дүрэнгарин арлдагийн үсийгэ дүрдэж арабарий талаар өрийгэд айгүнгам мэтүү дуагарээд бой Адэвсэ дивсэгүй бэнэн эрэв уруан дараа солэ олар дарэнчэх гүнэдэл Валли жангдун Гангэдар доороосэн тотндүлгэ даблэнгүй бусэ хадараса тосчэ гүнэдэл ембэнэн хоэр орар Бүйнэ ухчингэгэ гарган батарлугэн нүшэгарийгэ барийгүн жүгүннэгэ балачэд
бэл тань бэгэд хоёр ороонни хэрэг бол дүтэлөө да болж валли жанг дүнэ дотор дигэн бодно. Үнэн өдөр би түрүү гавья бэг үлэмжэми хүчи тэмнөл дуй дөнтэ чагсаатага дүүгэний гэж мөнгөд бодноорон. Умэншоно на таахгад гонаа хүлэмжэми горын палатараа дэрхэн лүйсүд уу бэрэн үрэгэд үсэргэт нь хоосон кика тэртэл хайхкан. Адилдэр үчүтэд бэрэ орон дарин чоггэн үйэнсуд атэхтэнэ үүхүү бэнэн аба гасчанэн түллүхэн дээгарад мүтэ жасар гарээхэн үйэнсуд уалээгэ бүрдэ тарад нөгнэмэ сохтэсэ дабар нарнан үсэрхэстэн аба хадуу тэжа тэма тэрлээсо бортон шавчаган бата эдлийн бэнэн ғуутэн амзарасан гарэ бэхтлээнчэдэ хуацонлэнэ хамэрдодо утавар бэхтлээн пэшкэн хуурогана хану илэг түргаран тарадонэ бай. Гүн валлигдэг хүнэн тиэмнэг гуутэн дотроо хүнэ ам амрнүүдэнд орлих дөр доороны хэрч хараг нүгэл мөдрөл үлэ болчихно. Мөдр хондрата мөдрөл үлэ болтур гүйсэн дэлгэн мөдгэ дараад онч байна. Дараад онтэл эн чин гэрлэг бод бэр гэнэ бүтэтэл хуасон ланге ухата фан цанда ясан этэртэл бэр жогхая хад турбун чэрэг мэдтэл дамла ташэн гонжог гавадэвла. Барахар бүтэтэн баван барыбэ баганахтэл улан бэрэгтэлэгтлэн чин доорай сикэм тохсадэг бла төрмөд гүйгэдэрчээг ой шакан соллон татнэдэл чириги хүрэнаа. Хаттат төрнгүй дэр дартла тланга дэр жого ирлэ. Гүн хүни чива хэдүн шамуна үдит бэтлэн шин саргул далин дондор тулан төрлөн дэрлэ чирэг одоо жангунан бэрэ дулчихсэн юм ой живэн ном нарлда жохсод хогиги чэрчэ данууро чирэг дуган борул гэтэн чиванг чаган дүнгэн жадын нэгэн үргэ чаана дотог дутаа болуэ тоган дошан үрэг үдэн жатыл ботороор отогтан чирэг бөмөр болла хады бэр толанга дэр хэма даба дэрла хада часкалинга дэр ерда дой часкалин хүлэр дохсыгага чиванг дүнгэв чаган үллэг мэрэг үндэсгэн бөрхнэс борон тарлэ баркэн тороохан бумбуктоги сахтэхүнэ дүлдэлэг битэмэри эмми валлине өмнөдө тала төрөдөр эсэт гатэ уусарын тонгач сүүлнгэтэ нугурч бара хараад үдис валли хахкан туал гэнэ гэнэг жангдана хаа валли ахуджэ бэй туал гэнэ жангдана бог ягүндэр чиё чагаан улан тэрэ атой чил хөөр хэвлэ шүдидот хүмдэг гэнэ хаха хэрхэт холгачия би бол хэд толтан алдэртэ долоовангын жирийг жисэн чиван хөдөмшөө гэдэг би юм уучаад холгаавг яг өндөр хөлөг гэтлэн жин өмнө олтын бэнийг жамтун валлиг дой мөг чэлб гэтлэн шин чиван хүлг толгаа дой жат нисне дондат наккаа тоогаар нэг дохтол дэрлээшөө хөдөмшөө тоог гинэр яан Jedik warbi yang sarwala rola turu tersimi. Wali kato sar jedkan bebal aje. Jedne udur barat. Her wacan jedin udur hewala turu tersimi. Wali jiang dongan. Khoi khidu sejjit. Khumdi wadden terkkan. Chaka mungan jedin udur gelgutkan. Jedla terkkan ilo iso. Aldin jed. Jinte au changan taasan apad utta jelola targa tlenchil. Doosan ulga darsan jedin. Doosan darra chaje. Хой гэд хүндлэн гад яа хэрвэ гацсан жийл үл тэлэн чи татнара зовоод энэ үлгэ тэба тэгж хаадон шаа нүг дүрэ гатлэн чи горви янзэн чи ди юм хой гэд алг карараана алгдад ар дэра дэ гарига дэ валли жанг дона мутэн дор буйно то үл гад хой хой хой хой унэ хоодон шаалэн чи дөө яадир чигэн хоочлон ватанатор мунчи хүдөөний хочич тэдла гойда давтчихт ми тэрийг хэлээ таа тэгэн гарэг хаж хойлоро бана хонг мэрүтиг вори платтаран каранги өссөг ин үрэг хойлоро аф таа араарын
tur toy obber nila karna gutat ta hariga diri boli kada kada kala kasya na bat first to sindu tum kod koler la der la da chi wang te de nu lu tu de kod chi ne her

хортон могоо төлдөд гэлимэл жандыг ин үйт хой хой гэт валли жандохан жедиг жела голла хатой таллай но дон жедэн дүр таола түрэ татандыг ин дагдсан могоо хиллэд болдсон болдаа валли жандохан нэрндэрэн бол бүл зүхтэ бруутэ таллигин оттон вэ үчит нутлэ варшаг хэргэнэ жедиг жела голла түрэгэн хойлоран батлуг нутныг аргад арэлд ястар бега хойлоран гүндлаода тустнэ туулар валли датрам батна и оругана гахлиан хөөчө хэнэ доплод иртэлэн чин чиван таган мөгдэнти уулар үлтрэд хэлд хэх хийв танген тэлэн чин чин гаутан ан тангнуга жела гол хани тангин гартэлэн чин үр даттер оотэм ие каргагат хөөдөн чане хэтэрватнамат хэда тэглэсо ой баккен батра таганам гарадтлэн хөөдөн ча хулмерна хүндэн хаватонама ах тулмерэл Хасанагаад амгад ожаадла жилдүүн боруули тэрийг хэлвэ. Атат холгээ валли чириг жирлэг болгон чиваңи берула тэтамлал хатарад жилашой. Парахара дуэджэсэн хоэнчо баримэ чиваң басын одо бергдэнчэ гэтэлэн чир хүрхгэн хүлэн жолло хүндэрэнчо хүржу жилсхан бэрэн нэхгүл бигэд араад эвэлэсой. Түмүүхүн одоо төрий хүлээд болвой. Түнүгч ирүүгий хэн жангмай ирүү одоо хүлээд болвой. Бардиэргэр гуанчагам дээр мүчэггүй хэд ерчэгсэмэй. Түрнээ тэр өмөн гуанчаг үрдээдл мэтэн жиүсгэ. Жээ бангэ чэлнэ тэрна. Одоо хай хүлээ түүгдүрсэн. Эээр хон эээрнэ гарад бэрэгчэглэ үнтэхүз гэнэ. Мүшэгсэ Планжадэр яж планжирэ биэн вай ахширэн тохсиг ахсэнэ суул баркэр пучэнчо валлинэгэ мэдэг толжирэд олэнжала таттижой шаагда тулгодэрж жубэжэ мисана дирсэн нэг ужиннорэ тэнэ дуалли ужингэлэ пучэнчо мунаа умсэ дөсэн гарэнжирсэ гятаа дэлабэ дуджилэ пучэнчо анэ пучэнчо тэ таарулэ хамар нэллот нэгж ба гардгүй хэцэж үрсэн үрсэндээ тааруу би хуяг ба дуулаг хурж өсгөн нэг л яглаа гай асууж гэн шиши юм нэг нэг дал хостон бүүчэн чоо дангмай юм чи биш юм яг гэн хив хитлэр ин өч дангмай юм өмг нэнэ чи би монаган одоо чи бүүчэн чоо дангмай юм гэж одоо танэ бүүчэн чоо дангмай юм гэшилээ хөжөөнө хөөдүншөнэ дангмай юм болчээ гэн Мүтрэтвэ. Ул ортол бол вортэ ба тааруулсуу. Өвөрийн олсны хүн орва таатэд ороод төө өргөө урмж гарч ирээ тулаа хийлээ. Ул ортол болволоо та. Дүт дүсэн үү мүт кадем дан хат дүрэн тогж дүрэн харчээ мэ. Дахкан. Жээ юу дээ багны нүрэг дэ жэдгэнэ дангмай юм кийгэ дэрлэд. Вали янг. Ай дэн мүт дэ. Тулэ табан дэлэж. Ул бол хөдөлж амар дараад ирсэн дээ. Бүүжин ч мөднөр хулгаг. Та трамчин мүчтэнэ солор. За тэ тала тоо чинчогин. Тастэлэ наач. Түрэ дахин үйтэд. Хэх гэл юу тан гэнчих гэнэ үйтэд. Жигэрангар трибүнэ дэрн татнулга дамнг төрөт талага чангтуга юм. Таднара мүчин дэр төдөдөн ирэд чичэ тэватлэ. Уа чанч хөлөк гэнэ. Хайду талаар жоохсад ухтлэн чин үнтэ соондом жэднүүд. Дэх гэд гараад юм гэл тавх гэд. Жэднэг наатэн атгаа табан гэтлэн чихэр. Хүнэ жэг. Хүдөөлэ талаар ороган тэхаар тараа татаа тэмаа тэглээс ой. Гүн валлиг дэг юм амар гэсу. Бүүч гэб бэсу талдам бүтэн дэр нархэн гэдэн алдаа пийсат үнэ соач гэж. Дөөгүр зэ хий чоад гарыгаа цол. Чартыннада дөөгүрэн гатлээн шин. Зорхгэн бүсэрнэд дангмийюн. Чаатэ талдэний гарэ жой. Валли янгдон хэсан хөдөн нарвин дээр гэдэр доотлын гараад хүлийг хүрбэлтэр тоордж доттолж хойлоор хүчи гарэгаж бэр толавус гэлэсо арруу талар дүржээ
Уралдаамын унаа тагт энэ гурав төрмөд гэрлээ улаан гүйж хэнтэнэ. Гүйлгөөвөл ята хүлгмэртэн тэнэ. Гүнган дагаад ята гүйгөөд гурав төрөөд ороод ирлээ. Хаачин гүйж хэн биш үе юм байян та. Буучан чавалдны арнмөр талаа димиг одоо тава талаа нацмэл түлээ болжээ. Таатай талдны гарын шид галуурчгийг гадж гатар гус цагаад орлоо нөх бүр сараватга хаад авна. Үндигэд гүйгөөд ирмөр бүтрэг одоо сараа тавж шааж. Сарам бараа лорэ чэхунэ тэлболээ сүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
яаж юм бэ? Гүнтэн бэ? Паркер. Тон бэ төрдөл байдлаа тэр ботруулаад бүчин тоны арга хийчих. Ватга тавтан хурдны шарагын болоо яг нэг төрөг төө юм. Тим ботга хурд бэйд бэрдэ юм. Бат гаш үстэй хүн юм ба бүчин чагдах бол. Мы ялсар арлагын үсгээд бэж. Валли бэдрэ мутна. Мушгдны тоолоод баскны боруулаад цаасаны гараад төл бүчин чо. Өмнө хүн бэрдэл чих түн төрийм да тэрдэ бүл юм. Хаагаар нь хортны гөлдөх. Хоёр суун чин манги бүр урага дамми юу чин дээр алдж гарна. Мушгдны тоолоор барнгад хуржиг дүүн гартаа натгаж дөврийн чинэ гарнаг дөөсөн дүргээд авч бүчин чо. Бүхэн дээр л ачрам мөхтгэд бай. Орхон аг бэтгэн дэл хэмаглаж. Гүдийн дэгад бүчин чо огшин барнгад орхон доктор татад гүйгэд хэ. Таатай хэн да. Дими мун тэм жондаг ратго бөтөн бүтэд үрэ хаагаар ихи. Сахарын борохын валли. Хэлмэгэд үтэл хэч. Я мэлэн мэрэн зүли тусас хүнчрэд хромроо. Буруу тэдэлэрэн гүйгэд ороод ирт дими бүчин чо. Бангша хурч. Лүтэс хүн бөтөл ч хайх гэн удаан дээрэж. Валли жангдон буруу тэдэлэг жүчэн хэрвэд хүдүү хүлэгмэн хүдүүгийн хэрвэд байдл. Хүнэм Сортер дэй мэ сонэ сонэ гүйж асар сорх гэнэ шаа шанаан үсэрэдэ дээлээ шоохай. Таван чэгэн гэдэр адам мэн хадан дээр хандыгэ бог тахшад ялад хүмэр тим луга аймин. Тим сортер дэй. Хоосы гэдэр хүрд бодал эйшэр өмөр дотороос. Өмнэ өтэгэ гарэга даван наран тангмэй юнгэн нүүр рүсэрэгэн амар сама тэнглээ шоохай. Тангмэй юнг. Борг нь уата бардаг мэнэгэл бодадам сэшэдэ пэш гэн. Сахнаан нуй хүндэлэн хамаадулээ шоохой. Үтэдэт лээн чин чиргоо бэрвэлгээ. Тээд дамлулаад аваад ебэлаа бүчин чоги ба. Үнийгий хэлэвээ. Үндэдэрэд үтэдэсэн хуэн жо. Баад яна. Үнүдэрэл алдаад осэнэн алдаа болгээ. Будулэн бэр дангмэрэн бастада бэр толон бэрэгтэ гэтлэ чо хуоган хуо бэн хулэн жоло хүндэрэ тэмад гараад ебэлээ шоохой. Аллэнэ гэдэр ирчээ. Одо хуурхэн барбар. Элгура калжо чахтэн этлэм. Нүдэндэн ото. Хосмат гэгэд убараана. Полай хэвдэ бэхтэ гад. Ош нохты янда шага хүрэд хэвчэм. Танана шам гэгэдэрлэ хэнд. Танэ гэдэр гэбэр дандлаг лаг уанчэна. Чиван багаду. Бүчэн чо гуарбу хүнэн бэр үлэхтэм. Үдэд ятлэн чэм. Омон нэрэгдэр нөөгэж асуусуг. Мөтэр дөлгөн гэдэр гүйч сүхтэндэй ялда үхө бэрэ. Хэйкэн! Валли нээрэ ур дүхтарн гэнчхэн вэ сохон. Хэйкэдэ сэхтэ хэн. Хүтэрэн гад арлагин үсэгэд арбур таларэргэд арбу хэд. Хэрнода болна хараан. Пэнээгуа жангдэн валли гуотнэ умээг аргасэж бэхтлэж. Хуохэн дэвдуа тарадуна ба. Үдэдэтэл бас бирас хүлэ зороо дой тэл тамлаа дүн аваад явлаа. Баван барахар түдэсөн. Нөөж юм үдүг төлөө минүүдэнд. Нүүдэнд хараа нана. Аяаг нь мүтгэ тээвэр үсрээд боочих. Юудан бан бирахат. Аяваадэл тоогаар дой. Күхигод яваа дүглээ төрө чудар болвол хөрөөс өмөлгөөд хуян жонгий одоо хэргэл болов хээсой. Хой болуэгүл мүтгэ бирагараа яда болуэг сүүүний болуэгарандээ чоотхэн шүү. Им хүний мий одоо. Хэргэл болвол үдэд ятал. Хэргий хөрээрэ хуян жа шашаа күхигод яблээ. Хуян жа тоо тата тургүйдөр гэжээ. Тулагайжал тулгирээд. Хоо хэрэгэд яаж ташаад? Олон жолоо өмөн жолоо хүндэрч. Үсөөтэн валли яндүр. Унаги татад үджээсэн. Дээрэй хөргөл.
Мөчө гүйдэрэггүй тэтгүй тэлх гүйж төвчдэр. Чи яшин жоо юу дан махны? Би л ятх гэдэг. Валли нэрээ ор. Хэйкэр. Юутар дэнтхэл. Валли борд катэдэр. Кашана тэтгүй тасаад хэлдэг. Пүшкэн. Пүшкэн. Хөдөн хэнэ батэр гэ. Төссөн вэ? Валли мэрдний буруу тэтгэл гүйдэг жогтх юм ий. Гарын дэдан катэдэр. Хэйкэн кабл дохан атгэж хөөдөө. Тэр үү. Дэлгэр гүйжсэн сахтуучда хоёон тачаа хэрэг уучнаа юм гэдэг хөдөрөө гүйгээд гарчээ. Үний хөлвэ валли бетэм цоотд яда катраах гин гүйтгэл шүрж атгад авчихдаг. Уна хөлмөр мөтгө чичэр чичэр пакад утрими. Бара хөлө өргөж амнараа төбөө өдрөө баг усгэлээ тэгтгүй. Хүлэг нэр хаан танд бэ. Дүрхэн ондотл өгдөл дуурайж гадаа уурчас баркан. Усрэг гүйгээд батан гаткан дараа цангаж. Мэри ханда өрвөлэн хандлахгүй ми уртаа хөрөл дөгдөж хэтнэ блэ дөр давхкад мортл хоёон та энэ урхэх гэр яа тарэ баханаг боло болгаати валли бешүт хэдэн хой чэн хоол хөвдсэн нэри бака дөрэн морт тавна хоёон да энэ уран тарэ сатлэж гарын дээр доорох Татын дүргээд татлын чи калбад дээр тухайн үрэ таттаж гашсана садрад боожуу бий. Таатын ганд чи сандан таттай хай. Хооёнд айван бүтдөг хот болоо бүрийг гэдэг гээд та алдагын үсийг гэдэг ороод ирхэн үе тууд валли жангэн. Хэ талааны төрги ойгой татбартэ болгэ. Гарэлу дээсэ хэгэ үрэгэ хат. Яндоу баван тэн үе хэнэм балач чи хүчнийг гаргаад алдагын үсгэнэ шоо. Хуйд тагарат тоосон дараа солихдэр хэнт. Хүлмэрэн читэрэт читэрэт нуруугаар мэдэлдэд мэдэлж хэд валли дээр гонх дугаар үүсэд. Дүрэн хорн дүр бохор сон валлине тох дүнэр тэрхвэч лими. Уух баван гэр. Тоди ямар ч нөхтэй үг. Дүүдөө сонгид дэнэ яг буруугүй мэдчихдэг. Мийхтэ валли гад хужигэ гад. Хуйд таарстаа хөрнөр хөрөө дад зурчээ. Хоёон жо хэна дөрвөн гээд тэр тэр хатлуу лаварта татл үзсэн юм яг гаван юу дан багт жоохан гээд хэн үсгөт тэд шаасана тэлэл хүлэмэр буруушана сэжэр тэд хүндрэл хурба сабад онцгаат фими хүлэмэр тоохтой ханта хатлуу хөдөөний өмнө дотрийн өмнө уути гаргаад амлаа хоёон жо нэг үстрэг аваад тэмтэн лэцөө баркан паван илэг тороран дараа дунжээ гэсэн догнодо гарв гэтлээ шиний бэр толон чиргүдэр хат хоёон догэ тат бэрэтэга хадо хой этертл оя хад мэдгэлтэл тамла дава дэвлэсо хуй удидэсэн бүгдэр ада

0: Мөр жангжуун одоо нэг хүмгэн гард бол хөгжээ. Чирэ хураа хөнгөрөн гүлүү дэлдэмэ.
1: Үний хөрвий. Үдийжатыл чирэгаан хураага.
0: Өмөн олсынын уалли жангжуун хөдөнүүр хэн жангжууны бэртлээн шин. Эрэ одоо наруй үдүүрүү дэйми.
1: Өмөн харуулда одоо хүлээ тохчээна. Ай.
0: Чирэгэн дотирот жангдуны өрөн гари хэлле имиуай Чилхэ жангдуны валли жандангдур хүлэжэга Одо үлэгэр осы бүлэхана дүсэнуай Умэн ода ташэн вана дүлэгэрэгарна

сонсогч чадав. Сая та нартаа алдарт хуурчи хайбогийн хэлж үлдээсэн Хүү Янжао Дашенкун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэлэг.

Сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Гудамбархотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Гүдэнбор хотын ахам зууцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинахч бүрт насан ерөнхий хинахч бүрэн байна. Та бүхний хүлээ авсан сонсогч баярлалаа.

0: Хансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөгөтөө. Сайн байцгаана уу ирэх мөндөд сонсогчдоо. Хүлэн Морготын хамжуулалтын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амрамгланг альтхан зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг баярлан бэлгэлж, намын байгуултаар гацааны хамтын аж ахуйг дайчлан дагуулж, бодсын бус соёлын үгийг уламжлан дэлгэрүүлж, намын ачиг махтан дуулах шинэ барга зүүн хашууны шинэ бүлэг сумны Мандай гацааны гол сэдвүүт намын өдрийн хөдөлгөөний тухай бэлтгэсэн уулга хүргэх болно.
2: Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг баярлан бэлгэлээ.
3: Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг баярлан бэлгэлээ.

0: Шинбарг зүүн хашууны Шинбүлэг сумны Мангдаа гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга Пагма. Тусуданы намын үдрийн хөдөлгөөний явагдуулсан зорилгынхаа тухай ярихдаа.
1: Өнөөдрийн миний өнөхөд нийгэмлэг сүтгэлийн хамтарж байгаагийн гол зорилго бол би намын үр 200 дагуулад бол өнөөдөр нийгэмлэгтэй жишээлбэл одоо бүхий нийгэмлэгтэй ингэж харьцаж холбож хийж байгаа бол хөттөө бид одоо бүхийн талаас одоо хөдөөний наны одоо сургалтыг сургаах юм уу бүхийн сургалтын төв гэх юм уу одоо амралтын хугацаанд бүхийн сургалтын тамирын хөдөлгөөн хийх юм уу ийг бол бас бид манай энэ одоо зуурцлтын үед болсон ч бас болно одоо нэгдүгээр туул одоо зам дөхөн зам жирээ дөхөн ийг одоо нөхцөл сайн ийг одоо идэж уусан идэж уугаад хань төвтгөхөд бүр дөхөн их ларуун энтлий батал хийлаад бол бүхийн нэг мэгтэй гэж хамтарч хийж байгаа маа Босод ордын дууны нийгэмлэг гэхээр өнөө ярангу одоо энэ дуурлиг бүхий нийгэмлэг энэ хөтөлбөр бол бүр энэ одоо басын бас сайлын уламжилна гэдэг чинь бол одоо хаш үйдээ бол энэ хөө сайлын уламжилан залгамжлах таниулахын тулд мууч энэ хөгднүүдийн тамир хөдөө эрүүлэг агаартаа хөдөө одоо сургалын хөгдийн тарлагаар Хөгшин хөгдөд одоо ямар амралтын газар ирээд манай энэ нэг гаригаар суусан ч болно нэг сараар савилт хийгээ суусан ч болно энэ талаар бол бидний бүх үйлчлэгийн хангая гэсэн зорилго тий. Ийхэд энэ ташрамд бол өвс хангагаа байхын үндэслэх нь ташрамаар бол бас энэ одоо ашиг орлогоо нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаа хөгжүүлж ард түмэндээ ашиг хүртүүлэх гэж байна. Өнөөдрийн энэ хөтөлбөрийн орхилд явагдуулж байгаагийн гол зорилго нь бол одоо нэгдүгээр туул нам байгуулагдсан 105 жилийн ойгоо болох хөтөлбөр мөн ч эн сайхан ташрамаар намын дуу хоолыг дагаж одоо хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэх зорилгоос манай Манглаа гацаа бол Манглаа гэсэн нэрээр нэртэй нийссэн өдөртөн чадвартан хүмүүс олон байгаа. Игээд бол түүхэн өргөсүүлэн бодож хамтын хайртай өвлөн уламжилж хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэхийн тулд бол одоо өнөөдрийн хөтөлбөрийн өрнөлтэй. Игээд бол басын бас саялын өвлөн уламжилах эн одоо нийгэмлэг нутгийн хамтарж байгаагийн зорилго бол бид нас хойшоо хамтран шин цаг үеийн уйлдуулж бас юм бас саялаа хөгжүүлж игээд хамтын аж ахуйгаа орлогоо нэмэгдүүлээд ард түмнийг ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхийн зорилгоор өнөөдрийн энэ хөтөлбөрийн өрнөлжээ. Игээд бол өнөөдрийн энэ хөтөлбөр бол мөн ч их сайхан амжилттай хөтөлбөр боллоо. Энэ хөтөлбөрийн юм сайхан явагсан бол мөн ч эн хо нам засгийн хайр халамж эн хо олон садуртан хүмүүсийн халуун дамжлаг өрөөл надрын хөтөлбөрийн их сайхан амжилттай болжээ гэж бодож байна.
0: Шинбарг зүүн хашууны Шинбүлэг сумны Манглаа гацааны дэд гацаан дарга Батмөнх ингэж ярьж байлаа.

0: Сайн байна уу та?
1: Сайн байна аа, та сайн байна уу?
0: За, өнөөдөр нам байгуулагдсан 105 жилийн ой. Дээрэс нь бол Монголын гачааны, шинэ улс орны Монголын гачааны хамгийн ажилтны одоо энд бүгдийн ясны гачаатай. Тэгэхээр одоо та Монголын гачааны дэд гачаан дарга насны хувьд одоо энэ хүү ажиллагааны тухай тань бодол сэтгэлийг сасмаар байна.
1: Одоо манай Монголын гачаа бол баран талаараа бол гүн нүрэг ачаа, араараа бол шандын таваад баян шил нэгэд залгалдаад 100 хайгуур ол хуучин барахтай зааг нийлээд өмнө талаараа бол өвөнхтэй залгалдаж нэгэд бол одоо цугаан гачаа, модамд гачаатай бол зааг нийлдэг. Одоо манай гачаа бол одоо өнөөс хойтоо бол баврхил жилэн ажиллаа чангатгаж сайн гихэрл тармаажин да. Тэг бол одоо манай гачаанд бол одоо давлаг нөхчлөг бол одоо хамтын аа жоохон хоршодлоо нэг атгаж нэг сайн хийгсэн бодолтой. Тэгээ бид нь бас үргэлж жилэн шармайж ара түмэнд өнчөр зүтгэх тийм л бодолтой бид нь ажиллаж байна.
0: Одоо баттай аль аль талдууд үйлдэл үзүүлдэг байдаг бол
1: одоо баттай ажил бол одоо ара түмнийг одоо ашиг тусын тулаа одоо ара түмнийг хүндлээд хайрлаар л ар тумдал илчлэхээр л шармайж энэ да.
0: За тэгвэл одоо энэ манай хамтын аж ахуй бол одоо гацааны хамтын аж ахуй. Олон нийгмийн хөлхөн тэгвэл бол одоо ингэж хамтралцаа байгуулсан байх
1: тийм. Тийм.
0: Тэгэхээр бол одоо олны хүчинд аваа усна гэдэг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бол одоо үнцэхэн хамтралцаа ингэж явагдаж байгаад хожим хоштой бас одоо боттой. Аль аль хүрээ цараанд бол ардуудад ашиг хүртэх юм.
1: Одоо боттой ордуудад ашиг хүртэнгүй бол одоо нэг одоо сагаа идэ төлөвн хотын зугаас л өднөөсөө бол одоо ашиг хэлж хийж маш чадаа бас наажил орлого сул сулуу цагаараа дээрээ ажил бол бас наажил хөдөлмөр хийчих тэр тасаар талаар л төсөөлж инда гэдэг нь маш чадаа ба нэг илүүхэн ашиг орлого олох юм уу сул сулуу цагтаа тэгжэл төсөөлж бодлох хэлж тийм л явстай байж гэнэ. Яг одоо өнгөрөө их амжилт одоо тийм юм байхгүй байж гэнэ. Нэг бол ан халахмын шатандаа л байж гэнэ. Өнөөдрийг юм бол ба сайхан болсон. Та бүхний дэмжлэг одоо нийгмийн хайр халуун нам насгийн өдөртлөг даруул одоо үнэн сайхан болсон.
2: Олон улсын язгуур ардын дууны судалгааны доктор, орны үртийн дуу урлаг солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн байнгын хэрэгэрхлэгч Яруу Найрагч Саран Чимэг манаас үйлчлэгд ярихтаа.
0: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Өнөөдөр одоо ийм сайхан шинэ улсаас магадгүй бид өнөөдөр ийм сайхан одоо хинхан улсын сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан сайхан бага сарын ихний өдөр энэ сайхан өдрөө та ингэ цаатаад гэсэн өөрийн уран бүтээл одоо уртын дууны өдөр бол
3: тийм уртын дууг бол одоо үр зүрх мэлмэр юм шүү да. Би энэ нутгийн хүн. Тэгээ манай дээд бол ийм сайхан дуу захиасан ямар сэргийн сэчин сэргэлэн хүмүүс байсан бэ. Тэдний тэр оюун санаа ямар сэргийн агуу вэ гэж дээд усаар бахархаж явдаг. Мөн ч одоо өөрийн би энэ нутгийн хүн болохоор зүүн хошууны дуучид олон захиалчид олон ердөө авьяастад их олон малчин хүн мянган эрдэмтэй гэж өдвөл одоо уртын дуугаа үргэж явдаг хамгийн их хаан өдөнд байдаг. Тэгэхээр эднийгээ уулзаж эднийгээ дунд юм хийж одоо тэр манай дундад улсын их соёлоо хөгжүүлэх бол эзэнтэнд байгаа гэж бодохдоо маш дуртай ирдэг. Гэнэлийн манглаа гачаа бол гэж өөрийн аж ахуй хойлын юугаа даасан шууд ийм нэг том хөрийн театр байгуулж одоо энэ олон бүхний нийгэмлэг одоо бүхний нийгэмлэг хүчсний нийгэмлэг ортын дуу одоо уран захаар бүх өв соёлын хамтарсан том хөрийн театр Өвөр Монголын нийлж байгуулж байгаа. Тэгээ тэрний нэ одоо ихилүүлэлт болж одоо намянга ачаар ийм сайхан амьдрч жаргаж байгаа арт түмэн нэгдүгээр намаа дуулж бид яагаад жаргалтай намаа ачхав яа улсын гав яа бид яагаад юм сүчин сүлгүүг байна дээд улсын гав яа тэгээд одоо энэ ажлыг эхлэлтэд ирсэндээ маш баярлж байна би ба гардаж хийж байгаа энэ ажлыг тэгээд өнөөдөр бас бид пайза үлгэх байсан таач амжаагүй одоо хөдөн хамгаас өөр Монголоос хамаатын хүмүүс ирж бид бас нэгээр найр хийж хайсаа үлгэнэ хөрийн театр энэ хөрийн театр гэдэг учир нь бол алдартуучин ласрын багшээ баян бараг театр гэж манай хөлөн бэрийн дандаа судан дуучдын залуу дуучдын цуглуулад байгуулсан юм а тэгэхдээ хөлөн барьц цуугаа өөр Монголын уртын дууны нэхвэлийн баян бараг театр гэж нэрлэсэн тэгээд бол нэгэ хэлдэг нэгэ хөгжүүлээд дэлхийн төвшөнд хөрөхээр баггүй бид хөлөн барьта хөрийн театртыг болно гэж ярьдаг байсан тэгээд тэр нь одоо биелэгдэж байхлаар бид одоо их баяртай байна. Нэг тухай чимэг би бас одоо Насран багшийн алтан голомтын үзэн, үзэн хатан, 190-ын сайдын ач хүүхэн Жувинжан өчөд хэлсэн. Тэгэхээр л өчөд дүүгээ явуулаад ахынгаа дуун дээр бүтгэлээрээ. Өөрөө л бас одоо манай уртын дуучдын өвөр Монголын Насран, Лажуу, Баяндар багш 100 насд одоо олон дуучны ном бүр явуулсан. Мөлөг болгож. Өөрөө л одоо Уу Монголын их сурвалд өгсөн Монгол соёлын болохоро монголоор гэж гараараа бичээд баярын үйлдэлээс тарийн одоо жаазлаа тасарна гэсэн эд май яасан марц юм уу яасан тэгээд бисхэн энд байх болохоор би хараад уншичаа тэгээд одоо би бас бодно манай аврагчуд авраг дуучид нас болсон ч гэсэн ихе тугын бариад одоо хатан өзөд бас их зүй байна манай Манай аваргад нь ширмэл мадамжаас явсан бүрэн баяр бас нутгийн хүн аваад очин тэгээд одоо гавьят бүр гэж хэлмэжтэй урнаа маань өөр Монголын үндэсний их сургуулийн насаараа профессор багш уран бүтээлч алдарт дуучин бас амаргүй сайхан хатагтай байгаа тэгээд одоо нөхрийгөө хөндлөж нутгаа хөндлөж соёлоо хөндлөж энэ удаа бас манай энэ хөдөлгөөнд одоо ястэй зүрхний хайраа үргэж ирсэн. Тэгээ маш баярлж байна. Манай хөрийн театр улам сайхан хөгжинэ. Манай дундлын соёл манда тугай.
2: Шинбарг зүүн хөшөөний гүмбүрд гацааны малчин хотын дэсийн бараг үртийн дууны бодисын бус соёлын өвийн өвлөн уламтлагч нэгмэр сүрэн ярихтаа.
4: Сайн сайн сайн байна уу.
0: За өнөөдөр бол танай одоо энэ уртын дууны нийгмийн салбар нийгэмлэг чинь үлгэх сууны салбар нийгэмлэг одоо байгуулагдсан юм байна. Тэгэхээр одоо энэ сайхан баярын өдөрт.
4: За би бол шинэ бараг зүүн хошууны гүмбэрд гачааны нийгмэр сүрэн. Тэгээд галзуут халттай. Тэгээд би шинэ бараг зүүн хошууныхаа уртын дууны нийгмийн хэрэг эрхлэгч мөн чи уртын дууны нийгмийн Хөлөнбөр хотын өвлөн уламжлагч хотын төсийн өвлөн уламжлагч мөн ч тэгээд өн өдөр энэ шинэ боловсамныхаа уртын дууны салбар нийгэмлэг байгуулагдаад сэтгэл их хүндэр байна. Тэгээд би бол одоо 80 гэдэг оноос л одоо хувиугаад л уртын дуунда ораад л та Батма багш асуулаад 2 жил сурлаа. Тэгээд игээд одоо янгэр одоо тухайн энэ дууны ажил их хийж чадаагүй ч одоо ажлын хараагаас болоод бас одоо энэ улаан мөшөрд орж хийгээгүй. Гэхдээ бол ардын дуугаа дуулаад игээд бол энэ сайхан одоо энэ олон багш нараас сурсан одоо энэ манай уртын дууныга нийгмилгийн одоо бүх хүмүүстэйг одоо уртын дуугаа дуулаад игээд одоо олон жилийн өнгөрөөлээ. Тэгээд энэ өдөр бол одоо яг сайхан нам байгуулагдсан 105 жилийн ой болсон. Тэгээд ийм ташрамаар одоо манай энэ ийм шинэ баргасан хөшөөний маань одоо шинэ болох сомны манглай гацаан дээр бол манай уртын дуу бол одоо өвдөнөж өрхөнсгэлээ. Тэгээд ийм сайхан хөдөлгөөнтэй болж одоо ийгэд ийм олон одоо шаналлыг хүртэж зинхэнэ санаан дараагүй их баяртай байна. Хөлийг гэсэн үгээ яг одоо баяхан сандраад хэл чадахгүй байж байна. Их баяртай байна. Би бол одоо ийгэд сайхан нийгмилэг маа ийм сайхан байгуулагдчихлаа ийм сайхан одоо боллоо тэгээд дуучид олон байна одоо ийгэд залуу багсууд хөөгдүүдтэйг аягаад одоо уртын дуугаа дуулаад зааж өгье, одоо сургааж өгье. Бид би бас уртай одоо их сургууль төгсөж ин бас уртын дуугаа зааж өгөөд бас их сургуульд орсон байгаа. Тэгээд одоо шинэ маргасан хүчнээгаа амглан 1 дугаар баг сургууль Баатарсгалан 1 жил өрөөгдөж бас уртын дуу заасан. Тэгээд одоо ийм хорин дараа одоо энэ сайхан байгуулсан энэ газраа одоо уртын дуугаа хөгжүүлж одоо улам сайхан болгоё гэж бодож байна. Олон сургуулийн хүмүүжүүлээ.
2: Хөдөнбор хотын шагаагийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бадамханд ярихтай.
5: За, юуны өмнө нам байгуулагдсан баяр өдрийг мэд хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр манай шинэ блог сомны манлай гачаанд ийм сайхан одоо үнэхээр одоо хурбраатай одоо нар хорон таньчсан сайхан өдөрт бол одоо их цуглаан найр болжээ. Яагаад гэхлээр бол одоо өнөөдөр бол их онцгой өдөр мөн ч одоо онцгой хүмүүсийг технологи нэрт хүмүүсудаа өөр өнөөдөр одоо грин хүмүүсийн ч одоо сайхан бүр технологи ажиллагаа хийсэн байна. За энд бас одоо манай гачааны тал авчлах юм бол сайхан өөрийн одоо үндэсний уламжилт соёл тамир урлаг язгуур урлагаа бол уламжлан одоо уян үедээ бас сайхан уламжилж танилцуулахын тулд өнөөдөр бид нар бас одоо өөрийн тал нутагтаа энэ сайхан энэ нутаг бол одоо миний өөрийн өсөж төрсэн нутгаа. Тэгээд энэ дээрээ би бас өөрийн өн хийж байгаа нэг язгуур соёлыгаа энэ хуваар нийгэмлэгээ бас байгуулсан гэхээр баяртай байна. Тэгээд одоо мөн ч одоо хамгийн баярлах нь бол одоо дэдүүл мөн ч одоо энэ сайхан соёлыг өнөөдөр бас бид нар улам олон хүнд танилж өндөр түвшинд хүргэе гэж чармайж байна. Тэгэхэд одоо нутгийн тухай ард замдаа бас өнөхөр баярлалаа.
2: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мануур өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Нанхлам, нөтрүүлсэн Наранхүү, анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, Юнхай хянагч Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа Баранц зуны буян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүжээн аван сонортоорой. Уужин бараг нутгийн ха элигэн зүг урдаа мөргөл ухаант Монгол түүхтэйг уулзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн уулзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Эхэм сонсогчдоо, энэ цагаар уулзсан мөргөл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж, та бүхнийг тансаг сайхан мөргөл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Уран Сод, ерөнхий хямагчид бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн хөштө. Одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баярын баруун хөшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлагч Тоолч Бадамрын чинь хайлна.

дэмжээ ашиг етэл Төрөн ухан дээсэн төрин өвүүна Төрөл дотроос ангар жирэдэй Харафтэрэй шовуу

Аравтэри шоуныхна өннөл хамарын цусн гэж өчнгөсөр дараа цохолтэй толдаана.

төрийг нь хүрэж очоод өөрийн өрнийг авраад өтөнөж үртэй харавтаараа өндөрөөсөө

өөс таул тодорхой авчаригаа төрөл шоу элгад мөдөж өчтри мөссөн харавтыра ахтрыг үйн дээрээс доошон буугаа

өм харптэр шавоне хохнесу хохнесуган чиний бая натор нэгэн албах окавай аннели уйтар харптэр өчингэсэ асуужина хохин суугига ногчуурай өрлөл шоогимэн.

Үгээрээ тогтгүй шүү. Өөр бас хоёр жилийн Имиги олж өгөхгүй бол болаа. Өндөр одоо өричин өнгөд одоо алнаа гэж

0: өртний сайхан үлгий тэ.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Шамбацхан өрхөн хүндтэй сонсогчдоо, миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан золгоод энэ дугаарыг нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Эрхэм сонсогчдоо, нар хуртынцсан дэлгэрх зуны 6 сараар хүлэн байрын уудам нутагт Хүлэн байрын тал нутгийн 2026 хөхнөр хундагт Монгол бүхийн манлай мөргэн харваач шалгаруулах уралдаан нэчгэр болж өнгөрлөө. 6 сарын 19-ноос 6 сарын 21-ний өдөр болтол Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаж будсын бус соёлын өвө уламжлан сурталч хийж газар орны биеийн тамир зөөлчлөлийн үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэх бүх ардын биеч хэрэгжүүлэх хөдөлгөөнийг баялагжуулах зорилго бүхий явагдсан тус ажиллагаа Хүлэн байр хотын биеийн тамирын төвчөө Хүлэн байр хотын үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс Оллон эрхэлж Хүлэн байр хотын биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн төв даачлан эрхэлж Хүлэн байр хотын бүхий нийгэмлэг Хүлэн байр хотын дүүлэлт харуулгын нийгэмлэгээс хамжилтсан эрхэлж найр наадам нь дүнж хотлцуулсан сайхан найр болж өнгөрсөн билээ. Иймхүү тус удааны 3 өдрийн наадмаар 1024 хүчит бүх барилдаж хөхнөрийн дэнжинд бяр чадал мэх ухаанаас орж Мөргэн харваач шалгаруулах уралдаанд Хүлэн байр хотын Малжах дөрвөн хөшөөний шилдэг харваачд болон Алшаа аймаг, Шилийн гол аймаг зэрэг газраас 100-аад харваачин хүрэлцэн ирж нийт 300 гарын харваачин тус удааны мөргэн харваач шалгаруулах уралдаанд төнг харуулах, бүлэн харуулгад эрхийн мөргөн шалгалтсан билээ. Тус наадмын таширмаар манай сурвалжлагын багийнхан Олон сайхан соёлын нэрт зүтгэлтнийг сурвалжилан тус газар орны аялал зуулчлал уламжилт наадам тоглоомын тухайтай сурвалжлах хийсэн байдаг юм. Тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээрээ бид ажилласаа амарсан Ахмад Катер тус газар орны нэрт соёлын зүтгэлтэн Базар Дэвгайг сурвалжлан төнг харуулгын тухай ойлгосон байдаг. Дор хамтдаа сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
3: Таны дэрхэд манай харан дэх чөлөөт цог халамж шил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.

эрхэм сонсогчдаа морь унах, ном сам харвах бүх арилдахыг Монгол үндэстний эрийн гурван наадам гэмтэх Домдод ус аль эрт шин чулуун живсхийн үед нэгэнтэй ном самыг үүдсэн юм. Ёслол, хөгжим, намнах мэрэгжил, гэлэх мэрэгжил, уран бичлэг, богдлох бол манай улсын эртний зурхаан эрдэм болдог. Домдодын үндэстний өвөгдөөдс ном сам харуухыг хамгийн сайн бичиг цэргийн эрдмийн нэг хэмээн хэдэн мянган жилийн турш ном сам харуухаас суртлыг ажиглах итгэл бишрлийг дамжуулсаар иржээ. Өнөөдөр болоход номоор нь өвөр ном, болд ном гэх мэтлэн олон талаар хувааж, харуулгааны төрлөөр нь түнг харуулга, бүлэн харуулга зэрэг олон төрлийн харуулгааны

0: зүйлийг хуваадаг байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр базарт үгүй бага монголцуудын төнг харуулгын тухайтай манай сургуульчлаханд инхүү ярьлаа.
1: За сайн байна уу? Сайхан наадж гин үү?
2: Сайхан наадж гин. Танаа сайхан наадж гин үү?
1: Сайн сайн. За ингээд өнөөдөр энэ сайхан наадмын ташрамаар одоо бас базарт үгүй таныг урьж байгаад ер нь одоо Монгол наадам чинь одоо 93 наадам гэж ярддаг шүү дээ. За үүний нэг нь болох одоо ном сум харуулх энэ талаар ер нь төнг харуулгын тухайтай манай одоо наадамчин олондоо энэ тухайтай ойлгуулахар таныгаа урьсан байгаа юм аа. Ингээд бас их баярлалаа танд.
2: За.
1: За тэгээд ер нь харуулга гэж хэлэхлээр одоо ном сум харуулх гэдэг нь ер нь маш удаан жилийн түүхтэй одоо яг эртнээс хэлэх юм бол ер нь одоо хүн төрөлхтний түүхнээс хэлэх юм бол одоо энэ зэр зөвсөг болжсэн юм уу эсвэл одоо энэ биеийн тамир болжсэн иймэрхүү одоо уламжилттай бас соёлын онцлогтой зүйлтэй одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо ном сум маань маш олон одоо төрлийн энэ харуулга болж одоо бас улирч хөгжсөн. За үүний дундаас одоо өнөөдрийн энэ сайхан наадамд маань төнг харуулга маань бас нэгэн төрлийн уралдаанаар одоо оролцож байгаа. Тэгэхээр одоо төнг харуулгын тухайтай ярих юм бол бүтс нь ямар байдаг? За төнгийг одоо яаж хийдэг? Энэ талаас наадамч олондоо тайлбарлаад хэлээд өгнө.
2: За за байлаа. За юуны өмнө одоо энэ удааны сайхан наадамаар Орын кахошоо нутгийн ка арийн гурван наадмын нэг болох түнх харуулгыг танилцуулах газар дахиасантай маш баяртай байна.
1: За
2: тэгээд энэ манай Хөлбөмбөрт авч ихэл бол одоо бас миний мэдхээр бол одоо 2-3 зүйлийн харуулга байдаг. Манай Шинхэн бүрэднүүдэд бол бүлэн харуулга гэж бий. Тэгээд манай баруун хөшөө одоо зүүн хөшөө манай гарагчуд болохоор бол одоо түнх харуулга гэдэг ийм харуулга байдаг. За тэгээд түнх харуулга бол одоо бас маш эртнээс харуулдаж ирсэн байдлыг тэгээд 80-аад оны үед бол манай Ахмад нүгүүгийн харвааш гаяагийн төмөргөө максрын жимб бямгийн одоо төмөр дүшгүй баачны самбуу гөхмөтийн бууралчууд маань энэ цайхан соёлын үеийг уламжлан авч бидэнтэй одоо өвлүүлдэс юм аа. Тэгээд тэрнээс нь одоо бас яна би энэ түнхийн одоо бүтэч түнхийг харуулх ёсны талаар өөрийн ойлгосон хэрээр шадан ятан одоо энэ ташрамд ярих санаж байна тий.
1: За тэгвэл тэрний ер нь одоо яг энэ яаж хийдэг юм бол түнхий?
2: Түнх болвол одоо 80-аад оны үед анх түрүү эхэлж сөргөөд харуулж хөрөнд бол эсхи хялгаас энэ төрэр одоо хийдэг юм байсан. Өнөө бол одоо мөржинкер хийх болсон юм байсан. Энэ мөржинкер хийсэн түнх бол одоо эсхи бол хялгаасаар хийсэн түнхийг бодвол бас одоо их өвдлөг харахад одоо их сүрхэн ердөө одоо харуулганд хэрэглэхэд маш сайн байдаг юм байна. Тэгээ өнөө бүр одоо мөржинкер хийх болсон. Тэгээ түнхийг хийхэд өнөө түнх гэдэгэд өнөө дундаа болвол одоо улаан өнгөтэй голтой. Тэгээд өнөө түүний газар нь бол одоо шара, ногоон, сагаан, хүүхү ийм дөрвөн өнгийн саграхтай. Энийг бол одоо тэр бүржинкэ бол ийм дөрвөн өнгө, таван өнгийн бүсэрийг орьяж хийсэн. За тэгээд бол энэ түнхнийг бол одоо бүр бүй биендээ гэж ухсарж ордог. Ийм одоо хатгай хөдөлгөөртэй, дугуй хөдөлгөөртэй. Ийм одоо пайг бол түнх гэдэг аа. Түнхний диаметр нь бол бараг нэг 52 см, 53 см-ийн орчим байдаг.
1: Тийм байна.
2: За ийм одоо хийстэй ийм пайг бол одоо түнхний түнх гэдэг. Тэгээд энэ бас яна бас багийн төрлийн харуулганд ордог. Одоо манайхын чинь тийм газартаа шинхэний бүлэн болохлоор сурын төрөл газар тавьж харуулдаг онцлогтой. Манай түнх харуулга болохлоор бол төрөөсөн дээр үл гэж харуулдаг. Ийм одоо
1: харуулганы төрөл бол одоо
2: ийм ихлээр энэ бол харуулганы төрөл төрөлөнөө бол багийн төрөл бол харуулдаг ийм харуулга юм аа. За тэгээд одоо хэрлэгэнгүй манай түнх харуулгын энэ одоо түнхээ бол төрөөсөн дээр харуулдаг болохоор бас төрөөсийн тайлбарлах чухалтай байдаг. Тэрэсийн тайлбарланд. Эвлэр тэрэс нь бол одоо түрүүндээ бол яна дөрвөн ийм одоо нарийн төрхөн модон баган дээр одоо тунаа тэгээд шалгаасан дээсээр хоёр тийш нь төрөөд тэгээд гацсалдаг. Тэгээд тэрэн дээрээ бол түнхөө үлгэж харуудаг. Тэгээд одоо би тугаар нэг юм дутуу хөлцөн байна. Түнхэндээ бол эрхий гэж нэг гох төмөртэй байдгийг.
1: Тэрэгүрэн
2: бол түнхэн дээрээ тэрэсэн дээрээ үлгэж ийг түнхөө харуудаг. Ийм одоо өмийн бол түнхний тэрэс гэж хэлдэг. Өнөө бол одоо бүр хөгжөө чинь одоо модон баг нөхөр гэдгээр болоод бүр одоо төмөр багтыг болчихсон.
1: Тэгээ
2: шалгаасан дээс биш болоод өнөө одоо энэ сүүлийн дээсээр татаж хийж харуулж явах гэж байна шүү дээ. Тэгээ шалгаас бол яг үнэн гэх нь сүнхгүй түнхээ харуулхад маш сайн түнх өнжихгүй ийм сайн талтай байдаг юм тийм. Эйгээ түнхний бүтчээ савж хэл бол ийм байна. Тэгвэл бас яна түнх харуулхад хэрэгэлдэг бас н хавчаахыг гэдэг нь юм хэрэгэлдэг.
1: Аа.
2: Тэгвэл нэг нь бол одоо үнэ бараг хэрэгдэх болж байна. Одоо номоор нь бусаагаад явах гин л да. Хавчаахыг бол яг үнгийнх бол энэ сон бусаахад хэрэгэлдэг тийм чухал зүйл байсан. Хавчаахыг холдун дан мод уу хуцсаар хийсэн ийм жижиг хөдөврийн мон байдаг юм аа.
1: Аа.
2: Энэ гөрөө.
1: Тийм байна.
2: Сон бусаахад хэрэгэлдэг.
1: Аа.
2: Тий. За ном сон гэхлээр бол энэ түнхний бүтц сурж байгаа ном сон гэхээр бол одоо уламжлалаараа бол бүр өвөр нам харуулж ирсэн.
1: Аа.
2: Энэ нэг хэсэг бол болд нам дэлгэрээд болд намаар харуулдаг болсон. Өнөө тэгээ түнхий бараг хоёр нийлээр харуулж ирэл да.
1: Аа.
2: Одоо өвөр намаар уламжлалаар нь харуулж ийн, болд намаар бас харуулж ийн, болд нам олон нам болчихсон юм шин, олон хуваачихсан юм шин. Тэгээ болд намаараа бас харуулж ийн. Ийм одоо хоёр төрлөөр харуул. Түнхний бүтч бол голдуу юм аа гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо бас тэр чинь хөдөн дөрвөн зүйлийн өнгөөр гээд бүтж байгаа гэж та ярьсан шүү дээ.
2: Таван зүйлийн өнгөөр дөрвөн цагарахтай.
1: Дөрвөн цагарахтай
2: тийм.
1: Дөрвөн өнгөөр бүрлдсэн тийм.
2: Дөрвөн өнгөөр.
1: За, тийм юм байна. Тэгээд одоо энэ түнх харуул гэдэг чинь бас тэр өрийн гэдэг ёс зүй байдаг
2: л. Ёс байдаг.
1: Тий. Тэр талаас нь хэлвэл
2: за түнх бол цаа бас харуулхад тэгээд нэг түнх авааш тэрээ тэгээд харуулчихдаг юм биш. Бас нарийн ёс заяаг бас ордог. Тэгээд түнхгүй харуулханд бол одоо гурван зүйлийн харуул байдаг. Нэг зүйлийн харуул нь бол өнгийн харуул. Одоо бидний өдөр тутамдаа одоо хүн одоо суурсан зам бол одоо газар гарч одоо хөдөлгөөн нийлээд харуулдаг. Өнгийн одоо өртөрөйд харуул. Ийхдээ бол одоо бид бол энгийн харуулгын маягаар харуулдаг. Тэгвэл уралдааны харуулга гэж байдаг. Энэ нь бол тэрнээс амтаа одоо олон хүмээрээ харуулдаг. Энэ нь бол өөр өөр юм бүр онцлогтой байдаг. Нөгөө нэг нь бол одоо гол гаргах харуулга гэж. Гол гаргах харуулга гэдэг нь өнөөдөр гол өсөн юм бол түнхнийг хамгийн дунд байх тэр улаан өнгөтэй голыг харуулж гаргах.
1: Аа.
2: Ийм одоо уралдааныг бас зохион байгуулдаг. Эхдээд энэ бол буруу юм, түнх буруу юм зэрэг харуулдаг. Харуулх явцдаа бол түнхий гарахтаа бол үрэн хувааж тэрэг болж харуулдаг.
1: За, энэ тухай.
2: Энэ талаар бол одоо түнх харуулганд бол харуулж байгаа үлднүүдэд бол нэг хүн бүлэл өрхөж 5 цам харуулдаг. 5 цамыг бол 5 амьдтаар боддог. За 5 үндэнтэй хөдөө онцгийг бол тэр орын одоо харуулгын мөрөгжил дээрээс болно шүү дээ. Өөшөө бол өрхөж 5 цам гэж. Тэгэхээр 10 цам 10 хүн цуглах юм бол 10 хүний 50 үндэлт болох юм шүү дээ. 50 үндэлт болно. Тэгээ энийг нэг омд баргуул нэг үүрэг дуусна. Тэрний нэг үрэг гэж хэлдэг.
1: Аа.
2: Тэ нэг үрэг гэж хэлдэг. За тэгэхээр тэр үргөө хуваахтаа болоола тэр 10 хүнийг сомыг суглуулад нэг хүн барьцгаад ардаа барьцгаад тэр үнээс өнөөнийхөр хөлөх юм бол бас нэгэндээ нүүр тал харах юм одоо мөргөн харуудаг хүнтэйг нэг тал болох юм тэрнээс бас сайлс хийж сомыг бол ардаа барьж ягшин хүний цом хөнтэйг нэлэх юм утгагүй шүү дээ. Тэгээд тэрний ардаа барьцгаад хоёр хоёроор нэг зэрэг сүлээд газар тавина. Тавихлаар нь харуулх гэж байгаа харуулчид 10 харуулчид өөрингөө сомыг таниад хоёр хоёроороо тэр хоёр сомыг очиж авдаг. Тэгвэл энийг бол үрэн хувааж ишилдэг.
1: Аа за.
2: Тэр хуваасан үрэгний дотор хоёр хоёроороо болсон хүмүүс бол нэг тэрэг гэлдэг. Тэрэг болж харуулж ийна гэж. Эдгээр нэг л өгөр хөл тэр хоёр хүн бол нэг дугуйлан болж харуулж ийн гэсэн. Нэг баг болж. Тэгвэл тэр хоёр хүний хоолт нь 10 хоолт. За чи 10 мянгатай

0: нэг өрөнгө үрэг барьж гин үрэг шүү үрэг барьж гин
1: тийм бай.
0: А тэгвэл одоо 10 онлоос илүү онох юм бол өөр төрөгний онлыг идэж ийн л гэсэн үг.
1: Тий.
0: Ийгэж болол одоо үрэг хувааж төрөг болж харуудаг. Тэгэхдээ бол бас сомоо босааж байна. Тэр харуулж ихтэй бас яна энэ харуулга өрхөв төмдөглж харуулна. Одоо нэг хүн хөдөө амжийн онлайн төмдөглж харуулна ч та тий. Ийгэж харуудаг. Ийм ёстой.
1: Ёстой гэж хэлэхлээр ер нь одоо харуулгын тухайд сонсдсон одоо ухаалхаас эхлээд олон зүйлийн бас биднэрийн бас мэдвэжтэй зүйлүүд олон байдаг гэсэн. Тэр тухайгаас ярил.
0: Тийм тийм тэл одоо таарж ин шүү. Энэ манай энэ харуулгаанд бас энэ нэрээ бас ухаалжихын Монголын төрхийг маар наадмаар шадахд өнөө тэр ухаа гэж бахимжих юм байсан.
1: Тийм.
0: Араа хэрхэж хүн бас аяилжих юм байсан. Тэс одоо тэгвэл манай шинхэний одоо мөрөд мөрөс бүлэн харуулгаанд онхлоор одоо өөхний мөрөд чиж байгаа юм уу гэж бас юм хэлж тэгж идэг. Ба манай энэ бараа харуулгаанд бол бараа бар тус бар гэж ингэж хэлдэг байга.
1: За бараа гэдэг нь юу бараа арслны бар уу?
0: Тий бараа арслны бар.
1: Бараа
0: арслны бар. Энэ барлж байгаагийн гол уулган бол энэ одоо яг л харуулж байгаа хүн намаа шангаагаад сомоо тавихтыг зэрэгэл бараа бар тус бар гэдэг нь энэ бол одоо хөнгөлтийн хиймрийн дуудлага гэж. Одоо мөргөн унах болтгой гэж юрэж байгаа утгатай үг л дээ.
1: Тийм бай.
0: Бараа бар гэдэгсэн уухайтайгаа бас л адилхан хөнхрийн мөргөн тэр шинхэний ихтэй адилхан дуудлагын өмнө ундаа болож утга санаа нь бол сана адил юм дээ. Тий гэдэг. Тэр өгөөч баггүй одоо түнхээ харуулж эхлэхдээ бүлүүл заавал одоо бар жилтийн хүн юм уу залуу хүмээр эхлүүлж одоо харуулдаг. Тэгээ тэр нь
1: уламжлалттай юм байна.
0: Тийм уламжлалттай. Энэ бол одоо яахын аргагүй уламжлалч яасан юм. За тэгээ тэр нь оног бол одоо өнөөдрийн харуулгын үүд маш өргөн байна. Онол сайхан болох юм байна. Харуулч мөргөн болох юм байна гэж бүгдээрээ хөөрөлддөг.
1: На ялсаа.
0: Тийм, ясаа жилтэн тий.
1: Тийм байна. Тэгтээ бас одоо энэ сомоо хуваахтай ч гэсэн бас бас ёстой байдаг гэж.
0: Ээ тийм. Би бас тугарын яриан дунтаа болоод бас тийм бас жаахан ягаа байна. Тэгээ сомоо хуваахтай 2-2-оор нь тавьж хуваахтай бас үрэг хурдан гэж шившиж тавьдаг.
1: За.
0: Энэ шившлэг бол манай одоо монголчуудын одоо боогийн шүтлгөөс ирэлттэй зам гэдэг гол та. Тэгэхээр энэ зам үйл бол бас маш эртний зам байна. Ингэж одоо үүрэг хурдан дуусааш харуулга мөргөн байгаасаа гэж ингэж шившид тавьж байгаа.
1: Утгатай. За хурдан дуусах
0: нь хурдан дуусах гэдэг. Тэр 50 одоо 10 хүний миний дээр хэлдгээр тэр 50 онлаа харуулж баруул дахиад үүрэг хуваачтай. Тэгэхээр энэ үүрэг хурдан дуусах болтугай харуулга мөргөн байх болтугай харуулч мөргөн байх болтугай гэж тэгж харуулдаг. Ийм байна. Тэгвэл энэ төрлийн би бас нэг нь түнхүү харуулгын түнхүү гэдэг үгний нэрийдлийг болоод төрөөс гэдэг үгний нэрийдлийн талаас нь жаахан ярих санжин саг байв үү те.
1: Болгүй яах вэ? Ер нь одоо түнх гэдэг нь жоохон одоо энэ нэрийг одоо юу гэж ингэж нэрлсэн юм бол та?
0: Түнх гэдэг одоо харуулгын нэрийг бодоод түнхүү гэж ойлгож монголоор биш шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэн түнхүү гэсэн энэ үсгийн дүрс нь болвол манай одоо өдөр тутмын амьдрал дунд ярьдаг түнхүү ясан. Түнхүү ясан гэхлээр яг уу гоёын сүмгийн жинс ясуулаад сүүжиний тагаа яс хоёрыг нийлээд байгааг нь түнхүү ясан гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр түнхүү яс гэсний түнхүү бас түнхүүгээр бишдэг. Тэгвэл одоо дэсний түнхүү гэж ярьдаг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Энэ бол л одоо дэсний тэр буутаг гэх юм одоо тэрэн дүнөө шороо дээш овоо хүн шороо түнхний одоо дэсний түнхүү гэдэг. Тэгээд эдгээр түнхнүүд бол өнөөний түнх харуулга гэсэн одоо нэртэй болвол дүрсэн адил үүтээр утхан бас ойлсоо юм аа гэж би үл тэгж санддаг.
1: Энэ тухайтай манай нутгуснаар бас ямар шуухан домог яраа байдаг уу?
0: Тэгээ энэ тухайтай энэ төм хар уулганд бас нэг сайхан дамб байдагсан. Далын тэргийн болог нэгт харваад мөнгөн зүүний сөвгшөр гараад алтан зүүний сөвгшин дээр ши тогтдог гэдэг эртний домогт нэг ийм нэг домог байдаг. Тийхээр бодоход тэр энэ тэргийн болоо нэгт харуул гэсэн бол тэр сан бол одоо маш алын тэргийн болог нут харуул гэсэн бол тэр сан бол маш өгдөн явж байд. Тэгэхээр үгүй тэр бол далын тэргийн болооны тэнглэгний нөхөр нь харуулаа гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс ш далын тэргийн болоогүй модын зад харуулаа гэсэн үг биш. Тэр нөхөр нь далын тэргийн болооны нөхөр харуулаа гэсэн. Тэгэхээр өнөө зарим газарт бол бас тэргийн болоо нэ одоо тэнглэгний нөхөн дээр улаандаа улаан бүс няч гэдэгэд харуулж байгаа газар бас бий. Энийг бас түнх харуулна гэж хэлдэг. Тэгээ энэ утгаараа хэлвэл тэргийн болооны талын талаас нь харуул дотор нь сохиж байгаа тэнглэгний үзүүр бол түнх болж харагддаг. Түнх болж харагддаг. Тэгэхээр эрт үед тэргийн тэнглэгийг бас түнх гэж нэрлэж ийсэн. Тийм зүйлийг бас ном судар дээрээс ажаарсан. Жишээлбэл одоогийн энэ Монгол улсын Хөнтэй аймгийн Дадал цомонд байгаа Түнхлэг горхон гэдэг энэ горхоны нэр бол Түнхлэг горхон гэд нэртэй байсан ч тээ. Тэгээд хойтон Түнхлэг горхон гэж.
1: Тийм.
0: Тэгэхдээ энэ Түнхлэг горхон нь бол яг хоёр голын холууд өрсөж байгаа уулгаар хэлсэн бий. Миний өнөөний түнхүү гэдэг шиг ийгэж дунд нь харагдсан юм их хэлээгүй юм. Гэхдээ бол энэ түнх нь бол ярангүй тэнглэгний тал болооны нүхэн дотор түнх болж харагдаж байгаа. Энэ утгаасаа бол тэр далын тэргийн болог нүт харуулж мөнгөн зүүний сөвгшөр ороод алтан зүүний сөвгшин дээр тогтно гэдэг бол эртний түнх харуулын бас томгийн ирэл үүсэл байхаа гэж ингэж ойлгодог те.
1: Тийм.
0: Тэгвэл нөгөө би төрөөс гэдэг дугаар хэллээ. Төрөөсийг бол бас манай настаачууд одоо бид сугта түнх харуулж байхад алхан хэлж ийлээ. Хүүгээ түнхөө төрөөд түнхөө үлгэрэ гэж. Тэгэхээр энэ зарим нарийн анхаар сонцвол түнхөө төрөөд түнхөө үлгэрэ. Түнхөө үлгэх нь яг боорнк түнхөө үлгэх юм байна. Түнхөө төрнө гэхлээр тэр боорнк юм төлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь ондоо юм байх гэж байгаа юм байна. Тэгээд одоо нарийн асууж настай уудасаа гүрэхэд бол тэр төрөөсийг түнхүү гэж хэлдэг байна. Төрөөсийг түнхүү гэж хэлдэг. Тухайн нэг юм хэлнэ шүү дээ. Түнх тэнглэг горхон бол түнхүү горхон гэдэг мэт юм болчих. Тэгэхээр тэр төрөөс бол бас дөхөнтэй түнх гэж хэлдэг. Энэ түнхийг яаж хэлж ийм үү? Түнхээгэр биш нэ. Түнхээ гэж биш. Тэгэхээр бол түнхөө үлгээр түнхөө төрөөрэй гэдэг нь төрөөсөө төрөөрэй гэсэн. Энэ уламжлал нь бол эртний одоо язгуур өгтгийгээ ингэж уламжлалдаж ирсэн ийм нэг сайхан харуулга юм аа гэсник энэ дээрээс одоо олж харж болно. Эдгээр нэр өгнөөс энэ харуулга бол яахын аргагүй Монгол уламжлалт харуулга юм байна гэсник үзэж болно. Тийм юм. Их дээр энэ том харуулга гэдэг бол Монгол нартай Монгол харуулга.
1: Ямар сайхан урчиртай юм бай тээ. Тий. Тэгэд түнх харуулгын уралдаан гэж хэлэхлээр манай энэ газар орноос ч гэсэн бас сайхан тэмдэглэдэг үйдсэн сайхан уралдаан болж өнгөрсөн гэж сонсдсон. Энэ тухайгаас та учирлж ярина уу?
0: Тий. Манай хүнд ч одоо онцгой сайхан уралдаангуудаас нэлээд олон явагдсан. Энэ сүмээс одоо 2009 онд явагдсан яг манай Богдуулын 7 сарын уулын тахилгаар явагдсан гинесийн тэмдэглэлийг үүдсэн юм их сайхан уралдаан болж манай түнх харуулга гинес тэмдэглэгдсэн юм бахархалтай харуулга болсон юм. Тэр харуулганд би бас яна эртний түүхийн уламжлалаар их Монголын их хаант улсын одоо Чингис хэдүү хат хасрын одоо хөө исүнгээ одоо 335 газраас алд газраа одоо пай харууд онцсон гэсний бүлэгдэж 335 хүний оролцоолыг гэсэн миний хайр дутаад 332 хүн ороод тэгээд гинесийн тэмдэглэл тэмдэглэл үүсэн ийм сайхан уралдаан болсон юм. Энэ дээр бол одоо манай хүлэн дээрийн хөвчөөгөр бүр оролцсон, олон хүн оролцсон тийм. Газар гадрын сайхан гарваачнууд оролцсон.

Эрхэм сонсогчдаа, ном сумын соёл бол манай улсын үл үндэстний хоорондох явалцаа уулзалтын бүтээгдэхүүн болох юм. Зөвхөн хүлэн байр газар орноор хэлэхэд харвалгааны төрлөөр нь түнг харвалга, бүлэн харвалга гэх мэтчилэн олон төрлөөр хуваадаг байдаг. Ном сумын харвалга нь дундад улсын буян тамирын соёлын чухал салбар өрсөлдөж болох юм. Дундад улсын ном сумын соёл бол дундад улсын ард түмний эртнээс наашах цөхрөшгүй тэмцлийг гэрчлэснээр барахгүй, мөн ч эртний хүмүүсийн цөхрөшгүй тэмцэх зорих санааны уламжил болох юм. Тэгэхээр өнөөдөр бид дундад улсын ном сумын соёлын нэгэн хэсэг хөдөн байр газар орныхоо төнг харвалгын тухайтай ярилцлах сурвалжилгаасаа хүргэж та бүхэндээ нэгэн цагийн мэдлэг болгож хөргөж байгаа юм аа. Энэхүү энэ цагийн нөвтрүүлэг маань өнтөрөөд өндөрлөх боллоо. Нөвтрүүлгийн хүлэн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Таара уулын товчоос дамжуулъя. Хотын намын хорогийн онол суралцах голд гойлон хамтын суралцлагын хурал хурлд болсон.
3: Хүлэмбэр хотын шатны удирдаг язрлын эсэргүүчин Ариун Чигчийн эрхэмлэг сэрэмжлэх хүмүүжлийн ажиллах өрнөсөн.
2: Жиюн Чен хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удааны банкын хорооны хурал. Жичи тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хуралд оролцсон. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онцлог суралцах голд гойлон хамтын суралцлагын хурал хурлдуулан

0: Пин амь авахын боловсны үзэл санаа гүнзгий суралцсан ойлгож, бүгд найрамдах дундад ард улсын амь авахын орчин тойрны хуулийн бичгийн бүх талаар суралцсан ухуулан туушлуулж, сайн сайхан амь авахын орчин тойрон бол хамгийн төгөөмөл ашиг хөртөх ардын амьдрын буян жаргал болох юм гэх үндсэн зогсолтыг бат эзэмдэж, зөв оновчтын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг батвих бий болгон үйлдэгжүүлж, амь авахын орчин тойрны хамгаалтын хуульчлалын төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Хотын намын хорооны дэжүүжийн хотын дарга Жиюнчан хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээр дундад улсын улс төр хуульцаасын их сургуулийн иргэний хуульд худалдаа аж ахуйн хуулийн ухааны дээд сургуулийн дэд захирал амь ахуй ба их байлгийн хуульчлалын судалгааны төвийн эрхлэгч дундад улсын улс төр хуульцаасын их сургуулийн Чантуаншин тайлымжийн профессор докторантын жолоодогч багш Юун Шван тусгай сэдвүүт хавсран жолоодлох хийсэн байна. Хурлаас чухалчилсан нь улс төрийн зогсолтой өнөөхөө дэждүүлэн амь ахуйн орчин тойрны хуулийн бичгийн нийтлэн хэрэгжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньжээ. Хуулийн бичгийг суралцсан туйшлуулахыг Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үзэл санаа болон Ши Жинпинг ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг суралцсан туйшлуулахдээ уйлдуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох, үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг үрдүүлэхдээ уйлдуулсан, хуульчлалын ойлгогдохын хуульчлалын арга хэлбэрээр амь ахуйн боловсны байгууллалтын ахиулч бодит ажиллагаар хоёрыг тогтоосны эрс гүрэлэн хоёрыг хамгаалахын эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай хуулийн бичгийн нийтлэгдсэн аз тэхиолоор чанар сантай амь ахуйн орчин тойрноор чанар сантай хөгжилтийг тулгарлах харалтын нягт уйлдуулж, үйл төрлийн төрийн бодлого төлөвжүүлэг дөрмийн хооронд хамжилтсан үр ашигын нэмэгдүүлэхийг цаашид чангадахж, шилчим сэтгүүгээр аж үйлсийн бүтцийн тохируулалт, бохирдлын засалтай амь ахуйн хамгаалалт, уур амьсгалын хувирлын арга заахыг бүх орон бүсээр нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулж, бохирдлогүй тийш хэлбэрээр хориулах хөгжилтийн замыг үргэлжлэн үргэтгэж, ард олдны амь ахуйн орчин тойрны хөртөмжийн төрөгдөл, жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөлдийн тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хуулаас чухалчлагтай бүх хотоороо бүх орон бүсийн хууль цаасан мэдлэгийг төгөөмжүүлэх ухуулаг ба суралцлах боловсролтыг гүнзгийрүүлэн, иж бүрдсэн тогтчийг төгөлдржүүлж, жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулахыг чангадахын амь ахуйн орчин тойрны засалтын хуульчил, баримжаачилтай, журамжилтийн төвчний бүх талдар дэждүүлэн, суралцлахын үр бүтээлийг өнөх амь ахуйн боловсны байгууллалтыг анхиулах бодит үр бүтээмж болгон хуруулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 6-ны өдөр Хүлэнбор хотын шатны удирдлага нар хотын ялцралыг эсэргүүцэн ариун чигчийг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрчээ. Сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Хотын намын хорооны дэдшүүлчийн хотын дарга Жиюнчэн зэрэг хотын дөрвөн их удирдлага ажиллагаанд оролцов. Хотын ялцралыг эсэргүүцэн ариун чигчийг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт Жиюнчэн зэрэг хотын удирдлага нар эл гол сэдвүүд үзүүлгийн тойрогт хүрч тайлымжиг хянамгай сонсчээ. Зураг үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар, нийтлэг хэргийн жишээгийн задлалт болон сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг Нарнямбай үзсэн байна. Үнэн хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийг гүн бодлогоошруулж хүмүүсэд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцон хуваалцна. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа намын өөрийн биед хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, төвийн сахилгаат байцаах хорио улсын хянам байцаах зөвлөл болон өөртөө засах орны сахилгаат байцаах хорио хянам байцаах зөвлөлийн байрлуулалтын шаардлагыг тэр хэвээр нь найдваржуулж, олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, ялзархаас зүрхшөөж ялзралыг эсэргүүцгийг нэг цогцжуулан ахиулах талаар нэнгийх хүчин оруулж, суртал чигч овор төв улс төрийн амь ахуйгаар одогчлсон Хүлэнбайрын бүтээн байгуулалтад бат чанга батлаг хангана гэж сэтгэл нэгтэй илтгэж гэв. Тойрон үзэх ажиллагаа дуусны дараа Жиюнчэн бүх намын гишүүн удирдах кадрыг дагуулан намдорох тангаргийн өгсгийг дахин та эрэх зөвлөв. Дундад улсын Ухаант намын тугын өмнө олнороо баруун нүдрхаа өргөжээ. Төв чангара тан гаргалан намд орсон уг санаага дахин та бат цээжлэв. Хотын намын хороо, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хороо, байцаа хороогийн дарга ажиллагад оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удааны банкын хорооны хурал жижиг тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хурал хурлдаж, нэн шилдэх худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн бий болгож, ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн батвих суурийг бэлчүүлэх тухай зөвлөсөн байна. Хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга Чиюн Чан хурлд оролцсон яриа тавьж, хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх хурлыг эрхэлэн хотын улс төрийн зөвлөгөөний банкын хорооны гишүүд хурлд оролцсон байна. Хурал дээр хотын засгийн ордны намын дугуйлагын бүрэлдэхүүн, хотын дэд дарга Сүнви, бүх хотын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлыг мэдэгдэж, хотын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Гүнфи Тян байцаан судалтын байдлын тухай тодорхойлолт хийсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний хэсэг банкин гишүүн арчилсан нам бүдэг хошуу хот тойргийн төлөөлөгчид идэвх итгэхэр санууд дурдан арга ухаан гаргасан бөгөөд хотын шууд хараа холбогдлоо бүхий салаа мөчөртэй харилцсан зөвлөлдсөн байна. Жиюн Чан тус удааны тусгай сэдвүүд зөвлөлдсөний үр бүтэмжийг гүйцэд нутлан холбогдлоо бүхий салаа мөчрийг нарийн хянамгаа эмхлэн судалж нэгд нэгээр найдваржуулахыг шаардсан байна. Тэр хэлэхдээ аж ахуйлал болон олон төмөнд үйлчлэх, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдвэржүүдийн чухал уулга болгож, өөрчлөлт хийж шинэ үүдхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн, байгууламж тогтчийн хар саадыг арилгаж, гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн, аж ахуйлалын бүх амнасны үйлдлийн хугацааны үйлчлэгийг чангадахж, мөрдөн чалавдуулж гүйцэтгэх хариу сурвалжилан үнэлхий чангадхан аж ахуйлал болон олон төмний хүлэн барьд ажил явдал хийхэд урагштай, бодруулахад санаа амар, эзгэнэхэд тааламжтай, хөгжүүлэхэд санаа амар байлгах хэрэгтэй. Хуулаар засахаар хөтлөн дагуулахыг баримтлж, дүрмийн шичим, ижбэрдүүлэх төрийн бодлогыг бүрэншүүлэн төлөвлөрчүүлж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангадхан, хууль хэрэгжүүлэх эрхийн хязгаар дараалтыг дүрмжүүлэн, элдвэртийн эзгэнэлтийн бит цогцын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалах хэрэгтэй. Өвөр Монголын цөлөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын аз дохиолыг амжиж, бомт өнгөрхий дүгэмчилдэх, хил алсасан барааны гүйлдэг, хил алсасан мөнгөн гүйлдэг, хилийн ардын харилцсан маймайлах зах дэлгүүр, засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг хүрээнтэг дөрмийн шинчилэлтийг ахиулан, бомтын давлагын нээлтэд маягийн худалдаа эрхлэх орчин тойрны давлаг болгон хориулах хэрэгтэй гэлээ. Лүгүйхөө чухалчлагтай бүх хотын ил шатны улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд голдлогын тойронд их талд үйлчлэхийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхийн төрүн чухал үүрэг болгож, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, ардаа зэгсгэнсэн аж ахуйд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, нэгдүгээр фронтад гүнзгэрэн бодит байдлыг байцааж, нарийнлаг оновчтойгоор судлан магдалж, сайн арга бодлого дэвшүүлэн, хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулж, арчлаар хяналт тавихыг чангадхан, манай хотын төрүн зэргийн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бий болгоход улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх суралцлага хүмүүжлэх өрнөснөөс нааш манай орны ил газар ил салаа мөчрийн хин баримжаа болон ерөнхий шаардлагатай чанга харгуулж суралцах, байцаан дэлгэх, цэгцлэн сайжруулах бүх хөлхөгийн найдваржуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж сэтгэлээ нэгтгэн үзэл санаагаа гүхэж хэрэгжүүлэн гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож суйраа баттхан сурсанаа хэрэгжилж хувиралтай ахиулахыг баримтлав. Өргөн олон катер тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадвараа давтан боловсруулж хөгжилтийн хатуу үүргийг үүргэлэн суралцлах хүмүүжлийн яс чанар үр бүтэмж олохыг ахиулсан байна. Уртаа засах орны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах үйлчилгээний төв олон төмний тусгал чанга байгаа хэрэглэгээний хүрээндэх бачим тулгам хүчир завууртын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн онин дээр нь хүчилж чанга гадхан чанга хамаарах үнэн бүтийг хүндэх арга хэмжээгээр засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийг Лавдунбаттай өрнүүлж хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хэрэглэгээний өрх ашгийг хамгаалж ардад ашиг хүртэх бодит явдлыг үнэн сэтгэлээс сайтар хийж бий. Системийн байгууллалтын талаар бүх орны хэрэглэгчдийн өрх ашгийг хамгаалах нийгмийн зохион байгуулагчдын бүтцийг үргэлжлэн бүрэн шүүлжээ. Өлө аймаг хотод байнга хүрчээ, тухайн газарт нь тухайлсан ажлын хянан жолоодлого өрнүүлжээ. Өл төрлийн хяналт тавиултын холбоолон хөдөлцөх давчанд тушиглан өл шатны ажлын хариуцлагыг чанга буудайжуулжээ. Өвөр Монголын 12 аймаг хотын хэрэглэгчдийн өрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн бүхний хамрав. Хэрэглэгчдийн эрхийн хамгаалах талаар дээр хахс жилд манай орны эл шатны хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн зохион байгуулалт эл төрлийн хэрэглэгээний зуурал даныг нийт 1567% хүлээн авч шийдвэрлэн хэрэглэгчдэд 32.47 төмөн төгрөгийн аж ахуйн хохирлыг өгүүлэн авчирж өглөө. Санаа амар хэрэглэгээг үүдэн байгуулах талаар эзэгнэгчдийн хос амлалтын дүрмийг найдваржуулах болон санаа амар хэрэглэгээгийн жишээ үзүүлэх ахуй талбайг байжуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Дундад улсын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн хэрэглэгээний байдлын байцаалтын сүлжээнд дээрх тавчанд түшиглэн эзэгнэлтийн голцогчийн амлалтын мөдөө зангийг ил нийтэлж хос амлалтад оролцсон 5127 худалдаа ачин болон санаа амар хэрэглэгээний талбарыг нийт 142 бий болгов. Засаг захиргааны хамгаалалтын талаар Өвөр Монголын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын системийн хин бүх улсын 1,2315 тавчанд түшиглэн төрөө хагас жилд хэрэглэгчдийн заалдлага илчлэн мэдүүлэлт асуун лавлсан зүйлсийг нийт 13,5754% шийдвэрлэн заалдах болон илчлэн мэдүүлгийг ерөнхийдөө шийдвэрлэж дуусгасан норм нь 180.72% хүрч олон төмний хэрэглэгээний хөртөмжийн төрөгдөл ханамжийн хэмжээ өргөлжлөн дээшилсэн байна. Суралцах болон хэрэглэхийн уйлдуулах ардын төлөө бодтой ажиллахад суурлаж, Алша аймгийнх нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон уйлдлагжуулах суралцлах хүмүүжлэр аз дохиол болгож, өндөр төвчнөр нэгдэлтийн төлөвжүүлэн байрлуулж, найдваржуулах арга хэмжээг нарилгажуулж, кадрын чадварыг дээшлүүлэх, намын гишүүний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг суралцлах хүмүүжлийн гол гардац болгож, суралцахаар ажиллахыг ахиулах бодтой ажил ардад ашиг хүртхийг баримтлжээ. Суралцлагын үр бүтгэлийг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодит үр бүтөмж болгон хувируулв. Бүх аймгийнхэн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдлэгжүүлэх тусгай сэдвүүд боловсрал, худа тасханы хөгжүүлэн мандуулах жишээ үзүүлэх анги, эрдэм чадвараа мөрийцэн тэрүүнд орохоор чармайх зэрэг арга маягаар дамжуулан үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын шүүжийн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадвар болон ерөнхий хөв чанарыг дээшлүүлэх боловсрал үзүүлгээр ачаалур болгож, үндсэн шатны кадрчүүдийн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар давтан боловсруулж, цагаарсан кадрчүүдийн өгнөд түшиглэн намын байгууллалт болон хамтын байгууллалтыг гүнзгийрүүлж, сайн дурын үйлчилгээг байнгужуулан өрнүүлж, хэрэгцээ их баялаг төрөл зүйлийн нарийн дансыг хэрэгжүүлэн, шанжи тун тоочилсан үйлчилгээний тавчингийн ашиглан олон төмний хүсэл шаардлагын бэрхсэдвийг нарилга оновчтойгоор шийдвэрлэв. Одоохондоо бүх аймгийн 543 байгууллага аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжийн намын зохион байгуулалт, хослол байгуулан үндсэн шатанд бууж, 6,000 гарын намын гишүүн ажлын байрдаа байнга үйлчилж байна. Энэ жилээс нааш сайн дурын үйлчилгээг 631 талбаруудаа өрнүүлв.
0: Шинэ барга баруун хошууны хам зууч дурын төвийн сурвалжлагч Уйхан Лившин Ёо Минчэн талаа Тян хоолын говааг мэдээснээр хөвөн нүх цагаан үл хөх тэнгэрэ эмжэрлэн хөхрөн ногоорох уул тал хүний сэтгэлийг байсгасан дэлгэрх зууны 7 сарын 5-ны өдөр шинэ бараг баруун хөшний 4-р хугацааны ардын наадам хөдө тосхрын найр жичээ дөрөөн дүндийсэн богдул дэмбрэл өрөөлтэй улаан моржил богдулсан болон сахихан хурд галуяаны 3-р хугацааны адун соёлын наадам үзий баяртай өргөн дэлгэртэй явагджээ. Тус удааны адуун соёлын нарт бүдүүн морьны уралдаан морь унаж адуургалах, явганар адуургалах эмнэгчидийн уралдааныг тохируулан Шилэн гол аймаг Баяннуур хот, Тунгалаг хот, Хянган аймаг Монгол улс жичээ хөлөн борийн дөрвөн малжах хошууны 200 гарын уяачин, уурхчин, эмнэгчин уралдаанд оролцож, Бертенк уруухан шатган хурсан олонд эрийн шанцаа гайхуулан адуучин эрийн жавхаага гайхуулсан байна. Тухайн талбайн үзэгчид нэг бүр адуун соёлын сүр далаачдын хүчин чадлын өвөрмөц ричидийг гүн ойлгосон байна. Омон онцгой засаг захиргааны орны лив авахаа хэлэхдээ би Омоноос ирсэн нэг гариг морь ууны гэж төлөвлөж байсан бүлгминх нь энд адуун соёлын найртай гэдгийг сонсоод тусгайлан ирж үзсэн тун гой байна гэлээ. Адуун соёлын гол судууд дэлгэн үзүүлэг бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлгийн тойргод эмээл дүрэ уурга зэрэг уламжлалт морины идэл хэрэгсэл ишхий уурлал арсан сийлмэл мөнгөн чимэглэл мануу чулуун сийлмэл зэрэг онцлогт гаруурлын бүтээгдэхүүн дэлгэгдэн бодсон бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчаас тухайн талбайд үйлдэн бүтээх бүх явцыг зуучлагчдад сонирхолтой үзүүлж бодсон бос соёлын өвийн урам мөрөгчлийн өрмөц үнэр амтыг мэдрүүлжээ. Өнөө жил бол Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой, улаан морин жил болох юм. Олон улсын холбоот байгуулгаас жил бүрийн 7-р сарын 11-ний өдрийг дэлхийн адууны өдрөөр тогтоосон 2-р жил болно. Тус удааны адуун соёлын наадам нь шинэ бараг баруун хошууны ардын соёлын гүн уулахууныг бүх талаар олон хараасаас идрүүлэн хүчир бүрхий сүрч буцалтгүй урагшилсан зорилгодоо хүрэхгүй бол яасан ч зогсохгүй Монгол морины зориг санаг амжилтгаар тайлбарласан байна. Дараачийн алхамд шинэ бараг баруун хошуу Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бодц зохицуулахаар гол шижин болгож адуун соёл бодсон бос соёлын үе уламжлалт залгамжлахын соёл зуучлалын аж үйлсдийн гүнзгий уцуцуулахыг айхулж уламжлалт соёлын шин цаг үед шинэ амжилтын хүчинтэй болгон нэн олон зуучлагчдыг тал нутгада татан авчирж хөдгийн нуруунд мордуулан хөдөө нутгаар айлуулах болно.
1: Манай хорооны мэд төрөөхөн Манжир өртөгийн олон улсын чингэлгийн талбай хилээр оруулах амбуданы зан тогтоосон Хянан хамаарах талбар бомтын ерөнхий захиргын шалган байцаалтыг өнгөргөөж жинхнэр ашиглалтанд оруугүй. Энэ бол Манжир бомтын хилээр оруулах амбуданы Хянан хамаарлын 5-р талбар газар болно. Газар эзлэх талбай нь 50 түмэн тэгштрүүлжин метр байж чингэлгээр ачаалж төвөрлсөн арбай, буудай, сааг зэрэг амбудаага байцаан шалгах, хүлэн авч буулгах, төр хадгалах ажлыг хүлэн авч гүйцэтгэх болно. Ойлгосноор Манжир өртөгийн олон улсын чингэлгийн талбай бол Дундад Европын жишээний галт тэргийн зүүн шинэвтрэх замын зангилгын хүйсийн нэг мөн. Өнөөс өмнө хилээр оруулах амбудаагийн зан тогтоосон Хянан хамаарах талбарын хэрэг миг бүрдүүлсэнгүй болохоор чингэлгийн амбудаага үртэнд хүрсний дараа эрхөвш зөвшөөрөл олсон бусад талбарт шилжүүлэн хөргөж байцаан шалгаж өөрийн үртэх нь нэлээд өндөр, үеийн хугацаа нь нэлээд урт байв. Холбогдол бүхий гойчлыг олсны дараа Манжир бомтын хин хамгийн төрөнд ажлын тусгай анги байгуулан шалган авах хэмжээг 69 зүйлийн гүйцэтгэл тоо болгон задлж хижгийг сэргийлэх чадвар, ачаалж буулгах чадварыг нэгд нэгээр нарийн хянамгай харгуулсан байна. Шинэ байцаан шалгах талбарыг ашиглалтанд оруулсан нь Дундад Европын жишээний галт тэргийн төврийн хэлхээгийн зангилгын дутуугдлыг нөхөрлөв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулга сэчин билэг анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан Мөргөжилтэн Жүдэн.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.
2: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр. Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Золгүй явдлыг төвчин гарч чадахгүй байгаа тэр хүнэл хамгаас золгүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүр нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ элжийн дугаараар эхлээд хайрын улирал гэдэг дууг хүргэн намсрай норов дуулна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс уралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэх

0: өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчлж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ард

Гүдэнбэр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлье. Гүдэнбэр хотын цаагурын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Мани хотын олон газруудаараа цаагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний утгал бүх хотын хөвчөнд жирүүсхэн борон орно, хэсэгт дум зэргийн борон орно. Олон газруудаараа 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн утгал бүх хотын хөвчөнд жирүүсхэн борон орно, хэсэгт дум зэргийн борон тээ. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний утгал бүх хотын хөвчөнд жирүүсхэн борон орно, хэсэгт дум зэргийн борон орно. Олон газруудаараа 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн утгал бүх хотын хөвчөнд жирүүсхэн борон орно, хэсэгт дум зэргийн борон тээ. Хайдар оронд тунгалгаас үлшиж жирүүсхэн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус.

Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баян тухай болгосонд тунгалгаас сүүлчид жирүүсхэн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс сэлгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Ягш хотонд үүшиж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс сэлгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Давдаалын балгасанд үүшиж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс сэлгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэрэн гол хотонд үүшиж жирүүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс сэлгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд жирүүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэлгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Жалан айл хотонд жирүүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэлгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгосонд жирүүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэлгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Наажи болгосонд жирүүсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэлгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайлар оронд тунгалгаас сүүлчид жирүүсхэн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс сэлгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмэт 10 минут.

Манай хорооны мэдэ төрөөхөн манжуур үртөний олон улсын чингэлгийн талбайн хилэр оруулах амбуданы зан тогтоолсон хянан хамаарх талбар бомбын ерөнхий захиргаагийн шалган байцаалтыг өнгөрхөн жинхнэр ажилтанд орсон байна. Энэ үл манжуур бомбын хилэр оруулах амбуданы хянан хамааралтын 5-р талбар газар болно. Газар эзрэг талбай нь 50 түмэн төгчдөрвүүлжийн метр байж чингэлгэр ачааж тээвэрлсэн арбай буудай заага зэрэг амбуудааг байцаан шалгах, хүлийн авч буулгах, төр хадгалах ажлыг хүлийн авч гүйцэтгэх болно. Ойлгосноор манжуур үртөний олон улсын чингэлгийн талбай бол Дундад Европын жишээний галт тэргийн зүүн шинэвтрэх замын зангилгын хүйсийн нэг болох юм. Үүнээс гадна хидэр оруулах амбуданы зан тогтоосон хянан хамаарх талбарын хэр хэмийг бүрдүүлсэнгүй болохоор чингэлгийн амбуудааг үртөнд хөрсний дараа эрх биш жившээрэл олсон бусад талбардаа шилжүүлэн хөргөж байцаан шалгаж өөрийн үртх нь нилээд өндөр үеийн хугацаанд нилээд урт байлаа. Холбогдол бүхий гоёчлыг олсны дараа манжуур бомбынх нь хамгийн түрүүнд ажлын тусгай анги байгуулан шалган авах баримжааг 69 зүйлийн гүйцэтгэл тоо болгон задлаж хийдхийн сэргийлэх чадвар ачаалж буулгах чадварыг нэгд нэгээр нарийн хянамгай харгуулсан байна. Шинэ байцаан шалгах талбарыг ашиглалтанд оруулсан нь Дундад Европын жишээний галт тэргийн тээврийн хэлхээний зангилгын дутуудлыг нөхрөлсөн байна.

0: Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дарааллын туршилтын орны Манжурийн хэсэг орон Пайс өдөгсөний дараа Манжур бомбтч шинэ хөвжилтийн аз дэхөөдийг ухтан авчирлаа. Манжур бомбтынх нь төмөр замын түргэн нэвтрэх амбуданы тээврийн тусгай галт тэрэг дарыуд нь буулгаж ачаалах зэрэг загварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн амбудаг амар төвшин өндөр бүтөмжтгээр гадаадаас оруулах шийдвэрийг байгуулж улсын амбуданы амар төвшин болон умрааш нээлт хийх их талд нэн сайтар үйлчлэх болно. Шинэ барга баруун хошууны хамзууч төрийн төвийн сургуульчлагч Уяхан Хөөжин Мэмчвэн талагийн мэдээснэр ойрын өдөр 1926 онд байгуулагдсан шинэ барга баруун хошууны 1-р баг сургууль 100 жилийн ойгоо тэмдэглэдэг. Тус сургуулаас төгссөн сурлагын хамтад багш зурагчид Гэрийн Ахмад Баяр Хөөртэйгээр 1-р баг сургуулийн хүрээнд цуглан гоо сайхны хүмүүжлийн өргөтөлийг хамтар сонирхон сургууль байгуулагдсан 100 жилийн ойгоо хөрхөгжөнтэй бэлгэлсэн байна. Тус удааны 100 жилийн сургуулийн баярын өвдөгш ёслол нь Эль Жагсаалын игнэний талбайд орохоор хөшгөөсгсөн байна. Хөлбөмбөг олон улсын шатар, шинжил ухаан мэрэгжлийн үзүүлэг, эрийн гурван наадам зэрэг өвөрмөц онцлогтой 13 жагсаалын игнэ тус тусын давулгаа бадруулан ховчс засал багаж хэрэгсэл бүтээлч үзүүлэг нь тус тусын уран сэтгэмжтэй байж үзүүлэг нэг бүрэн чүм тус сургуулийн сургууль эрхлэх онцлог хүний хүмүүжүүлэх хүсэл эрмэлзэлдийг ачааллан хэдэн үеийн хүмүүсийн шаргуут чармайлгаар хүний хүмүүжүүлэх урт айна өвхөж ирсэн яруу алдар болон сургуультай ээнэгчсэн хайр сэтгэлэг жичээ одоох байдлыг дэлгэн харуулж сургуулийн хөрөөний гүн зузаан уулхан хийгээд шин цаг үеийн багчуудын цовоо хөөрхөн оюун санааны дүрс байдлыг бүгд талаар илрүүлсэн байна. Уран сахны тоглолтод тус сургуулаас төгссөн оргидын гочлолдоо бойр хөлний босоо хүлгүүд 100 сурагчдаар бүрдсэн үндэсний савхан бүжиг товшор хөгжим жангар тууж бүх багш сурагчдын дуулсан амьдлын улаан сараалан гэх сургуулийн дуун тал нутгийн ардын зан үйл сургуулийн төвхийн хайр сэтгэлэг болон үндэсний соёлыг уулсалцуулан уулгаар баялаг утга санаанд тод бүхэл тоглолт нь гоц сайхан бөгөөд үүдэлт чанараар чанга байж соёлоор солонгорсон урлагын нар болж чадсан байна. Тус удааны сургууль байгуулагдсан 100 жилийн баярын ширс ажиллагаа нь шинэ барга баруун хошуурийн 1-р баг сургуулийн тал нутгад үндэслэн суур сургаан хүмүүжлийг үнсгэрүүлсэн 100 жилийн өнгөрлөлтийн бүх талаар эргэцүүлэн үе үеийн сургаан хүмүүжлийн ажилтдын ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлсэн эдвэг баялаг өрөвтөлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн бөгөөд нэгч Домдуудын шилдэг уламжлалт соёлын уулахууны гүн үндэслүүлэн Домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттагч хил хязгаар орны тал нутгийн сургаан хүмүүжил соёлыг уламжлан дэлгэрүүлсэн амьдлыг үйлдэг болох юм а. 100 жилийн хөгжилтийн төвхийн шин зангилгын чигт зогссон 1-р баг сургуулаас тус удааны сургууль байгуулагдсан 100 жилийн баяраар шинэ гараа болгож намын төлөө хүний хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүлэх уух санаа үүр хариуцлага бат цахин онцлогт гоо сайхны хүмүүжил болон үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг гүнзгий айхулан сараалан мэт бадарн дэлгэрч эрем хэлэн давшсан тал нутгийн багчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хил хязгаарын малжиг хордны сургаан хүмүүжлийн чанар сантын хөгжилтийн урт аянтай итгэл төгөлдөр урагшилж байна. Манай хорооны мэт 7-р сарын 1-ний өдөр явагдсан Дундад улсын хамтлан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэдэх их хурал дээр бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын төрөүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг хөвхүүлэн сайшаах тухай Дундад улсын хамт намын төв хорооны тогтоолыг уншин нийтлэв. Үүнд Манжур хотын Шинкайх балгасны Арка нийгэм төргийн намын үр ярвалдартайгаар сонгогдсон бүх улсын төрүүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын цолыг хөрдсөн байна. Арка нийгэм төргийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвд хөрөхөд ажилтад яаралтай ажиллаж байлаа. Энэхүү улсын төсийн ярвалдар нь нийгэм төргөд ярвалдрыг авчирэн бүх ажилтан болон харийн орны суугаал ардын сэтгэлийг урамшуулан байрлуулсан байна. 72 насны суугаал ард Жоу Юйчээ өглөө өрт энэхүү хялбар бусаар олсон яруулдрын шамлыг тусгайлан үсэхээр нийгэм тойргод ирсэн байлаа. Манжур хотын Шин Кайх болгосны Арк нийгэм тойргийн суугаал ард Жоу Юйчээ хэлэхдээ нийгэм тойрог ийм их яруулдар олсонд би маш их сэтгэл давдлан баярлж байна. Би хараагаа мялахаар ирсэн гэж ярьж байлаа. Арка нийгэм тойргийн намын үүрийн их улсын Умратын хил хязгаард хэдэн 10 жил үндэслэн нарин хянамгаа ажилласан бөгөөд үг дунгуугаар бат сахисаар ирсэн байна. Хилийн шугам дээр сахин хамгаалалт хийж байгаа хувьсгалт бэхлэлт болсны хувьд Арка нийгэм тойргийн намын үүр ямагт намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг үндсэн шатны засалтын бүх явцад тууштуулан гол шижин болгож Хилийн нийгэм тойргийн үүрмц орон байрын давалгад суурлан Бичхан улаан онгоцын хичээлийн танхим гэх ховьсголт сургаан хүмүүжлийн нэрт тэмдгийг үүдсэн байна. Уламжлалт намын хичээлийн хурлын гэрээс Арзуху нуур хилийн хөшөөний хажууд нүүд гэж намын гишүүн олон төмний онгоцоор хил дагуу цагдан хамгаалахыг зохион байгуулан явхын дагуу тухайн үеийн ховьсголт нууц зам харилцааны шугамын гайхамшиг түлгэрийг ярьж өгсөн байна. Үүний хамт олон төмөнтэй ойртсон тариан газар дахь хичээлийн танхим нь төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах, тариалгын мэрэгжлийн жолоодлогын тариачин өрхийн тариан газар болон тариачны гэрийн хансан дээр нь хөргөж олон төмний сонсож ойлгох, сонсох дуртын өнгийн үг яриагаар намын дууныг дамжуулсан байна. Манжир хотын Шинкайхэ болгосны Арка нийгэм тойргийн намын үүрийн шүүжи Хүү Яжин хэлэхдээ Арка нийгэм тойргийн намын үүр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монгол тушаасан тавын их үүргийн ямагт бат цэжилэн Эх улсын Умратын амар төвшин тогтооны халхавчи бат цогцоолохыг дөрвийн холбож ажиллах аргын амтлаг үйлдэг болсон байна. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлог гол шижимийг Бичхан улаан онгоцны хичээлийн танхим зэрэг үйл зүйн ажиллагтыг уусалцуулсан байна. Нутгийн ахад дүү нараа дагуулан уламжлалт тариалгын ажиссэс хөдөө аж ахуйн зуучлалын уусалцуулах хөгжилд тийш шилжин ботын ажилсан ботын амжилтаараа намдаа үнэч чудраг байхыг бичгэлсэн байна гэлээ. Арка нийгэм тойргийн намын үүр хилийн нийгэм тойргийн орон байрын давалгад суурлан намын байгууллалт хөдөө аж ахуй ба зуучлалын уусалцлын хөгжилтийн загварын шиний үүдэн сөвөгчилж онцлогт том хүлэмжийн нарилаг тариалах хэлбэрийн тармилын суурныг байгуулж гүзгэнэ үзм зэрэг уулаасаа өмнөд оронд ургаж байсан жимс идэшин ногооны төрөл зүйдийг оруулан авчирж өмнөд орны жимсийг Умрат оронд тарж ургуулах хамтар байж төрөл зүйдийг цогцлон байгуулсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ ээлжийн сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Сотон сонгодон роман тууч.
2: Шин сургах бүтээл тойргул.
1: Сонин сайхан араачин туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Орон бүтээлчдийн нарийн хөтөлмөрөөр шуугдсан босгогдсон сонгодог туучсийн бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачин бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачин туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
3: Радио тоочс нэвтрүүлэг цаг алгаслуугүй хүлэн сонсдох хүндэт олон сонсогчдын минь сайн байлсан уу? Монгол улсад зарцсан тэмдэглэл хэмээх үнд бүтээлийг та бүхэндээ өргөн тайлуулахар бэлэн боллоо. Мөн сүмлийн зохиож Сэбагна орчуулан Орон сод өнгөшин.
4: Гайхамшигт алтай. Шөндөлийн нэг цаг хагасар бидээ Гов Алтай аймгийн төв Алтай хотод хүрчээ. Алтай жочтын буудалд буудлаж, замын ядраа зүдрэгээс болж, зөөлөн бөхөд нам цохуулжээ. Өглөө үүд тогшиг чимээгээр сэрсэндээ сачралтын найз Сритер гай болоод түүний гэргийн наран цэцэг байлаа. Сритер 57-тай Гов Алтай аймгийн сонны хорооны дараа авьяас бэлэгт сэтгүүлч хүн. Бидээ Сритер даргийн 69-р хөнгөр зугаацлын зусаал болоод Монголын их элсэн цүлийн сувд болсон Эрен нурыг зорим мартлаа. Зам тожи дуудуулж үлгэр онсог яран инээд баяртай л явлаа. Гов Алтай аймаг бол Монгол улсын хамгийн баян тансаг өсвөлн сайхан газар орон. 14 томон текстрүүлжин километр нутаг дэвсгэртэй 6 томон хүн амтай. Ямагар Монгол улстай оройлж тарайлан бараг байдаггүй. Алтай хот бол Монгол улсын далайн түвшнээс хамаг өндөр өргөдөж байгаа хот. 2181 метр. Улаанбаатараас 1000 гаруй километр алсад байгаа ч зилгүр гадаадын зугаас өсөд өлөм жаргнаар хурч зугаасан тойрдог юм байна. Энтэ ижи хайрхан хар азар хуул, сутай уул зэрэг нэр алдартай цасад уул хайрхан байдаг мөртэй ганцхан машин явж болдог богтын хавчил байдаг. Хойд талаар нь Монголын их элсэн цөл өргөжилэн хөвөө хисгаргүй элсэн далайн дундах мэлмэлсэн тунарсан эрээ нур болоод ажиг нуурын эргэн тойронд гайхамшигт ногоон бүрд бий. Говалтайн говь маш нэр алдартай, хуйсийн говь, шаргын говь зах хязгааргүй уудам мөртэй цэл ногоон, говалтайн өндөрлөгийн уулнырууд говь элсэн чөл тал нутагт янгар, хандгай, даг, хулан, говийн баагай зэрэг тоогүй олон зэрлэг амьтан арайтан оргонон амьдарч, олон улсын зэрлэг амьд бодсын хамгаалтын улаан дэвтэрд жагсаагдсан байна. Говалтай нутаг эрт дээдээс Дорно үрнэгийн Аржачны замын чухал газар орон болно. Дэлхийд дахнаа алдартай хан улсын үеийн эртний торгон замын хойд шугам нь үүнэр өнгөрч цагаан голын дэнжиндэг хөгнүгийн хатан зураг зэрэг маш яргүн эртний хууч буур байдаг. Одоо ч гэсэн Говалтай нутаг Монгол улсад үлэм жаргүн зохиолж урлагчдыг хөмжүүлэн өгсөн юм. Их жохооч Чэл Удэ Дамбай энд төрж өсөж, Тонглох Тамир Руман нь Монгол улсад тэдэггүй бүх дэлхийн монголчуудын сэтгэлд хүнд байрыг эзэлдэг мөртөө хятадаас эхлээд гадаадын олон хилэнд орчуулагджээ. Их жохоочийн нутагт түүний төрүүлж өсгсөн унхан байгалийн бахархан ширтэж зогсгод тал нь улам удам, тэнгэр нь улам гүн цэнгэр ажээ. Тэл ногоон талд адуу мал таати бэлчээд зурагч юм шиг шүлэгч юм шиг ойхон. Ийм сайхан их байгаал хүн ардаас их зохиолж урлагч мэдлэхгүй ч яах вэ? Бид нэг өндөр даваг таваад хавчуу нарын ихч өксөр уул оройсон замд ороход би айхдаа нуруунаас хүл торгож байлаа. Хөнгөр зугаацлын газар ойртоод хүрэхэд бид дахиад машин суухын зориг алтран бууж явган алхан сретер дарга ганцаараа машинаа жолоодон уулнаас буу. Хөнгөр зугаацлын зус алдагч нь өндөр уул гүн хавчлын хооронд байрлаж уулын хөндий нам хөмгөн ой мод яхч уран аяар холоос горох орчгоны уурсхан сонсогдоод үнэхээр арсын орон хэмээрээ. Энд юунд зусаал байгуулсан байгвал энд олон ариун аршаан булга байдгаас зун болсоор хол ойрын хүмүүс ирдгэн би сэтгэлээ сувлан амардаг байна. Бид нарин горхийг дагсан зүргээр урсгал өгсөн гараад очвол өнг үзөмж өнөхөр гайхамшигт яажээ. Уулын жалхын ихэнд таван булга ориглон шүд ташим хуйтан. Хажууд нь толгойн засал, үе гишүү хуйн шар усны засал, нүдний засал гэж хавдсан дээр бичээстэй байлаа. Бид булга булганаас нь сүсгэлэн амслаа. Ганц амсаад өвчин эдгэрэхгүй нь мэдээж чи онгон сах ус нь ивэх болгосай. Өдийн хойнын 4 цагт бид хоол идэхээр боллоо. Монголчууд ер нь хятадчууд шиг хуурлах хайрлах тогоо шаргантаа сагаарсан биш болохоор бид яаран төрүүлүүлэх гэсэнд юу хийхэн олж ядан уг нь бууз хоньны махтын шүл гаргах гэж байснаа яарж бачимдахдаа тогооч нь буузны мах ногоо зэрэг нэг тогоонд хийгээд чанчлаа. Гэсэн ч тон амттай. Бид идэж бараад зоосо үгэй гэсэнд чохом ямар хоол хийгээд хэдий зоос авах мэдгүй байлаа. Тэдний зан аран шин үнэхээр хайрламар цайлгантай. Зусаалын захирал нь бидний их элсэн цөлийн эрээн нүрт очих гэж байгаах сонсоод доороо өөрийн жолоочоо дуудан бидний машиныг жолоодуулв. Тэрээ, манай жолооч зам сайн мэднэ, нар жаргахаас түрүүхэнд та нарыг лав эрээн нүрт хөргнэ гэж хэллээ. Бид нэг өндөр уулыг даваад Монголын баруун хэсгийн өндөрлөгийн тэгшүүдэм талыг жирилцтэл дахгүйлв. Сретер дараг миний 69 уулд янгар говд тэмэ талд зэргэж омгшин ярьж байлаа. Бид үнэхээр 8 цаг хагасын өмнө Монголын их элсэн цөлийн эрээн нуурд хүрчээ. Эрээн нуур яг их элсэн цөлийн дундас шигтгсэн ногоон хас шиг бинтрээтэн долгиолно.

Сэритер дарга хадагтайтайгаа хоёулаа гой сайхан монгол төрлөгийн өмсөн нуурын хуванд сэтгэл бэлхэм дуулна. Тэдний сэтгэл зүрхээс ундарсан ай дуунуудаас монголын ууд өвнөдхийн тал говь эсэн чөл ой хөвчи уул нурууд нь ээлжлэн тодром нанчи энэ сайхан нутагт өрнө болж төрсний омох бахтал эзэн нь болж хайрлан хамгаалах итгэл зориг нь илхэн мэдрэгдэнэ. Наран уулын саахур жаргаж өдшийн толонд ирээ нуур мэлмэрэн өргөлжилэн залгалцсан элс манга алтран шаргалтаад амгалан намуухнараа их байгалийн дарагдшгүй амжирлын хүчнийг гайхуулна. Бидний буцах цаг ойртон сачралтын санаачилгаар авч явах ариг тамхи төрөвтнө гаргаж газар дэс сум азтай сайхан уулзсан тасалцсанаа билэгдэн бид бүгдээр аз жаргал эрүүлэнх альва сайн сайхныг зүгнэн өрөөцгөлээ. Тэнгэр аажмаар харамгүй боллоо. Гөвчи бидний хэнэн чи ирээ нуураас салах дурггүй байлаа. Монголын их эссэн цүлийн гоо үзэмжээ, эрээн нүрийн гайхамшигтай лид шидэ, монгол хүний дотносох халуун зан миний сэтгэлийг эрхгүй тогтлуулан байлаа. Би тэднийг удтал ширтэн суулаа. Монгол хүн агуу их гайхамшиг түүхийг бүтээсэн их үндэстэн. Эцэгдээд синке эрлэх баатар эрэмхэй шулан байсангүй бахтамжтай зан аран шинийг хадгалсаар байна. Тэдэ асуур шулан чээж уужин уудмийнх тал нутагта дураараа аж түрэн амьдрахтай улам жил орохгүй боловсны ч гадуур чилдэггүй. Тэдэ хээнчэр тааламжтай амьдрал дурлахгүй эд урсанд шундаггүй. Нэнчи одоо үеийн соёлын дайралтад бууж өгөхгүй. Тэдэ хүн байгалийн ээж өгчил орчин тойрон хийгээд амиахын жимийг чанг баримтлан хизээгүрд өөрийгөө алдалгүй насаараа тал нутагда аж түрэн амьдарч байдаг. Тэд ёстой тал нутгийн жинхэнэ эзэн нь мөн. Алтан бэ минь алчаавас у алчаа тугай ахуу төр минь бүү алдар тугай гэдэг Чингис хааны сургаал санаанд орлоо. Тиймээ, Монгол гэдэг Чингис хааны байгуулсан улс гүрэн одоо 800 жилийн өмнөх шиг Аз Европыг сундалсан уудам их нутаг дэвсгэртэй дэлхийн гэрэгшээ дагуулсан хүчрэг их хөтөн чадалтай биш ч гэсэн хатуу ширүүн онжилуудыг туулж алхам бүрд давшин хүчрэхэж байна. Нутагтаа харсан хасаагчуд. Монгол улсын хасаагчуд голдуу баруун хэсгийн баян үлгий болоод Ховт аймагт төвлөрөн 10-аад түмэн хүн амтай. Баян үлгийд 8 түмэн бий. Тэдээ нүүдэл малжил болоод ан ангалдаар гол болгон Ховтын хасаагчууд тариа бас тарддаг. Үндэстний үүсэл гарал болон амьдралын арга маяг татгалаараа тэдээ Думдад улсын хасаах үндэстэнтэй адилхан байдаг. Монгол улсын хасаагчуд 1940 оны урд хожидор Думдад улсын Шинжанаас Алтай уулыг даван Монгол улсын баян уулгид нүүдлэн оцсон юм. Оршин суух, оршин тойрон, амьдралын уламжилт зан датгал

Өрөм төрийн ёс заншил альчи талаараа ч юм өөрийн үндэснийг ончлох шинжээ уул хөвөр нь баримтлан уламжилсаар байна. Тэд түрк язгуур хэлний хасаг хэлээр хэрэгэлсэр байна. Хасагчуудын монгол гэр нь халах монголчуудын монгол гэртэй жаахан ялгаатай. Хасагчуудын монгол гэр нь монголчуудын адилаар ганц шиг хатаас хэрэглэггүй хана, уня, тооно хийж, ишхи бүрөөстэй ч тоон битүү өрхөд татдаггүй. Монголчуудын гулжаар нь тооныхоо өмнө хэсэгт нь байхад хасагчуудынк нь харин арх хэсэгт нь байдаг. Би энэ тухай монголчууд болоод хасагчуудаас чүн асуухад олигтой хариулт олохгүй. Зарим нь уламжилт татгалт хийдэг нь, зарим нь гаднаас нь харахад монгол айлуу, хасаах айлуу гэдгийг ялгахад амархнаас болвоо гэж хэлж байна. Хасагчууд ан агнахтай авын нохоогоос гадна бүргэдтэй байдаг. Тэд ахт хулагдаа мордоод авын бүргэдээ царгуудаараа зогсон уул талар уухайлан дахиулж байдаг. Тэд голдуу хүрээ аав хийж хасгиралтан бахирлдах дуун уул талар цуурятан амтан арайтныг сочон өргөн. Зэр зөр үнэг хярса туулай гургуул агандаг байна. Данир гэдэг хасах залуугийнд би айлчилж өнгөрсөн. 26-т тэр том тариачин мөртө гарамгай малчин мөн чи ардын урлагчин хүн. Данирийн монгол гэрээ уужуу том цэвэр тэгш. Хасагчуудын гар урлаллын бүтээгдэхүүн маш алдартай гэж сонсоод энэ удаа нүдэрээ үслээ. Ханын хевсээ, шалын хевсээ, зүйл зүсмийн бохч зэрэг ур сайтын нарилах хийсэн гар урлын бүтээгдэхүүнийг гэртээ өлөгкинүүл гэж тавихын тавин дэвсхийн дэвсээд бичхэн урлагийн ертөнцид орсон шиг гойд сайхан. Хасагчуудын ардын өлгөр дуу уулаг баян хэлвэр олон. Өөрөө найруулан зохиож өөрсдөө тоглон үеийн үедээ уламжилан ирсэн. Олнороо чуглар бол домбра алгадан товшиж үндэсний бүжиг баяр хөөртэй бүжиглэн их байгалийн соёрхсон хишиг буйныг эдлэн. Жил бүрийн баяр дурсгалын өдрүүдэд тэд олон янз хэлбэрийн ардын дууны цуглаан явагдуулж бас наадам эрхэлэн морь уралдан ишиг буялдаж хөвгтийг хөөрсөлдөх зэрэг удамшилт бие тамирын ажиллагаа эрхэлдэг гэж Данир надад ярьж өглөө. Төвхийн ном судраас үзвэл хасагчуд бол Алтан Ордод улсаас тасран гарсан төрк хэлтэй нүүдэлчин аймаг ухсаа болно. Олон китоны хасагчууд Думдад улсын Шинжангийн ойгурын өөр тансах хооронд оршин аж турж Монгол улсад 10 том хүн амл амьдарч байдаг. 20-р зууны 90-р оны Думдчаар Казахстан уулын зөвлөлтөөс тусгаар гарч өөрийн улс гүрнэ байгуулан Назар Баяв ерөнхийлөгч бүх төрлийн хасагчууд Казахстан улсад ирж аж төрөн сууршихыг урьсан байна. Монгол улсын баруун хэсэг ойрын жилүүдэд байгалийн гай гамшигт дайрагдсан ядуурлах хүчирдэлд тулгарснаас бараг 6 түмэн хасагчууд Мариа Гунжи, Малаа Туун, Гэр бүлээр уулбартайх туулан ядрал зүтгэрлийг хайхралгүйгээр нүгдлэн Казахстан улсад очиж сууршжээ. Монгол улс бол ганц үндэстний чохчд улс болохоор засгийн ордноос нь хасагчууд Казахстан улсад очиж сууршихыг хориулсангүй. Ирж очих эрэгчүүлэгийг бүрэн олгосон байдаг. Казахстаны хасагчууд гаднаас ирсэн хасагчуудыг тийм дуртайгаар ухтан авсангүй. Нийгэмдэж тэр, ажил олгогдож тэр гаднаас ирсэн хасагчууд тэдийл дасгүй байж, очихосноо өмнөх хүсэл бодолтын огтхонч адилгүй байлаа. Ингээд нэг бүлэг хасагчууд Монголд харж ирэн угийн тасарсан нүүдэл малжил ан ангалдын амьдралаа дахин сэргээсэн байдаг. Энэ явдал нь унсан шорой алт гэдэг хууч үгийг гэрчилж байгаа юм. Хэрвээ танд аз тохиол таарч баян өлгий аймагт очиж хасаах малчдын таар очвол жочин халуун хасаах малчин лавтая таны ахトゥшига сайхан жочлох юм.
Өндөр сүрлэг алтайн часад харихны хормойд хасаах малчдын баяр баясгалантай бүжгийн дум дуусаж, тэдэнтэй цуг айраг ууж, адууны хүйтэн өмс шатааг шир ширж ажиллан хасаах өвгний айжим чохлог тэнцсэн домбор хөгжмийг сонсон хасаахын гой өхтийн уран дэгжин бүжгийг сонирхон суул, талаптая сохторон цинкр охторгүй цагаан үлэс цас дуулас нохон тал хийгээд хасаахын гой өхтийн хоорондох зүрх сэтгэлийн оюун сүнсний холбоох эрэхгүй мэдрэх юм аа. Тав дугаар бүлэг Чингис хааны мэндэлсэн газраар сурулж илсэн тэмдэглэл. Мянган оны агуу хүн Чингис хаан. Ажлын хааж авч хүлээгээр би Монголын түүх болоод Чингис хааны тухай гадаа дотоодын ном зохиолуудыг уншиж суухтай Монгол үндэстний нүүдэл малжилд амьдрал хийгээд тал нутгийн ам ахуй яахын аргагүй ий зогсолтой байгааг улмаар таньж ухаарлаа. Унших тусам Монголын түүх улам ул гүн нарин өргөн дэлгэрэнгүй холбогдох төр бүрэн олон газар нутгах уудам болж Монголын түүхийг бүх талаар нарлаг гүнзгий нэвтрэх ойлгоно гэдэг тэнгэрт гарахаас ч хэцүү шиг санагдлаа. Хоо хизгаргүй уудам талд амглан цэнкэр тэнгэрийн доорх жижигхэн Монгол гэрүүдийг ширтэн зогсохтой би. Энэ хөө жижигхэн Монгол гэртээ хожмын хүмүүс бурхан шиг хүндэтгэн биширдэг өрлөг их Чингис хаан мэндэлж түүний дагуулахаар жижигхэн Монгол Хян аймаг чирэг чин хөчрөгжиж дэлхийн түүхийн хөгжлийн ханд шиг эрэгшээсэн агуу их үндэстэн болсныг итгэж ядан байлаа. Уянгас хураалаг морин хурийн өвөрүн завхаалаг их шигтэй Монголын өрлөг түүх өчөдрөхний юм шиг л ойр санагтна. Мянган оны агуу хүн нэгэн үеийн тэнгэрлэг богд Чингис хаан дэлхий дахин танд анхаарлаа төвлөрүүлэн таны бүтээсэн гайхамшигт түүхийг тайлбарлан таныг судалж гаж байна. Та хожмын хүмсэд уншаад барахгүй ном тайлбарлаад дуусшгүй онсог ултач. Яг дэлхийг дайлан дагуулагчийн зохиогч Фэйнигийн ишрэн магтсан шигээр Чингис хааны бусад улс гүрнийг дайран довтлж эзлэх, дайснаа устгах, өөрийн цэргээ хөчрөгжүүлэх зэрэг арга бодлогон ч юм өөрийнх нь оюун ухаан авьяас билгээс төрсөн юм аа. Яг үнний хэлбэл арга бодлого гүн нарин дайснаа алганыгаа зураас шиг тодорхой мэддэг Александр хэрвээ Чингис хааны үед амьдарч байсан бол ухаан хэрэглэж бодлого тогтоох талаар Чингис хаанд сурахчил болох мөртөө хотыг өвдөх зөөл зүйлийн арга бодлогын талаар тэр Чингис хааны сохор балайгаар дагуул таарчин гэж бодно байхаа. Европ болоод Орсын Монгол эрдэмтэд Чингис хааныг хорсож занахын хамт хүмүнж чанарын боловсон хийгээд зэрлэг балмад хоёр туйлыг бүрэн төгөлдрөөр авч төрсөн гэж эрэхгүй бишрэн магтдаг нь сонин явдал бишээ. Талын салхин хацрыг илвэн санаа бодол тархинд удтал эргэлтнэ. Дарахуй өрх нэгэн хүсэл сэтгэлд аянтан ургалаа. Би Чингис хааны төрсөн нутаг Хэнтэй аймаг дочин. Чингис хааны төрсөн газар Дадал сумны дэлгэн болтод очиж баратна. Би сэтгэлээрээ ойлгоно. Чохом ямархан орчин тойрон дэлхийг тунслахсан хүнийг хөмжүүлсэн болтой. Ямархан үлцгий тэмбрэлт газар орон нүж атхан төрж дэлхийг эрхшээсэн ахуй хүнийг мэдлүүлсэн юм бэ. Монгол улсын 1-р сар хавраг нэвт хүйтэн хамт ява бид гуруула хитдэрлэж хээр хонгохоор Nissan 4-5 тэгтэг машин 2 суулаг бензин хөрөлцөхийчээ идэн суу бүлэн ментор зэргийг өөртөө бэлтгэн шихэр боб борсог хадаг зэрэг гарын бэлэг бэлтгэлээ. Бид шин барга баруун хошууны архашаатын хилийн бомтоор хил гарах үедээ хошууны нэгдмэл фронтын дарга Манха бидэнд тусгайлан өхрийн борц авч ирж өгөөд замдаа хэрэгтэй шүү гэлээ.
Өдийн хойноо 3 цаг 50 минутад бид хилийн бомтоор яршиг төвөггүй гараад Монгол улсын Зоромт аймгийн төв Чойвасан хот руу давхууллаа. 135 км-ийн талын замд цас нэмгэн 45 км-ийн хурдцаар 3 цаг хагас жирүүлзүүллээ. Найз нөхөд маань өвлийн гэрэнд Монгол улсад очих хэрэггүй, тэнд хүн зон цөөн, цас их, тэрэг тэмээчийн эндл осол гарвал тон аимшиг

Монгол улсын цагуур туйлын хуйтан тэгээс доошо 30-40 градус амархан хөлдөж өхнө. Хэрвээ шүн машин чинь хунгардчих бол ойртоо 100 газар хүн зум байдаггүй. Талда чонарвн сүрхэлж явдаг туйлын аимшигтай очих хэрэггүй гэж сайхан санаасаа ятгаж байсан. Бас жарим нь заавал очих гэвэл адх нь 2 машин цугдаа явбал батлах тий гэж байсан. Замдаа эдгээр үнэн сэтгэлийн ятгалыг санахта үнэхээр багсаг санаа зовлоо. Гэвч Монгол улсын алдартай гэрэл зурагчин сачралт болоод түүний найз Сүхбаатар профессор хамт яваг бодохта сэтгэл баахан уужирлаа. Оройн бид чой болсон хотын хэрлэн буудалд буудлаа. Гэрн дулаан цэвэр тогтой үжилгэнч сайн. Дараа өдөр нь 9 цаг хагасд хэрлэн буудлаас гараад Хэнтэй аймгийн төв Өндөр хан хотыг чиглэлээ. 330 км-ийн талын бор зам хүмсэд айдас төрүүлнэ. Мартхаас өмнө буудлын ажилтан бидэнд цаас их явхад амаргүй цагалгааны мод дагаад явбал төөрөхгүй гэсэн билээ. Чайвасан хотоос гарамгч энэ айны хатуу бэрхийг анх эдэлсэн. Хараа алдам талда цаас цайлзаад бордос хийсэж овоорсон хатуу хонгор хойно хойноосоо үргэлжлээд машин торч төвөглөн арай л 30-40 км-ийн хурдцаар зүтгүүлнэ. Замда айл зон мал хар харагдсангүй хамт ява орчуулгач болд залуу бидэнд малчид одоо ч юм өвөлж эндэ нүсэн зун болвол сая гол уснаас ойр тал газрын зусландаа буудаг гэж хэлж өглөө. Замда бид аюр занаа гэдэг малчны хий сургалж явлаа. Би тэдэнд саяхан хөвлөгдсөн Монгол улсын арилжаачин урх зөвлөр гэх зурх дэвтрийг бүргэх гэсэн юм ээ. Энэ зөвлөрт надан би тэдний дайлчилаад сүудрлсэн тэдний гэр бүлжич настны сүудрийг нийтлүүлсэн байх юм. Тэр үед насты ээж надаас сүудрийн сүулт манд илгээж болно гэсэнд би лавти өөрөө хөргөж ирнэ гэж ам бардам зөвшөөрсөн болохоор энэ удаа энийг бийлүүлж насты ээжийн амьд сэрүүн үед нь өөрийнх нь нас агсан хэрн эрс хатуу дүрх нь домдод улсын жургат дэвтэрт нийтлэгдсэнийг өсүүлж баярлуулах гэсэн юм. Зам тууж сургалаад тэднийхээ олсонгүй өвлжэнтэй нүсэн байхтай. Арын 7 цаг хагасд бид Хэнтэй аймгийн төв Өндөр хан хотод арай чамай хөрч эртэш буудалд буудлаа. Энэ буудалд бид хэд удаа буусан болохоор үйлчлэгч тань аль хэдийн таны тасал болсон. Тэд удаж төдлөггүй хонох гөр хоол умд базааж өглөө. 8 цагт бид буудлын Европ хоолн гэрт хоол идэн зоогдож суухад хажуугийн хэдэн ширээнд Монгол залуучууд пивун грин дээвэр авч хаям диск бүжгийн аяг дахан галзуурсан шиг дэкрэн хөрөн мушхралдан бүжгэлж орилж хасгаран энд өөр хөнгүй юм шиг байлаа. Энэ нь өрнөтийн соёлыг шүтдэг одоо үеийн Монголын залуучуудын сул сэлүү чагаа өнгөрүүлдэг романтик галзуу хөв нам байгэнэ. Ботончрийн өвөлжөний нутаг. Өвөхөн анчныхаас буцах замдаа бид аварг бүдүүн нарсанд бүрхөгцөн тэгшүүжм ангир газраар өнгөрөхөд Сүхбаатар багши битэнд. Энэ бүдэ Чингис хааны алтан ургийн өвөгдөдс Ботончр Монголын өвөлжөний нутаг болно. Ботончр ахトゥ нараасаа салж яваад энд өвөлийн хөтнийг өнгөрүүлэн харцгаа 50 ан хийж амд уусан мөртөө ахトゥ нартайгаан ахлан давлагчгүй уранха овогтныг мал хартын хуран авчи өөрийнх иргэнэ болгоч. Монголын нүүдэд очоонд алунгаа их бэлгсэн босныгаа хойно наран сарны гэртлэр журамслан ботончр монгохийг төрсөн гэж тэмдэгдэж байдаг. Монголын нүүдэд овчонд бас алунгаа их дог мөргнэс 2 хүүтэй, нэг нь бүхнүүдэд, нөгөө нь бэлхнүүдэд гэж тэмдэглэж байдаг. Дог мөргөн өгснөй хойно алунгаа их бас 3 хүү төрвөө. Отхон нь ботончр монгох. Бэлхнүүдэд, бүхнүүдэд 2 том болж ухаа орохдоо олон жилийн дараа 3 хүүтэй болсон дэс сэжиг төрж, далдуур ярилцаж байгаах алунгаа их мэдээд 5 хүүгээ дуудан авчирч хүн болгонд нэг нэг мөс өгч хугал гэсэнд чүн амархан хуглав. Дахиад 5 мөсийг нэг багч болгон өгөөд хугал гэсэнд хэнийч хугалж чадсангүйд алунгаа их. Бэлхнүүдэд, бүхнүүдэд та 2 намайг энэ 3 хүүг төрөв.

0: хиний юуны хөвгөн гэж сэжиглэж байна. Сэжиглэх танцуу. Сүн бүр цэгэн шар хүн грийн өрхөт хооны гэгээгээр орж хэвлийг минь нийлж гэгээн гинүү хөвөл дүрмэнд шингэх болгоо. Гараран наран сарны хилээр шар нохой мөт шарвалцаж гарах болгоо. Тэлмээ яхан өглөгтэй түүгээр ухвасу тэмдэг инүү тэнгэрийн хөвгөн боёча. Та таван хөвгөт минь ганц хөвлөөс төрөв. Та дугарын таван мөсмөтэй ганц болгоосу тэдэ нэгээр мөсөд мөтэй гинээр хялбар хоглогдохтой. Тэр цогтой мөсөн мөтэй хамт нэгэн эдэн болгоосу гинээр хялбар яахан болхотой. Химэн сургач. Алонгоо их таван хүүхдээ л биш тэдний үр хожисыг таван мөс мөтэй бат бүлхэмдүүлэн хинч хялбархан хугалж эс чадах хөчрөг их үндэстэн болгосон билээ. Мандул хаан хамаг анхны Монгол хаант улсыг байгуулж Чингис хаан олон удааны дайн хийж бостоос хэтийдэм оюун билэг итгэл хүндээр орондоо хөвтөх цаагүй уулгалдан тэмчилдэж байсан Монголын ил аймаг ухсах Алтан Жолоонтой хураан Монгол хаант улсыг байгуулв. Төвний үр хойчс өгөөдэй хаан Хувлай хаан Монгол үндэстнээ улам хүчрөхжүүлэн дэлхийг ноёрхсон их үндэстэн болгочээ. Алонгоо их таван мөсөр хүүхдээ сургасан үлгэрийг монголчууд бахархан дэдэлж одоо хүртэл уламжлан ярсаар байна. Бутан тэр мөнхөхөл Монголын алтан ургийн каны чухал хүн. Монголын хян ухсааны буржхан овхтон бутан тэр мөнхөхөөс эхлэн бий болсон юм. Жамхаа бол бутан тэрийн талаас олж авсан жүрмсэн бүсхийн төрсэн хүүхдийн хойчс жадран овхтон. Бас чи Монголын түүхэндээ хаан. Жамхаа чэж сэтгэл явчих чухал журмыг тэрсэлдэг хойхор хулжин журамгүй үйл олон хийсэн хүн. Тэр Чингис хааны найз анд мөртө хүчрэх дайснын юм хэмээн ярилээ. Нэрэн хэмэ. Зарим талаас нь хэлбэл Жамхаа Чингис хааны дагтан Чингис хааныг хүмжүүлжээ. Чингис хаан Жамхатыг олон жил тэмчилдэгтэй ой бэлэг нь улам хурц болж ухаан бодол нь улам өргөжин өчс сүлд дэлхийг ноёрхох ууга үйлсийн суурийг тавьжээ.
1: Сая Монгол улсад зорьтсон тэмдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Энэ дугаарыг радио туулис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогч хэдөө. Хөлөн байрхотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэ ээлжийн нөтрүүлгээр дээр ээлжийн нөтрүүлгээ залхан Хөлөн байрхотын хайлартах 1-р дундас сургуулийн тамрын багш Сэрэмплий сургуулсан тусгай сургуулийн доод хэсгээс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: Энэ дугаа ихлэр бол 2012 онд бүхэл дугаа ийшээ. Бүгдийн энэ дугаа гэдэг сайн дугаа гэдэг нэг буйин буй байна. Дөрвөн мүч гэж одоо хүнээр ярил дөрвөн мүчтэй одоо дугааш нь хоёр бүхүрд.
1: Толтой.
0: Хоёр болоо оргож ирээд тэр хүнд хөнгөний тохирох одоо хатар урал бен сүчи бай.
1: Тий. Араастай
0: араа төрөлтэй. Хөдөө арааныхи зарна. Хөдөө араа хөдөө арааныхи зарна гэсэн бүр өрөнгөө бүйдэ тохируулжаад хийд болдог. Энэ бол энэ дугаа бияс хүний өөрөө хийснийн бүлнийн би өөрөө худалдаж авсан байжээ. Энэс үнийн дугаа анх тадан өзмөн хөлхөд бол анх авход бол 3,000 төгрөг орж ижээ гэж хэлээ. Эрдэм 9,000 гарыг орж ижээ гэж хэлээ. Тэр үед л үнэтэй шүү дээ. Гэтэл өнөөний шинэ маягийн бүнгэн материалтай олон одоо ийм шинэ маягийн дугаа гарснаас өмнөний дугаа болоод хамгийн үтлсэн дугаа болоод байна.
1: Ер нь одоо энэ дугаа бол 10 жил болсон байж байгаа
0: юм шүү дээ.
1: Ер нь одоо өөрөө одоо афны сөрөөр бас энэ одоо яа өөрийн санаа гараад атсан байж байна.
0: Тийм ээ. Би энэ бол одоо өөрөө юу нь болохгүй л юг нь одоо жоохон сайн одоо сайн гэхлээр лавтын үн ханд үнти болно шүү
1: дээ. Тийм.
0: Өөрөнгөө бүйдэ тохируулсан үн ханд тохиромжтойг нь олж хийнэ. Тэгж байгаа одоо үн дугай бол би нэг дэмэл юм хөдөлгөөгүй одоо хэд нэг багсаа өдрлөг аруул өөрөө засаад болохгүй юм. Одоо өөрөө яа засаадгүй л одоо шат мэддэхнээ асуудал авал заагаад өөрөө нэг болгоод өнөө энэ бол тэр дугуй над нэг хамаагүй байна.
1: Оо тийм биш. Энэ дугуй одоо таны дагаад бас баг хөдөөг ажраа аялж байна.
0: Оо нээ ярихд бол одоо бүл 1000 км зүлв гарч байна.
1: Оо тийм бэ тийм. Юу нэ одооны дугуйгаар авч хэлүүлж та тусгай уралдаан дорог дугуй одоо хөндөн бол баг хөдөөний хооронд байд.
0: Энэ дугуй гэх шин 2 янз юм байна. Тэр засван замын уулын замын дугуй гэдэг. Тэр нь засван замын дугуй. Тэр нь л одоо олонх нэг нилэн сайн нь бол одоо үн ханш нилэн сайн үнтэй нь бол 7 кг 8 кг-ны наавар савар гэдэг. Энэ уулын замын дугуй бол одоо 12 11 кг тиймэр үр өнтэй.
1: Тийм байж. За тэгвэл одоо өөрөө бас одоо энэ одоо дугаан онд юусууд байна одоо өөрийнхөө хурд цан бас одоо анхаардаг байж байна. За тэгвэл өөрөө одоо хамгийн хурдандаа нэг цагийн хугацаанд хөдөө километр аялсан байж байна.
0: А хамгийн хурдандаа нэг цаг дотор би 35 км байдаг ба. Нэг хамгийн хурдандаа нэг цаг дотор. Энэ бол миний хамгийн хурдан шүү дээ. Гэтэл хамгийн хурдан төгсгөн замдэр хамгийн хурдандаа бол 57-8 хүрдэжээ.
1: Тэгвэл одоо сэн дугуй байх хар барахгүй бас одоо ямар зүйлийг шаарддаг юм байна.
0: Одоо уралдаанд ороход бол авти амрын хамгалах талаар бол олон байст. Тусгай дугуйнх өмд хувцсаа. Тусгай малгай нүдний шил шоли шахи. Энэ шахи гэдэг нь одоо өнө уралдаанд ордог хүн болгонд тэр дугуйн шахи байхгүй бол нас нилэн хөвчөгөөр нөлөөлөгднө.
1: Тэр
0: битэнж юу? Энэ бол чод шахагаа аваад тэр гişхөр дээр анслаа хийдэг.
1: Тийм
0: үл шахаа. Өргөд малгай, боли нүдний шилсэт.
1: Тэгвэл одоо буян мэрсэн тийм хөөмтгэнэ.
0: Тэр нь одоо тусгай уралдаан дээр тусгай дугуй тэрний өмнө хүчтэй. Хүчийг төлрүүлээ нөө.
1: Энэ
0: бүй барьсан учраас тэр нь намарлагдсан юм байхгүй шүү дээ. Хийсэн юм байхгүй. Энэ юм л бас хурдч дөрүл нэлэн асахтай тал байна.
1: Бас
0: өргөдөр гэлгэр.
1: Тийм
0: салхай одоо тийм л бүр олонхмөр гэлгэр өдөр хийн шүү дээ.
1: Тийм. Ер нь энэ чинь бас одоо бүр л тусгай уралдаан дорхтой бүр одоо бас нэг одоо жоо гэсэн тиймийг үлдэнэ
0: тийм. Энэ бүх юм л одоо бөөм үн.
1: Тийм ба.
0: Сайн нэвсээр нэг нүдний шилхэд 1000 төгрөх.
1: Тий.
0: Аргаад одоо малгай хэд 1000, өмөд хувцас хэд 1000, шахаа хэд 1000 гэхдээ энэ юм дугуй төрөөсөөс үнти болоод явах боломж өндөр байна.
1: Одоо манай хүлэн бэрн утгаараа авч хэлвэл одоо энэ тусгай дугуй унж гэмүү уралдаанд оролцож эрен байж гэнэ үү?
0: Яа, яг энэ дугуй төрөө гэсэн манай энэ газрын

0: Гэн байцаас болоод манай энэ Хүлэнбэрд Урланд тусгайлан Урланд оролцож байгаа гэсэн үний би бас яг мэдгүй байна.
1: Цөөхөн
0: цөөхөн оргоод гадрын салтгаас манайд зун цагн охор.
1: Тий.
0: Өвөл цагн урт. Өвөлдөө бид он нөхөд тэр өвдөгөө хамгаалах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Эгодос оношин өнөрд бэр өний тусгай мөрөглийн бичиг болохоор энийг хүйтэн басаар дугаа хураага төвчин.
1: Тий.
0: Дараа хавар юм уу, дараа зундаа гаргаж унах. Ийм учраас бид одоо яг унхын цөөхөн гэсэн үг. Энэ манжурд нэг өнөөдөр Урланд бас нэг гурав төрш нэг манжурд нэг одоо хатад зү тэр. Хатад ах. Тэр өөрөө дуу төрхний дэлгүүр нөөж штт. Тийм өөрөөс адлийн төрөти өөрөөс юм нэг мөрөгдлийн талаар бүх юмр байна. Өвөлдөө гэр дотороо дуугна. Жохолд улаан болсоор хувцас зузаалгаад цаг цөлөти учраас гадаагур өдрийн жилийн дөрөв удаа бүр дуугна гэна тэр.
1: Энэ өвөл цагаад Хүлэмэр нутгаар дугуун гэсэн амаргу тий.
0: Амаргу.
1: Хүлс гаруулаад сайхан тагшруур бол одоо тий. Түүнээс одоо цаас ихтэй хэлтраа тий. Одоо үйлжүүлэн шалтгаан байж тий тий. Ерөнхийдөө нийл одоо Хүлэмэр нутгаар энэ дугуун төрний гурлаан жохон байгуулж байгааг бол ямар шухан байж байна. Таны анх гэрэгтэй эдл хавлаад.
0: Энэ Хүлэмэрийн одоо 14 онд миний ярьдсан 14 онд нэг төрүүллээ. 15 16 он 3 жил хийсэн байжээ. 17 оноос эхлээд дуу төрний уралдаан байхгүй. Манай Хүлэмбэрд байхгүй. Эргэж бараад одоо уралдаан гэж хийгээгүй. Одоо хөдөлгөдөө нийлээд нэг дуунд хүмүүс хоорондоо нэг энэ дэр нэг энэ төртөл явъя хүн төрөлхий үзээгээд хоорондоо ихэд наадаг нь нөхөд байдаг байжээ. Би бас өөрөө адлын хараанаас болоод тэдэнтэй нийлдэж илэхгүй сте. Эргээд одоо энэ 2 жил 25 оноос эхлээд манай Хүлэмбэрийн шинэ бараг баруун хошуу алтай өмөл болгох хэвээр хөлн нуурын тойрох уралдааны зохион байгуулж байна. Энэ нь 20-р жил болж байна. 25 он чинь анхны жил.
1: Тийм дээ.
0: Энэ уралдаанд бол хар мөрөн мож өмнө өмнө орноос тусгай мөрөдлө дугаар тусгай мөрөдлөөр явж байгаа уралдаанд олон ирж байна.
1: Тийм дээ. Ер нь одоо өөрөө бас одоо 2 жил оролцсон байж гэнэ үү?
0: Тий, 2 жил оролцсон.
1: Тэгвэл одоо энэ 2 жилийн энэ урдланаас авчлал энэ 2 удааны урдлаанд ямар талаараа зөрөө тэвэж байна? Өөрөө бас одоо ямар шугам хөрөнгө үзэмж холсон байж байна?
0: Энэ л одоо нэтнэн 25 онцтой бас 6 сарын сүүлч байж ижээ. 6 сарын сүүлчүүд 7 сарын үеэр байсан үйл зүйлийн шалтгаанаас болоод хойшлоод 8 сарын сүүлч болжээ. Энэ нь бол надад их ашигтай тал. Би энэ хооронд нь боловсрал дийлжээ. Өөрөөс олон удаа унцтай. Өөрөнгөө тусгай зориулж аваад боловсрсан байжээ. Өн жил л дийлээгүйс боловс цаг нь өрт. Өөрөө би өөр адлын хараанаас тийм цөлөө зав байхгүй. Надад өөрөө сайн боловсрсны сайн одоо өрөнгөө би шаардаж боловсрсны сайнаар 10 төрсэн байж дээ. Энэ нөгөө хүүхдээсээ хүүхдээсний өрөнгөө одоо насаараа насны хазгараар орсон болгоор хүүхдээс дээ.
1: Тийм.
0: Нөрхөө өргөөд уралдааны зохион байгуулсан талаар бол анхны уралдаан анх удаа зохион байгуулж байгаа учраас явж жоохон хөлцгөөд л байна сте.
1: Тийм.
0: Өргөөд энэ жил бол нэн одоо хөлцгөөд надны хөлцгөөд л бүгдийг нөхөрлөөд бас л уралдаан гэдэг юм ямар ш хийх болгон автын нэг дутгатад л байна сте.
1: Тийм.
0: Улам сайн болж байна.
1: Тийм. Одоо энэ уралдааны зохион байгуулалтын талаас бол одоо улмаас улам одоо төгөлдөрч байна тийм.
0: Төгөлдөрч байна.
1: Тийм. Энэ 2 удааны уралдаанд одоо энэ зам шугамаар авчихсан юм ямар шугам байна?
0: Зам шугам нодн гэхээр баран хүчнаас гараад хаашаа мандри замаар яваад өргөөд Чингисийн морин уягад байна сте.
1: Тэр
0: нөгөө бас нэг зугаалцлын газар нуурын хөө тэр нуурын хөө хурж бараад өргөөд нуураа дагаад баран хүчны зүүнд байгаа баруун сүм гацаа.
1: Тий.
0: Тэр гацаанд төгсгөлийн цэг байж байгаа. Нодны зай нь 86 км байдаг ба. 86 км тэгээд нэг тойроод ирнэ. Нодны би өөрөөс боловсралтын учраас өмнө 50 хэдэн км үл нэгэн тэр төрүүлдэг нэг бүлхэнд тэр явж ижээ. Тэгээд сүүлд нь болоод шүрмөөс татчихын аль зүйлийн шалтгаанаас болоод тэднээс хосроод тэгээд өөрөө чармаасаар бас шүрмөөс татчихээ бас дөөш 2 удаа дөөш харахад шүрмө татлаа би өөрөөс нэг мөдөгшин. гүйж буугаад алхаад өөрөө ажааж алхаад жоохон нухаж мохохтэй тэгээд уулаас буух боллоо. Ойгоо буюу сул тавиад одоо урдлаж баргаас та. Өн жил өглөр бол өн жилийн зам шугам нэн гой байдж. Гэтэл уртай урдлааны уртай өрөө их бороон цагаурын байдлаас болоод зам харилцаа замын гулгаа халгаанаас болоод 88 км нь хувраад 49 км болж.
1: Ёо зам нохор болж
0: тий. Зам нохор болж. Гэтэл одоо энэ жилийн урдлааны Чингис хааны морин уяа хүрээд өргөөд баруун сүм гацаа хүрдэг хэвчээ. Өн жил яг өсрөгөр нь унаад явчих.
1: Оо тийм бай.
0: Хошносоо гараад яг тэр замаараа унаад Чингис хааны морин уяа хүрээд төгсөө.
1: Оо тийм бай.
0: Төгсгөл энэ.
1: Шин баруун хөшөнд урлаан дөрөгтөд маш тайвар төгөөд авчих юм уу? Унаад авчих.
0: Өн нодлон гөхөр би одоо гариг тааруулж гаад гэрэлтгээ бүгдүүлэн машинаа дуугаавал машин дээр төгөөд аваад авчихжээ. Тэгэхээр өн жил өглөр энэ надад бас энэ үйлчлэгэ байж дээ. Өндөөс дугаагийн төг төрөг байна. Хүний наваас машин бүдүн одоо бүдүн анчны тэр анчны машин төрөг өстө пасс дээ одоо. Байна. Өн жил бас өн жил гэрэлд явуулааг аваасаг би өөрөө ганцаараа дугаага тэр энэ зохион байгуулсан тэргэн дээр төгөөд өөрөө тэр пасс нар суугаад нас энэ зардал мөнгө гэж авахгүй сте. Тусгалан урлаан зориулж байгаа тэрх.
1: Нүү тийм байт.
0: Ийм гай.
1: Урлаанд явхад бас олон жилийн бэлдэг бодлог байна. За тэгвэл энэ бэлдэг бодлогны талаас нь хэд тийм ярихгүй.
0: Энэ байлдаг бодлог гэхээр бол одоо өөрөө хүний өрөнгөө хүчээ үзад хүний үзэн сте. Би одоо энэ бараг да хэрэг төмс бах сатэ гэж бодлоо.
1: Нөхөр төвшин дээр шүү
0: дээ. Нөхөр төвшин дээр байвал биний дах юм уу? Эсвэл өнөө лөө би барина. Өнөө дагна. Эргээд одоо боломж явал өнөө жоохон дагуулад хойлон одоо энэ чинь анги нөхчөөр оруулаа одоо тэгэхэд тийм болцоогүй сте анги нэгчээр орвол анги нэг чинхэн нэгэл хүнийгээ төрүүлэх юм суурн дор бүгдлэн тэр нэгэ хавсраа дагуулхын дагуулад салхины
1: хагалж
0: өгнө салхины хагалж өгнө нөгөө хүчин арилж өгнө эгэ тэрэг үзүүр төрүүн дээр аваач өгнө сте өнөө бид чинь бүр хуу хөнөр орж байгаа учраас хөдөлөн хойлон таньдаг бол хойлон хамтрий хойлон гээд өөр хүнөртэй буй явь хойлон гараад хойлол явь бид дарыг хүч бараг багсаатай холон чи 100 м дагуул би 100 м дагуулъя. Тэгэд хүчээгээд ариулжгаад тэгэд явна. Энэ одоо олонх одоо толгорох одоо юм хэвээр байлга бодох хэвээр. Одоо тэр анги нөхчөөр орсоорвол одоо энэ нь өнөөдрийн үзүрийн хэн дүгэн. Эсвэл одоо энэ хөдөөдрийн урдааны хамгийн үтсийн төрөгийг бид авнаа бол өдөр өдөр нэг өнө хүнийг хамгаална. Иймэрхүү нэг олон байлгууд байна.
1: Тийм байх. Өнөө жилийн хэвд бол 7-ны цаг болсонд хотын хүмүүсүүд бол дугуун жигүүлсд бол олон байж байна тий.
0: Тий олон байна.
1: Тусгай урдлаанд орох хүмүүсүүд бол одоо дур бахтын хүмүүсүүд бас ондоо байдаг шүү дээ тий.
0: Ондоо.
1: Ер нь энэ дур бахтын хүмүүсүүд анх ихэл дугуй үнжиг хөтөл авчирвал одоо нэг өдөр бараг хэдийжээ унвал одоо бүйд нь их төрөмтэй байдгийг.
0: Энэ өнийн одоо хөрвөөс дөө би анх ихэл дугуй үнжин унзгаа хүн нэг дуваа. Өргөөд адал нэг өдрөөр тийм адалгүй адлын шаардлага гэж байхгүй. Ийм хүн бол одоо нэг өдөр дөө нэг 50-аас 80 км унахад бол хамаагүй асуудалгүй.
1: Оо тийм.
0: Өргөөд өр тарианыга төлөндөө өдөр нь адлын өр тарианыга төлөндөө унзгаа хүн нэг өдөр бол одоо нэг анх унзгаа хүн 25-аас 35 40 км 40 км-аас их хол болно. 25-аас 35 км энэ бол одоо тохиромжтой бай.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ ер нь одоо нэг хүмүүсүүд бол одоо энэ нэг дугуй тэрэг нь ямар нэр тэмдэгтэй техникийн ер нь анхаардаг юм байж байна. Тэгээд ер нь одоо өнгийн хүмүүсүүдэнд авч хэлвэл үн хамшаар тэрэмтэй мөртөө одоо энэ өдөл хэрэглэл болмор шиг дугуй нэ нэр тэмдэгөө солиулаа да.
0: Энэ нэр тэмдэг бол одоо үнтээс гадаа бүр олонхан бүр гадаа дээ нэстэ. Энэ одоо манай энэ газар орондоо тохируулсан хүн болгон одоо үнж болмор дугуй бол одоо олон нийтийн хараанд ордог нь бол Зиантэ гэдэг нэг байна.
1: Оо тийм.
0: Менида гэдэг байна. Энэ хоёрд бол одоо өмнө

0: Үсээ хаан нэг нэр тэмдэг юу басаа та.
1: Тий.
0: Зарж боллоо тий.
1: Тий. Энэ шидэвшин гэсэн нэр тэмдэг байна.
0: Тийм байт. Одоо бодлоо одоо том том урлаанаар хэд удаа явсан байж тээ.
1: Том том урлаанаар хэлэр одоо хамгийн том нь л дугаарыг тэр бүх усын хөх нуурын тайрах их сургуулийн оюутны урлаас та. Тэр нь хамгийн их урлаан их том урлаан та. Эргэж ураа тэрнийгээ дараад нь л төмөжийн ундрад орлоо.
0: Баруун
1: жимжин уулаа. Тэр хоёр л орж эргээд дахиад нэг оролцсон бөөжн нэг талвайн. Талвайн уулын замын дуу тэрний урлаанд орсон байжээ. Тэр уртай өдөр нь замаа үзэн сте. Гоё гошин зам байж. Оройд нь бороороод маргааш нэг өдөр шавар. Тэнд л одоо хамгийн мөрөгдлийн шалгасан сте. Ан шаварт яаж онно? Төшөө нь яаж аль үед нь хүчилнө? Аль үед нь яаж онно? Хүний дагна уу? Хүний яаж давна уу? Тэгэж энэ урланд энэ нас 13 оны өшөрлөж ба. Эргээд дахиад өөрөл нэг 16 он 17 он Улаанхатын хавчин баран гарын дом төшөө. Тэнд нэг урланд одоо бидэн өндөөс хоёр тэр хүн хоёр машин хүн 8 хүн 9 хүн тусгалан тэр урланд оролцохоор очижээ. Тэгээд тэнд нэг оролцсон байж дээ. Эргээд энэ 2 жилийн хүлэн нуурын тайрах дуу төрн урлаас тэ. Хүн болгоо нэг өөрөө нэг өөрөө сонгосон тамирын хөдөлгөөн байдаг сте.
0: Тий.
1: Би өөрөө тусгаан мөрөлдө хүлэн мөгө гаргавал голж оролцдох, голж оролддог.
0: Тий.
1: Энэ одоо миний дуу төрх сте. Нэг одоо цөлөөлөг арал үн бүлдэн байвал урлаан нарн одоо энэ жилийн үн урлааныга дараад нь өөрөөс урлаан болгоны дараа нь өөрөө нэг дүгнэлт хийхгүй да.
0: Тий, тий.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч хатаа. Энэ цахи нөвтрүүлэг маань энэ хүндэрлэж байна. Нөвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь нөгөө хий. Бээжингийн цагаар 18 цаг.
3: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөтрүүлгийн энэ дугаар та бүхнийхээ сонорт хүрэхэд бэлэн боллоо. Би өглөө нөтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэхүү энэ цагийн нөтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүрэхээр боллоо. Бид урдаар хуулийн тайлбарж болонда анхаарлаа хандуулъя.
4: Асуу нөвлөх зүйд байвал арай жоор тусгал хийн үү? Амьдрал төгөлсөн учраас хуулийн зөвлөг авна уу?
2: Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нөвтрүүлгийн хуулийн тайлбарж болонгаараа хуулиар засах домдод улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг бий болгох тухайтай та бүхэндээ тайлбарлан хүргэе. Ягагтгүүл төр явдлын хорооны сонин мөдөний албан гэрийн сонин мөдөний төлөх хурлууд 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд их бүх талаар хуулиар усан засахыг ахиулахад бол анхаарлаа төвлөрүүлсэн байдаг. Төр явдлын хорооны сонин мөдөний албан гэр орчмын өдөр 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлт даруулаг алхаа гэх ширээс гол сэдвт сонин мөдөний төлөх хурл хуралдуулж бүх талаар хуулиар усан засахыг ахиулах холбогдол бүхий байдлыг үл танилцуулсан байдаг юм а. Тэгвэл төвийн улс төр хууль цаажийн хорооны төд нарийн бичгийн дарга тэмжээгүү улсын улталын ажлыг хуулиар засахыг бүх талаар ахиулж хуулиар засахын үндэс суурийг бэхжүүлэх жишилтийг тогтворжуулах алс хэдэд ашигтай байлгах баталгааны үйлдэлийг гүйцэд бадруулж нэн төгөлдөрдсөн домдод улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуулиар засах систем нэн өндөр түвшин бүхий нийгэм журмын хуулиар засах улсыг чармайн бүтээн байгуулж хуулиар засах домдод улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг бий болгоно гэж

илэрхийлсэн байдаг юм а. Тэгвэл доор хамтдаа 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд хуулиар улсаа засах энэ тухайтай чухам одоо ямар шүү байрлуулалт хийсэн энэ тухайтай ойлгоцгоё.

За тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх талаар хуулиар усан засахыг ахиулахад бол бүрэн төгөлдөр хууль цаажийн журамжлалын системийг төрөгтгөн бүрдүүлэх юм байна. Сайн хууль бол чадамгай засгийн өртөл мөн байдаг. Тариан газрын хамгаалалт болон яс чанарыг дээшлүүлэх хууль, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хууль, мөнгөн гүйлгээний хууль, мөнгөн гүйлгээг тогтворжуулах хууль, нийгмийн аварын туслах хууль, өмчлөгээний баталгааны хууль, найдан хүмүүжүүлэх үйлчлэгээний хууль, хил алсасан ялзралыг эсрхүүчих хуулийг тогтооно. Аж ахуйн тампурлын хууль, банкын үйлсийн хяналт хамааралтын хууль, багшийн хууль, зам харилцааны амар төвчний хуульд засвар оруулна. Саний мэдээ нийтлэг хурал дээр бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль цаажийн ажлын зөвлөлийн дэдэрхлэгч Хуанвэй 2026 онд тогтоож засвар оруулахаар байгаа хууль цаажийг танилцуулж, зарим нь улсын их явдлыг цөөжиндээ багтааж, зарим нь зангилгийн бага явдлыг анхаарч, чүм 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн харалт үүрэг арга хэмжээг туушлуулан найдваржуулахтай нягт уялдуулж байна гэлээ. Танцуулснаар 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль тогтоох төлөвжүүлэх урагштай ахив. Үүнд тушаалын хугацаанд хянан зөвлөөлөхөөр дэвшүүлэхээр байгаа 79 нэгдүгээр төрлийн төрөл зүйлийн 58-ыг нэгэнтэй биелүүлж, биелүүлсэн норм нь 173-ыг 4-д хүрч, бус

нь тохируулан эхлүүлнэ. Хуанвэй гүйцэд судлан нотолж талын хуулдах тогтоох төрөл зүйлийн сануулгыг өргөнөөр сонсож бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн сануулгыг сайтар судлан эмхэлж хууль тогтоох төрөл зүйлийг шинжилгээ ухаанчаар тохируулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг урагштай хэрэгжүүлэхэд хүчтэй хууль цаажийн тулгуурлал хангана гэж илтгэлээ. Олдлоготой хөрөө, шинээр мандсан хөрөө, гадаадд холбогдох хөрөөнд хууль тогтоолтыг чангатгаж, ард олны хүсэл шаардлага чанга, үйлдэлгээд бачим хэрэгсэх зүйлсийн хууль тогтоолтыг төргөн цуриад нь дагах тогтцыг бүрэн шүлэх хэрэгтэй. Тэнгжигүү намын дотоодын хууль тогтоолыг улсын хууль цааж хууль тогтоолтой залгуулан зохицуулах тогтцыг бүрэн шүлэн хууль тогтоолтын системт чанар, бүхэл цогцот чанар, хамжилцах чанар, хугацаат чанарыг дэвшлүүлж нэн шинжил ухаанч бөгөөд бүрэн төгөлдөр нэгдэлтэй бөгөөд эрх сүртэй хууль цаажийн журамчлалын системийг байгуулна гэж илтгэсэн байлаа. Хууль цаажийн яамны дэд сайд үүзэн бүх улсын нэгдэлтэй том зах зээлийн бүтээн байгуулалтын дүрмийг тогтоож хууль тогтоолын дүрмийн хатуу чанараар бүх улсын нэгдэлтэй том зах зээлийн бүтээн байгуулалтыг харшилж байгаа харш саадыг арилгана. Үүний зэргээр зохиомол оюун чадварын эрүүлэр хөгжих ерөнхийлсэн чанартай хууль тогтоолт, ойр охторгүй аж ахуйн хууль тогтоолт зэргийг түргэтгэн ахиулна гэж танд сулав.

Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд хуулиар улсаа засахад чанар сантай хууц хажийн үйлчлэгээр чанар сантай хөгжилтийг батлна. Хуулиар засах бол хамгийн сайн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл байгаа. Дотоодын хамгаалах яамны дэд сайд Янвэлийн 2025 оноос нааш дотоодыг хамгаалах яамн бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагыг зохион байгуулж аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах тусгай ажиллагаа өргөнүүлж аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийн асуудлыг нийт 5-7 том байцаан залруулж байцаан битүүмжилсэн эд хөгжлийн үртгийг нийт 13-8 доншуур төхрөг хүчингүй болгож барьцаанд үлдээсэн бүл мөнгийг 22-2 доншуур төхрөг буцаан өгч 19-9 тэмн дансан үрхийг хууль ёсоор ховруулах юм уу хүчингүй болгож 89-8 доншуур төхрөгийн бүл мөнгийг сулалжээ гэж танилцуулсан байна. Янвэлийн дараачийн алхамд дотоодын хамгаалах байгууллагын аж ахуйд холбогдох засаг захиргааны байцаалтыг чанга журамжуулж засаг захиргааны байцаалтын нэг явдлыг төвлөрүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж шат төрөл хуваан байцаах нарин дансчилсан байцаах дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж аж ахуйдын хөвийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багсагнаа гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх болон аж үйлсийн шиний үүдгийг гүнзгий уусалцуулахыг ахиулна гэж дурджээ. Ардын дэд шүүх хорооны шүүн таслах зөвлөлийн дэд яамны дэсийн тусгай тушаалтан гишүүн Лёгвишан тоочлсон аж ахуйн шин эзэгнэлтийн байдлыг чиглүүлэн ардын дэд шүүх хорьо зохиомл оюун чадвар та баримтын өмчлөлийн эрхийн хууцаажийн хамгаалалтад холбогдох журамжлын чанартай бичиг материалыг судлан тогтоолоо. Та баримтын эрхийн хараалал, та баримтын арилжаа, AI үүсмэл бодис зэрэг талын таслан тогтоох дүрмийг төгөлдржүүлж, та баримтын элементийн суур дүрмийн системийг төгөлдржүүлэхэд хүчин нэмэрлж, тоочлсон мөрөгжил болон бодит цогчийн аж ахуйн гүнзгий уусалцдыг ахиулна гэж илтгэлээ. Байцаах байгууллагын хууцаажийн хяналт бол хуулиар засах хяналтын системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ардын дэд байцаах хорооны дэд байцаах дараг Мяушин мэн байцаах байгуулдаг хэрэг болгон данслах, тангман байцаах, шүүн таслах, гүйцэтгэх зэрэг ажиллагаанд тавих хяналт бүх талаар чангатгаж хүчинтэй

болсон таслан тогтоолтод тавих хяналтаа хүчлэн чангатгаж ард иргэний биеийн эрхэд холбогдсон албадлагын арга хэмжээ болон байцаан битүмжүүлэх, барьцаанд үлдэх, цөвдөглөх зэрэг албадлагын арга хэмжээ өрөө шийтгэлийг тушаан гүйцэтгэх, иргэний хэргийн таслал тогтоолтыг гүйцэтгэх зэрэг заргын ажиллагаанд тавих хяналтаа чангатгаж хяналт тавих хандлагат чанараа чангатгана гэж илтгэлээ. Үүний зэргээр Мявшин Мин байцаах тангын байцаахыг хууль ёсоор үрдүүлж хууль барих ажилтны эрх тушаалаа ашиглан ховын найраар хууль ёсыг гажуудуулсан, хууль босоор хорьсон, өрөөдөн шахаж үчгэлүүлсэн зэрэг ялт ажиллагааг хууль ёсоор байцаан шийдвэрлж хууль барихын ялцралыг чанга шийдэх нэ гэж илтгсэн байдаг.

Тэгвэл хуулиар засах дундад улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг бий болгоход амгаланд дундад улсын үндэс суурийг тасралтгүй бэхжүүлнэ. Ерөнхийдлэн засах төв бол амгаланд дундад улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулах чухал тавчин мөн. Шинэ цаг үеийн функцогийн туршлагыг баримтлан хөгжүүлэх чухал ачаалбар мөн. Тоо баримтад харуулснаар одоохонд бүх улсад нэгэнт 2849 шаны дэсийн ерөнхийлөн засах төвийг байгуулж, шаны дэсийн засах захиргааны орны хуваарлыг бүхнийг бүрхүүлэхийг биелүүлж, 2025 онд 976 чиг дөрвөн түмэн зөрчил зууралдааныг хууль ёсоор шийдвэрлэхийг ахиулан, учиртай үл ерөнхийлөн засах төвийг эрхэн алхам алхмаар бүх нийгмийн хамтын танилт болж байна. Дараачийн алхамд ерөнхийлөн засах төвийн журамдсан байгуулалтыг бүх талаар гүнзгэрүүлж, ерөнхийлөн засах төвийг зөрчил зууралдааныг хууль ёсоор бодтой шийдвэрлэх чухал суур тавчин болгож, ард олны хүсэл шаардлага нэгүрийг шийдвэрлэх хүнтэй хууль ёсоор шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлана гэж тэмжээгүй хэлсэн байдаг. Лёгүйшан ардын дээд шүү хороон төвийн болон төрийн байгууллага бүх улсын чанартай ажил төрлийн нийгэмлэгтэй олон ишэд зууралдааныг шийдвэрлэх тогтцыг байгуулан төгөлдөрж үлж, ерөнхийлөн засах төвийн журамжуулах байгууллалтад гүнзгий уусан орж, зөрчил зууралдааныг их хүслээс нь шийдвэрлэх үнэн буттайгаар шийдвэрлэхийг ахиулж, нийгмийн тогтмол байдлыг бүх хүчнээр хамгаална гэж таньцуулав. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт хуулиар засах нийгмийн байгуултыг гүнзгий ахиулах хуульч зэрэг хууль цаажийн үйлчлэгээний өгнөг төрөгдөхөн хөгжүүлэх тухай тодорхой шаардлага дурдсан байлаа. Үзэн хууль цаажийн яамн хуульчийн өгнөний байгуултыг үргэлжлэн чангатгаж, хуульчийн ажил эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засах, дундад улсын маягийн одоогчлтыг ахиулах дундах хуульчийн өгнөний үүрэг чадварын үйлдэлийг үнэнхүү батруулна. Хуульчийн эрхийн баталгааны дүрмийн торыг нягт сүлжиж, хуульчийн ажил эрхлэхийг нэн яруу алдартай төрөгдөлтэй хүртэмжийн төрөгдөлтэй болгоно. Үүний зэргээр хуульчийн ажил эрхлэх журамжлыг бүрэн шүүлж, ажил эрхлэх хяналт хамааралтыг чангатган, тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг залхаан цөөрлүүлэх эрчмийг чангаруулж, өргөн олон хуульчийн хууль тогтоолоосоор үнэнч итгэмжтэйгээр ажил эрхлэхийг хөтлөн жолоодж, ажил төрлийн хөв суртлыг нэн ариун чигч, төв суртлыг нэн төгөлдөр болгохыг ахиулна гэж илтгэсэн байна. Эрхэм сонсогчдаа дээрхээр үл одоо та бүхэндээ хуулиар засах дундад улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг бол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол одоо сайтар хэрэгжүүлэх юм байна. Үүний дунд бол одоо та бүхэндээ гурван талаас тайлбарлаж хүргэлээ. Нэгдүгээр нь бүрэн төвлөрд хууль цаажийн журамжлын системийг төрөгдөн бүрдүүлэх юм байна. Дараад нь бол одоо чанар сайнтай хууль цаажийн үйлчлэгээр чанар сайнтай хөгжилтийг үл батлна. Үүний зэргээр бас амгаланд дундад улсын үндэс суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх зэрэг одоо иймэрхүү гурван талаас бол одоо энэ хуулиар засах дундад улсын бүтээн байгуулалтын тухайтай бол одоо та бүхэндээ тайлбарлаж хүргэлээ. Ягаад бол одоо энэ орчмхон болсон төр явдлын хорооны сони мөдөний албан гэр бүл 15 дугаар 5 жилийн энэ сайн эхлэлт дөрвөлөг алхаа гэх тусгай одоо ширээс гол сэдв сони мөдөний нийтлэг хурлын хуралдуулж энэ бүх талаар хуулиар усаа засахыг ахиулах холбогдол бүхий байдлыг таньцуулсан байгаа. Тэгэхээр энийг бас та бүхэндээ дамжуулж байна.

0: сонсогчдоо залгаад бид хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хүлэн авч сонсцгаая.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн одод жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол болонгийн уулгаараа машин тэргэн доторх өд мөнгийг хулгайлдаад баривчлагдсан 2026 оны дадлагын хуульчийн боловсрал явагдсан. Дөрвөн салаа мөчөр хамтран сүлжээний сэлэм 2026 тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн зэрэг хууль дүрмтэй холбогдсон ойрын мэдээ мэдээллээс хуваалцах болно.

За тэгвэл хамгийн түрүүнд ховдох санаа үүсэж машин тэрэгний доторх зоос мөнгө эд бодсыг хулгаалаад баривчлагдсан тухайн мэдээлэлээс хуваалцъя. Сургуульчлагч Хүх хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний Үчэн тойргийн хуваар төвчөний Даанан зөөлдөх томилсон салбраас ойлгосноор ойрын өдөр Үчэн тойргийн Хөмшин Бадиствагийн сүмийн эргэн тойрны зам дээр олон машин тэрэгний доторх эд бодис хулгайлагдсан хэрэг гарч цагдааны талгийнхан ялын сэжигтэн лив авахтыг нэгэнтэй баривчлан авчирлаа. Танилцуулснаар ойрд Даанан зөөлдөхөд томилсон салбар олон түмний хэргийн мэдүүлэлтийг залгаагаар тосж Үчэн тойргийн Хөмшин Бодиствагийн сүмийн эргэн тойрны зам дээр зогсож байсан машин тэрэгний доторх зоос мөнгө эд бодис хулгайлагдсан байна гэж. Хэрэг шийдвэрлэх цагдаа хэргийн тухайн талбайжич эргэн тойрны олон нийтийн хянан эзэмдэх видеог гарган авч нарийн ямбаас судлан магдалж задлахаар дамжин 3 удааны хулгайсан хэргийг ч юм нэг л хүн үлдсэнийг нотлоо. Үчэн тойргийн оюунч тагнан байцаахтавын мөргөжлийн тулгуурлалдаар цагдаанаар ял хийсэн сэжиглэлтэй хүний бие хөмжиж ажиллагааны зам мөрийг өтөр түргэн олж мэдсэн бөгөөд Хүх хотын нэгэн тосгоны төрөөсөн гэр дотроос ял хийсэн сэжиглэлтэй этгээд лив авахтыг амжилттай баривчилсан байна. Шүн асуухаар дамжаж байцаан тодлсон ялын сэжигтэн лив авахт 60 настай тогтвортой ажилгүй арх уух зоосгүй болохоор муу санаа гаргаж жавшааныг далимдуулан машин тэрэгний доторх зоос мөнгө эд бодсыг хулгайлан авчээ. Ингээд лив авахт Үчэн тойргийн Хомсим Бодиствагийн сүмийн хавд хүнгүй тохиолыг далимдуулан замын хажууд зогсож байсан нэгэн машин тэрэгэн дотроос 4500 төгрөг зоос хулгайлжээ. Сүүлээр нь адилхан аргаар өөр машин тэрэгэн дотроос 600 төгрөг хулгайлан авсан байна. Цагдааны талынхан сануулгата машин дотроо бүлэн зоос, гар утас, арх тамхи зэрэг үнт эд бодис тавьж болохгүй. Машин тэрэгэ зогсоосны дараа эрхэвч машин тэрэгнийхээ үүд сонхоо, онцлсон эсгээ сайтар байцаан үзэх хэрэгтэй гэсэн байна.

2026 оны Өвөр Монголын дадлагын хуульчийн боловсролын жишээ үзүүлэх анги явагдсан байна. Сургуульчлагч Өвөр Монголын өөртөө засах орны хууль цаашийн тэнхмэс ойлгосноор түрүүхэн өөртөө засах орны хуульчийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Улаан Цав хотын хуульчийн нийгэмлэг болон өөртөө засах орны хуульчийн нийгэмлэгийн дадлагын хуульчийн жан жолоодох хамаарлын зөвлөлөөс даачлан эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын дадлагын хуульчийн боловсролын жишээ үзүүлэх анги Улаан Цав хотод явагдсан байлаа. Боловсролд өөртөө засах орны хууль цаашийн нийгэмлэгийн залхаан цөөрлүүлэх зөвлөлийн эрхлэгч Баябаатар ажил мөрөгжлийн ёс мураал хийгээд ажил эрхлэх сахилах батны тойронд өгчөөл орж сурагчдын ажил эрхлэх ух санаагаа бат сахиж ажил төрлийн баримжааны чанга сахихыг хөтлөн жолоодсон байна. Засаг захиргааны хуулийн орон бүсийн тусгай мөрөгжилтэн Дом Пуфу засаг захиргааны заргын дэс дараалд болон зарх хүлээх ур мөрөгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан бодит явдлын хүчирдлийг задлаа. Ордос хотын хууль цаашийн нийгэмлэгийн иргэний хэргийн тусгай мөрөгжлийн зөвлөлийн эрхлэгч Шүэ Юнли иргэний болон худалдааны явдлын гэрээний хэргийн тухайлсан ажлын ур чадварыг нарийн тайлбарлаж сурагчдын иргэний хэргийн бодит явдлын суурийг баттахад хүчин нэмрэлсэн байна. Өөртөө засах орны хууль цаашийн нийгэмлэгийн залуучуудын зөвлөлийн эрхлэгч Рэмбин ухаалаг холбоо авах зөвлөлийн эрхлэгч Ли Юнчан тус тус өрүүгийн хэргийн хууль цаашийн тухайлсан ажил, компанийн хуулийн тухайлсан ажлын ур чадвар зэрэг хоёр их гол хүрээнээс бодит явдлын туршлага болон хэрэг шийдвэрлэх сэтгэцээ хуваалцаж сурагчдад онол болон бодит явдлыг залгуулах хөөрөг тавьж өгчээ. Боловсролд бас үсэн божилтын шалан, хувьсгалт хүмүүжлийн суурны тухайн явдлын заан сургалт жич дуурайл шүүх тэнхмийн сорилтыг зэргээр үрднүүлж бодол саналаа солилцсон нөхөрлөх туршлагаа хуваалцах итгэл бишрэлийг хүмүүжүүлэхээс тэнхмийн шүүлтийн бодит үйлдэл хүртэл сурагчдын ерөнхийс хөв боловсрал болон бодит ажлын чадварыг бүх талаар давтан боловсруулав. Дөрвөн өдрийн системтэй боловсралаар дамжин бүх сурагчид бүх хичээлийн сурчлаг болон хянан шалгах үүрэг болон урагштай биелүүлж ур чадвараа дээшлүүлэн нөхөрлөлөө зузаатгаж итгэл зорьгоо баттахын боловсролын жисэн харалтаа төгс амжилттай биелүүлсэн байна.

Дараад нь Бээжингийн өдрийн сонины мэдээлсэн захиалгын хоолны бодол баглаа хоолны хэрэгслийн өрсөлдөөн ихэлсэн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Ер нь та бидний мэдээжээр ер нь захиалгын хоол захаалж авчирхад бол одоо бодол боглааны талаар бол одоо их олон ухсараа хайрцагтай цаасан оройлт олон бодол баглаа арван байдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа байх. Зарим нь бол хэрэглэгчдэд нарилаг сайхан түрэгдэл өгөх хил хөөцөлдөж байдаг. Ойрд бол Бөөжин хотоос бүх улсын анхдагч Итэн өмдааны захиалгын худалдаачны бохирдлогүй бодол хэрэглэх зөвлөрийн орон нутгийн баримжааг нийтлж захиалгын бодол баглааны орчин тойрны хамгаалалт чанар болоод хэрэглэгээний чанарыг бол хамтад нь харгалзах тухай бол жолоодлох хийсэн байна. Тэгвэл захиалгын хоолны бодол баглаа нь яг л одоо ухсарга хүүхэлдэй шиг болчихсан байдаг. Энэ бол маш олон одоо хэрэглэгчдэд өгсөн төрөгдөл. Захиалгын хоол захиалх нь өдөр тутмын амьдралын нэгэн хэсэг болохыг дагалдаж хэрэглэгчд бол хамаа бүхий тавчин дээр захиалсан хоолоо хэрхэн үнэлэх нь маш их хэмжээ нь худалдаачны нэр хүнд болон борлуулгын хэмжээг нөлөөлж байдаг. Иймээс бол зарим худалдаач нь тохируулан хөргөх замдаа бол идэм дан гоож хас зайлс хийхин төлөө давхар давхар бодлоор бол багладаг. Эсвэл зочдод одоо сайхан суугдл үлдээхин төлөө бодлын хэлбэр төрс чанар чансаа дэрвэл хүч тавьдаг. Энэ удааны Бээжингийн нийтлсэн орон нутгийн баримжаа нь урдаар хэрэгжүүлсэн, урдаар туршсан туршлагыг хурамдуулж нэн олон орон нутгад лавлалт болгож болох бүгэд бас нэг зүйлийн хамтын танилтыг бий болгосон. Амар төвшин бохирдлгүй хөмжөөг багсгах бол манай захиалгын хоолны бодол баглаа тавих хүсэл найдлага болж байгаамаа.

Бүх орны дотоодын хамгаалалт систем 2026 оны цагдааны явдлын мэрэгжил чадварын уралдаан хийсэн байлаа. Бодит байлдааны сургуулилт хийх голлох тайчин хүчнийг дэмждүүлэх тухай дотоодын хамгаалалт яамны ажлын байрлуулалтын шаардлагыг гүнзгий туршлуулан найдваржуулж бүх орны дотоодын хамгаалалт системийн өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн өнөөний тусгай мэрэгжлийнх боловсрал болон бодит байлдааны чадварыг бүх талаар чангатахын тулд давл ойрын өдөр өөртөө засах орны дотоодын хамгаалалтын ком Хүү хотонд 2026 оны бүх орны дотоодын хамгаалалт системийн цагдааны явдлын мэрэгжил чадварын уралдаан жич 6 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өрүүгийн хэргийн мэрэгжил чадварын уралдааныг үл эрхлэн явагдуулсан байна. Тус хугацааны уралдааны тагнан байцаах гэрчийг гарган авах, шалган байцааж хянан тогтоох их сурвалжийн мөрдөх зэрэг өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн чадварыг бүх талаар шалган хянжээ. Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт байгууллагын 13 төлөөлөгчтэй анги 117 оролцогч оргилом халуун сэтгэлэг Эрс Бат тэмцлийн зоригоор уралдаанд оролцож үйлзүйлийн уралдааны төрөл зүйлийг амжилттай биелүүлсэн байна. Уралдааны хичээл төрөл нь өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн суур, онлын хэрэгмж явлан тусгай мэрэгжлийн бодит ажиллагааны чадварыг голдлохтай шалган хянж, ойрын жилд манай орны эрхлэн явагдуулсан өрүүгийн хэргийн тагнан байцаах хүрээ хүчээр хамгийн их тусгай мэрэгжлээр хамгийн бүрэн нэг удааны цагдааны явдлын уралдаан болжээ. Хуулийн эмч, ДНА мэрэгжил, улмөр, физик хим, дүрсингэлт, дуу, электрон бодсын гэрч, соёлын байцаалт зэрэг 8 тусгай мэрэгжлийн хүрээний оролцогсод нэг тайснаа уралдаж, уралдаанд оролцогсдын тусгай мэрэгжлийн суур онлын хэр төвшин болоод хүчир төвөгтэй байдалд орох шалган байцааж задлах чадварыг л гүйцэд хянан шалгасан байна. Хурц ширүүн өрсөлдөөнөр дамжин Хүлэнбор хотын төлөөлөгчтэй анги нь бүлхмийн 1-р дэсийн шагнал хүртэж Шигу Чан, Лю Чунши, Хови зэрэг 8 хүн тус бүр тусгай мөрөгжлийн хов хүний уралдааны 1-р нэрсэд тодорсон байлаа.

0: За дараа нь дөрвөн салаа мужир хамтран сүлжээний эсэлм 2026 тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн тухай мэдээлэлээс хуваалцъя. Сурвалжлагчийн ойлгосноор улсын хөвлийн эрхийн тавчанаас улсын хөвлийн эрхийн тавчаа аж үйлдвэр болон мэдээ зангилтийн яаман, дотоодын хамгаалах яаман, улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэр ойрт сүлжээний хөвлийн эрхэд халдах ажиллагаанд бол цохилт өгөх сүлжээний сэдэм 2026 тусгай ажиллагааг хамтран эхлүүллээ. Энэ үл дөрвөн салаа мужирын 22 дахь удаа голдлогтой бүтөлийн хүрээжиж голдлогтой сүлжээний тавчанд анхаарлаа төвдрүүлэн тусгай засалтын ажил өрнүүлж байгаа явдал болно. Тус удааны тусгай ажиллагааг 6 сараас 11 сар болтор өрнүүлж дөрвөн голдлогтой хүрээнд анхаарал төвлөрүүлнэ. Нэгдүгээр кино телевиз жүжигчийн хөвлийн эрхийн хамгаалалтаар голдлого болгож сүлжээний тав хайвар хайлтын хөдөлгөөгүүр зэрэг сүлжээний үйлчлэгээний тавчингийн санаачилгаас хөвлөл хулгайсан кино телевизийн их баялагын холбоос хангахчиж хамаа бүхий үйлчлэгээ хангахыг хүчлэн цогцлон засаж шууд нэвтрүүлэг орлон хайх урсч урттгах зэрэг арга маягаар хөвлөл хулгайсан кино телевизийн их баялагыг уламжлан тараах юм уу худалдах зэрэг хууль ёсцорсон үйл ажиллагааг хүчлэн цогцлон засна. Хоёрт нь бол соёлын үүдлтийн хөвлийн эрхийг хамгаалахаар голдлого болгоно. За гуравт нь бол ном бичгийн хөвлийн эрхийн хамгаалалтаар голдлого болгоно. Дөрөвт нь зохиомол оюун чадварын хүрээнтэх хөвлийн эрхийг цэгцлэн засахаар голдлого болох юм байна. Эрхэм сонсогчдаа, энэхүү дээрхэр та бүхэнтэй ойрт болсон хуулийн сонсголоос хүргээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ өндөрлүүлэхээр боллоо. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
2: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Өртөнжас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын жирэх санаах суралчин дуушлуулсан.
2: Өртөнжас хорны удирдлага Ван Уижун Боган Дундад улсын Гуанхэ бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Ян Чан Ли ерөнхий даамал Пансун Тоотой уулзсан.
3: Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүчнээ гүйж дуудлаж хангалгаа нэмэгдүүлэн эжигнэлтийн хэлбэрээ баялаг жуулж байгаа.
2: 6 тор нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот өдөх холбосон чимээ холбооны тор гэсэн мэдээлэл.
3: Манай орны ялгаа жирийнхэн олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан өрийн хугацааны амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 9-ний өдөр Өртөнцөс хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын зөргснэг уламжилэн суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Өртөнцөс хорны намын хорооны шүүжийн Ван Уижун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийг сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал жаврын зөргснэг уламжилэн суралцжээ. Хурлаас чухалчлагтан одоохны үерийн сэргийлэх ажлын хүнд ноцтой чанар нарийн бодлантай чанарын сэргээгээр таньж тайвшрах бодлын эрс дэвчиж дээд хэмжээний хариуцлагатай сэтгэлгээгээр үерийн сэргийлж гамшигаас аврах хэлцүүлийн ажлыг лавдун баттай нарилах сайдвар хийх хэрэгтэй. Үерүсдлийн гамшигын аюул төгшүүрийн далд гэми байцааж засах ажлыг нарийн хянамгай өрнүүлж голын хашлах далан аюултай усан чуурам уулан үерийн гуу сувг урхан орон зэрэг чухал газраар тойрон байцааж голдлогтой сав газрын үерийн хугацааг амар төвчнөөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх аюулаас аврахад тустай бачин байдлыг арга зах төслийг тогтоон түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Цаг үерийн урдчилсан мэдээ борооны байдал ба усны байдлыг ажиглан хэмжиж сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг арга зааж аварн туслах бэлтгэл ажлыг чангатхан шилжүүлэх чухалтай олон төмнийг эртхэн шилжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон өргөн олон намын гишүүний хошуучи жишээч үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, ард олны амь нас эд төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шагнал болгох их хурал дээр хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал Дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдлыг гүнзгий задалж шин цаг үеийн шинжил ухаан мэрэгжлийн ажлыг сайжруулахад урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж өглөө. Бидэрх хүч чухал ярааны агуулга ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан ойлгож, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлыг сайжруулах хийх хэрэгтэй. Шин энерги, шин материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлтгэл, сүү саалын үйлс, өвсний үйлс зэрэг дагуулаг ажилсын тойронд зангилгийн голлох мэрэгжлийн бомж чутлах ажлыг чангатгаж, газар орныхан байдал тохируулан шинийг үүдэх хөгжилтийн арга замын сүүгчлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий усалцуулж, үр бүтээлийг өдрүүлэх харсаадыг арилгах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлэл шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийн нэг зөвчжүүлэн ахиулж, судын чадвартнаар Өвөр Монголыг мандуулах инженерингийн хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартан ялангуяа шинжил ухаан мэрэгжлийн залуу чадвартныг өрн авчирж үлдэн хэрэглэх ажлыг сайжруулах хэрэгтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн талаарх бил оруулалтын тогтуунаар нэмэгдүүлж ажлын амралт бүтэмжийг ажлын амжилт бүтэмжийг сайжруулан чижих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Хэсэг аймаг хотоо Хошуушааны намын хорооны шүүжигийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах адлын атгсан байдлын тухай хариу мэдээлэлтийг сонсчээ. Хурлаас шаардлагатан Хошуушааныг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах гол талбар болгож, нэн олон хяналт тавих хүчнийг үндсэн шатнд томилон нэг Хошуушаанд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Голтлогтой цэгчлэн засах төслийг хүчлэн шувталж, бодит үр бүтэмжийг товойлгон ардын амьдралын хүрээндэх захтал сурвалж ялгын асуудлыг төвлөрүүлэн засаж, системтэй арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны хяналт тавих системийг бүрэншүүлж, ажил төрөл алсалсан, систем алсалсан асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг үргэлжилэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 3-р элжийн төвийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын хянам байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цэгчлэн сайжруулах

0: ажлын акцийн тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн шатны зөвчлөлийн сайжруулах ажлыг Лавдун Баттай сайдвар хийж, эл төрлийн асуудлыг бодиттой зөвчлөлийн сайжруулах, тойлбартай зөвчлөлийн сайжруулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүж ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүж өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Хөө хотод дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ян Чанли ерөнхий даамгал Пансун Тотой уулзсан бөгөөд хоёр талын хэлэлцээр тогтсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин, дундад улсын Гуанхэ бүлэглийн дэд ерөнхий даамгал Ли Илүн хоёр талыг дулуулан байлдах хөдөлгөөний хамтралчааны хэлэлцээр дэ гарын үсэгж өрөв. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны өмнөөс Ян Чанли болон Пансун Тоо нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, Гуанхэ бүлэглийн урт хугацааны турш Өвөр Монголд дэмдлэг үзүүлсэнд талархахын хамт өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын хөйлгийн суурин болно. Одоохондоо бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэх санаа болон улсын энерги амар төвчнээ тухай чухал өгүүлэлтийн гүнжгээ суралчин туушлуулж, өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалт ёсоор нүүрс чагалгаан чулуун тос байгалийн шатамхай хий салхи гэрэл ус чөмийн энерги зэргээр хөгжүүлэхээ баримталж, уламжлалт энерги хэлбэрийн хувруулан дэс төвшүүлгийг ахуул, шинэ энергийн нэн ашиглах төвчнийг дээшлүүлж, байлдах бодлогын чанартай уурхайн хөйлгийн нэн ашиглахыг чангатхан улсын энерги ба байлдах бодлогын хөйлгийн амар төвчний бүх хүчнээрээ баталж байна. Гуанхэ бүлэглэлийн чөмийн чахалгааны бүх аж ахуйн хилхээгийн хөгжилд шинэ энергийн бүтээн байгуулалттай хөдөлгөөх хүчнээ бус чөмийн мэрэгдлийн хэрэглэл зэрэг талаар Өвөр Мич давуулахтай болохоор Өвөр Монгол луга лутих хамтралж байгаа далд хүчинтэй. Дундад улсын Гуанхэ бүлэглэл тус удаагийн хилэлцээр тогтсноор шин гараа болгож, гэрэл чингээр элсрэгдлийж асах бохирдлогоо устрэг чишвтрийн алхгуул, шинэ энергийн нөөц энергиг хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг хүрээнд бэл оруулах эрчимээ чангаруулж, уурхай эх байлгийн хан шинжилж нэн ашиглах чөмийн энерги ерөнхийлөн хэрэглэх зэрэг хүрээнд нэн олон бэлэгдэмгийн чанартай төслийг найдваржуулахыг хүсэж байна. Энэ хамт аж ахуй линкэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол шахчийн хариуцлага үргэлжлэн нэр ханамгаа гүйцэтгэж, амар төвчнөөр чанарлах хөгжилтийг хамгалахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөнтэйгээ адилаар үйлчилгээ баталгын сайтур хийж, аж ахуйлын Өвөр Монголд нэн хөгжилтэй болохыг бүх хүчнээрээ дэмжинэ гэжээ. Ян Чанли өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны Гуанхэ бүлэглэлд үзүүлсэн халамжил дэмжлэгэд талархахын хамт аж ахуйлын аж үйлсийн байршуулалт ба хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр Өвөр Монголын нутаг дэвсгэр өргөн удам эх баялаг элвэг дэлвэг болохоор Гуанхэ бүлэглийн аж үйлсийн хөгжилтийн байлдах бодлогын гол орон бус болох юм а. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд чиглүүлэн Гуанхэ бүлэглэн бохирдлогоо хөгжилтийн ойлголт дүүнийг гүнжгэ үйлдэлгжүүлж, бэл оруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангаруулж, залх гэрлэр устрагч үйлдэх гэрэл илчээр жахалхан гаргах, гэрэл чингээр элсрэгдлийн жасах, бохирдлогоо жахалгааны шууд хангах, чөмийн мэрэгдлийн хэрэглэх зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, төвийн аж ахуйн хариуцлага үнэнхүү үргэлж, Өвөр Монголын улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын хөйлгийн суурныг бүтээн байгуулахад нэн их хөтөн чадлаан өргөн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлийн шин уулзалтад оролцов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх далд хүчнээ гүйцэтгүүлж, хангалгаа нэмэгдүүлэн эзэгнэлтийн хэлбэрээ баялагжуулснаар манай оронд ирж жуулчлах жуулчдын тоо, жуулчлалын ерөнхий орлого зэрэг гол болох гүйцэтгэл тоо тогтмоноор нэмэгдэж байна. Одоохонд манай орны жуулчлалын үйлдэхүүний хангалаг аажмаар баялагжиж, соёл жуулчлалын хэрэглэгэ үргэлжилэн хөгжөнтэй болж байна. Одоохонд өр тандс хорны төсийн жуулчлал амралтын орон 17 болж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеэс нэг дахин шахам нэмэгдэж, бүх орны 5 эдисийн жуулчлалын үзмжийн орн нэмэгдээд 8 болж, 4 эдисийн жуулчлалын үзмжийн орн 184 болж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний үеэс 135-аар нэмэгдчихэ. Манай орон бас улсын дэс өр тандс хорны төсийн жуулчлалаас илүүчлэлийн зээл тойргийн 27 байгуулж, бүх улсын

0: Залуучил жуулчлалын бүс, хил алсалсан жуулчлалын бүс 5 бүс холбоолон хөдөлсөж, голтлогтой жуулчлалын хот голтлогтой үзмжийн орноор тулгуурлсан хөгжилтийн байршлыг байгуулах бүгэд зуны улирлын тал нутгийн зусаал, өвлийн улирлын мөс цасны жуулчлал хоёрынх голлогч бүтээгдэхүүний улам эрчимжүүлж, өдөр бүрийн наадам, хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан зэрэг голтлогтой ажиллагааг сайдвар эрхлэн, уралдааныг дагж жуулчлах, тоглолтыг дагж жуулчлах зэрэг ширс ажиллагааг нэмбэ зохион байгуулж, дөрвөн улирлын жуулчлал бүх орон бүсийн жуулчлалыг ихээр хөгжүүлэхээр байна.
1: Одоо 6 торыг нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн хот хөдөө холбосын чимээ холбооны тор гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн 6 торын нэг болсон шин чагуугийн чимээ холбооны тор нь хот хөдөө холбосноор барахгүй талын гүндэс ууршиж байгаа малч хөрөг болгоныг ч холбосон байна. Шилэнгол аймгийн Сүнд баруун хошуунаас Сайхан Улжи сумын Сайхан Бүрэн гачааны малчин Жоужин Хайвал тухайн газар дэх хамгийн эрт хуаши үхрийн голдлогоо зүргийг дэжэнгэржүүлсэн малчны нэг болно. Тэр жилд 40 үхэр худалдаж бараг 30 том төгрөгийн орлого олж байна. Малж хорноор чимээ холбоо саатгүй нэвтрэх болсноор Жоуны 40 худалдан авах чинь TikTok, WeChat зэрэгээр тэрнтэй харилцаж байна. Тэднийхэн бас малын хашаандан алсаас хинэн эжимдэх машин, мал унааны бэйн хүнд өөх өндрийн хэмжээ хэмжих оюунт машин угсарж, гэрээсээ гарахгүйгээр гар утсан дээрээ мал унааныхаа байдлыг чагд ухаад нь ойлгон эжимшиж байна. Хөдөө нутгийн бүрхүүлсэн чимээ холбооны тор нь манай орны айл гажрын үйлдвэрлэл амьдралын дадгалыг хавруулж байна. Алсай аймгийн Алсай Жун хошууны Жах Дулан гачаад 5G сур өртөг байгуулснаар малчид нисгэлч хүү нисүрээр нутаг бэлчээр тойрон чагдах болов. Шилэнгол аймаг 5G сур өртөг 4400 гараа байгуулж бүх аймгийн 32 сум болгосонд 5G сүлжээг бүрхүүлв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс 5G сур өртөг 50 тонн байгуулахаар төлөвлөж байна. Манай орон бодлогийн хүчин ба интер сүлжээ хамжилчулан хөгжүүлж, дагуулуудны интер сүлжээ, нүүдлэд барааны сүлжээ зэрэг шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийг байршуулан 5G сүлжээг үргэлжлэн хөдөө тосгон малж хорон жич бод бүглөө газар орон тээш уртдахаар бий.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэц хорооны мэдээ. Үерийн гол хугацаа хүрч ирэхээр манай орны ил газрынхан үер сэргийлэх хариуцлагаа бүтээжүүлж, далдгами байцаах оюунчаар хинэн хэмжих эд бүтцийг урдчилан тохируулах зэрэг олон зүйлийн аргаар дамжуулан үерийн хугацааны амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш өр танзас хорон бэл мөнгийн нэгдэлтэд төлөвлөн эд бүтцийг гүйцэд нөөцлж, батлахын эд бүтцийн хангалгийг тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хулимбэр хотын Арын хошууны үерийн сэргийлэх эд бүтэс нөөцлөх хөмбөргөд одоохонд нэгэнтэй түргэн зав, гом, онгоц, тугалган шингэлэг, алсаас эзэмших авралтын цагираг зэрэг аюулаас аврах төхөөрөмжийг гүйцэд нөөцлжээ. Хянган аймгийн Түчэн шан тухайн газрын засмал замын үерийн гамшигт сэргийлэх арга барилыг чанга найдваржуулж, далдгами байцаах ардчлан арчилан хамгаалж, цэгчлэн засах, бачин байдлыг арга зан хамааран эзэмдэх зэрэг ил зүйлийн аргыг нарилгжуулан үерийн хугацааны зам харилцааны амар төвшин саадгүй нэвтрэхийг баталж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш ил газрынхан шат шатаар хариуцлагыг бүтээжүүлж, үер сэргийлэх хариуцлагын торыг нягтаа сүлжиж, оюун чимжилтийг чангатхан, үерээс өмнөх бэлтгэл, үерийн гамшигын авралт, үерийн дараах сэргилтийг сайжруулж байна. Улаан цав хот 24 цагаар жижигрлэн сака чангатгаж, олон салаа мөчр хамтран зөвдөж, борооны байдал ба үерийн байдлын нэгт анхаарч, бэлтгэл төсөл сорой боловсрал, эд бүтэс игнаны бэлтгэл зэргийг түлдэржүүлж, чанга бодтой арга хэмжээгээр үерийн сэргийлэх амар төвчний халхавчийг бат цогцолж байна.
1: Одоо үжигслэн цайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Баяннуур хотын 6922 том 1000 мөв байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жалтон 2 жил дараалан жууны 10-аас доор байхыг батлав. Мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жалтоо бол нутаг бэлчээрийн бэлчээр өвсийн хангалгийн чадвар хийгээд малын тэжээл өвсийн хэрэгцээ шаардлагын жогцолдох хэмжээг хэмждэг жалтоо болно. Тэрний гол дуу нутаг бэлчээрийн байдлыг хянан хэмжигд хэрэгэлдэг. Жалтоо нь жууны 10 орчим байвал айн ахуй эрүүл бөгөөд тогтун байхыг харуулж байдаг юм. 20 жил Баяннуур хотны их байлгийн давуулгада түшиглэн бэлчэрлүүлэхийн хорголовч тэжээхийн үл хорголох малын чөөчлөвч малчтын орлогыг үл бууруулах хөгжилтийн сэтгэмжээр ажиллаж 3 жилийн шишчэмтэй жасалтаар дамжуулан мал бэлчэрийн тэнцвэрийн жалтог жууны 86-аас бууруулад жууны 10-аас доор болгов. Баяннуур хотын урдын дундад хошууны хулстай сумны онгон гачааны малчин мэрэгэн 9500 гарай мөвөлчөртэй. Тэрээр 2020 оноос эхлэн бэлчээрээ

0: дүндлэн малаач хөчилж, оюун чамалжилын талбай байгуулан хагас хашаалн тэжээж, хагас бэлчээрлүүлэх арга авахын дагуу, оюунт төхөөрөмжөд түшиглэн нарилаг тэжээн үржүүлж, өвс бордооны ашиглалтын нормыг дээшлүүлсэн байна. Бохорны бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малчих асуудлыг шийдвэрлэх туршилтын чиг болсон урдын дундад хошуун өвлийн улиралд мал унаага ондон гажирдаж шилжүүлж хашаалан тэжээх өрх холболон эжигнэх уларлын чанартай мал ажихай гэх 3 жилийн жавгарын дүгнэн гаргаж тухайн гажирд нь хашаалан тэжээх тухайн гажирд нь хайдан тэжээлгэх ондон гажирд хашаалан тэжээх зэрэг 10 жилийн аргыг хэрэгжүүлснээр нутаг бэлчээрийн ам ахуй жил дараалан сайжирсан бөгөөд Чоон бос малчт нь малчин айлын жуулчлал, ардын жангвийн жуулчлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баян нуурхотой голдлоготой ам ахуй инженерэнтэй уялдуулан 1000 гарэ төмө мууцсан нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээж, байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн танчүүрийн жаалтоог 2 жил дараалан жууны 10-аас дуур байлган, байгалийн нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хутлагийг жууны 28 орчимд хүргэв. Энэ нь 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эх найвынхаас 2.27 жууны хуваар дээшилсэн байна.
1: Өвөрмөнгөлийн радио телевиз хорооны мэдээ. Нутгийн дуу хангинын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа 7-р сарын 8-ны өдөр Бээжинд эхэлжээ. Бүх улсыг хамарсан энэхүү олон төмжийн соёлын ажиллагаа нь үндсэн шатны олон төмнийг өргөнөөр оролцуулах болно. Бүх улсын үзүүлгийн тоглолт нь 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдахаар байна. Нутгийн дуу хангинын цуурайд нам 2026 оны гол сэдвт ажиллагаа бүх улсын хөвчөнд залгаагаар эхлэхэд агалдан ил газрынхан гурилгийн сайн дурчуудын зохион байгуулж зээл гудамж нийгэм тойрог малчих тариалах хооронд гүнзгэрэн үндсэн шатны олон төмний хавсрын жолоодож дуучдын эгнэг зохион байгуулж сонгогддог думддын хүсэл зүуд гол сэдвт зохиолын дуужиж ил газрын зохиолын дууг уламжилан дуулж үндсэн шатны хавсрын жолоодох боловсрал болон можийн шатны тоглолтын шалгаруулалтыг зэргээр өрнүүлэх болно. Одоохонд ил газрын үндсэн шатны шалгаруулалтын ажил яг эмгч урамтай явагдаж цолгорон гарсан шилдэг тоглолтын эгнээ 8-р сарын 14-нөөс 17-ны өдөр болтол Ордост явагдах бүх улсын үзүүлгийн тоглолтод оролцох болно.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. Төрөвхөн улсын байгалийн шинтлуухааны сур мөнгнөө зөвлөл болон Өртөн жас хорны ардын засгийн урдан шинэ нэг ээлжийн хамтралч ханы зөвлөлчөөр тохиролцов. 2027-2031 он болтол жил бүр 60,000 төмөнд төгрөгийн бэл оруулж Өвөр Монголын шинээр нэмж байгуулсан орон бүсийн шинийн үүдэх хөгжилтийн холбоо зур мөнгнөө жалуучуудын төсөлд хэрэглүүлэхээр тогтсон байна.
1: Энэ жил манай орон төвөөс ихтэй дэс сургуулийн өөрчлөлт хөгжилтийг дэмжих 9 дүншүр 7,200 төмөнд төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг эрэмжилэн олсон байна. Эдгээр бэлмөнгөд түшиглэн бүх орны ихтэй дэс сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг системтэй сайжруулна.
0: 2026 оны Өртөн жас хорны бохирдлого эдэнэ ухуулгын сар жич органик бүтээгдүүнээ гэрчилгээ ухуулгын гарагийн ажиллагаа 7-р сарын 7-ны өдөр Улаанчив хотод эхэлсэн байна.
1: Ойрд ордсын 400 төмөн киловаттын шин энергийн төслийн 500 киловаттын гол хүчтэл өөрчлөгчийг залгаагаар бордохон хүчтэл өөрчлөх өртөө түргэж угсрын тохируулах шатанд оржээ. Төслийг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр Бээжин, Тянжин, Хэбэй оронд 140 дүншүр киловатт цагийн цэвэр цахилгаан дамжуулах болно.
0: Өвөр Монгол ба Гэрнэ, Можорон алсалсан ам ахуйн чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний адлын өртөө ойрд Хорчно улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамаарлын төвчөгийн хөрийн амтны аврын туслах төвд жинкнэр илэрхийлэлээ өгөж баримжаажуулсан хамтарсан үйлчилгээний өртөө чиг орон бус алсалсан хамтран хөдөлөлчих тогтчийг жиргээр найдваржуулав.
1: Энэ жилийн дээр хагасжилт арх хашаат бомтоор дамжсан барааны тээврийн хэмжээ 4,9900 тонд хүрч, нэтний адил хугацааныхаас 131 шахмаар нэмэгджээ. Гадаадад гаргасан ерөнхий өртгөн 1 дүншүр 500 төмөнд төгрөгт хүрч, нэтний адил хугацааныхаас 104 шахмаар нэмэгджээ.
0: Ганчаган нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Занданго Алтан Далай. Жижүүр наруулгач Чахрам, ханагч Арун, ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үетийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантий хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Гудан байр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үе.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдлыг ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын хөвчөнд жирэвсгэн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол хянганы баруун өмнө буяар тунгалга бусад газруудаар жирүүлсэн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын хөвчөнд жирүүлсэн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол хянганы баруун өмнө буяар тунгалга бусад газруудаар жирүүлсэн бороон орно. Хайлар орондо тунгалгаас үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан эмэл балгасан тунгалгаас үүлчиж жирүүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Амгалан болгосон тунгалгаас үүлчиж жирүүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Баян Курэй балгацанд тунгалгаас үүлчиж жирүүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баян Тохой балгацанд тунгалгаас үүлчиж жирүүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотын тунгалгаас үүлчиж жирүүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Навдаадын балгасан тунгалгаас үүлчиж жирүүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэвэнгол хотод үүлчиж жирүүсгэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол болгосонд үүлтэй байснаа

Наачи бадахсантай жиргүсхэн бороон орно. 2-3 дүсийн сахи өмнөс сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайдар орнтой тунгалгаас үлшиж жиргүсхэн бороон орно. 2-3 дүсийн сахи өмнөс сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тэр уулгын товчоос дамжуулъя. Бүх хотын үер эсрэглэх ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: 2026 оны эдгээний уудрал жижиг электрон худалдааны борлуулгын уудралын эхлэлтийн ёслол хайдарт явагдсан.
0: 10 хошуу худал тосхны гадагшаа чиглүүлсэн онцлогт тариалангийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөдөлгөгч нэрх нэмэрлэж байх зэрэг мэдээнүүдээс төвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны дэгшүүжи хотын даргач Юмчэн бүх хотын үерийн сэргэлэх ажлын тохирлолтын хурдыг эрхлэн хурлдуулж, Шижинпи ерөнхий шүүжийн үерийн сэргэлж гамшихаас саврах ажлын тухай чухал заврын зөрих санаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн цохолбрын шаардлагыг уламжлан суралцаж тууштуулан өөртөө дасах орны хамаа бүхий байрлуулалтын найдваржуулж, одоохны үерийн сэргэлэх байдлыг задлан судалж магадлан дараачийн алхмын гол дутгийн ажлыг тохируулан байрлуулав. Хурлаас чухалчлагтай. Ирэх хэдэн өдөрт манай хотод өргөжилэн ширүүн бороон орох боломжтой байж, ялангуяа их хянган давааны зүүн хэсгийн газар оронд борооны хэмжээ илт нэмэгдэх болохоор гамшигын сэргэлэх ажлыг өчүүхэнч сулруулж болохгүй. Үерийн сэргэлэх ажлыг сайтар хийх туйлын чухал чанарыг гүнзгий таньж, хорой шугамын сэтгэхгүй, туйл ширлийн сэтгэхгүй батбыг бий болгож, дөрвөн заавал шилжүүлэх аюудаас зайлуулах зарчмыг чанга найдваржуулан үерийн сэргэлж гамшихаас аврах ажлын хөдлөнгүй эрхийг бат эзэмтэн хүнд их өндлөг гаркүйгий батлах хэрэгтэй. Годлогтыг газар орон голын хэсэг ялангуяа аюултын усан чүрэм, голын замын аюултын барилга, аюултын хэсэг, уулан үерийн жалга, гамшиг амархан үүсдэг орон, хөдөө тосхны хотхор газар, уурхайн үйлдвэрлэлийн тойрог зэрэг голдлогтын төгшүрийн чигийн байрд анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх талаар жагсаан байцах ажил өрнөглөн амар төвшин бос далд гэмийн цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зар төслийг шилдэгжүүлэн төвлөржүүлж, цагуур, борооны байдал, үерийн байдлын хувиралтыг нягт ажиглан, ил салаа мөчр хоорондоо тоо баримтын цаг тухайд нь хамтар эдлэх замыг нэвтрүүлэн, үерийн хугацаанд жижигүрлэн сахих дүрмийг чанга найдваржуулж, аюулаас авран туслах хүчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэх, эд бодсыг урдаар байрлуулан сэргийлхий чангадахыч, бүх тал нэвтрэлдсэн хэрэгжүүлэн найдваржуулах тогтчий байгуулж, үерийн сэргийлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийх хэрэгтэй. Эд газар орон ил салаа мөчрийнх нь менчүрэн тайвширах үзэл санаа болон

0: аз харах бодлыг эрсдэв чичээ. Гол хариуцлагат нь нөхөд өмнө Франтад гүнзгэрэн, өмнө Франтад очиж жолоодох Эльшатны үерийн сэргийлэх ажлын жолоодох газрынх нь нэгдэлтийн төлөвжүүлэлтэнд зохицуулахад чангадах чичээ. Ажлын үүрэг хариуцлагаа хянамгай гүйцэтгэн ард олдны амь нас, өд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 7-ны орой 2026 оны эдний улирал жичээ электрон худалдааны борлуулгын улирлын эхлэлтийн ёслол хайлаар тойрогт явагдав. Тус удааны ажилгыг нүүдэл малчлын өөсөл хайлаар пиогийн найртай холбоолн сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах хос чиглэлээр хүчилжээ. Электрон худалдааны шин завхурыг ашиглан үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхэг нөвтрүүлжээ. Тал нутгийн сайн будсын бүх улсын зах дэлгүүрт ороход хүчин намрлав. Эхлэлтийн ёсол дээр тал нутгийн онцлог бүхий гойд сайхан тоглолтнууд ээлжиллэн тоглохын хамт нүүдэл малчлын үүсэл хайлаар пиогийн тусгай сэдвүүд танилцуулга өрнүүлсэн бөгөөд 2026 оны хулан байрын тариалангийн атар хагалуурлалтын нэрт тэмдэгтийг танилцуулах тушаалтанд пайс олгох ёслол зэрэг ажиллаг өрнүүлсэн байна. Электрон худалдааны эзэгнэгч Би гаймын тосыг тусгайлан танилцуулсан юм. Хүлэн байрын тариалангийн атар хагалуурлалтын гаймын тос маш сайн. Хүлэн байр газар орон болон хар хөрсөд газар мөртөө өндөр калцит хөрс шарайт орон болно. Иймэрхүү газар орны тармилын гаралт маш сайн байж онцгойлон гаймын тосны дэд тосон хүчил нь ханамл бус өөхөн хүчил болно. Би 4 жил ажиллаж байна. Бид ерөөсөө хамтран ажиллаж байна. Бас ирээдүйд бид хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэлтэй адил чиглэлээр урагшилж хамтаар урагшлахыг хүсэж байна гэв. Хулан байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын эдний бүлгэлийн намын хорооны шүүжийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Кан сурвалжилгын төлөвтэй. Энэ удаагийн ажиллагаад бид хэдэн талын гялс чигби. Нэг талаараа бид электрон худалдааны талбарыг тариан газарт нүүлгэж, шууд нэвтрүүлгийн тасгийг тал нутгийн хамгийн гоё үзмчд нүүлгэж, олонд тариан газраас хоолон ширээнд хүртлэх тариалангийн сайн сайхан үзмж байдлыг мэдрүүлв. Хоёрдугаар талаараа бид хэдэн шин бүтээгдэхүүн байна. Жишээлбэл байгалийн аршаан ус болон олон цэцгийн бал уйлдуулсан нимбэхийн балт ус бас өөхийг бууруулан хоолыг орлох төмөс бий. Ирээдүйд бид бас атар хагалгуурлалтын сүлжээн дээрх хэт дэлгүүрийг үргэлжлэн ахиулж электрон худалдааны тавчин гар дамжуулан манай амтд эдэнийг цаг тухайд нь хэрэглэгчтэй хуваалцна гэв. Тус удааны электрон худалдааны борлуулгын улиралд сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах хос чиглэлээр зах дэлгүүрийг хүчлэн өргөтгөх болно. Сүлжээн дээр жингтүн TikTok хурдан гар зэрэг гол урсгалын электрон худалдааны тавчинтай хамтран тариалангийн атар хагалгуурлалтын электрон худалдааны борлуулгын улирлын тусгай ажиллагыг өрнүүлж олон талбараар гол сэдвүүд шууд нэвтрүүлэг хийж тусгай харгалзалт ич үйлчлэг борлуулгын хэмжээ хязгаартай сайн үйлдэхүүний аргав. Хулан байр хотын хөвчөндөх тариалангийн атар хагалбарлалтын нэрт төрөл тэмдэгтийн бүтээгдэхт хүний тусгай тойргоос гадна тал нутгийн хоньны мах гаймын тос БЭЖ тэмдэгт гурил зэрэг бүх ширс онцлогт бүтээгдэхт хүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж цаг хязгаарлан үн бууруулах, зохих үнд хөрвөл хэсэг зардлын хасах, туршин эдэж бэйчлэн ойлгох зэрэг борлуулга ахиулах ажилгыг өрнүүлж сүлжээний гаднах борлуулгын арга замаар сүлжээн дээрх борлуулгыг дайчлан холбоолон хөдөлцөж үйлдвэрийн борлуулгын хэмжээг дээшлүүлсэн байна.
0: Арын хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Ли Юньяны мэдээснээр ойрд арын хөшөөний яадан болгосны жинди тариалгын тусгай хоршоогоор төрүүлүүлэн сүн тагүүх айгуугу ногоо төхөрөлөн Хүлэн байрын тариалгын атаргалуурлалтын наажитун тариалан мажлын талбайн компанийн төхөөрөмжит тариалгын хүрээлэн тойрогтын хамтран тарьсан шилдэг гүзүзгэн төвд хашин төрөв бүлгийн олон улсын захиалгын хуудсыг амжилттай олсон байна. 3,000 жин гүзүзгэн төвд хашиг Шандунгийн Шоугуан жочин худалдаачны замаар дамжуулан хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгэд төшиглэн шууд Оросын зах дэлгүүрт хөрөгөхөр байна. Тус удааны тариалгын бүтээгдэхүүний амжилтыгаар гадуудад даргасан тус хошууны онцлогт жимс идэшин ногоогийн тогтун бөгөөд урт хугацаагаар гадаадад борлуулах хэлхээг амжилтын нэвтрүүлэн хөдөө тосхны гадагш чиглүүлсэн онцлогт тариалгын чанар цантын хөгжилтэд хүчтэй хөдөлгөх энерги нэмэлснийг харуулж байна.

0: Гад гаргалтын амжилт үтэмжийн ард 10 хошууны сул байгаа тариалхийн гэд хөрөнгө амилуулан ардыг байжуулах онцлогт ажиссад хүч оруулсан үргэлжилсэн сөвгчлэл болох юм. Яадан болгосын баримжаасан хөдөмжийн хөрөлийн тойргийн 2019 онд байгуулж ерөнхий талбай нь 15 төмөн төгсдөрүүлж метр шахан байж 43 суур баримжаасан хөдөмжийн иж бүрдүүлэн олон зүйлийн шалтгаанаас болж урт хугацаагаар сул тавьж байжээ. Тус болгосны оюутан Гачаан дарга Вангшин Чен сурвалжлах дундаа их баялагийн сул байгаа өвөршөлийг идэвхжүүлэн тосхны баяжлын дагуулагч залуу үйдэс босгох чадвартан болон тариалгын мэрэгжлийн чадвартантай идэв хэдий солихулдан тэнди тариалгын тусгай хорш ажлыг байгуулсан сул байгаа хөдөмжийн хөрөөлн тойргийн өөрчлөлт эзгэнэх ажлыг бүх талаар хүлээн авсан байна. Алхам хуваан ахиулах сэтгчээр хорш ажлын төхөөрөмжийн сэлбэн засах, төхөөрөмжийн шинтгэх, үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх, үйлдвэрлэлээр сэргэж ашхалтанд оруулах зэрэг ажлыг төрөл дараалан өрнүүлэн олон жил сул тавьсан хөдөмжийн их байдлын шичмт чанартайгаар амлуулан хуучин тариалгын хөрөөлн тойргийн амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Эзэгнэлтийн явцад хорш ажлаас үйлдвэрийн нэгдэлтийн баяжуулах, мэрэгчлэл нэгдэлтийн жолоодох, ясч нарын нэгдэлтийн хамааран эзэмдэх, гадаадд нэгдэлтийн борлуулах баримжаатсан загварыг хэрэгжүүлэн Шяньянгю балгасын Сунтаггүгийн Айгүйгүй ногоо түүх хөрөөлөн болон Наажитун тариалан мажлын талбайн төхөөрөмжит тариалгын хөрөөлөн тойрогтой холбоолон Шандунгийн Шоугонгийн боловсронгүй гадаад борлуулгын арга замтыг оновчтой золгуулж тогтун найдвартай гаралтын орноос гадаадад шууд хөрөх үйлдвэрлэл борлуулгын хөргийг байгуулсан байна. Хөрөөлөн тойргийн сэргэн эзгэнсний дараа эргэн тойрны тосхон балгасны өлөө хөдлөмөрийн хүчнийг хөрөөлөнд оруулан ажил хийлгэж тосхны ардад ойр хавьда ажил олох орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Тариалгын бүтээгдэхүүний загтгалгүрийн өсөлтөх хүчний өргөжлөлийн дэвшлүүлэхийн төлөө хорш ажил нь уламжлалт тармилын загварыг таягдаж одоогч хэлсэн бохирдлогүй тармилын мэрэгжлийн оруулан авчирч тухайн газрын ус шорой уур амьсгалтын уялдуулан тармилын шичмийг шилдэгжүүлэн гүзэцгэн төвд хаши чимс өргөсөд хэмэх амтад хэмэх зэрэг загтгалгүрд борлуулах санти дээд эсийн онцлогт чимс ичийн ногооны төрөл зүйлийг шилдэгжүүлэн сонгосон байна. Одоохонд хоршоожил жил бүр дундчаар 90 төмөн чингээс дээш чанар санти жимс ногоо гадагш борлуулж байна.
1: Манай хороо нэмэгд ойрд чилүү өмүүлдэх хулан байрын хуваар компанийн хөхөр хүчлийн шингмизний бактергүй түүхэ материалын өмнө Европын улсуудын холбоогийн хянан үнэлэлтийг өнгөргөөж Европын өмийн зүйлийн яс чанарын хамаарлын товчоогийн CEP үнэмлэл жичи TSE өхрийн сэмхэ хэлбэрийн тархин өвчний тогтоолд нийцэх чанартын үнэмлэлийг олсон байна. Энэ бол тус аж ахуйлын олсон Европын улсуудын холбоогийн хоёр дахь CEP үнэмлэл болно. Энэ нь хулан байрын амьд буцын өмөмлөгийн аж үйлсийн дэлхийн жилтийн хөгжилтөнд дахин та шинэ үр бүтээл нэмэрлсэн явдал болно. Ойлгосноор хөхөр хүчлийн шингмизм бол амино бүлэглэлт гликошидин төрлийн нян даргачд тоочигдж олон хэдийн бактерийн халдварлыг сэргийлэн засгад хэрэглэн хүнд хэрэглэх өм малд хэрэглэх өмийн хүрээнд үргэнээр хэрэглэгдэж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ тогтунаар нэмэгдэв. Өнөөс өмнө дэлхийн зах дэлгүүрт гаргах хэрэгм байсан учраас Европын холбооны дээдсийн зах дэлгүүрт оруулахд хүчиртэй байлаа. Хөгжилтийн баймыг дайлахын тулд тус аж ахуйлал 2024 оны 2 сард CEP гэрчлэлийн мэдүүлэлтийг эхлүүлж олон ээлжийн баримжаа тогтоолд нийцэх дутуудлал тусгай зүйлийн төгшүрийн нотлолт хийхээр дамжин эчистэй Европын холбоогийн бүх талын чанга хянан үнэлэлтийн өнгөргөөж олон улсын дээдсийн зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олсон байна. Энэ удаа Европын холбооны CEP-ийн гэрчлэлийг олсон нь бүх хотын гадаад арилжааны гадаад гаргалтыг хүчтэй дайчлан гадаад гаргалтын гойволго болон эдийн засаг гайлын ашиг орлогыг дээшлүүлэх болно. Гадаад их дээдсийн захиалгын хуудас нь аж ахуйлын яс чанараа дээшлүүлэн үйлдвэрлэлээ өргөтгөхийг зэрэгээр ахиулж, чанар сатын ажил олгох ажлын байрыг өргөжлөн суллж гаргах болно. Тус газрын цорын ганц дэлхийжилтийн хэрэгмтэй амьд ботсын өмөмлөгийн аж ахуйлал болсны хувьд түүний өндөр баримжаат үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн завхур нь жишээ үзүүлэх үйлдэлийг бүрдүүлж, орон бүсийн өмөмлөгийн ажил төрлийн хоцронгүй үйлдвэрлэлийн чадварыг таягдуулж, дэлхийн хэрэглэх баримжаатаа харгуулан бүх хотын амьд ботсын өмөмлөгийн аж үйлсийн баримжаа ажилт дэлхийжилт тээш хөлбөрөө ховруулан дэс дэвшгийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 10 хүшүүнийх нь ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн ойлголтохны ямагт баримтлан олон түмний хүчир зовоорыг шийдвэрлэн дутуудлаа үргэлжлэн нөхөрдөж буурай талаа шилдэгжүүлэн ясч нар үр ашихыг дэвшдүүлж ажил олголт хотын ясч нарыг дэвшдүүлэх соёлоор ардд ашиг үртэх зэрэг үйл зүйлийн ардын амьдралын ажлыг авдан баттай айхуулан зол жаргалын суура тасралтгүй бэхжүүлж бодтын ажиллаж хариуцлага үргэлэхээр ардын амьдралын хариултын хууцыг тушаасан байна. Ажил олголтууд ардын амьдралын үндэс тогтун байхын сур болох юм. Чанар сантий ажил олголтын биелүүлэхийн төлөө 10 хүшүүнийх нь үйлчилгээний загвараа тасралтгүй шинчилэн сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гаднах нэг жогчиж уусан хангалах хэрэгцээг золгуулах тавцанг байгуулав. Энэ жил тос хошуу зуны удиралд ажил олход сайн төрийн бодлогоор төмөн өрхийг дулаацуулах тусгай ажиллагааг эхлүүлэн ажилтан эсэх цуглааны аах үе талбайг хотын тойргийн уудам талбайд байрлуулан сүлжээнд дээр шууд нэвтрүүлэг хийж, төрийн бодлогын ухуулга үзүүлэхийн самбар, тухайн талбарт мадагтын асуудлыг хариулах зэрэг нэг өртөөний маягийн үйлчилгээр дамжуулан ажил олголтын үйлчилгээ олон түмэнтэй ойртуулж шууд үндсэн шатнд хүргэсэн байна. Төгсөх сурагч Лигүйчэн илэрхийлэхдээ тус удааны ажилтан эсэх ажлын байрын хамрах хэвчээ нь өргөн сонгох орон зай нь их, ажилтны нарийн ям бай төрийн бодлогын тайлбарч нь ажил эрх асуудлыг шийдвэрлэн ихэдээ сургууль төгсөх сэдийн ажил сонгон ажил олоход туйлын их дүгм үзүүлсэн байна гэлээ. 10 хүшүүнийх нь чадвартан оруулж ирэх болон чадвартан хүмүүжлэхийг зэргэрч хүчилэн ажлын байрыг тогтворжүүлж, ажлын байрыг өргөдөхийг зэргэрч хүчилэн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрал болон оны дээр нь ажил олгох жолоодлогыг байнгужуулан өрнүүлж, олон түмний ажил олж үйлс босгохыг бүх хүчнээр ахиулсан байна. 2026 оны 1-р сараас 5-р сар болтол тус хүшүүний хот болгосонд шинээр ажил олсон хүн 435, ажил алдагсдын дахин ажил олсон хүн 82, ажил олоход хүчиртэй хүн 383, малчин тариачны ажил олсон хүн 2927 байж, үүнд 6-р сараас дээш хугацаанд 5956 хүн тогтвортой ажил олж, үйл зүйлийн ажил олголтын тоо баримтыг тогтворжуулахын зэрэгт сайжруулан тос хошууны ардын амьдралд ашиг хүртэх ажил олголтыг тогтворжуулах Лавдан Баттын үр бүтэмжийг гүйцэд харуулсан байна. Насчлын асрамжийн үйлчилгээний ясч нарыг дэвшүүлэн дэс дэвшүүлэн төгөөмөл ашиг хүртэх ардын амьдралын суур өнгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлчээ. Хөдөө тосхны насчлын асрамжийн үйлчилгээний дутуудлыг чиглүүлэн 10 хүшүүнийх нь бэл мөнгө их баялагын оруулалттай үргэлжлэн нэмэгдүүлж хөдөө тосхны харилцан хавцарцах насчлын асрамжийн зол жаргалын хөрөөлөнг баримжаажуулан өөрчлөн байгуулав. 2025 оны өвлийн удиралд тос хошууны 12 хөдөө тосхны зол жаргалын хөрөөлгийн чадамжийг дэвшүүлэх төрөл зүйдийг бүхний дуусгаж хоол өмд, амар төвчнөр дулаалах, хэрмий өнгөлөх, үүд цонхын солих зэрэг насжилтад тохирох өөрчлөлтөөр дамжин насжилын асрамжийн орчин тойрны бүх талар шилдэгжүүлэн ард дүгм үзүүлэх үйлчилгээний чадамжийг төрдөржүүлэн хөдөө тосхны насжилын асрамжийн үйлчилгээний ясч нарыг үнэнхүү дэвшүүлсэн байна. Санчаах болгосын санчаах тосхны зол жаргалын хөрөлгийн настан Лишин Жүн зол жаргалын хөрөлгийн бүх талын өөрчлөлт нь өдөр тутмын амьдралын нөхцөлийг сайжруулан дотнуу насжилын асрамжийн үйлчилгээ нь өртлөө насны амьдралын нэн амар тогтун болгож нам болон засгийн ордны хайр халамжийг үнэнхүү мэдрүүлжээ гэж ярьж байлаа. Одоохонд 10 хүшүүнийх нь нэгэнт гэрээр сур болгосон, нийгэм тойргоор түшиг болгосон, байгууламжаар нөхөр болгосон, эмчлэх совилт, өрүүлжин совилтын уусал цулсан насчлын асрамжийн үйлчилгээний шичмийг байгуулж, харьяат орны настайчуудыг асрамжтай, түшиг тулгууртай, баяр жаргалтай болгохыг үнэнхүү баталсан байна. Хотод чанар чансааг дэвшлүүлэх соёлоор ард ашиг хүртэх байгууллалтад хос чиглэлээр хүчин нэмэрлэн олон түмний зол жаргалт амьдралын уулгах хүнийг тасралтгүй байлгаж үлсэн байна. 10 хүшүүнийх нь олон түмний сэлүүцэл зугаацлын хэрэгцээ шаардлагыг оний дээр нь золгуулан газар орны байдалтай тохируулан харман цэцэрлэгийг цогцлон байгуулж хотын бохирдлаггүй орон зайг өргөтгөн олон нийтийн ижмэрдүүлэлтийг төвлөрдүүлж хотын ардын гэрийн үүдэнд амиахын асрамжийг эдлүүлэн хотын оршин суухад тохиромжтой төрөвдлийг үргэлжлэн дэвшүүлсэн байна. Үүний зэргээр тухайн газрынх нь хувьсгалын соёлоор хүнийг хүмүүжүүлэн ард ашиг хүртэх чадамжийг гүнзгэрүүлэн Вангжиагийн дурсгалын ордон Лоуши Чан тосхны байлдааны буур зэрэг ховсгалын их байлгад түшиглэн ховсгалын ухуулын тайлбарлалтай уран сайхны үзүүлгийн тоглолт зэрэг онцлог ажиллагаа байнгужуулан өрнүүлжээ. Ховсгалын бичгэн тайлбарлагч Баатарлаг үед ажиллагаа амжилтгаар тайлбарлан ховсгалын уран уншлагын програмд тухайн үеийн яруу хуудсыг магтан цайшааж үндсэн шатны кадрчуд тухайн талбайд ховсгалын гайхамшигт он сарыг эргэцүүлэн ховсгалын соёлыг хүмүүсийн сэтгэлд уусгасан байна. Анх зэргийн дундас сургуулийн сурагч Чэн Юньнуу хэлэхдээ бийчлэн ойлгох маягийн ховсгалын үйлдэлг нь түүнийг гүн нөлөөлж урам зоригийг хөгжөн хойшид Баатарлаг үйл ажиллагааны бат цэжилж ховсгалын гэний уламжлан шаргуу суралцсан үнэн шударгаар ажиллаж хариуцлага өргөлөн эрдхэглэн урагшилж шин цаг үеийн шилдэг залуу багцуд болохоор чармайн гэсэн байна. Фушин балгасын Лоуши Чан тосхны намын үрийн шүүжи Жан Шингүү илэрхийлэхдээ нутаг орны ховсгалын үйлдвэрийг үргэлжлэн цайтар ярьж залуу нэг үеийнхний хөтлөн жолоодож түүхий бат цэжлүүлэн өргөцөн баатарчуудаа дурсан санагалзаж тамичлын зориг санаг уламжилна гэлээ. Ардын амьдралд баг явдал байхгүй. Арын хөшөөнийх нь ардын төлөө зүтгэх сэтгэлийг ямагт бат цахиж ардын амьдралын буян жаргалд анхаардаа үргэлжлэн төвлөрүүлж олон нийтийн үйлчлэгийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж хөгжилтийн дагуулгыг бадруулан үнэн боттын арга хэмжээгээр олон түмний хүсэл эрмэлзэлд хариу өгч чанар сантын хөгжилтийн аян замд ардын амьдралын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичгэлнэ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянахч Шинжиган, хянахч Соёлтой, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясхалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн зулгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Хөдөлмөрхөтийн ахам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэтгэн хонгоргохдог сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч бүрт нассан ерөнхий хинэгч бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баяртай.

Манай хорооны мэд төрөөхөн манжуур үртөний олон улсын чингэлгийн талбайн хилээр оруулах амбуданы зам тогтоолсон хянан хамаарга талбар бомбын ерөнхий захиргаагийн шалган байцаалтын өнгөрхөн жинхнэр ашиглалтанд орсон байна. Энэ үл манжуур бомбын хилээр оруулах амбуданы хянан хамааралтын 5 дугаар талбар газар болно. Газар эзрэх талбай нь 50 түмэн төгсдөрүүлж метр байж чингэлгэр ачааж тээвэрлсэн арбай буудай зааг зэрэг амбуудаа байцаан шалгах, хүлийн авч буулгах, төр хадгалах ажлыг хүлийн авч гүйцэтгэх болно. Ойлгосноор манжуур үртөний олон улсын чингэлгийн талбай бол Дундад Европын жишээний галт тэргийн зүүн шин өвтрөх замын зангилгын хүйсийн нэг болох юм. Үүнээс гадна хидэр оруулах амбуданы зан тогтоосон хянан хамаарга талбарын хэр хэмээг бүрдүүлсэнгүй болохоор чингэлгийн амбудааг үртөнд хөрсний дараа эрх биш жившээрэл олсон бусад талбарда шилжүүлэн хөргөж байцаан шалгаж өөрийн үртх нь нилээд өндөр үеилийн хугацаанд нилээд урт байлаа. Холбогдол бүхий гойчлыг олсны дараа манжуур бомбынх нь хамгийн түрүүнд ажлын тусгай анги байгуулан шалган авах баримжааг 69 зүйлийн гүйцэтгэл тоо болгон задлж хийдхийн сэргийлэх чадвар ачаалж буулгах чадварыг нэгд нэгээр нарийн хянамгай харгуулсан байна. Шинэ байцаан шалгах талбарыг ашиглалтанд оруулсан нь Дундад Европын жишээний галт тэргийн тээврийн хэлхээний зангилгын дутуудлыг нөхрөлсөн байна. Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөө дарааллын туршилтын ордны манжуурын хэсэг орон Пайс өдөгсөний дараа манжуур бомбтч шинэ хөгжилтийн аз дэхөөдийг ухтан авчирлаа. Манжуур бомбынх нь төмөр замын түргэн нэвтрэх амбуданы тээврийн тусгай галт тэрэг дарыуд нь буулгаж ачаалах зэрэг загварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн амбуудаа амар төвшин өндөр бүтэмжтгээр гадаадаас оруулах шийдвэрийг байгуулж, улсын амбуудааны амар төвшин болон умрааш нээлт хийх их талд нэн сайтар үйлчлэх болно. Шинэ барга баруун хошууны хамзууч төрийн төвийн сургуульчлагч Уяхан Хөөжин Мингчэн талагийн мэдээснэр ойрын өдөр 1926 онд байгуулагдсан шинэ барга баруун хошууны 1-р баг сургууль 100 жилийн ойгоо тэмдэглэдэг. Тус сургуулаас төгссөн сурлагын хамтад багш сурагчид Гэрийн Ахмад Баяр Хөөртэйгээр 1-р баг сургуулийн хүрээнд цуглан гоо сайхны хүмүүжлийн өргөтөлийг хамтар сонирхон сургууль байгуулагдсан 100 жилийн ойгоо хөрхөгжөнтэй бэлгэлсэн байна. Тус удааны 100 жилийн сургуулийн баярын өвдөгш ёслол нь Эль Жагсаалын игнэний талбайд орохоор хүшгэсгсэн байна. Хөлбөмбөг олон улсын шатар, шинжил ухаан мэрэгжлийн үзүүлэг, эрийн гурван наадам зэрэг өвөрмөц онцлогтой 13 Жагсаалын игнэ тус тусын давулгаа бадруулан ховчс засал багаж хэрэгсэл бүтээч үзүүлэг нь тус тусын уран сэтгэмжтэй байж үзүүлэг нэг бүрэн чүм тус сургуулийн сургууль эрхлэх онцлог хүний хүмүүжүүлэх хүсэл эрмэлзэлдийг ачааллан хэдэн үеийн хүмүүсийн шаргуут чармайлгаар хүний хүмүүжүүлэх урт айна өвхөж ирсэн яруу алдар болон сургуультай ээнэгчсэн хайр сэтгэлэг жичээ одоох байдлыг дэлгэн харуулж сургуулийн хөрөөний гүн зузаан уулхан хийгээд шин цаг үеийн багчуудын цовоо хөөрхөн оюун санааны дүрс байдлыг бүгд талаар илрүүлсэн байна. Уран сахны тоглолтонд тус сургуулаас төгссөн оргилын гочлолдоо бойр хөлний босоо хүлгүүд 100 сурагчдаар бүрдсэн үндэсний савхан бүжиг товшор хөгжим жангар тууж бүх багш сурагчдын дуулсан амьдлын удаан сараалан гэх сургуулийн дуун тал нутгийн ардын зан үйл сургуулийн төвхийн хайр сэтгэлэг болон үндэсний соёлыг уулсалцуулан уулгаар баялаг утга санаанд тод бүхэл тоглолт нь гоц сайхан бөгөөд үүдэлд чанараар чанга байж соёлоор солонгорсон урлагын нар болж чадсан байна. Тус удааны сургууль байгуулагдсан 100 жилийн баярын ширс ажиллагаа нь шинэ барга баруун хошуурын 1-р баг сургуулийн тал нутгад үндэслэн суур сургаан хүмүүжлийг гүнзгэрүүлсэн 100 жилийн өнгөрлөлтийн бүх талаар эргэцүүлэн үе үеийн сургаан хүмүүжлийн ажилтдын ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлсэн эдвэг баялаг өрөвтөлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлсэн бөгөөд нэгч Домдуудын шилдэг уламжлалт соёлын уулахууны гүн үндэслүүлэн Домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттагч хил хязгаар орны тал нутгийн сургаан хүмүүжил соёлыг уламжлан дэлгэрүүлсэн амьдлыг үйлдэг болох юм.
100 жилийн хөгжилтийн түүхийн шин зангилгын чигт зогссон 1-р баг сургуулиас тус удааны сургууль байгуулагдсан 100 жилийн баяраар шинэ гараа болгож намын төлөө хүний хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүлэх уух санаа үүр хариуцлага бат цахин онцлогт гоо сайхны хүмүүжил болон үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг гүнзгий айхулан сараалан мэт бадарн дэлгэрч эрм хэлэн давссан талнуутхын багчуудыг сургаан хүмүүжүүлж хил хязгаарын малжиг хорны сургаан хүмүүжлийн чанар сантий хөгжилтийн урт аянтай итгэл төгөлдөр урагшилж байна. Манай хорооны мэт 7-р сарын 1-ний өдөр явагдсан Дундад улсын хамтлан байгуулагдсан 105 жилийн аяг бэлгэдэх их хурал дээр бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын төрөүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг хөвхөлн сайшаах тухай Дундад улсын хамт намын төв хорооны тогтоолыг уншин нийтлэв. Үүнд Манжур хотын Шинкайх балгасны Арка нийгэм тойргийн намын үр ярвалдартайгаар сонгогдсон бүх улсын төрөүний үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын цолыг хөрдсөн байна. Арка нийгэм тойргийн нам болон олон төмний үйлчилгээний төвд хөрөхөд ажилтад яаралтай ажиллаж байлаа. Энэхүү улсын төсийн ярвалдар нь нийгэм тойргод ярвалдрыг авчирэн бүх ажилтан болон харийн орны суугаал ардын сэтгэлийг урамшуулан байрлуулсан байна. 72 насны суугаал ард Жоу Юйчэ өглөө эрт энэхүү хялбар бусаар олсон ярвалдрын шагналыг тусгайлан үсэхээр нийгэм тойргод ирсэн байлаа. Манжур хотын Шинкайх балгасны Арк нийгэм тойргийн суугаал ард Жоу Юйчэ хэлэхдээ нийгэм тойрог ийм их ярвалдар олсонд би маш их сэтгэл догдлон баярлж байна. Би хараага мялахаар ирсэн гэж ярьж байлаа. Арка нийгэм тойргийн намын үүрийн их улсын умраатын хил хязгаард хэдэн 10 жил үндэслэн нарин хянамгаа ажилласан бөгөөд үг дунгуугаар бат сахисаар ирсэн байна. Хилийн шугам дээр сайхан хамгаалалт хийж байгаа ховьсголт бэхлэлт болсны хувьд Арка нийгэм тойргийн намын үүр ямагт намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг үндсэн шатны засалтын бүх явцад туушлуулан гол шижин болгож Хилийн нийгэм тойргийн үүрмц орон байрын дагуулгад суурлан Бичхан улаан онгоцын хичээлийн танхим гэх ховьсголт сургаан хүмүүжлийн нэрт тэмдгийг үүдсэн байна. Уламжлалт намын хичээлийн хурлын гэрээс Арзуху нуур хилийн хөшөөний хажууд нүүд гэж намын гишүүн олон төмний онгоцоор хил дагуу цагдан хамгаалахыг зохион байгуулан явахын дагуу тухайн үеийн

0: хамгт бад цэгжилэн эх улсын умраатын амар төвшин тогтооны халахвчи бад цогцлохыг дөрвийн холбож ажиллах аргын амтлаг үйлдэг болгосон байна. Домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бад цогцлог гол шижмийг Бичхан улаан онгоцны хичээлийн танхим зэрэг өлзөлийн ажиллагтыг уусалцуулсан байна. Нутгийн ахдуу нараа дагуулан уламжлалт тариалгын аж үйлсээс хөдөө аж ахуй зуучлалын уусалцуулах хөгжилд тэшилжин боддын ажилсан боддын амжилтаараа намдаа үнэч чудраг байхыг бичгэлсэн байна гэлээ. Арко нийгэм тойргийн намын үүр хилийн нийгэм тойргийн орон байрын давлгац сурлан намын байгууллалт хөдөө аж ахуй ба зуучлалын уусалцлын хөгжилтийн загварын шиний үүдэн сөвөгчилж онцлогт том хүлэмжийн нарилаг тариалах хэлбэрийн тармилдын суурныг байгуулж гүзэгзгэнэ үзм зэрэг уулаасаа өмнөд оронд ургаж байсан жимс идэши ногооны төрөл зүйдийг оруулан авчирж өмнөд орны жимсийг умраат оронд тарж ургуулах хамтар байжих төрөл зүйдийг цогцлон байгуулсан байна. Эрхэм сонсогчд энэ ээлжийн сони мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслээ. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хуурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтиг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болох нь.

Гэ үл хөнгөн үл гүрэндэр. Бава хуян жоо юх чэрэг дүчин дөмнэн аббад. Таасэн манны чэглэ жоо явсар. Исэн уджур тола чи уян шанни толла. Уян шане барыгуан харуал дур ширу дучиндам богат. Хыднуддыр чиреге амруал жоуэнжо. Атыддуддыр болдыны зуулар тух сухчит. А дучиндам мэн ширрэг даасянгуан жугу чабадар лесо. Сэээрэй гуалэ даасян гуалэ гэддэг. Сэээхэн саргуал талэндуан дуэй бээгүү лэхсэн юхот мүна. Хэшонанэ найн гэджэрэй холло чиэээв яңшан хаддоолэнэ түшлэхтэ. Аумэн шонан болболнэ түшэн гэджэрэй гаттэл олад дүггэ. Барсан анжарран гаджар чуун шэнэн болбол бат тэмэн гаджар. Мим юхо саргуэл дален дуан шу.

0: чирэг амлахтар мега дуддэр иннэр баргун те болхын үйсөт
1: таа хэнгэн нэрин хайсан хаалаг дими холвэлө түлж жүж дээд шуй
0: хөрүшө тогёги хатгэ чирэги дорсон ахтл хөллөгмэр ам бол бушвар бол тарла
1: Тул зинглэн хэ баваан нэ ханум дэг туллад уи. Вана холлэг ой мэрна сам багаад.
0: Чэди,
1: гажратгаад чоло дөөрн өвөгдөд тэлбад алхэджин нөрөөн. Карби тулад буй бухид ясы хийчи.

талиберин дон табен лунгин до хатгсын нэгөлөр табен дойн хүрэ тарахадл бодиллен хүсэ хасдыр хувагөрм бод хүмүн мертэнлэнма төрнэ хангадвар хүрнолам бовран тэг тондэн дарла арэл дүүдэр арл халарбага албин хэрүгинган төрнэ хангадвар алэголам бовран тэг тондэн дарла чиертэмбэн читэрнигумэн чиугчигон дарат болхадувэдэ буригумэн өвсэнудан өвэднэвинуджэн болхадугэдэн чилибалодэд хатгига дэрлэ хатибл болло намада уулигэл жидэ дэнэ шэтиэмэн дуз хатгига дэрлэ хателэр болло дан уулигэл жидэ дэнэ нойёушин байё бава дэнэр бахтэлэ добад пагла пагла догот тагва дэнэр багат муиннугин догот ухо дэнэр багат таммаха бадар тотлэ кэйэмбэ тэрсэнэ гадэ тун дэгин жохтэлэ тэбошинэ гадэ бодог өтин хот туриру жер тутин домин гинбен туургэн гэж атрэгэн толла хаджи домин дохн ваттагу дөнгрэгэн толла жо хунэгу хол улсараг хаттау төчэнэн бэ гэж атрэгэн толла махар мыянсан хамгэ

Хосороо гэдэг чиндэ чигэн дөгөр мэгэд хуа аттарэхээ жолагэлдэн наи. Хүнээгээ мали баан дуур аттэртэл хайл хэнгээлдэд

0: толнорраат хайнан дурндэлэн нотнатан дуктэрхтэн дэ хана дуурик ониманд бай таашин ванне чиригэн нол додо кучнара дассана балэ бусутан таммара дуйгаде суа хайл дугал юк гай гай доу доу сон юда дэрдэги мэнно очэдиги мэдулэ жуэ нади Тонгида сонсэнаран А харслык гүтгчинтэ хөтэн тарад ураттэ гүн болжэ шимаги намлэ чэллүн хэт болтэ дотор тутгэстэни чимаги лада уннани тахтэйе тоожи дотор харслын дуурэ хүжэ боози чэрдэгэ таасэни гэрэкэ хүлэжэсэн болсоои
1: Тоудус сонгэдэ Сонсороохон согр үсрэм ботчээ буйны хоёр долог тэгэл жатны төлөөр булоги бирэхэд
0: таашин банны хэд хаалга хайсан гэж

선은 뜨컷 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
хэллээд хорцортон гүчин доон хоёо дараг. Өнийг дүн хандад дуарджэн. Чонгян гуан хэгтлээн чин нөй чирэг бар хос. Хоёр дүрий бүн хүмүн нүмүн тэгэн жир бүй бүй жэн дөв дөв юутэр. Харигари нүүдээн нөгө дүнгабжигий гарайгаач. Дө таммад даам жүр бүлдө. Тэндэр дийм жаны байгийн үлг. Өрүгөөг өддээр ойжих бээл тулагий үүсгөөн гэж дэвүдү сонгий дэм жэрлэгий болгоога дүйдөөр хайсан асараа суу боже. Өрүгөө дөржийн дүй өмүрийн нүй ижинуан. Гау хийн мангли бэндөөн мүн ошчээдэгий мүдүсэн нээ сүүлөөр. Ашвиний дуга дэйжэн ха-ха чэллун. Бидо чэммэгэдо үрөөсэн үлгүмжи юлу бодсансэн ембэн. Үжин өджээн бажээрла нүри чинжирхтэг дөөрэн нөмсөр бэгат арба хоэрвай болгон. Ахтаатын чуу болсээ дуи хэрн нөмэнжэрүй хэрн өрэхэн жангжуан чагаан орж үгнийгэж хоорсан.

чиний хөлтөри бегаад өөрийгөө өдрөө болж өмнөл сенгатераас толан пети өндөр дөрөв үлгэчихсэн юм ээ. Хуян до кгор хийн үе зүдөй ой мэл дүн тийн дөрөй толан петигийн үсэргэсэн үлгэл жоо тэлэв жэ төрин хөлөвэ. Өдрөн нар мандга дүмнөд өмнөд таашэн гоне гатэр хаддаа яхгэй мэтгүй. Калэ дууны бодогрыж жой агарын нар мастэлэн шин арбун горбун жиргё богэн дог мандэ чиргуда дашана нар жой мэдүлген өнийөлөө өмнөлтин дөвдүүдрийн нар мансне сүлэр.

тагаши бине хой доле гдэг тэнэг олендарч томдогур бус хулиенда ната куатлиги усгай арену гол кин байлинген тарлада алдымболо гдэг абадесентарч орогллас алиэлнгара чиригин хүрэ чивлэдэр халуудэр видэ али хэнэ норж чиригин нэнэ ногон толла дангай өвдэлэгдэ.

0: дэндэр үсри хэлэнгарла савадэр сонаран чэрлэ гүндалва чалгиннабасэжин лингэни үргэт тачэрлэ жуувэ жэни чангигин хэвэрдэ бурабэлэ бугэдэт хаги дэвэллатанг уй хөнгөнгүлү дэлдэжи тамэн үтэнма гадд тогтл чахуннэдл борбта тогрстэнэ сүүлэр чиригин хүрэ чэтэлнэга чиригин олтод осэн борсагалэдл ебэрэ жуирэч чангдон народ тэнэ гомны жаскалын холлэри ерэ жувэдэнэ тахсэн шой чангдон тэрэ хоёр борсэнэ солор Черлыги бот сонгида тоага дубеджена шаду олтине баван чириги дагулле джой ариндаргул дир пога дибеджена ата ортул кутчинда атриги той жигси ими гүнүдэр болбол жигарлда ускана хану хонгарре Турол талаги ускоди дертуди баванги берчирчи туринкаде рой Туру кавая гибия гулла хаааааи Омму чоль бара зорте тор терен логондодан нукун Тоги урыргыч би бара харра дуэччи жоуду сонгида Трион дой черене хэлунган боле боло чаканула еле гири ду бекуна сен турсунгуна Тохи байендан алтын хойгы тирийгү дөрөн мүнгін доолагай алтын дарэбэд. Батам бэчэргэ дэгэнэ болэ болой шарагрэл тэчэрэжи доолагы нэхэн нэрэ дөрэн дөөшэн таппэн нэмагу хүдөөшэн бостэ. Гартан болэ болэ алтын үчүртэй чэта чиний хияу чанг хүлэмэрэн болэ болэ хулси шэргэн лунгтэй хуан танг лунгжу мэрэ. Умэн уалтан алдастэ джангдуна бэнэгэго джангдуна валли. Дуду сонгэ дэхэлчэна. Хуай уанчэрдуна. Алдамэр басу. Гарта хэллу шаадэ дорчуч. Чивид мусэр баван гэдгийн баамэр дүрмэндэлэд алдартай банүдэр би бэр талаа хэд буйоорон үрд үтчэгэр хүсэндэвэй валлэгэн эй гэвэ Quarebnenin jirigige saligaga tuglede muitrit khutung pondok mandiji jirigudi swailo harngulo delda dandane gejri jaldunda mata horin dandane ste togulegu dore dandangulo jalen torchenen dorlesu Чангдушия валли дахкал мурмен ереге дагулахат. Таасе ванне хэт халли гарават радрлесу. Толаг эндер толге. Пуак гэж. Тогундар тоа гарадж. Тохсин түри мандулад. Болу үдэгдэн бүйгил гачавчих гэми валли гэдэхүн. Тохсин түрте унаг. Ванна хүлвэндэрэн уошарам мэши сугад. Чиригин олдод жерлэг болгаад дүүлтэн түүлийн үгэ. Чиригин олдод. Чи чидэр үсэрч. Дүүлтгий хараад хэвүлгэр болгаад жилвай. Дүүгэн чиригэг үйтчээн чарига долло гэн чага дүүлтэн нахта бааван хуэн додэг оржирад мүдүл гэсу. Хуэн додэ хонсэн норон хонло боурам дахтэн насэн гарэд оймэл дэнгэн Тэндэру дэхгэлэжид өчэнэн гарэхад. Тэнэну тэнэ эрэдэрэн сога тугрубулу хүрг түру-түру догэрэж. Толэнэ чангдуннару тэнэ мэмбурсэнэ сула хуэнэ олэдуанды жэрлэгэ болгаачэн. Таасэнгвэнэ гэдэгэм болэ-болэ ангагасан алдэрэ тэээн бэна. Үнкэрэн үнүүдэр арлда толэгэрэж. Кэрэн хомгэн түрүүгабия бээгүлэн гэжи жэрлэг бод бархаа зортэн гой би бархаа хараа дүчэнгэл хэбагаа хүгэн хүгэсонглэн аха. Чанг чэллүң аажагэн чаандын тохчээсу. Чэллүң хэйжэна сонглэн а. Чи бидэн хойгүлэн бээжэхтэ эдэл хажэ бол хүгэсэдан а. Би сүрийчэн дартэлжгэ тэмүчэ а. бүл хөрдөг чинь. Мөнгө төлжээ. Өдөн хайгуул байна, өдөр маань байл та. Йоо, жид түнгэ датхэн юм өтөө идөөшөөд. Гой амнэг эдл юм юм. Тэ хаадда баан түл бол. Сонглан кээ үгөө гэж. Абаг насыр дөрөө дуу гарч яна. Эй, хуа сонглан. Юх бээр тими өнгөрүүдэй а? Юх тола. Аар бээ барахч өнөө. Хүчөө хэна хэмэгд. Хэлээбэр басу. Сонглан кээ үгөө гэж үгөө хэрүүлэд. Карарчиру хоир мэнгэ и салийгага тутыл гашаанан. Тогоон үү аадынгэн нүдүрүүгэн чаачаанан хөмөрүй дүй. Дэртэрэн дүрэй богон догөрэж. Чэнгэшия хуа сонглан. Таскал хэрэгээ тагула тэнтэнараал хады чангуа таага. Ширээгэ тушиндама сабадгара дэвлээ шоуи. Арлэнэгэ дэрэрэжэ. Сонглан чангэн. Чирэгэнэ. Ангиангигаар бэдэн зохсгооч. Өмнө шинэ бараа хараад үзэнгэлээ өмнө олсон жангдүн тогаа натгаа чирэг засгаж юм. Төмбөл би өндөө өндөг юм яа нэг сэн ялгууртэй хөлж бие. Мөдий балтар ялгууруу байсаар байна. Өнө хоёр итгэдэн жангдуна 2000 дагуул хоолол 3000 дагуул жилэн. Хөр аваад гараад л өнө хөрөггүй нэг бай байдаар тэмээ засал болгосон юм эдл бай. Тийм биш ээ шүү. Жангдун хоёр итгэдэн жангдун дуурал бэлдлээ гэсэр. Хоёр итгэдэн чирэг бад янда жив номын арлаа үүсчих юм. Төдөн бат бол гэл бай. Төлөөр хоорч өнө лодгийн долоолаад тахгүй байжал тэр шошо чирэг үдин бол толуулдгүй. Өглөө гардир бол ганжиг бол таарчихна юм шинэ. Тэр юу вэ? Хоорхан Уувэн диги үргэт үндэсгэн гүйгэд хэба дэрлээ шоуи. Арбын яныгэ дэрэрч токко токтлээ сонгар. Гола датлээ чишиг дэржээ ими. Айвэ хэнна нөдэ дэмэрүү лэжэ бэрэ хэрэ дүчлээдэ. Амэнно лэнжи янжу аналдэ гоя мэгэн дуллэг. Дэй! Асуджэр, урфтнол хэн жангдэн обог ягүн нөрэй хэнэг гэж. Пэнийгөө жангдэн уалли, хэбээ түнэр янэгэ дүн хэлжэн. Үмэн уол дол түлхи түбэ, долонур хэн жангдэн таасан ванэ гэчэр бэна. Дотырн би бахчэнаар, пэнгөө жангдэн уалли гэдэг би мүна. Туал хэнэ нэлг жангдэн, хэнэ обог ягүн нөр хэн. Хорта хулга, би болгол. Баван хуэн догдох хүнэ бага хүгэн мүнэ гэн. Мэнэ чэлнэр үхүвэлэ үйэ сах гэнэ арбан гормэн нүйэ ахгада ба тэбэ чэгдэй юм мэн ой. Үйгэн хэнэ гадыг үйрэгэ тата дамаан дэрлэн дэг мэн үсту дэргэн дэгэн. Горэ бэрэ гэлнэр үндэс гэнэ гэгэ тэба дэрэ дэрлээ сой. Үмэн уалтан альдэртэй бэн гэ жэнгэн. Хосонлэн дэгэл чэвтэгэн дэм юлэгэд балахтой чэрвэш. Айх нүдүр чин тавча. Толи тамад дэрэгэ. Чэчгэрэд гүйгэ дэрсэн хуусонлани. Дотхэлэн агач. Эрэвэр хэхгэр. Дютар гэн тэхэн үйсон. Сунлан үхуу бэна тазадавлэ. Пэшгэр. Пүнсэхтэхгар. Хэдэн тэжан бахтэрэгэ. Токко жосуд гүйдэр хардэж бол. Түрэб гараад ябэлээшу. Хэй. Бэнгүй жандүр болли, хүнэй чоджи хад, хадыддөөр тогтанэ тлэмэй, хадахтүй санагдэжи, хамгүй жилхгэн, гарн шамруу шаардуэй, хуэхгэн, хүлэг бэрэй хэдэн арбэдэнэ гэдэр гаргасын хүрүүбтэй хадаж, дуагарэ дуагарс өхсэржи дохсан төрин бандүрлэдүү дэхадороад дэртэр хуосонлан, гүйдэр хаджихсэн үнүү, тэгэ чогсэй чогсэй Мөнгнөрөй хэдэ улын жоло уарбалаа гадлээ. Улын дагаад үлэс шарооны уарбаж уатадан нүгэдлээмэй үүхөвээнэй үргэд. Игэл хэбадарад. Явгаар хүн болбол. Уарбаж хүрвлээ бэшу. Доотлаа дэрсэн. Уаллэгэй дэрсталдан амжээ. Арнэ хүч, алгастургэ хүч. Олвар дасынэгэл. Хэйхгэс, жүхтарген чэрэд. Ебурэд богадарлээ. Нарангэрлээ хавэлдээ Агаад гасаан түүлүүхөө сэдгээ. Хоэр жүт харгаад. Нэдгэд дугар. Нэмэсэн тэнжэнэр галбохтар гэж. Хүлүүмээр гасаан нэгэд нэгэд гаттүүрээ шороуутхэд бэй. Шасанан гараад ябгээ. Габаатүү санагд түмэр түсэндөөр дуусын эдэлмэй түрнээ жэд дуу шэнэр. Дэрэхгээ өрвээ. Уудэл үдрэнд доош хандэрхэж. Хадан дээр тохиолдол хараатууд ханагдаж. Хоёроор нь хөнөөний ан хүч юм үлч. Хойх гэсэж хөт хөт
1: дүрэн гарын
0: арлдагын үсийг дүндэж. Арра бүр талаар өрийгөт. Аюун аммут утоо гарэж. Атэс дирсээ гоё бэнэн ярэ ворон дараа цоле оор дарж гүнэтэр. Валли жангдон. Ганге та тороос нь татндулга таблен гоё боса хатараас тосч гүнэтэр юм бэнэн хоёроор. Пуин өчингэ гэрга батлог нүчигари гади барий гүнж гүннэги балачат. Бэл тань бэгэд хоёроор онни. Хэрв бас дүтлүү та болжэ валли жангдон дотэди гомбат. Өнөөдөр би төрөг авья бэгүлэм жеми хүчи төгнөл дой дөнтэ чангсаатага дүүвэни гэж мөнгөд батнаар. Умайшаанаа таах гэж бонна хүлэм яди горын палатара дэхэн үйс дүү хөвэрэ нүрэг. Үсэргэт нь хоосон кика тэртэл хайхкан. Адилдэр үтэ эрэ орон тань цагэн үйс дүү атэхтэн үү хөвэнэ габа гасчанан түллө хэдэрэт. Мутэр тасар карэхэн үйс дүү валлиэг бүрт тэр нөгжим сохтэ дав нар үсэргэт нава хадуу тэ тэма тэрлээс. Бартын шавтаган матаад лим бэн оот намсараасан гар бүтлэнчэд хуацонлааны хамрд одо отаар бүтлэн пүшкэн хуурогана хан нойл тургаран тарадона бай. Гүн валлиг дхүнэ тим нэг оотын дотро хүнэ ам хамрд нүдэнд орлих тэр доороо ирч хараг нүгэл мөдрөл үлэ болчихно. Мөтер хондрата мөтер үлэ балтар гүйсэн жолгон мөтгэ дараад болчихвэ. Дараад онтлээ энэ чинь гэрлэг ибод бэр кэнэ бүжи дэтл хоосон ланге ухата хан чанда яса этертэл бэр жо хуя хад турбун жэрэг мэдтэл дамла ташэн гон жога габа дэвла. Барахар бүжэтэн баван барибэ баганэтэ солон бэрэгтлэхтлээ энэ чинь доорай сикэн тосадэ гэдра төрмөд гүйгэдэрчээ гой шакан солон татлнэ дээр чириги хүрэнаа хатат төрнгүй дэр давтла тулангэ дэр жого ирлэ гүн хүни чива хэдүн шамуна удит бэтлэн шин саргул далин дондор тула төрнө дэрлэ чирэг одоо жангдунан бэрэ дулчихсэн юм юм ой дивэн нам нарлда зогсоод тогиги тэрчэ данууро чирэг дуган борул дэт чиванг чаган мөнгөн дэт нэг нүг чаана татдаг дотад болвэ тоган дөшө нүрэг үдэн дэт ботор татсан чирэг бэмэр оллэ хади бэр толанга дэри хэма дава дэрлэ хака таскалинга дэри ирдэ дой таскалин хөлөр зогсээга чиванг дунчо чаган уллэг мэрэг үндэскэн бэрнэ борон талэ баркэн тороон бүмбүгтөгий шахтэх гүнэдэл дэлэг битэмэри эмми валлинэн өмнтэй тола төрэдэр эсэк гэдэг уусар тонгач сүүлэнгээд нүгэрч бара хараад үжи валли хахкан туал тенэгэн нэг жангна ха валли ахдуджэн бэй туал хэнэн дүн абуя гүнэр чио чагаан улан тэрэ атой чил хөөр хэвлэ шүдидот хүмдэг гэж хаха хэрхэт холгачия би бол хэдэлтэн алдэртэ долоовангийн жирийг жоса чиван хөдөн шоу гэдэг би юм үзөт холгаавг яг өнөр хөнгө гэтэл энэ өмнө олтын пенийг жамтун валлиг дой мөг чэлб гэтлээн шин чиван хүлгэ толгаа дой дэг нэ дон дат нака тоогаар нэг дохтол дэрлээ шоо хөдөн шоо тоог инэр ян Jedik warmi yang sarwaler lo turutur simi. Wali kata sarjet kami balaje. Jedne udur berat. Her watin jedne udur hebla turutur hidu thot. Wali jiang dongan. Khoek hidu sejit. Khumdi watin tirkan. Chaka mungu jedne udur gelbutkan. Jedla tirkan ilu isu hot. Altin jed. Jinte au changa taasana apad utta jelo la targa atlenshin. Toshan ulga darsan jedi tosa tarna chaje. Хойгт хүндлэнгээр дихад хэрвэт гацсан жийлүүл тэлэнч татнарал бовод энэ үлгэ тэба тэгжэ хаадон шаа нүгтрэ гатлэнч гөрвэлэн зэн гэдэ юм хойгт алкараран алгдад артераде харигаде валлиджангона
1: мутундор буйнуту вулгар ой ой ой ой ой унэ хоэдунг шалэн джэдо яджирджэгэн хоотлон ватанатор мунжи хөдөөний хоччин дэдлаг байдаа давтчихт ми тэрийн ивэ цаатэгэн гарэ гэж хоёлоро уна хоног мэрүүтгий ворэ плантаран каранжи өссөг ин үрэг хот хоёлоро араарын дүр той өбөрнийл карнагуцаад харигаад ди бүл гадагада галан кашанаад фастерс өндөрдөм гэдэг голэрлаа дэрлээд чиёнгийн чадэн өнөдөр гэдэг чинь хэр готон чаднууд хортон могоо төлдөд гэлимэл чадны хилүү хой хой гэд валли жангдохан чэдиг гэлаа голлаа хатой таллай нод дод чаднууд таолаа түрэ татад ди гэн дагдсан могоо хиллэд болж болдаа валли жангдохан нэрндэрэн бол бүл жүхтээ буруутэ таллигин оттон вэ үчит нутлэ орсагын хөргөлөд чади гэгэла голд чурагат хойлоран батлуг нутныг аргад арэл дэхсар бега хойлоран гүндлаада курстэнэ туулар валли дотрам батна и оругана дохлиат хөөч Хэр дотлод иртэлэн чин чиван таган мөгдэнтэй олар өлтүрэд хэлд. Хэх ёо танген тэлэн чин чин дөө чанган таннуга чэлаа гонад. Хади таннин гартэлэн чин үр даттар оотэм ие карагагат хөөдөнг чанэ хэтэрвад нарат. Хэдаа тэглэсоо ий. Баркан. Батра таган мөг гарагатлэн хөөдөнг чан хулг мэрнаа хүндэлэн хамаад байна ба. Төлмөрөл цаашаа нэрэт амга тоожаадла жирдүүн боруул төрийн хэлвэ атат холгээ валли чиригэ жирлэг боолгоо чиваны бирла тэтамлал хатарад явлашой парахара дуучсэн хоёэнд париме чиван батэн одо бэрэгдэж гэтэлж хөрхгөн хүлэн жолоо хөндөрөж хурджуу живсгэн бэрэн нөхгөл бигээ дараа дэвлээсой Төмөөл одоо төрий хүлээд болвой. Төнөх жирүүгийн дангмай руу одоо хүлээд болли. Барчээг гонтагам дээр мөчөөг ихэд өгсөмий. Тэрнээ тэр өмнө гонцаа хүрдэл митин живсгэ. Жээжээ бангачилнэ тэрнэ. Адаа хүнэ төв төрсөн. Эмэр хон эрдэнд гараа бэрхтгэлээ үтгэл юм. Мөшгсөн лээ тоол. Гүдэс гүдэс гэдэг үгээр гараа дэмлээд. Планжадэр яг планжирэ диэн вай ахшир тохсиг ахсны суул баркар пучинчо валлинэг мүдэг толжирдэд олонжола таттижой шаардат бодрд жубэжэй юм шаана дирсэн нэг үдүнөрө тэнэд валли үдүнгэлэ пучинчо мунаи умсд досэн гарын дирсэ гятон тэра дэлавл дуджилэ пучинчо анэ пучинчо тэ таарвли хамар нэн лот нэгж ба гарцгүй хэцэж үрсэн үрсэндээ тааруу би хоёг ба дуулан хурж өсгөн нэг л явлаа гэй асууж гэн шиши юм нэг нэг дан хостер буучин чоо дангмай юу чи биш юм гэн хив хи тонорийн өч дангмай юу өмг нэнэ чи би монаган одоо чи буучин чоо дангмай юу гэж одоо танэ буучин чоо дангмай юу гэхилээ хөжөөний хөөдүнсөнэ дангмай юу болчээ гэн мөчлөйд бай. Үл ортол бол өөртөө ба тааруулж. Өвөрийн олсын хүн урва таатэд ороод өчөө өргөө урмж гарч ирээ тула хийлээ. Үн хорсол болуулаа та. Дүд дүсэн үү мөөхөд юм даа хатуулсан үү гэдэг нь харчих юм. Дахын. Жийю жийе багын нүрийг гэдэг жижиг нэг дангмай юм гээх төрлөөд. Вали янг. Айдэн үү дээ. Тэрэг тавн дэлэж. Үн бол хөдөл ямар дараад ирсэн гэдэг. Бүүжин ч мөднөр хулгаг. Таатра мөчин мөчтнээс үл цаатэ талаа доогт чинчогт тасталгаа наач түрэ дахин нүйтэд хэх гэл юу тань гэнчих гэнэсэн чийгэрангар трийвлэн дээр татнулга дамнг төрөрд талагаа цанхсуу юм татнара мөчин дээр төөдөд нь ирээд читэ тэмтгэлээ уу чинч хөлөг гэн хаду талараа жоохсаа дуухтлээн чин үнтэй суун дамн чэднүүд чих гэд гараад юм гэл давхгаад чэднийг наатын атгаа табаан гэтэлэн чих хүнэ чих хөдөөний талаар ороогоо тэхаа дараа татаа тэмаа тэглээсөө гүн валлиг дүг юм амргүй шүү бүүч чөп дэс утаа дам бүтэн дээр нарх гэн гаднаа да пийцаа дүнэ сооч

дөөгөрөө хий тоод гаригаа цол. Чартын нада дөөгөрөн гатлээ шин. Зорхгон бүсэн нада дангмий юм. Чаатэ талдыни гарий жой. Валли янгон хээсан. Хүдін нарвин дадэ гэдэр довтлэн гарахад. Хүлігі хүрі бөлтар. Дөөрдэнжі дотлжэнжі хойл орон. Хүчі гарай гадэ бээр тола уосгалээ шо. Арнүгір талар дүрчээ. Урал дамул улаантайган дээн урбу түрбөөд гэрлээ улааран гүйжээн дээнэ. Гүйлгөөбөл яхандаа хүлг мэртээн дээнэ. Гүнган дагаад яхандаа гүйгөөд урбу түрбөөд ороадарлээ хаасал гүйжээн бэсу имэ байянсар. Бүчэн жауалдээнэ арнүмөр талар димийгөөдө табудолоо нальчмээл түллээ болжээ. Таатэ талдээнэ гарансидэ. Галу хүрджэгий гадждатар гусжагаад орруулуу нүх бүр сороо батгай ахаадав. Үндигөөд гүйгөөд өрбүр гүсіргөөд сороо сам жэн соо жэн. Самбар олорджэх үнэдэл бол.

Бат хатавсан хурдны шарагын боллоо яг нэг төрөг төө юм. Тим батга хурд бийж бэрдэ юм. Бат гас хүртээ хүн юм бүчин чамдах бол. Мяндар арлагийн үсгээ дүрэг. Валли бэдрэм мутно. Мусхтны доллар бахкны порлаад цаасан гараад төр бүчин чо. Өмнө хүн бэрдэл төгтөн төрийн амдаар тавьж явуул юм. Хаагаар нь хортны толдох. 200 чин манги бүрөөрга дамми юу чинэ цаар алдж гарна. Мөсөгтөн дуулаар барнгад хөржиг зүүн гартаа натгаж дөврөн чинэ гарна гэж төсөөд үргэлж тавьдаг бүчинч. Бүхнээр л ахир мөхтгэдэг. Буурхаг байхын дэл хэвэглэж. Гудидэгэд бүчинч огсөд барнгад гоорхон доктор татаад гүйгэдэг. Цаашаа яханда. Дими мөн тэмдэн жагт бөөтөн бүтэдүрэв хаагаар ишин. Сахарын морофын уулли. Хэлбэгэд үтэлхэж. Я нэлэм нэрэн зүли тусас хүрчрэв. Хромлой буруу тэтгэлээр нь гүйгээд ороод ирт гэмий бүчинч. Бангсаа хурч. Лүтэсхэний бот л хайх гэнэ танд хэрэг. Валли жан гон буруу тэтгэлээ жишээ хэрвэд хүдүү хүлэгнэ хүдүүгийн хэрвэд байдлаа. Хүнээ мэ суртал дэ юм бэ сонсоно гүйж яса сайх гэнэ шаашаа нь үсрээд гэлээ шоохи. Таван чигин гэдэг адам мөн хатан дээр хандгаа бох тахсад ялаад хүмүүс юм руу аймин тим зортлээ. Хоос гэдэг хурд ботл энэ өвөр дотороо өмнөө тийгээ гарга даван нара цангмий юм нүр рүүсэрэгэн ава сама тэглээ шоой цангмий юм. Бох нь уута барчаг мөнгөл бодож авч шиг та пөшкэн. Цаасанаа нуу хүндэлэн хамаадлээ шоой. Утгад лэн чин чиргээ бэрвэлгэ. Тэтамлуулаад аваад явла бүчин жоги ба. Үнийг өрөөе. Үнд дөрөөд үтгэсэн хуян жо. Баач яна. Өнөөдрийн алдаа та сэний нада болгэ. Будулын бэр чангмирын бастад бэр толон бэр чэгтлэ жо хоган хообэн хүлэн жо хүндра жаван гараа дэвлээ сой. Алланыг дэрэрч. Одоо хообэн балбал. Элгора кайжо чатнетлими нүдэнд нь ото хосмот гээд уурана палай үдэ мэхтэгат ооч нох яд шага хөрөв хөөхтэн тананасан гээдэрлэ хэн танаг гэдгийг задлаглаг вончена чиван багаду бууч гэ горбух нэ бэрлэхтэн үдэд ятлэнч омон нэрхт нөөг асуутгүй мөтер дөлгөн гээдэрхгүй ч сүхтэндэ ялда уу бэрэ хайк Валли нэрэ ор дүтэн гэнтхэн өтөөр хайхд үзэхээр хөтөрнгэн арлагын үсэгэд арлуур таллаар гэж арбуухан хэрнода болнаахан пенийг ва жангэн валли гоотны өмнө гаргаад тэж өглөж хоорын дөвдөө тараад унава Үдэгэтэл бас бирас уулаараа дой кел тамла дун аваад явла. Паван барахад түгэсэн. Нүүч юм уу төлөө минүүдэн дэн. Нүүдэн хараарнаа. Аяаг нь мутга тэвэр үсрээд боочих. Юудан бан бирахад. Аймагэдэл тоогаар дой. Күхиг дэва дуглэ төр төдөр болвол хөрөс өмнөгд хуян дөнгө одоо хэрэгэл болов хээсэн. Хой болвол мутга бирагарай хата болов суууны болгоран дэ тоочгүй юм хүн юм ята хэрэгэл болвол үдэтэл хэргий хөрээр хоёо да цаасаа гүйгээд явлаа хойга тоотэт төрөөдөр гүйж тулагэж тулжирээд тулаа хэргийг яачаасаа олон жоло өмнө жоло хүндэрч үсрэтэн валли янгур Монаги татад үтчихвээн. Дээрээ шөргөл. Мөчөг гэдэрэг гэдэх тухай дэлгэх гэж төвчдэр. Чи яаж хэрэг юу дангах нь? Би яах гэж яагаад? Валли нэрээ ор. Хэйхэр. Юу тардэн чихэл. Валли доорд нь катгаар. Кашана тэтэт гүн тасаад хэлдэг. Пүшкэн. Пүмсчин. Хөдөн хөнжөн батэр гэ. Төссөнгүй. Валли мэрдне буруу тэтэл гүй тохчих юм ий. Гарнгээ дан гадраа хийх гэн кабл дохон атгэчихэд төр үзөв. Дэлгэр гүйжсэн согтууч да хоёон го. Тачаа хэрэг уучлаа юм гэдэг. Хөтөрөө гүйгээд гарч. Үний хөлвэ. Валли бетэм цоот дээр янда гадраа хийх гэж шүр татгаж авчихэд. Уна хөл мэр мөтгө чич чич чич пак гэдэг юм. Бара хөл өргөж амнараа төвөө өдлөө баг усгэлээ тэгтвэ.
үүлэг нэр хуан танд бэ.

Дүүрхэн ундартал өгдөл дуурайжих доороо үүрчээс барахган. Үсрээгүйгээ батал гаатган дороо цангаж. Мэри ханда, өрвүлээ хандулхсан юм. Гортой хорвүн дөгдөж хэтнээ билээ. Дөр давхгад мортал хуаянд. Эрэ урхэхгэр. Ех тарэ баханэг болу болгаадий. Валли бешүү тэдай шүй. Чэнхуал хүбдэсэн нэдэй бахан дөрэн морд жабна. Хуаянд. Эрэ уран тарэ сатлэнжи гарнгэдэ дороху. Татндулга татлэнжи калпадэдэдэ гарангүрэ таттэжи гасшана садарад уважүбэд. Чатэгэн гандэжи шандарн таттэхан. Хуаянд. Айван бүтүү доогад хотболу бүрэгэдэ күйгэд отта. Арлдагин үсэгэгэд орадыркэн үйтүүд валли жангэн. Сэ! Халаанэ сэрэгэ ойгой тахтабыртэ болжэ. Карэлу дэсэ хэгэ урэгэхэд. Яндау баван тэн үй хэнум балайшэч хүчэнэгэ гарэгэдэ арлдагин үсгэнэ шо. Хуэд доогарад доошон дараа шолэхтэр хэнд. Хүрмэрэн читирэд читирэд нуруугаран мэдэлдэд мэдэлдэд хэд валлинэн бэр гонхан дугаар үүрсэд дүрэн сурм дүрбүү хурусон валлинэ дох дүнэрэ тэрэг байшал юм. Уух баван гэлгүн доди диамэрдэн үхэстэй үгэ. Дүүдүү сонгэдэн эг буруугүй мэрчэдэг мэнгэ. Валли дэад хүжийгэ дады хуэн дады арштад хөрдөргүрүү дад зүрлжэ. Хуэн дады Хэна дургана гигэд хэрэдэртэл хоотлор авартан дотол жүрдэрсэн. Янда ваан, юудан бахар жихкан гэн хэн үйсхоот. Деда шашана дээлла бэрэгэч. Хүлэгмээр бурушана сэгэх дэжа хүндрүгээр хүрүүгээ сабад гонтага асиэмэй. Хүлэгмээр тохтэй ханда. Хоотлорға хүдөөнэй өмөр дотори өмнөө уоти. Гарга дамлэ хоэнгэнэ үсэргаба тэбатан лэсу. Бурхган, баван илэг торгаран дара донжи. Бэргэсэн догоннода гарам гэтлээн шэнэ бээр толан чиргүдэрэ хад. Хуэн доги тат бээрэ джэгэ хад до хуй. Этэртэл гуя хад мэдгэлтэл дамла дава бэвлээсу хуй. Уджэсэн бүгдэрэн

0: Үдүйдя тэлэн шинэ сонгон лагийн одо мүтэр хүлэ тэхтэн үгэ хэл өрэг үгэрэ хэл дад хөөжүн шагэ бас абачэд харэ гэрэ дурэ хэрэж хэн осэн бүчэн чагэн ала дара дэрэнчэ.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа алдарт хуурч хайбогийн хэлж үлдээсэн Хүүхэн чао Дашенкун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохлоо. Үүнээ залхамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Золгүй явдлыг төвчин гарч чадахгүй байгаа тэр хүнэл хамгаас золгүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүр нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийн дугаараар эхлээд хайрын улирал гэдэг дууг хүргэн намсрай норов дуулна.

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хэлмээтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Шамбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан золгоод энэ дугаарыг нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Эрхэм сонсогчдоо, нар хуртынцсан дэлгэрх зуны 6 сараар хүлэн байрын уудам нутагт, хүлэн байрын тал нутгийн 2026 хөхнөр хундагт Монгол бүхийн манлай мөргэн харваач шалгаруулах уралдаан нэчгэр болж өнгөрлөө. 6 сарын 19-ноос 6 сарын 21-ний өдөр болтол Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаж, будсын бус соёлын өвөө уламжлан сурталч хийж, газар орны биеийн тамир зөөлчлөлийн үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэх, бүх ардын бэж хэрэгжүүлэх хөдөлгөөнийг баялагжуулах зорилго бүхий явагдсан тус ажиллагаа. Хүлэн байр хотын биеийн тамирын төвчөө, хүлэн байр хотын үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс оллон эрхэлж, хүлэн байр хотын биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн төв даачлан эрхэлж, хүлэн байр хотын бүхий нийгэмлэг, хүлэн байр хотын дүүлэлт харуулгын нийгэмлэгээс хамжилтсан эрхэлж, найр наадам нь дэнж хотолцуулсан сайхан найр болж өнгөрсөн билээ. Иймхүү тус удааны 3 өдрийн наадмаар 1024 хүчит бүх барилдаж, хөхнөрийн дэнжинд бяр чадал мэх ухаанаас орж, мөргэн харваач шалгаруулах уралдаанд хүлэн байр хотын малжих дөрвөн хөшөөний шилдэг харваачд болон Алшаа аймаг, Шилийн гол аймаг зэрэг газраас 100-аад харваачин хүрэлцэн ирж, нийт 300 гарын харваачин тус удааны мөргэн харваач шалгаруулах уралдаанд төнг харуулах, бүлэн харуулгад эрхий мөргөн шалгалтсан билээ. Тус наадмын таширмаар манай сурвалжлагын багийнхан олон сайхан соёлын нэрт зүтгэлтнийг сургуулжилэн, тус газар орны аялал зуулчлал уламжилт наадам тоглоомын тухайтай сургуулжлах хийсэн байдаг юм. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр бид ажилласаа амарсан Ахмад Катер тус газар орны нэрт соёлын зүтгэлтэн Базар Дивгайг сургуулжлан төнг харуулгын тухай ойлгосон байдаг. Дор хамттай сургуулжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулъя.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэрхэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил ярэ.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.

0: эрхэм сонсогч та. Морь унах, ном сам харвах, бүх арилтхайг Монгол үндэстний эрийн гурван наадам гэмтэх. Домдод ус аль эрт шин чулуун жүсхийн үед нэгэнтэй ном самыг үүдсэн юм. Ёслол, хөгжим, намнах мэрэгжил, гэлэх мэрэгжил, уран бичлэг, богдлох бол манай улсын эртний зурхаан эрдэм болдог. Домдодын үндэстний өвөг дээдэс ном сам харвахыг хамгийн сайн бичиг цэргийн эрдмийн нэг хэмээн хэдэн мянган жилийн турш ном сам харвахаас суртлыг ажиглах итгэл бишрлийг дамжуулсаар иржээ. Өнөөдөр болоход номоор нь өвөр ном, болд ном гэх мэтлэн олон талаар хувааж харуулгааны төрлөөр нь түнг харуулга, бүлэн харуулга зэрэг олон төрлийн харуулгааны төрлийг хуваадаг байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр базарт явгаа бараг монголцуудын түнг харуулгын тухайтай манай сурвалжлаханд инхүү ярьлаа.
1: За сайн байна уу? Сайхан наадж гин үү?
2: Сайхан наадж гин. Танаа сайхан наадж гин үү?
1: Сайн сайн. За ингээд өнөөдөр энэ сайхан наадмын ташрамаар одоо бас базарт явгаа таныг урьж байгаад ер нь одоо Монгол наадам чинь одоо 93 наадам гэж ярддаг шүү дээ. За үүний нэг нь болох одоо ном сум харвах энэ талаар ер нь түнг харуулгын тухайтай манай одоо наадам чинь олондоо энэ тухайтай ойлгуулахаар таныгаа урьсан байгаа юм аа. Ингээд бас их баярлалаа танд.
2: За.
1: За тэгээд ер нь харуулга гэж хэлэхлээр одоо ном сум харвах гэдэг бол ер нь маш удаан жилийн түүхтэй одоо яг эртнээс хэлэх юм бол ер нь одоо хүн төрөлхтний түүхнээс хэлэх юм бол одоо энэ зэр зөвсөг болжсэн юм уу эсвэл одоо энэ биеийн тамир болжсэн иймэрхүү одоо уламжилттай бас соёлын онцлогтой зүйл л та. Тэгээд өнөөдрийн хувьд бол одоо ном сум маань маш олон одоо төрлийн энэ харуулга болж одоо бас улирч хөгжсөн. За үүний дундаас одоо өнөөдрийн энэ сайхан наадамд маань түнг харуулга маань бас нэгэн төрлийн уралдаанаар одоо оролцож байгаа. Тэгэхээр одоо түнг харуулгын тухайтай ярих юм бол бүтс нь ямар байдаг. За түнгийг одоо яаж хийдэг энэ талаас наадамч олонда тайлбарлаа хэлээд өгнө.
2: За за баярлалаа. За юуны өмнө одоо энэ удааны сайхан наадамаар өрийнхөө хошуу нутгийн эрийн гурван наадмын нэг болох түнх харуулгыг танилцуулах халуу дахиасантай маш баяртай байна.
1: За
2: тэгээд энэ манай Хөлнөөр тавч хэлбэл одоо бас миний мэдхээр бол одоо 2-3 зүйлийн харуулга байдаг. Манай Шинхэн бараднуудад бол бүлэн харуулга гэж бий. Тэгээд манай баруун хошуу одоо зүүн хошуу манай барагчууд болохоор бол одоо түнх харуулга гэдэг ийм харуулга байдаг. За тэгээд түнх харуулгын үүлээд бас маш эртнээс харуулдаж ирсэн байдлыг тэгээд 80-аад оны үед бол манай Ахмадны үеийн харуулгаш Гаяагийн төмөргөө, Максрын жимб, Бямгийн одоо төмөр дүшгөө, Ванчны самбуу гөхмөтийн бууралчууд маань энэ цайхан соёлын үеийг уламжлан авч бидэнтэй одоо өвлүүлдэс юм аа. Тэгээд тэрнээс нь одоо бас яна би энэ түнхийн одоо бүтэч түнхийг харуулх ёсны талаар өөрийн ойлгосон хэрээр шадан ятан одоо энэ ташрамд ярих санаж байна тий.
1: За тэгвэл тэрний ер нь одоо яг энэ яаж хийдэг юм бол түнхи?
2: Түнх болвол одоо 80-аад оны үед анх түрүү эхэлж сөргөөд харуулж хэрэнд болвол эсхийн хялгаас нь тэрээр одоо хийдгийм байсан. Өнөө үнэл одоо мөржинкер хийх болсон юм байсан. Энэ мөржинкер хийсэн түнх үнэл одоо эсхий болох хялгаасаар хийсэн түнхийгөө бодвол бас одоо их өвдлөг харахад одоо их сүрхэн ердөө одоо харуулганд хэрэглэхэд маш сайн байдаг юм байл. Тэгээ өнөө бүр одоо мөржинкер хийх болсон. Тэгээ түнхийг хийхэд үнэл түнх гэдэг үнэл дундаа үнэл одоо улаан өнгөтэй голтой. Тэгээд үнэ түүний газар нь бол одоо шаар, ногоон, сагаан, хүүхүү

0: ийм дөрвөн өнгийн саграх тий. Энийг бол одоо тэр бүрдийнхээ бол ийм дөрвөн өнгө, таван өнгийн бүсээр гэж оройож хийсэн. За тэгээд бол энэ түүхнийг бол одоо бүр бүй биендээ гэж ухсарж ордог. Ийм одоо хавтгай хөдөлгөөртэй, дугуй хөдөлгөөртэй. Ийм одоо пайг бол түүх гэдэг. Түүхний диаметр нь бол бараг нэг 52 см, 53 см-ийн орчим байдаг.
1: Тийм байна.
0: За ийм одоо хийстэй ийм пайг бол одоо түүхний түүх гэдэг. Тэгээд энэ бас яна бас багийн төрлийн хар булганд ордог. Одоо манайхын чинь тийм газартаа шинхэний бүлэн болохоор сурын төрөл газар тавьж хар авдаг онцлогтой. Манай түнх хар булга болохоор бол төрөөсөн дээр үл гэж хар авдаг. Ийм одоо
1: хар булганы төрөл
0: гэсэн бол одоо ийм ихлээр өнө бол хар булганы төрөл төрөлөнөө бол багийн төрөл бол хар авдаг ийм хар булга юм аа. За тэгээд одоо хэрлэгэнгүй манай түнх хар булгын энэ одоо түнхээ бол трэсэн дээр харуудаг болохоор бас трэсийн тайлбарлах чухалтай байдаг.
1: Аа.
0: Трэсийн тайлбарлалтаа. Эвлэр трэсэн бол одоо түрүүндээ бол яна дөрвөн юм одоо нарийн төрхөн модон баган дээр одоо тунаа тэгээд шалгаасан байсаар хоёр тийш нь төрөөд тэгээд гацсагдав. Тэгээд тэрэн дээрээ бол түнхээ үлгэж харуудаг. Тэгээд одоо би тугаар нэг юм дутуу хэлсэн байна. Түнхэндээ бол эрхий гэж нэг гох төмөртэй байдгийг.
1: За
0: тэрэгүр нь үнэн түнхэн дээрээ дэрэсэн дээрээ үлгэж нэг түнхээ харуудаг. Ийм одоо өмийн бол түнхний тэрэс гэж хэлдэг. Өнөө бол одоо бүр хөвгөө чинь одоо модон баг нөхөр өдхөө болоод бүр одоо төмөр багтыг болчихсон.
1: Тэгээд
0: хялгаасан дээс биш болоод өнөө одоо энэ сүүлийн дээсээ татаж хийж харуулж явж байна шүү дээ тий. Хялгаас бол яг үнэн гээх нь сүнхгүй түнхээ харуулхад маш сайн түнх өнжихгүй ийм сайн талтай байдаг юм тий. Тий. Яг түнхний бүтчээ савж хэлвэл ийм байна. Тэгвэл бас яна түнх харуулхад хэрэгэлдэг бас н хавчаахыг гэдэг нэм хэрэгэлдэг.
1: Аа.
0: Тэгвэл нэм нь бол одоо үнэ бараг хэрэгдэх болж байна. Одоо номоор нь бусаагаад явах юм дий л да. Хавчаахыг бол яг үнэн гээх нь бол энэ сон буцаахад хэрэгэлдэг тийм чухал зүйл байсан. Хавчаахын холдун дан мод уу хуцсаар хийсэн ийм жижиг хөдөлгөөн мон байдаг юм
1: аа.
0: Энэ бүрэн сон буцаахад хэрэгэлдэг. За ном сон гэхлээр бол энэ түнхний бүтцэд сурж байгаа ном сон гэхээр бол одоо

0: номоор уламжлалаар нь харуулж ийн, болд номоор бас харуулж ийн, болд ном олон болчихсон юм шин, олон хүн ачсан юм шин, тэгээ болд номоор бас харуулж ийн. Ийм одоо хоёр төрлөөр харуул. Түнхний бүтчүүл голдуу юм л даа.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо бас тэр чинь хөтөн 4 зүйлийн өнгөөр гээд бүтж байгаа гэд та ярьсан шүү дээ.
0: 5 зүйлийн өнгөөр 4 цаграхтай.
1: 4 цаграхтай
0: тий.
1: 4 өнгөөр бүрлдсэн
0: тий. 4 өнгөөр.
1: За, тийм юм байна. Тэгээд одоо энэ түнх харуул гэдэг чинь бас тэр өрийн гэдэг ёс зүй байдаг.
0: Ёс байд.
1: Тий. Тэр талаас нь хэлвэл
0: за түнх бол бас харуулхад тэгээд нэг түнхээ ваши дээрээ тэгээд харуулчихдаг юм биш. Бас нарийн ёс заяаг бас ордог. Тэгээд түнхээ харуулан дэлэл одоо 3 зүйлийн харуул байдаг. Нэг зүйлийн харуул нь бол өнгийн харуул. Одоо бидний үдэн тутамдаа одоо хүн одоо суурсан зам бол одоо газар гарч одоо хөдөлгөөлөө нийлээд харуулдаг. Өнгийн одоо өртөрөйд харуул. Ихдээ бол одоо бид бол өнгийн харуулгын маягаар харуулдаг. Тэгвэл уралдааны харуулга гэж байдаг. Энэ нь бол тэрнээс амтаа одоо олон хүмээр харуулдаг. Энэ нь бол өөр өөр юм бүр онцлогтой байдаг. Нөгөө нэг нь бол одоо гол гаргах харуулга гэж. Гол гаргах харуулга гэдэг нь өнөө төг гол өсөн юм бол төгсмийг хамгийн дунд байх тэр улаан өнгөтэй голыг харуулж гаргах. Ийм одоо уралдааны бас зохион байгуулдаг. Эхэн дээр энэ бол буруу юм, түнх буруу юм зэрэг харуулдаг. Харуулх явцтай бол түнхийг гарахтай бол үрэн хувааж тэрэг болж харуулдаг.
1: За, энэний тухай.
0: Энэ талаар бол одоо түнх харуулганд бол харуулж байгаа үлднүүдэд бол нэг хүн бол өрхөж 5 цам харуулдаг. 5 цамыг бол 5 амьдтаар боддог. Тэгээ 5 амьдтантай хөдөө амьсгийг бол тэр орын одоо харуулгын мэрэгжил дээрээс болно шүү дээ. Тэр шиг бол өрхөж 5 цам гэж. Тэгэхээр 10 цам 10 хүн цуглах юм бол 10 хүний 50 амьдт болох юм шүү дээ. 50 амьдт болно. Тэгээ энийг нэг амьд гаргал нэг үүрэг дуусна. Тэрний нэг үрэг гэж хэлдэг. Тэгээ нэг үрэг гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр үргөө хуваахтаа болоо тэр 10 хүнийг сомыг суглуулад нэг хүн барьцгаад ардаа барьцгаад тэр үнээс өнөөнийхөр хөлөх юм бол бас нэгэнд нүүр тал гарах юм уу одоо мөргөн гаргадаг хүнтэйг нэг тал болох юм уу тэрнээс бас сайлс хийж сомыг бол ардаа барьж ягшин хүний цом хүнтэй юм хэлэх юмэдгүй шүү дээ. Тэгээ тэрний ардаа барьцгаад хоёр хоёроор нэг зэрэг сүлээд газар тавина. Тавихлаар нь харуулх гэж байгаа харуул ачид 10 харуул ачид өөрингөө сомыг таниад хоёр хоёроо тэр хоёр сомыг ошиж авдаг. Тэгвэл энийг бол үрэн хувааж хэлдэг.
1: За.
0: Тэр хуваасан үргний дотор хоёр хоёроороо болсон хүмүүс бол нэг тэрэг гэж хэлдэг. Тэрэг болж харуулж ийна гэж. Тэгвэл нэг л үгээр хэлвэл тэр хоёр хүн бол нэг дугуйлан болж харуулж ийна гэсэн. Нэг баг болж. Тэгвэл тэр хоёр хүний амьлт бол 10 амьлт. За чи 10 амьлтаа өнөө нэг өөрийнхөө үрэг барьж ийн. Үрэг биш үү? Үрэг барьж ийн.
1: Тийм бай.
0: А тэгвэл одоо 10 амьлаас илүү амьх юм бол өөр төрөгний амлыг идэж ийн л гэсэн үг.
1: Тий.
0: Ийгэж болов одоо үрэг хувааж төрөг болж харуулдаг. Тэгэхдээ бол бас сомоо бусааж байна. Тэр харуулж ихтэй бас яна. Энэ харуулгаа өрхөв төмдөглөж харуулна. Одоо нэг хүн хөдөө амжийн амлын төмдөглөж харуулна ч та тий. Ийгэж харуулдаг. Ийм ёстой.
1: Ёстой гэж хэлэхлээр ер нь одоо харуулгын тухайд сонсдсон одоо ухаалхаас эхлээд олон зүйлийн бас биднэрийн бас мэдвэжтэй зүйлүүд олон байдаг гэсэн тэр тухайгаас ярил.
0: Тийм тийм тэр л одоо таарж ин шүү. Энэ манай энэ харуулгад бас энэ нэрээ бас ухаалжих нь Монголын төрхийг наар наадмуудаар шадахд өнө төд ухаа гэж бахимжих юм байсан.
1: Тийм.
0: Араа хэрэг гэж хүн бас аяилжих юм байсан. Тэр одоо тэгвэл манай шинхэний одоо бүрэд мөрөөс бүлэн харуулганд онхлоор одоо өөхний юм гэж хийж байгаа юм уу гэж бас юм хэлж тэгжийтэг. Тэгвэл манай энэ бараг харуулганд бол бараабар тус бараг гэж ингэж хэлдэг байгаа юм.
1: За бараа гэдэг нь юу бар арслны бараг уу?
0: Тий бар арслны бар. Бар арслны бар. Энэ барлж байгаагийн гол ойлгол нь юу вэ? Энэ одоо яг л харуулж байгаа хүн намаа шангаагаад сомоо тавихтын зэрэгэл бараавар тусвар гэдэг нь энэ бол одоо хөлтийн хиймрийн дуудлага гэж. Одоо мөргөн амх болтгой гэж юу гэж бодох төгөл дээ.

0: Тийм бай.
1: Араа бар гэдэг чинь уухайтайгаа бас л адилхан хөхрийн өргөн тэр шинхэ нэгтгэ адилхан дуудлагын өмнө ундаа болож утга санаа нь бол цаана адилхан юм те. Тэгээ гэдэг тэр өгөөч баггүй одоо түнхээ харууд ихлэхтэй бүлүүл заавал одоо бар жилтийн хүн юм уу залуу хүмээр ихлүүлж одоо харуулдаг. Тэгээ тэр нь
0: уламжлалттай юм байна.
1: Тийм уламжлалттай. Энэ бол одоо яахын аргагүй уламжлалч яцсан юм. За тэгээ тэр нь оон бол одоо өнөөдрийн харуулгын үүд маш өргөн байна. Онл сайхан болох юм байна. Харуач мөргөн болох юм байна гэж бүгдээрээ хөөрөлддөг.
0: На ямар сайхан
1: юм яс уламжлалттай энэ.
0: Тийм байна. Тэгтээ бас одоо сомоо хуваахтай ч гэсэн бас бас ёстой байдаг гэж.
1: Ээ тийм. Би бас тугарын яриан дунтаа болоод бас тийм бас жаахан ягаа байна. Тэгээ сомоо хуваахтай хоёр хоёроор нь тавьж хуваахтай бас үрэг хурдан үрэг хурдан гэж шившиж тавьдаг.
0: За.
1: Энэ шившлэг бол манай одоо монголчуудын одоо бөөгийн бөөгийн шүтлгөөс ирэлттэй зам гэдэг бол та. Тэгэхээр энэ зам үед бол бас маш эртний зам байна. Ингэж одоо үүрэг хурдан дуусаашаа харуулга мөргөн байгаасаа гэж ингэж шившиж тавьж байгаа. Утгатай.
0: За хурдан
1: дуусах. Хурдан дуусах. Тэр 50 одоо 10 хүний миний дээр хэлдгээр тэр 50 амлаа харуулж баруун дахиад үүрэг хуваачтай. Тэгэхээр энэ үүрэг хурдан дуусах болтугай, харуулга мөргөн байх болтугай, харуулж мөргөн байх болтугай гэж тэгж харуулдаг. Ийм байна. Энэ талууд би бас нэг түнхүү харуулгын түнхүү гэдэг үгний нэрийдлийг болоод төрөөс гэдэг үгний нэрийдлийн талаас нь жаахан ярих гэж санджин саг байв үү те.
0: Болгүй яах вэ? Ер нь одоо түнх гэдэг нь жоохон одоо энэ нэрийг одоо юу гэж ингэж нэрлсэн юм бол та?
1: Түнхүү гэдэг одоо харуулгын нэрийг бодоод түнхүү гэж ойлгож монголоор биш шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэн түнхүү гэсэн энэ үсгийн дүрс нь болвол манай одоо өдөр тутмын амьдрал дунд ярьдаг түнхүү ясан. Түнхүү ясан гэхлээр яг уу гоёын сүмгийн эжэнс ясуулаад сүүжиний тагаа яс хоёрыг нийлээд байгааг нь түнхүү ясан гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр түнхүү яс гэсний түнхүү бас түнхүүгээр бишдэг. Тэгвэл одоо дэсний түнхүү гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Энэ бол л одоо дэсний тэр бутг гэх юм одоо тэрэн дүнөө шороо дөөш овоо хүн шороо түнхний одоо дэсний түнхүү гэдэг. Тэгээд эдгээр түнхнүүд бол өнөөний түнх харуулга гэсэн одоо нэртэй болвол дүрсэн адил үүтээр утхан бас ойлсоо юм аа гэж би үл тэгэж санддаг.
0: Энэ тухайтай манай нутгуснаар бас ямар шуухан домог яриа байдаг уу?
1: Тэгээ энэ тухайтай энэ түнх харуулганд бас нэг сайхан домог байдагсан. Далан тэргийн бүлүүг нэвт харваад мөнгөн зүүний сөвгшөөр гараад алтан зүүний сөвгшин дээр ошо тогтдог гэдэг эртний домогт нэг ийм нэг домог байдаг. Тийхээр бодоход тэр энэ тэргийн болоо нэт харуул гэсэн бол тэр сан бол одоо маш талан тэргийн болоо нэт харуул гэсэн бол тэр сан бол маш өртгөн явж байд. Тэгэхээр үгүй тэр бол талан тэргийн болооны тэнгэрлэгний нөхөр нь харуулаа гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс ш талан тэргийн болоогүй модын зад харуулаа гэсэн үг биш. Тэр нөхөр нь талан тэргийн болооны нөхөр харуулаа гэсэн. Тэгэхээр өнөө зарим газарт бол бас тэргийн болоо нэ одоо тэнгэрлэгний нөхөн дээр улаандаа Улаан бүс нячхэд тэгээд харуулж их гадар бас би. Энийг бас түнх харуулна гэж хэлдэг. Тэгээд энэ утгаараа хэлвэл тэргийн болооны талын талаас нь харуул дотор нь сохиж байгаа тэнгилэгний үзүүр бол түнх болж харагддаг. Түнх болж харагддаг. Тэгэхээр эрт үед тэргийн тэнгилгийг бас түнх гэж нэрлэж ийсэн. Тийм зүйлийг бас нам судар дээрээс ажаарсан. Жишээлбэл одоогийн энэ Монгол улсын Хөнтэй аймгийн Дадал цомонд байгаа Түнхлэг горхон гэдэг энэ горхоны нэр бол Түнхлэг горхон гэдэг нэртэй байсан шүү дээ. Тэгээд хойтон Түнхлэг горхон гэж.
0: Тийм.
1: Тэгэхэд энэ Түнхлэг горхон нь бол яг хоёр голын холууд өрсөж байгаа уулгаар хэлсэн бий.

0: Миний өнөөний түнх гэдэг шиг ийгэж дунд нь харагдсан юм хэлээгүй. Гэхдээ бол энэ түнх нь бол ярангүй тэнгилэгний тал болооны нөхөн дотор түнх болж харагдаж байгаа. Энэ утгаасаа бол 70 тэргийн будууг нүт харуулж мөнгөн зүүний сүгшээр ороод алтан зүүний сүгшиндээр тогтно гэдэг бол эртний түнх харуулын бас домгийн ирэл үүсэл байхаа гэж ингэж айлддаг
1: тийм.
0: Тэгвэл нөгөө би төрөөс гэдэг дугаар хэллээ. Төрөөсийг бол бас манай настуучууд одоо бид сухта түнх харуулж яхад алхан хэлж ийлээ. Хүүгээ түнхөө төрөөд түнхөө үлгөрөө гэж. Тэгэхээр энэ зарим нарийн анхаар сонцвол түнхөө төрөө түнхөө үлгөрөө. За түнхөө үлгэх нь яг боорнк түнхөө үлгэх юм байна. Түнхөө төрнө гэхлээр тэр боорнк юм төлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь ондоо юм байх гэж байгаа юм байна. Тэгээд одоо нарийн асууж настай уудасаа гүрэхэд бол тэр төрөөсийг түнхүү гэж хэлдэг байна.
1: Аа
0: төрөөсийг түнхүү гэж хэлдэг. А тухайн миний хэлсэн чинь түнх тэнгилэг гөрхөн бол түнх гөрхөн гэд нэртэй болчих. Тэгэхээр төрөөс бол бас дөхөнтэй түнх гэж хэлдэг. Энэ түнхийг яаж хэлж ийм үгээр түнхөөгөр биш нэ.
1: Аа
0: түнхөө гэж.
1: Түнхөө гэж.
0: Түнхөө гэж биш юм. Тэгэхлээрээ бол түнхөө үлгээр түнхөө төрөөрэ гэдэг нь төрөөсөө төрөөрэ гэдэг юм. Энэ уламжлал нь бол эртний одоо язгуур үгтэйгээ ингэж уламжлалдаж ирсэн ийм нэг сайхан харуулга юм аа гэсник энэ дээрээс одоо олж харж болно. Эдгээр нэр өгнөөс энэ харуулга бол яахын аргагүй Монгол уламжлалт харуулга юм байна гэсник үзэж болно. Ийм юм. Эхлээд энэ том харуулга гэдэг нь Монгол нартай Монгол харуулга.
1: Ямар сайхан урчиртай юм бай тээ.
0: Тий.
1: Тэгэд за түнх харуулгын уралдаан гэж хэлэхээр манай энэ газар орноос ч гэсэн бас сайхан тэмдэглэлтийг үүсгэсэн сайхан уралдаан болж өнгөрсөн гэж сонссон. Энэ тухайгаас та учирлаж ярь нь уу?
0: Тий, манай хүнд ч одоо онцгой сайхан уралдаангууд бас нэлээд олон явагдсан. Энэ сэнэс одоо 2009 онд явагдсан яг манай Богдуулын 7 сарын уулын тахилгаар явагдсан гинэсийн тэмдэглэлийг үүсгэн юм нэг сайхан уралдаан болж манай түнх харуулга гинэс тэмдэглэгдсэн юм бахархалтай харуулга болсон юм.
1: Аа
0: тэр харуулганд би бас яна эртний түүхийн уламжлалаар их Монголын их хаант улсын одоо Чингис хэдүү хат хасрын одоо хөө исүнгээ одоо 335 газраас алд газраа одоо пай харууд онцсон гэсний бүлэгдэж 335 хүний оролцоолыг гэсэн миний хайр дутаад 332 хүн ороод тэгээд гинэсийн тэмдэглэл үүсэн ийм сайхан уралдаан болсон юм. Энэ дээр бол одоо манай хүлэн дээрийн хөвчөөгөр бүр оролцсон олон хүн оролцсон тий. Газар газрын сайхан гарваачнууд оролцсон.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд тэр гинэсийн тэмдэглэлийн маань одоо үүдсэн тэр бичиг маань өнөө над би бас нэг нэг болж үзүүлээс Америка тэмдэглэлтийн нийлүүлээд тэгээд өөрийнхөө бараг нуудыг аваад тавьсан гэж санддгий. Ийм сайхан буралдаан болж өнгөрсөн. Тэгээд тэр эрэнд манай өвөр Монголын төлөөсөөс манай хүлэн байраас баруун хөшөөний төлөөсөөс тусгай сурвалж ялах гэх тухайн цаг эрэнд сайхан наадам болж өнгөрсөн л да тий.
1: За баярлалаа. Ан сайхан дэлгэр наадмаар тантай бас үчиртэй сайхан яриаг өргөлжлүүллээ. Тандаа их баярлалаа.
0: За эрэмлээ тантай.

Эрхэм сонсогчдаа, ном сумын соёл бол манай улсын үл үндэстний хоорондох явалцаа уулзалтын бүтээгдэхүүн болох юм. Зөвхөн хүлэн байр газар орноор хэлэхэд харвалгааны төрлөөр нь түнх харвалга, бүлэн харвалга гэх мэтчилэн олон төрлөөр хуваадаг байдаг. Ном сумын харвалга нь Домдод улсын биеийн тамирын соёлын чухал салбар урсгал болох юм. Домдод улсын ном сумын соёл бол Домдод улсын ард түмний эртнээс наашаах цөхрөшгүй тэмцлийг гэрчлэснээр барахгүй мөн ч эртний хүмүүсийн цөхрөшгүй тэмцэх зорих санааны уламжил болох юм. Тэгэхээр өнөөдөр бид Домдод улсын ном сумын соёлын нэгэн хэсэг хөдөн байр газар орныхоо түнг харвалгын тухайтай ярилцлах сурвалжилгаасаа хүргэж та бүхэндээ нэгэн цагийн мэдлэг болгож хөргөж байгаа юм аа. Энэхүү энэ цагийн нөвтрүүлэг маань өндөрөөд өндөрлөх боллоо. Нөвтрүүлгийн хүлэн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэнтэй баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай золгоё. Баяртай.

Эрхэм хүндээ сонсогч та, эрхэм та бүхэндээ амгалан мэндийг хүргэе. Хөлөн барийн дуулыг нэвтрүүлэх тань бичгэн малчин хэмэх хөгжмийн гочлолоор аян уянгийн альчлалтаа эхлүүлж байна. Таалан сонирхно.

Их хэм засагчтай. Миний нутаг хэмх нутаг усны дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

За ингээд хатхан мөлчин хүүхний дуу гэмэх сэтгэлийн зөөлөн уянгалаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Тус дуун бүх чулуу бадрагын бүтээлсэн таалам сонирхно.

хүндэт сонсогч таа. Сая та бүхэндээ гоч сайхан дуунуудыг сонирхолон сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа баронт зуны уян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүжээн аван сонортоорой. Уужин бараг нутгийн ха элигэн зүг урдаа мөргөл ухаант Монгол түүхтэйг уулзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн уулзсан мэргэл байгаль дэлхийн боян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

сайх монгол нутга чимгэлжи урсаа мэргэлэ цайлган сэтгэлд түмнэ баясхэж урсаа мэргэлэ.

салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угол зүн мэргэл байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Эхэн сонсогчдоо, энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод ирүүгээ хянагчид бүрэн

сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Хөдөлмөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөлмөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад Аражу туужис. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний Аражу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн байрын дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад Аражу туужис. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний Аражу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөдөн байр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мэргэлгэх сайхан дуугараа Баронт зуны уянгийн бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч Болдын Үг Ая алдарт дуучин Улаан Цэцэг дуулж байна. Хүлэн аван сонортоорой. Уужим барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзсан мэргэл байгаль дэлхийн боян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Сайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мөргөл гэдэг дуугаа буянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мөргөл нутгаар айлчлан хийхэд өрж иймхүү буянгруулан өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод ерөнхий хямагчид бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыгэрэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг чимч улаан гэрлийг сурвалжлах давирч нойтон гүвдрүү өвчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та биднээ дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нөвтрүүлэгд Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэг чимч улаан гэрлийг сурвалжлах давирч Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлт нойтон гүвдрүү өвчний төрөл зүйл, өвчин үүсэх шалтгаан, өдөөх нөхцөл, илрэл шинж, засаж совилах арга жич, өдөр тутмын идэ өмдөн явдал мөрийн талд анхаарах зүйлийн тухай нарин тайлбарж хэлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын дарын уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: За, сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, тантай танилцъя.
4: Намайг улаан гэрэл гэдэг Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч юм байна.
3: За, өнөөдөр одоо манай өнөөгчийг сурвалжлагад амгарч арсан өвчний тухай бас ярих болсон байна. Түр одоо өнөөдрийн сурвалжлагын дуурайдаг бол дүү мань нэгэн хөвдрүүний тухай ярих бодлоо. За, нойтон гүвдрүү чухам одоо ямар өвчнийг эхэлдэг бол?
4: Нойтон гүвдрүүсээр бол яг тэрний нэг гашийн төмөр нь арсан дээр бол төс гэмтгээр байна яг гарна. Эвэл ана сүрхээ захтан, эвэл ана баян дахин хөдлөх юм ачлахтай нэг өрхөл дахад нэг арсан өвчин байна. Ойлгож байна.
3: За, тэр нь одоо яг энэний харс гэж нэртэй арсан өвчин юм уу? Одоо яг гүрвчтэй адил тавар одоо ямар талаараа ялгаатай байдаг вэ?
4: Гүрүүстэй бол адилгүй байдаг. Нойтон гүдрүүсээр өнөө гарсан дараа өнөө гэмтэл гарсан сураа сүрхээ захтана. Ийг бол баян дахин хөдлөнө шүү дээ. Тэгэхээр гүрүүсээс өнөө гарсан дараа гэмтэл гарч байна. Гэтэл тэрний гэмтэл нь байна. Ар сур гадагшаа шалгуурахгүй. Яг нэ шумуул зогс яг тэгэд гараад ирсэн юм шиг нахав дээр эргээ дахиад нэг дэмий утга буугаад ирчихсэн. Буусаар бол яана арсан дээр ороод арсан өнгийн гартай адилхан боцтой юм нөө ачлахтай байдаг. Ийг бол яана нойтон гүдрүүр тэр хасан ана дисэлэд асуу тэрний гэмтлэн хөлөрний юм урдаар өнөө жижиг гүвдрүү гарна. Өсгөл ана улаан тол арсан дээр өнөө суурн уловтор өнтэй юм нөө жижиг жижиг гүвдрүү бижрүү хэсгэн шүү дээ тийм ба. Бижрүү өсгөл дээр ана чөврүүд бижрүү дээр ана бахан услах бүрдүүдтэй тийм ба. Чөврүүд бижрүү гарж ирнэ. Ингээд ана өннөө ана аажмаар өнөө ана хуурсаар яваад ирнэ. Ердөө сүрхэ захтантай болохоор хүн маасан шүү дээ. Маснаас өөр өнөө ана шалварн ялварн шүүс гоосн идэ гарна. Ингээд ана аажмаар

0: болно. Гараа тэгээд азамдаа ингээд харилцдаг юм ачаалах тэгээд.
1: Тийм байна. Тийм манай дүн өдрөөсөр яг энэ бич рүүг нь одоо удаан явуудаг юм байна.
0: Тий, арилгахгүй шүү. Онцлогийгхоо арилгахгүй байдаг.
1: Тийм. Гэвь гүрүүш мажруусаар одоо нэг хэсэг хугацаа одоо жирэм надаа хагас цаг юм нэг цагаас өөрөө надаа ярилцдаг юм байна.
0: Тийм.
1: Тийм. За олон пиу надаа нэгэн хөвдрүү гэсэн надаа нөрөөр нь одоо энэ бараг л одоо чиг нэгэн хөдөрснөөс болж яа гэж ярьдаг.
0: Тэр нойтон гүрүүр яг тэр хятан шиж тэр үгээр нэгэд орцлоод ирсэн сте. Орцлоод орцлоод ирсэн. Игтээ тэр үний ана маний Монгол анахаар өн өвчнээс шалтгааны талаас нь авчруулаа яна. Сар ус дээрэнгүй эсвэл чус дээрэнгүй чус сар усаар болж байна. Сар усаар эсвэл бид мэднэ сте ус юм да. Услаг бүр тэнд тийм биш юм. Тэгтээ тэр нойтон гүрүүрээс ана тэрний онцлогын синтез нь авчруулаа яна. Бижрөө гарснаас өөр дээр услаг бүр тэнд хэсэглэв зарим тийм аа. Юу нэ ана масны сүрхэ захна масны сүрээр ана шиорд ус гоож юм. Тэгтээ гоо ана маны Монгол усд юм одоо арт тийм өнөө үсэд ойлголт харуул яна чиг найтнаас болно. Унаас буруугүй яг таардаг байна. Өнөө үсгийн гол одоохон дөрөв арим байна шүү. Маны усэд бол нэ бүх хүн амын тооны бараг 100-ны 7-5 байдна. 100 дотор 7-5 хүн хүн ийм өвчнээ одоо энэ дотор одоо насанд хүрэхэд өөр нэр даа байна. 100-ны 3-аас 100-ны 5 байдгаас жоохон хөөгс да. Хөөгд багцад бол 100-ны 10-аас 100-ны 20 эзэн. Ихтэй өнөө үсгийн
1: Насны хандаж бол яг бага өгөт тийм
0: бага гэж юм тийм тийм тийм тийм эгээд бол яна анх хүний дунд бол арим олширж байгаа энэ юм хандажтэй байна яг тутмаа олширж байгаа
1: тийм байна
0: ерөнхийдөө хэлэхэд нүвчэн үү яна өнөө зам болж байна шүү дээ тийм аа хөлс гасаар урам захтна сүрхэ захтнаас юм байгаа би өнөөсөө тийм аа ерөн син дүн хөлс гасаар урам захтна эгээр зарим нэг нь яна даарсаар захтна эгээр яна зарим нь хөвтэн салхинд бас сүрхэ захтан чихэн энэ нэр төрний махад ам бол зэн нэг дараа нь өвчтний тос хүний махад залуу хүмүүс насты хүн хөгд өнтэй нэр махад наа бид нь монгол өмнөд төр ердөө залуу хүн чи сарын махад эсгэлдэх та тийм ба ийм хүн осоор нь тисэлээд авсан энэ гүвдүнээс ерөнхий дараа халуун чанартай болоход түр чус яг дэрэнгүй байхад түр одоо зоны гол орн дээр уднарны орн дээр халуун цаг дээр зэрэг халуун цагаан өсөд болоод хөс гарснаа ихсээр урам ахтдаг байна. Хөрөө насты хүн тохиолдох ерөнхий дараа мөн хөгсөн хүн басаар байна. Хий дэрэнгүй махтай өсөх юм тест тийм ба эклэр үл яна үйд нь даар чиг нэг дөр их захтанд байна. Ерөнхий дараа мөн энэ үсэн халуунаар хөлс гараа захтнахнаас илүү зарим нь яна чиг найтантаас захтнах нь илүү юм ажиллах юм.
1: За тэгвэл одоо яг энэ дүнгийн дөрөв чиний одоо бас шат хавааж ярддаг хөдөл шат байдаг бол тус тус их нь одоо 90-ийн шинж тооргийн талд ямар шиг юм байдаг бол
0: энэ үсэн нь яна шат хавааж хэрхэт өснөө ахисийн үндэс л түргэн чанартай ороод удаан чанартай шахав. Эвэл яна ерөнхийдөө маны Монгол анахан дээр намас өвснөө өнөж ирсэн. Нойтон гүдрөхтэй намас болоод удамшилт намас шээс хуванчуудаа тэрний эвэл яна өвчнээ ахсаар нь үл яна төргийн чанартай удаан чанартай эвэл махбадар нь үл яна сэрос дэрэнгүй мө эвэл чус дэрэнгүй эсвэл нян хорхой хавсарсан гэж өхдөн ясар хуваад байдаг. Эвэл яна адил бос чатууд нь адил бос одоо хөлөврийн намас нь үл яна түүний шин тэмдэг адил байдаг. Хөлөр төснэс одоо онцлогоноос адилаг байдаг. Зисэлэд авчир төргэн чанартай намсаар байна. Ерөнхийдөө өнөөс энэ симптомдуу дотор байна. Ялгар нь чус гарна. Жишээ нь шүүс гарна. Эгүүл яна тэрний хүрээ хүчээр асан дотор байна. Таасан симптомдэр хөвөө хязгаар одоо тийм тодорхой биш. Яг манаас яваад жирэлдэр манай ахсын жирэлээр я нэг том бүмтээ усаагаад газар дээргээд манаас байгаад шорон дээр тийм ба асгсан адилгээд садраад явсан шиг юм янзтай хуу хайцаан тодорхойгүй гэж байдаг. Удаан чанартай ясаар ороод тэр яана. Арсны гомтлын нэгдэн гүвдлэх хуваартай хатуу игэлээ хөвдлөх хуваар гараад байна. Хуу хайцаан их тодорхой очирдаг. Ийм нэг ачаалалтай байдаг.
1: За тэгвэл одоо яг нэгэн өдрөөч нь бас одоо дэхид давтчих одоо ирэрдэг юм байна тийм үү?
0: Тийм амархан дахин. Анчхан удаан чанартай ясаар одоо заслахаар муу болчих гэсэн. Эхлээд манай одоо анхын дөрөөр яана. Яруу хүчин нартай ерөнхийдөө энэ хүчин нь угаар нь тасалдаг хүчин бишэ. Эхтэн манай нь таа да урт хугацаатай юм хэрэг өнөө. Эвэл яана ерөнхийдөө манай одоо өнөөний шинэ ашиг үүсгэж хэлсэн ста тийм ба. Өнөө нь юу яана хөрөглөх хэсэг. Гэтэл миний хов хүний бодол таар үсгэд эцнэн зэрэг одоо өмчлсөн туршлагаар үсгэд нойтон гүдрүү тийм амаргүй тийм угаар нь тасалдаг өвчин бишээс хөрхийн аргагүй. Ерөнхийдөө авч бид өмчлөө

0: сурч байгаа асуудад авч зөвлөн өмнө сурч байгаа. Манайсээ одоо сая өмнөгийн сургууль дараад хөтөл орж үзсэн манай багш нар манд хэлдэгсэн. Онцгой нь одоохон өмнө ёрын өмнө дэстэй багш нарууд хийсгэдэг. Өвчний угаар нь тасгалдаг өвчин гэж ерөнхийдөө үгүй. Өн дотор ур ганцхан баг уусан өрөвсөл. Фиян. Энэ нь угаар нь тасдаг. Ондоо өвчин нь ерөнхийдөө угаан тасгал дилдэггүй. Жишээлээд авчлаа тахшир. Манай өнгийн тахшир хүн бүхэн олддог хэвээр. Тахшир өвчин олоо чи угаар нь тасгал дахиад нөөс олддоггүй шүү дээ. Жил жилдээ хавар хавартай намар намартай олоод байдаг. Тэр угаар нь тасгалж байгаа юм биш. Тийм биш юм. Тэгтээ өнөө адил бас одоо өвчнээ багтар тий уулзах усэд өвчнээ адил болох цаанд адил бас нас адил бас одоо уралдаан өвчний өвчнээ сөрүүсгээ цадал адил бэ дараа болох усэд тахшир олох ба өнти адилхан нэг л нагтан гүдрээс ийж олгож байна. Тэр үл яна угаар нь таслахад их хүчрэгё бид өмчлснээс өөр дахиг хугацаа нь өрнөн уртаа болоод ирнэ. Жишээлээ дахиг угаар нь надад нэг зил 2-3 удаа тахдаг бол одоо энэ өмцөргөө хийснээс улаар үл яана 2 жил нэг тахдаг орох юм эсвэл 5 жил тахдаг. Жарман оны 20-30 жил дотор дахих юм эсвэл яана нэг хүний насны өнө хугацаанд дотор бол дахисэнгүй юм бол цаас байна. Үндэн үл яана өмч болсон хүн яана өвчний үл тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Мөн өрхөөс яана өвчний үл яана уг ундсарын сайхан өвчнөд нь ойргуулах ёстой, хөвлөх ёстой. Ингэвэл яана би өмцөрөө хийх хэвээр яаж өмцөн, арай хугацаанд нь яаж ямар хэрэг юм. Ингээд үл ямар бараг ямар хэмжээ хүргээгүй миний өмцөргөө дотор авсан нэр ханамж дүр өвчнөд болсноос өвчтөнд нь бүрийн ойргуулах ёстой шээ. Их таа нэгтэн өвчрөө өнөөс нь таны хасан зэрэг яана угаан засгаад их хүчээр гээ удах тотом засал авах юм. Тийм, удаан байдаг. Гэтэл бидэн бол Монгол өмчнэрийн хувьд асуурал байна. Мах удаан тахируулаад хэрэг хөөд өмчлөгийн үрдэн их ханамжтай байдаг. Маний энэ дэрд өвчин, ердөө миний энэ дэрд өвчин байна. Алба өмөлгий явж явж бараад хамгийн сүүлд нь чиний Монгол өмч нь ямар нэг хүнөөс онцгой юм болцоо байна уугүй юу? Ийм бодлоор ирдэг хүн олон байна. Онцгой хотын өвчтөнгөө. Тэгтээ мал бидэн ана зарим өмчлөгийг хийгээд бол их ханамжтай үрдэн гардаг.
1: За бас ерөнхийдөө бол одоо яг нэгэн өдөр өвчин тэгэхэд давтаж яхих нэг гол шилтгэн юм бас нэ хэв бийнээ арсныг нь халах өвчин төрөлхийн нэмгэн хүмсэл байна гэж ярьсан. Тийм бол хорон одоо жирэм хүн одоо буян угаа юм уу буян шиг өгтөн одоо тэр хүч оруулснаас болоод одоо арсын шалгуур мөдөн чигээд одоо бас нэгэн өдөр өвчин бас тэгэхэд давж бүсгэж мөдөн. Тэгвэл бас жирэм бас одоо өмнө сайдэр хэрэгэлсэнгүй өмчнээ жавраар сайхан хэрэгэл хугаас болж одоо яг тэгэхэд давтаж мөдөн. На халдын сайн босоор өмнө тогсооч хин. Тэгвэл өргөд тэгсэр өргөө өмнө нөмөө жарч хин. Тэгсэр одоо бас сэтэлд ихөө гэж ярьдаг. Бас жирмэн одоо өрийн буян сорил тамар өөрөө сайхан анхаарч хийсэн бугаас олж гэж бас ярьдаг. Тийм ээ.
0: Тийм ээ. А өнөөсөн л өнөө дахилт их болохоор байна. Өмчлөгөн дээр өмчлөг хийхдээ мга өвчтөн болоод өмч хариулаа нэгт харилцах хэрэгтэй. Нэгт халуун хамжилцах хэрэгтэй. Өмч хүн өвчин засах өсөдөр нэг өвчтний үл ана хамжилцах бол амар одоо хүсэн шүү дээ. Манай өвчтөнүүд бол зэрмэстэн бол ана өмч хүнийг сахиулсан гэж боддог магадгүй би чиний өмчний угалд ороосан боцдог гэж бодом. Ямар ч өмчгээ сахиулсан өмч байдаггүй шүү дээ. Тийм биш юм уу? Ихтэйгээр ана өнө өвчний үрэ өвчтөнтэй сайхан ойлголаад өмч өвчтөн хоёроо хамжилт мансан сайн өвчнөө сайхан өмчлөгөөний үр дүн олд ирнэ гэж би боддог. Эгэл ана өнө өвчин бол дахилт их болохоор ана өмчлөг бол нөхсөх өөрийн буян үр ана савлал тоглоо ана ихэнхээ тав ойлддаг тийм ба би өртөө тасгалсан ч та 7% сувлал талаа 3% өмчлөгөө тийм ба яг л яна хүний махад бол үнэн адилгүй өнөөсөө таны хэлсэн чигээр зарим хүний арсных нь хөрсөн нэмгэн хүн адилгүй шүү дээ тийм эсвэл арсны нэмгэн хүн байна яг л яна юм бүхэд байна их сургах амархан аянаас сэтгэлд болдог юм хүн байна тийм ба өн хүний ерөнхийдөө наач хүний биеийн өвчин цагтын цанаар эсвэлдэг шүү дээ өвчин өсрөөс танаар байна хэдэн талаас чиний эдгээ омдааны талын хөч юм байх хэрэгтэй яг л яна сэтгэлэн өрөөс боожуу талва байх хэрэгтэй ариун хүн бол яна өнөөх нийгэмдэрхээ усуд ариун талар хийдэрх ба яг л яна өм заслаа сайхан хэрэгтэй өмчийн үгээ сайхан сонсох хэрэгтэй тийм үгүй яна орчин тойр тийм ба эдгээр үл яна очиан харагдав өнөөх энэ дөрөв үл яна орчин тойр өн өвчин юунаас болдог байх хэд байна ерөнхийдөө шалтгааны талаас нь авч хөрөхөд үл яна өөр амьсгалын халуун хөйтөн үл яна орчин тойрны чиглэлийн хувьд өнөө сайхансан ч нойтон тийм ба юм орчин тойр яг л яна салих завртай чахагдах санамсаргүй цагдаг өсвөл яна хурц наранд хэтэрхээ удаан азны хийх юм тийм ба яг л яна өнөөс хавар болсноос бол 100 болсноос бол өлдөв зэний хуарц зэдэлгэр зэ өлдөвний тэр хуарын үнэр тийм ба ургамлын үнэр мөн өсвөл яна амтны ноос ноолоо Гэртэн амтнд гэж яаж хүмүүс арим байж та тийм ба нохой муур тийм ба хөөрхөн амтнд гэж яа. Эвэл амтны ноос нь олоо юу нэ анаа тоос хамг агаар датрахыг тоос хамг тийм ба эвэл анаа будгын зүр өмгтэй хүмүүс анаа өлдөж юм будаг засал цэмүүний хэрэгэл боо юм зүүн тийм ба эдгээр дасны зарим хүн яна харс их хүн байна. Эвэл анаа ховцос хонырын өлдөө бүрлдгүн тийм ба ховцсон тэр бүрлдгүн эйгүн идгэм ба өнөөний осод яна халуун залуучууд бүр яна халуун хурц санарт идгэм удаа идэх дуртай тийм ба эвэл анаа гадар дахтар хэргэл зайгаа өм эдгээр зүйлээс олоод орно амархан үснэ. Энэ бол гадар талын нөхцөл гол сэтгэн хайслаг өөр юм бид байна шүү дээ тийм ба. Үнтэйсээ амархан сайхан тохиргүй. Эгэл ана оюун санааны сэтэлд орох юм уу? Эсвэл ана хөтөрхий ядарч үдэн өнөөний нийгэмд залуучуудын азлын дараа тэнэл таны дараа их шүү дээ тийм ба. Сэтгэл санаас нараа их дараастай бэндэн бас өрхөл яна удаан суух юм уу? Хөдөлгөөн цөөхөн тийм ба. Эдгээр зэрэг хөтөрхий ядарч юу л яна сингл мөн хөтөрхий хурц халуун цамц идэх юм уу? Эсвэл яна халуун үйтэ ими идна тийм ба заавал үйтэ ими идна эсэраара сингл моосар юм аа симт гэдэг бол дутаад нь тийм ба эдгээр нөхцөлөөс олоод орно хүний үл яна цар тийм чадвар бүр муудна мооснес улаар өнөө гаднахын юм унаасаа миний хасан одоо жүнээс сэтэлдээ амархан хуваалт гарна амархан үл яна сахигдна шүү дээ тийм ба мөрлөгдөд үл яна хүний бие дотор үл яна бидний монгол анахааны хэлдгэр үл яна эдгээр нөхцөлөөс олоод орно яна а томглоч юм ялгарт мууднаас гэж байна. Манай Монгол анах орны юм бүхэн эдгэн амтанаа эснэсүүлэ томглоч хоо ялгарлаад сайнэн шүү завд моогн гаргадастай. Энэ бол манай Монгол анах хандлал байх биш. Бүхэлээ хүний бие юмд бүр байдаг тийм ээ. Ингээд томглоч юм ялгарт амтан уу яна сайхан одоо ялгартын явцд энэ яна сахад ухцаа тийм ээ. Муучс сарус аривдаад бол махан тархнаад арс махан тархаад бол яна өвчин үсгэнэ өхөлд. Тэгтээ мал яна өвчний осны сүүлэр бол яна а зарим өмч юм а зарим өмөлгөнд одоо хатангууд ирдэ а 80 гүдэр асар хэдэн сараар устэй хурж ус хурж барахгүй нүрэ угааж барахгүй устэй ойртож барахгүй юм гээ ямар ч юмгүй бүр хэмжээтэй надаар авч өгөөла нэг сар хоёр сараар нөгөө нүрэ угаасан голоод бүр нүрнийгээ сайртад орж исэн үү өвчтэн бас миний энэ байна шүү. Ягаад гэвэл би өөр өмнгийн харан дээр өмчин надаас устэй ортож болохгүй, ус хэргэлж болохгүй, буяа угааж болохгүй, нүрэ угааж болохгүй. Энэ бүр өвчтэн бүр сайртад мартад ороод ирчихнэ. Яг өндөхөл бол одоо 80 гүдрүүд өнөөс таньд хэлсэн чинь тийм ба 80 болохоор ус сар устэй одоо энэ юм бол хүний биед харчингаар ихсэж байгаа болохоор байна. Төмчөр халаад нэмэгдэж байгаа болохоор байна. Гаднаас усны хэмжээг бол багасгах нь зөв гэтэл яна хатруулж болохгүй сте. Тэрсэр өөр талын нь хувирт гарч байна. Эхдэн би бол өвчин дан нүрэ угаас болно. Хамаагүй нүрэ угаа. Буян бас нэ зөвхөн охор хугацаанд дотор байна. Угаас болно гэтэл би битгэ хөтлөхээр яг шүргөө хيرين гаргана гэж чинэгрэн шүргөө тийм ба. Удаан бо усан дотор байна. Өсгөл яна халуун уурдаар дөвтөө өннийг анхаарахаас ямар ч юм хөмзөөс хөтлөхийн анхаарах юм шигтэй. Хөмжээг нь хөтрүүлж болохгүй хөмжээнд дотор орох болж байна шүү дээ тийм ба баахан хөцөөхөн зах ёстой
1: тийм байна за таваас энэ нэг том хөтрүүлчний үүсгэх шалтгаан өдөр нүчлээ талаас удаавас гадаад нүчлээ шалтгаанаас бас ярьсан байна тэгвэл хэв бууны шалтгаанаас бас ярьсан байна за дээр бас та ярьжсэн удамшил чанартай энэ нэг том хөтрүүлчний бас гардаг юм байна одоо энэ хөтрүүлч бас удамшил чанартай байдаг юм байна тийм үү
0: тийм байна. Өнөөгийн өх сайхасан цаа найтан гүдрүүр нь хүүхэд багчаадад үүсгэн урам нь бараг 110-аас 20. Аа ёо, жоохон хүүхдүүд гарсан сүлээрээ сая өөдсөн төрөх их сайхан хүүхдээ даа. Игээд яна нэг сар сар дотор хүүхд нь багсаа улайгаад юм гараад одоо яваад отон бүрийгээд шүүс мүүс гараад нүүрнийг бүрийгээд шүүс та гараад ирсэн. Энэ хүүхдийн найтан гүдрүүр удамслан найтан гүдрүүр юм дээр уу наа жарамстаа наа тэгсэн хийэн эсвэл тэна сид өнөөл ана хүний биеийн удамслалтын хамаатай өөж аав лавтын юм нэг хүний биеийн өсөргөөч чадвар юм эсвэл энэ арсан дээр удаа юм гүвдрүү гардаг юм өөж аавны дотор нь ийм хүн лав байна ихтэн хол ана хүн өсөн чинь өөж аавас нь төрдөг шүү дээ тийм ба өөжийн удамслал аавын удамслал бүр байх ёстой шүү дээ энэ дотор махбод нь гэж удамслалж ярьж байгаа болохоор ийм нэг удамслалын цамтын намаас өвлө ийж гарч ирдэг. Ихтэй хүүхэд үл яна насны их урахад дагалдаад бол яна 18 хүн нас хүрэх орчимд олонхын бүр сайн болчихдээ.
2: Эрхэм сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг суруулжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр дараачийн дугаартан нойтон гүвдрөө өвчний тухай тайлмжийн залхамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсноо. Баяртай.

Хөдөмбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цаагийн хороноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаар цаагийн байдлыг ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол бүх хотод жирүүлсэн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний болтол Хянганы баруун өмнө буюу Тунгалаг бусад газруудаар жирүүлсэн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлдэй. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол бүх хотод жирүүлсэн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний болтол Хянганы баруун өмнө буюу Тунгалаг бусад газруудаар жирүүлсэн бороон орно. Хайлар орондоо Тунгалагаас үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан эмэл балгасан Тунгалагаас үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Амгалан болгосон Тунгалагаас үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Баянкура балгасан Тунгалагаас үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянтухай болгосон Тунгалагаас үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотын Тунгалагаас үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Навдалын балгасан Тунгалагаас үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэгэнгол хотод үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол болгосонд үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотод үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосонд жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайлар орнд Тунгалагаас үүшиж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөс сэхилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чагчилж байгаа ардын

0: дэн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: индүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ард индүү ухаанд түмний ман удамхан залхах амин саха.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилж болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Хамгийн гол нь хатан болох юм байна.

Хөдөлмөр хотын хам зүү цэлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүүц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөстөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын товчоос дамжуулъя. Бүх хотын үерийн сэргийлэх ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: 2026 оны эдэний уулрал жижиг электрон худалдааны борлуулгын уулралын эхлэлтийн ёслол хайдарт явагдсан.
0: 10 хошуу худа тосхны гадагшаа чиглүүлсэн онцлогт тариалангийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөдөлгөгч нэрх нэмэрлэж байх зэрэг мэдээнүүдээс төвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны дэгшүүжийн хотын дарга Жимчэн бүх хотын үерийн сэргийлэх ажлын тохиролцолтын хурдыг эрхлэн хурлдуулж, Шижинпи ерөнхий шүүжийн үерийн сэргийлж гамшихаас саврах ажлын тухай чухал заврын зөрг санаа болон ерөнхий сайд Ди Чангийн цохолбрын шаардлагыг уламжлан суралцж тууштуулан өөртөө дасах орны хамаа бүхий байрлуулалтын найдваржуулж, одоохны үерийн сэргийлэх байдлыг задлан судалж магтлан дараа чангалын гол дутгийн ажлыг тохируулан байрлуулв. Хурлаас чухалчлагтай. Ирэх хэдэн өдөрт манай хотод үргэлжилэн ширүүн бороон орох боломжтой байж, ялангуяа их хянган давааны зүүн хэсгийн газар оронд борооны хэмжээ илт нэмэгдэх болохоор гамшигын сэргэлэх ажлыг өчүүхэн ч сулруулж болохгүй. Үерийн сэргэлэх ажлыг сайтар хийх туйлын чухал чанарыг гүнзгий таньж, хорой шугамын сэтгэхгүй, туйл ширлийн сэтгэхгүй батбиг бий болгож, дөрвөн заавал шилжүүлэх аюулаас зайлуулах зарчмыг чанга найдваржуулан үерийн сэргийлж гамшихаас аврах ажлын хөдлөнгүй эрхий бат эзэмтэн хүнд их өндлөг гаркүйгийн батлах хэрэгтэй. Годлогтын газар орон, голын хэсэг, ялангуяа аюултын усан чүрэм, голын замын аюултын барилга, аюултын хэсэг, уулын үерийн жалга, гамшиг амархан үүсдэг орон, хөдө тосхны хотхор газар, уурхайн үйлдвэрлэлийн тойрог зэрэг голдлогтын төгшүүрийн чигийн байрд анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх талаар жагсаан байцах ажил өрнөглөн амар төвшин бос далд гэмийн цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зах төслийг шилдэгжүүлэн төвдөржүүлж, цагуур, борооны байдал, үерийн байдлын хувиралтыг нягт ажиглан, энэ салаа мөчр хоорондоо тоо баримтын цаг тухайд нь хамтар эдлэх замыг нэвтрүүлэн, үерийн хугацаанд жижигүрлэн сахих дүрмийг чанга найдваржуулж, аюулаас авран туслах хүчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэх, эд бодсыг урдаар байрлуулан сэргийлхий чангадахыч, бүх тал нэвтрэлдсэн хэрэгжүүлэн найдваржуулах тогтчийг байгуулж, үерийн сэргийлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийх хэрэгтэй. Эд газар орон эд садамчрынх нь менчүрэн тайвширах үзэл санаа болон аз харах бодлыг эрсдэвчиж, гол хариуцлагат нь нөхөд өмнө Франтад гүнзгэрэн, өмнө Франтад очиж жолоодох, эл шатны үерийн сэргийлэх ажлын жолоодох газрынх нь нэгдэлтийн төлөвжүүлэн зохицуулахад чангадахыч, ажлын үүрэг хариуцлагаа хянамгай гүйцэтгэн, ард олдны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 7-ны орой 2026 оны эдэний уйлрал жич электрон худалдааны борлуулгын улирлын эхлэлтийн ёслол хайлаар тойрогт явагдав. Тус удааны ажиллагааг нүүдэл малчлалын үүсэл хайлаар ПЮГийн найртай холбоолон өрнүүлж, сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах хос чиглэлээр хүчилж, электрон худалдааны шин загварыг ашиглан үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээг нэвтрүүлж, тал нутгийн сайн будсын бүх улсын зах дэлгүүрт ороход хүчин нэмэрлэв. Эхлэлтийн ёслол дээр тал нутгийн онцлог бүхий гойд сайхан тоглолтнууд ээлжилэн тоглохын хамт нүүдэл малчлалын үүсэл хайлаар ПЮГийн тусгай сэдвүүд танилцуулга өрнүүлсэн бөгөөд 2026 оны хулан байрын тариалангийн атар хагалуурлалтын нэрт тэмдэгтийг танилцуулах тушаалтанд пайс олгох ёслол зэрэг ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Электрон худалдааны эзэгнэгч Би гаймын тосыг тусгайлан танилцуулсан юм. Хүлэн байрын тариалангийн атар хагалуурлалтын гаймын тос маш сайн. Хүлэн байр газар орон болон хар хөрсөд газар мөртөө өндөр калцит хөрс шарайт орон болно. Иймэрхүү газар орны тармилын гаралт маш сайн байж онцгойлон гаймын тосны дэд тосон хүчил нь ханамл бус өөхөн хүчил болно. Би 4 жил ажиллаж байна. Бид ерөөсөө хамтран ажиллаж байна. Бас ирээдүйд бид хулан байрын тариалангийн атар хагалуурлалтын бүлгэлтэй адил чиглэлээр урагшилж хамтаар урагшил

0: алиг аршаан ус болон олон цэцгийн бал уйлдуулсан нимбхийн балт ус бас өөхийг бууруулан хоолыг орлох төмөс бий. Ирээдүйд бид бас атрах хаалгуурлалтын сүлжээнд дээрх хэт дэлгүүрийг үргэлжлэн ахиулж, электрон худалдааны тавчин гар дамжуулан манай амтад идэнийг цаг тухайд нь хэрэглэгчтэй хуваалцна гэв. Тус удааны электрон худалдааны борлуулгын улиралд сүлжээнд дээрх болон сүлжээн гаднах хос чиглэлээр зах дэлгүүрийг хүчлэн өргөтгөх болно. Сүлжээн дээр жингтүн TikTok, хурдан гар зэрэг гол урсгалын электрон худалдааны тавчинтай хамтран тариалангийн атар хаалгуурлалтын электрон худалдааны борлуулгын улирлын тусгай ажиллагааг өргнүүлж, олон талбараар гол сэдвүүдэд шууд нэвтрүүлэг хийж, тусгай харгалзалт иж үйлчилгэ. Борлуулгын хэмжээг хязгаартай сайн үйлдэхүний гаргав. Хуулбар хотын хөвчөнд дэх тариалангийн атар хаалгуурлалтын нэртэ төрөл тэмдэгтийн бүтээгт хүний тусгай тойргоос гадна тал нутгийн хоньны мах гаймын тос БЭИЖ тэмдэгт гурил зэрэг бүх ширс онцлогт бүтээгт хүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж цаг хязгаарлан үн бууруулах зохих үнд хөрвөл хэсэг зардлын хасах туршин эдэж бэйчлэн ойлгох зэрэг борлуулга ахиулах ажиллагыг өргнүүлж сүлжээний гаднах борлуулгын арга замаар сүлжээнд дээрх борлуулгыг дайчлан холбоолон хөдөлцөж үйлдэхүний борлуулгын хэмжээг дээшлүүлсэн байна.
1: 10 хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Ли Юньюаны мэдээснээр ойрд 10 хөшөөний яадан болгосны жинди тариалгын тусгай хоршоогоор төрүүлвлэн сүн тагүүх айгуугу ногоо төхөрөлөн Хүлэн байрын тариалгын атргалуулалтын наажитун тариалан мажлын талбайн компанийн төхөөрөмжит тариалгын хүрээлэн тойрогтой хамтран тарьсан шилдэг гүзэцгэн төвд хашин төрөв бүлгийн олон улсын захиалгын хуудсыг амжилттай олсон байна. 3,000 жин гүзэцгэн төвд хашийг Шандунгийн Шоугуан жочин худалдаачны замаар дамжуулан хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгэд төшиглэн шууд Оросын зах дэлгүүрт хөрөхөр байна. Тус удааны тариалгын бүтээгдэхүүний амжилтыгаар гадаад даргасан нь тус хошууны онцлогт жимс идэшин ногоогийн тогтун бөгөөд урт хугацаагаар гадаадад борлуулах хэлхээг амжилтын нэвтрүүлэн хөдөө тосхны гадагш чиглүүлсэн онцлогт тариалгын чанар цантын хөгжилтөд хүчтэй хөдөлгөх энерги нэмрэлсэнийг харуулж байна. Гадаад гаргалтын амжилт үтэмжийн ард 10 хошууны сул байгаа тариалгын эд хөрөнгөө амлиулан ардыг байжуулах онцлогт АЖС-д хүч оруулсан үргэлжилсэн сөвгчлэл болох юм. Яадан болгосын баримжаасан хөдөлмжийн хөрөлийн тойргийн 2019 онд байгуулж ерөнхий талбай нь 15 түмэн төгсдөрүүлж метр шахан байж 43 суур баримжаасан хөдөлмжийн иж бүрдүүлэн олон зүйлийн шалтгаанаас болж урт хугацаагаар сул тавьж байжээ. Тус болгосны оюутан гачаан дарга Ваншин Чен сурвалжлах дундаа их баялагийн сул байгаа өвөршөлийг идэрүүлсэн тосхны баяжлын дагуулагч залуу үйдэс босгох чадвартан болон тариалгын мэрэгчдийн чадвартантай идэв хэдий солгуулсан жинди тариалгын тусгай хорш ажлыг байгуулсан сул байгаа хөдөлмжийн хүрээлэн тойргийн өөрчлөлт эзгэнэх ажлыг бүх талаар хүлээн авсан байна. Алхам хуваан ахиулах сэтгчээр хоршоожилн төхөөрөмжийн сэлбэн засах, төхөөрөмжийн шинтгэх, үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх, үйлдвэрлэлээс сэргэж ашхалтанд оруулах зэрэг ажлыг төрөл дараалан өргөнүүлэн олон жил сул тавьсан хөдөлмжийн их байдлын шичим чанартайгаар амлиулан хуучин тариалгын хүрээлэн тойргийн амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Эзэгнэлтийн явцад хоршоожилоос үйлдвэрийн нэгдэлтийн баяжуулах, мэрэгчлэл нэгдэлтийн жолоодох, ялч нарын нэгдэлтийн хамааран эзэмдэх гадаадд нэгдэлтийн борлуулах баримжаатсан загварыг хэрэгжүүлэн Шаньянгю балгасын Сунтагүгийн айгуугу ногоо төөх хүрээлэн болон наажитун тариалан мажлын талбайн төхөөрөмжит тариалгын хүрээлэн тойрогтой холбоолон Шандунгийн Шоугуангийн боловсронгүй гадаад борлуулгын арга замтыг оновчтой золхуулж тогтун найдвартай гаралтын орноос гадаадад шууд хөрөх үйлдвэрлэл борлуулгын хөөргийг байгуулсан байна. Хүрээлэн тойргийн сэргэн эзгэнсний дараа эргэн тойрны тосхон балгасны өлөө хөдлөмөрийн хүчнийг хүрээлэн доруулан ажил хийлгэж тосхны ардад ойр хавьтай ажил болох орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Тариалгын бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрийн өсөлтөх хүчний өргөжлөлийн дэвшлүүлэхийн төлөө хоршоожилн уламжлалт тариалгын загварыг таягдаж одоогчлсон бохирдлогүй тариалгын мэрэгжлийн оруулан авчирч тухайн газрын ус шорой, уур амьсгалтын уялдуулан, тармлын шичмийг шилдэг зүүлэн, гүзэцгэн төвд хаши, чимэс, үргэсэд хэмэх, амтад хэмэх зэрэг захтэлгүрд борлуулах

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань бүлхэмдэл нөхөрлийн дуу сайхан гих найрал уянгаар эхлэн цуурян гэж байна. Тус дуун бүх чулуу бадраагийн бүтээл болно.

Заадлагад Хүлэнбаяр миний нутгах хэмэг эрэгтэй гочлол дуугар Арааж одолгоноо чимгэлээ. Сэбаатар чулуун бүхийн бүтээл чулуу дуулдна.

Эрхэм сонсогчдоо, ардын нэвтрүүлэгч гэх дууг сонирхон сонсоорой. Ноо жаргалт Себатрийн бүтээл Гова дуулж байна.

эрх юм сонсогч та. За ингээд алдарт хөгжимчин баярагийн өргөх цонхонд суусан ялаах юмх морин хуурын хөгжмөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэх өндөрлөх боллоо. Таалам сонирхоорой.

хүндэ сонсогч та. Сай та бүхэндээ уянгийн сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөдлөгч Сансар, хянагч Урд Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Тэр Гөгөн гол улсын нуг газрын цэцэрлэгийн халуун хийд бөмбөгийн төрөлцүүлийг амжилттай турш нь эсгэж Хүлэмбэр хотод доор огторгуугаар тойрон үзэх онцлогтой соёл зугаацтын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг шинээр нэмж соёл зугаацтын бүтээгдэхүүний төрөлцүүлийг баялагчулсан байна. Төрөлцүүлийг Гөгөн голын чааж зугаацлын хязгаарт хариуцлагат компаниас Нарин Ямбай бэлтгэн найдваржуулжээ. Туршин нисэх тухайн талбарт ажилтад халуун хийд бөмбөгийг хийлэх, тоног төхөөрөмжийн бүх татар бодисын шалгах, нисэлтийн амар төвшнийг туршин тохируулах зэрэг үйл зүйлийн бэлтгэл ажлыг хийж дуусгасан байна. Халуун хийд бөмбөг аажмаар огторгүй дэгдхий дагалдан хөхөмдөг ногоон уул өргөн уудам нуг газар үргэлжилсэн ой шугуй нүдэн өмн тодорч Өлгөмөл сагсанд сууж, их хянган даваад л байдаг гоё сайхан өнгө үзмжи бахархан сонирхож болно. Өөрмөц онцлогтой өндөр огторгүй хараас нь хүмүүсд бас цоошин ойлголт явчирч, туршин суусан зугаасгачд дээд хэмжээний үнэлт өгч, агаар дээрээс нуг газрын ой шугыг сонирхох бол бусад газард байдаггүй өөрийн онцлогтой зугаацлын ойлголт мөнгөж ярьцгаана. Ойрын жилдээс Хүлэмбэр хотынх нь талнуутайгаа ой шугуй нуг газар хил хязгаар ардын зан үйл зэрэг олон ишэд амиахын соёлын эх байдгад суурлан бүх орон бүс бүх улирдын зугаацлын хөгжилтийн байршлыг бүх хүчнээр зогцлон агаар дэрх зугаацлын зүйсийн дутуудлын тасралтгүй нөхөрлөн өөрөө тэрэг жолоодож зугаацах ойн дунд явган явах доор огторгуугаар нисэх босоо цогцол зугаацлын шичмийг байгуулсан байна. Бүх орон бүсийн хөвчөнд олон ичлсэн соёо зугаацлын бүтээгдэхүүнээ үргэлжлэн байрлуулв. Талнуудхийн малчин өрхөд бийчлэн ойлгох, наадмын хурал, хөр буудлах, хилийн голын сэлүүцэл, их хянган давааны залгалтсан орон дэх өгч нисхлийн зугаацл, хөдөлгөх хүчний шүхүр, халуун хийд бөмбөг зэрэг доор огторгуйн зугаацлын төрөлцүүдийг залгаагаар байрлуулсан. Ой шугын агаарын зугаацлын шугмыг бүрдүүлсэн байна. Өвлийн өдрөлд мөц цасны зугаацлын гүн сүвэгчлэн, мөц цасны наадам, мөц цасны цэнгэлийн хүрэлэн, мөсөн дээр жагас гөхтөх зэрэг онцлогт ажиллахыг өргөнүүлсэн зугаацлын уулралтын чанартын хязгаарлыг өвдсөн байна. Тал нутгийн халуунаас зайлах ой шугаар судлан суралцах зугаацл зэрэг бүх хотын соёл зугаацлын эзгэнэлтийн хэлбэр байдал олон чигт цэцгэлэн дөрвөн өдрөлд холбоолон хөтөлцөхийг баялуулсан байна. Доор огторгүй зугаацл бол Хүлэмбэрийн голлогтыг хөгжүүлж байгаа шинээр бий болсон эзгэнэлтийн хэлбэр болох юм а. Тус удааны Гөгөн голын халуун хийд бөмбөгийн төрөлцөлд нь бүх хотын доор огторгүй зугаацлын байр дуулалтыг улам нэг алхам төвлөрдөжүүлэн цоны удирдлын зуучлалын хэрэглэгээний талбарыг баялагжуулсан байна. Доор огторгүй ажиахын хөгжилтийн төлөвжүүлгэ төшиглэн гэл газрынх нь халуун хийд бөмбөг, халих нисгэл, агарын аялдын шугам зэрэг агарын аялдын соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний үргэлжлэн жүрээчлэн нэн хөгжүүлж өрмөц онцлогтой нисэлтийн бууц байгуулан агаар дээрх наадмын хурал ой шугын агаар дээрх зуучлал зэрэг өрмөц онцлогтын ажиллагыг өрнүүлж доор огторгүй зугаацлыг Хүлэмбэрийн соёл зугаацлын шинэ нэр тэмдэг болгосон байна. Арын хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Ли Юньяны мэдээснээр ойрд арын хөшөөний яадан болгосны жинди тариалгын тусгай хоршоогоор төрүүлүүлэн сүн тагүүх айгуугу ногоо төхөрөлөн Хүлэмбэрийн тариалгын атргалуулалтын наажитун тариалан мажлын талбайн компанийн төхөөрөмжит тариалгын хөрөлөн тойрогтой хамтран тарьсан шилдэг гүзэцгэн төвд хашин төрөв бүлгийн олон улсын захиалгын хуудсыг амжилттай олсон байна. 3000 жин гүзэлцгэн төвд хашиг Шандунгийн Шоугонгийн жочин худалдаачны замаар дамжуулан хүйтэн хэлэхэд барааны гүйлгэд төшиглэн шууд Оросын зах дэлгүүрт хөрөгөхөр байна. Тус удааны тариалгын бүтээгдэхүүний амжилтыгаар гадуур даргасан тус хошууны онцлогт жимс идэшин ногоогийн тогтун бөгөөд урт хугацаагаар гадаадад борлуулах хэлхээг амжилттай нэвтрүүлэн хөдөө тосхны гадагш чиглүүлсэн онцлогт тариалгын чанар цантын хөгжилтэд хүчтэй хөдөлгөх энерги нэмэгдсэнийг харуулж байна. Гадаад гаргалтын амжилт үтөмжийн ард арын хошууны сул байгаа тариалгын гэд хөрөнгөө амлиулан ардыг байжуулах онцлогт ажиссэд хүч оруулсан үргэлжилсэн сүвгчлэл болох юм.
Яадан болгосын баримжаасан хөдөмжийн хөрөлийн тойргийг 2019 онд байгуулж, ерөнхий талбай нь 15 түмэн төлчтөрүүлж метр шахан байж, 43 суур баримжаасан хөдөмжийг иж бүрдүүлэн олон зүйлийн шалтгаанаас болж, урт хугацаагаар сул тавьж байжээ. Тус болгосны оюутан Гачаан дарга Ваншин Жэн сурвалжлах дундаа Их байлгийн сул байгаа өвөршөлийг идэрүүлсэн тосхны баяжлын дагуулагч залуу үйдэс босгох чадвартан болон тариалгын мэрэгчдийн чадвартантай идэв хэдий залгуулсан. Тэнгийн тариалгын тусгай хорш ажлыг байгуулсан сул байгаа хөдөмжийн хөрөөлн тойргийн өөрчлөлт эзгэнэх ажлыг бүх талаар хүлээн авсан байна. Алхам хуваан ахиулах сэтгчээр хорш ажлын төхөөрөмжийн сэлбэн засах, төхөөрөмжийн шинтгэх, үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх, үйлдвэрлэлээ эсэргэж ашхалтанд оруулах зэрэг ажлыг төрөл дараалан үргэлжлүүлэн Олон жил сул тавьсан хөдөмжийн их байдлыг шичим чанартайгаар амлуулан хуучин тариалгын хөрөөлн тойргийн амжилттай хүчинтэй болгосон байна. Эзэгнэлтийн явцад хорш ажлаас үйлдвэрийн нэгдэлтийн баяжуулах, мэрэгчлэл нэгдэлтийн жолоодох, ясч нарын нэгдэлтийн хамааран эзэмдэх, гадаадд нэгдэлтийн борлуулах баримжаатсан загварыг хэрэгжүүлэн Шянянгю балгасын Сунтаггүгийн Айгүйгүй ногоо түүх хөрөөлөн болон Наажитун тариалан малчдын талбайн төхөөрөмжит тариалгын хөрөөлөн тойрогтой холбоолон Шандунгийн Шоугонгийн боловсронгүй гадаад борлуулгын арга замтыг оновчтой золхуулж тогтун найдвартай гаралтын орноос гадаадад шууд хөрөх үйлдвэрлэл борлуулгын хөргийг байгуулсан байна. Хөрөөлөн тойргийн сэргэн эзгэнсний дараа эргэн тойрны тосхон балгасны өлөө хөдлөмөрийн хүчнийг хөрөөлөн даруулан ажил хийлгэж тосхны ардад ойр хавьтай ажил болох орлого тогтунаар нэмэгдүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Тариалгын бүтээгдэхүүний загтгалгүрийн өрсөлдөх хүчний өргөжлөлийн төлөөлөлтийн төлөө хорш ажил нь уламжлалт тарималын загварыг таягдаж, одоогч хэлсэн бохирдлогүй тарималын мэрэгжлийн оруулан авчирч, тухайн газрын ус шорой, уур амьсгалтын уялдуулан, тарималын шичмийг шилдэгжүүлэн, гүзэцгэнө төвд хаши чимс өргөсөд хэмэх, амтад хэмэх зэрэг загтгалгүрд борлуулах сантий дээд дэсийн онцлогт чимс ичи ногооны төрөлсөйг шилдэгжүүлэн сонгосон байна. Одоохонд хорш ажил жил бүр дундчаар 90 түмэн чингэс дээш чанар сантий чимс ногоо гадагш борлуулж байна. Нутгийнхаа онцлогт тариалгын бүтээгдэхүүний дэлхийн загтгалгүрд гарахыг хараад Ваншин Чэн тойлор онгшиж, ерөөдөд бид онцлогт чимс идэшин ногооны ажилсыг үргэлжлэн бузгаруулан хүчрхэгжүүлж, нэн олон шилдэг тариалгын бүтээгдэхүүний 10 хошуунаас нэн үргэн удам дэлхий дахинд хүргэнэ гэж ярьж байлаа. Энэ удааны гүзэцгэнэ төвд хашиг Оросд амжилтыгаар гаргасан явдал бол 10 хошууны онцлогт тариалгын сайн тарж байснаас хол худалдах, сайн үнээр худалдах тийш хувирсны чухал шавталт болох юм. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зууч дурын төвийн сурвалжлагч ойхны мэдээлснээр зам харилцааны эмх журмыг дүрмжүүлэн зам харилцааны эндлэс сэргийлэн зуны удирдлын зуучлалын хугацааны зам нэвтрэлгийн амар төвшин саадгүй нэвтрэхийг батлахын төлөө шинэ барга баруун хөшөөний дотоодын хамгаалалт төвчөний зам харилцааны хамаарлын их анги харьяа орныхоо замын байдлыг уйлдуулан зам харилцааны эмх журмыг цэгсэн засах тусгай ажиллагаа өрнөсөн байна. Зам харилцааны хамаарлын их ангинх нь сүнийн голдохтын цагийг хамааран эзэмдхийг чангадахыч чек тогтоон байцаахын нүүдэл тойрон цагдахтын уялдуулан арх хууч согтуугар төрөгж олгодох аянчидийн төврийн ээлжийн тэрэг хүнд хэлбэрийн барааны тэрэг зэрэг голдохтын тэрэг хүсхийн даачаас хэтэртэл тээх ядраа тэрэгж олгодох аянчид болон бараага холилдуулан ачааллах зэрэг үйлд ажиллахыг чанга байцааж зам харилцааны амар төвчний гэм сухыг арилгасан байна. Үүний хамт тэрх хүсгийг дураар зогсоож байгаа асуудлыг цэгцсэн засаж, тогтолоос жүрчсэн зогсож байгаа үйлд ажиллах хийгээд цахилгаан хөдөлгөөр тэрэгж олоодохдоо амар төвчний малгай зүггүй, сөргүй явах, улаан дэн унтрахыг хүлээгүйгээр тоналчин замыг өнгөрөх зэрэг хоол тогтолоос жүрчсэн үйлд ажиллахыг чанга байцааж шийдвэрлсэн бөгөөд тухайн талбарт зам харилцааны амар төвчний ухуулах тайлбарлалт хийсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ үеийн сонирмод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэнд баясгалан.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мэрэглэх сайхан дуугараа Баронц зуны уян гим бэлгэн барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Үжэн аван сонортоорой. Уучин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэрэгл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэрэглээ. Баян баргийн угалзсан мэрэгл байгаль дэлхийн боён хэчиг мэрэглээ. Баян баргийн өлгий мэрэгл бүх Монголын чимэг мэрэглээ.

сайх монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлээ салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ баян баргийн угол зүн мэргэл байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ баян баргийн өдгий мэргэл бүх монголын чимэг мэргэлээ.

эхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаруу өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод ирүүгээ хямагчид бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодон роман тууч.
1: Шин сургах бүтээл тойргол.
0: Сонин сайхан араачи туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн кэ нармын хөтлмөрөөр шуугдсан босхойдсан сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачи бүтээл.